Aurinko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo

0: ohjelmaa. Ja nyt käynnistyy vielä Sillanpään sunnuntai-uusinta ohjelma ja 4 uutisten jälkeen seurannasi on sitten keskiviikkoaamua käynnistelemässä Reetta Arvila. Haikala kiittää tästä ja 2 viime yöstä kutakuinkin ja sitten tuolla sunnuntai maanantain välisenä yönä olen seuraavan kerran taas Yöradiossa. Pidäpä kiva viikko sitä odotellessa, jos sitä nyt ylipäänsä kukaan odottaa. Nauttikaa syksyisestä säästä ja ruskasta.
1: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntain.

70-lukuisella aikuisrokilla käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Se oli Ambrosia-niminen pumppu ja kappaleensa How Much I Feel. Ja sen myötä olet taas sydämellisesti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Ja ennen kuin mennään yhtään eteenpäin tämänkertaisella agendalla, on tehtävä oikaisu. Nimittäin tuli viime viikolla päästettyä oikein aivopieru. Menin näet väittämään, että Stevie Wonderin kappale You Are the Sunshine of My Life löytyisi albumilta Songs in the Key of Life. No näinhän ei missään nimessä ole, vaan kyseinen kappale löytyy albumilta Talking Book. Jotenkin vaan onnistuin päässäni sekoittamaan tuon laulun ja tämän seuraavan.

Stevie Wonder ja Isn't She Lovely. Laulu 50 vuoden takaiselta albumilta The Songs in the Key of Life. Kuunnellaan seuraavaksi pari 40-vuotiasta. Hienoa kappaletta. Yksi Atlantin molemmin puolin.

Se oli Bostonin suuri hitti 40 vuoden takaa. Amanda. Tämä Boston oli Tom Scholzin omassa kellaristudiossaan rakentama luomus. Kellaristudio. No mitäs ihmeellistä siinä on? No tänä päivänä ei yhtään mitään. Sellaisenhan saa aikaan suht helposti, vähällä vaivalla, pikkurahalla, ainakin niin, että pääsee hyvin alkuun. Mutta Tom Scholzin tapauksessa puhutaan 70-luvun alusta, eli ajasta ennen tietokoneita ja digitaalitekniikkaa. Eli homma oli paljon paljon monimutkaisempi, kalliimpi ja aikaa vievempi. No, tämä Scholz oli paitsi multi-instrumentalisti, myös huippukorkeakoulun käynyt insinööri. Niinpä hän kehitti ja keksi studioonsa laitteita omien tarpeidensa mukaan. Eli puhutaan oman aikansa varsinaisesta multitaskaajasta, moniosaajasta. Third Stage on nimeltään tuo Bostonin albumi, jolta tuo edellä kuultu Amanda löytyy. Ja niin kuin nimestä voidaan päätellä, se oli järjestyksessään kolmas. 40 vuotta sitten ilmestyi kolmas pitkä soitto myös yhtyeeltä nimeltä The Smiths.

Smithsia There's a Light That Never Goes Out. Kappale, joka on aikainsaatossa noussut yhtyeen historian ylivoimaisesti kuunnelluimmaksi kappaleeksi suoratoistopalveluissa, mutta joka julkaistiin ihan perinteisenä singlenä vasta 5 vuotta yhtyeen hajoamisen jälkeen kokoelmalevyn myyntiä ryydittämään. Myös tämä seuraava laulu pääsi näyttämään voimansa vasta 10 vuotta ensijulkaisunsa jälkeen. Nimittäin Don McLeanin Castles in the Air ilmestyi ensi kerran sellaisena reippaan olosena kitarista.

rallina, miehen ensi singlenä, eikä se sen suurempia laineita nostattanut. Mutta niin kuin tiedetään, niin sitäkin suuremmat tuulet alkoivat pian puhaltamaan miehen uralla American Pine ja Vincentin muodossa. Mutta Don McLean palasi tähän ensisinkkuunsa 10 vuotta myöhemmin ja teki siitä iisimmän kuuloisen ja sittemmin menestyneemmän version. Tähän tapaan.

Sillanpään sunnuntaissa soi Eero Raittisen Tuulen viemää ja häntä ennen Don McLeanin Castles in the Air. Tuulta, sadetta, jäätyvää maata. Päästiinkö me taas tähän syysteemaan?

Marjo Leinonen ja bluesia kärki helismaa tapaan. Kaikessa soi blues. Viime viikon ohjelmassa utelin, että minkälainen musa on parasta juuri syksyisin. Ja paljon kiitoksia runsaista vastauksista, joita siis kirjoitettiin Yle Areenaan. Nämä teidän syysmusavinkit olivat kerrassaan moninaisia ja mainioita. Niinpä kokosin ne yhteen Spotify-soittolistaan. Se löytyy nimellä Sillanpään syksy, eli käypä tsekkaamassa se. Ja tähän listaan saa mukaan vielä oman suosikkinsakin toimimalla seuraavasti. Ota puhelin, mene sillä Yle Areenaan, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja se viime viikon jakso. Keskustelu syysmusasta on nimittäin avoinna siellä vielä viikon ajan. Ja tänään avataan myös uusi keskustelun aihe. Siitä kerron heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Babystä lauloi Robert Bradley's Blackwater Surprise. Onko tuttu bändi? No, eipä taida. Mutta tuo kappale. Se soi tällä viikolla Yhdysvaltain Emmy-gaalassa palkintoja kahmineessa The Pitt-sairaala TV-sarjassa, jossa kuvataan ylityöllistetyn sairaalan yhtä työvuoroa siten, että yksi jakso on aina yksi tunti, ja koska ylityöksi menee, on tuotantokaudessa 15 jaksoa. Täytyy rehellisesti myöntää, että ilman tuota TV-sarjaa en ollut varmaan koskaan kuullutkaan jo vuosia sitten hajonneesta Robert Bradley's Blackwater Surprisesta. Ja tästä voitaisiin jutella tällä viikolla. Eli tuleeko mieleen kappaleita, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta? Kerroppa se, kun menet puhelimella Yle Areenaan, etsit sieltä Sillanpään sunnuntain ja tämän uusimman jakson. Siellä on puhekupla, jota täppäämällä pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Odotan innolla biisibongauksiasi. Ties vaikka saatais taas uusi hieno soittolista aikaiseksi. Tähän seuraavaan törmäsin ensimmäisen kerran juuri TV-sarjan kautta. Peaky Blinders oli sarja, jossa erässä jaksossa soi tämä Laura Marlingin kaunis What He Wrote.
1: Forgive me.

What He Wrote, lauloi Laura Marling. Se oli laulu vuodelta 2010. Nämä seuraavat laulut ovat puolestaan vuodelta 2026, eli uutuuksista on kyse. Ensin lauletaan siitä, kuinka normaali on seksikästä. Tämä on Lake Street Dive ja Laundry Day Overalls.

Silloin pääsunnuntaissa kuultiin ensin arjen ylistystä Lake Street Diven tapaan. Laundry Day Overalls. Ja heidän peräänsä If You Ever Loved Me lauloi Hope Winter. Ja vähemmän yllättävästi, hän on britti. Sanon näin, koska juuri tuon kuuloinen musa on siellä kuuminta hottia just nyt. Seuraavaksi minulla on ilo ja kunnia soittaa pitkästä aikaa uutta musiikkia 40-vuotistaiteilijajuhlansa kunniaksi julkaisseelta Katriina Honkaselta.

0: maailma, tuolla ulkona, kaiut musiikin, äänet toisetkin hiipii huoneeseen.
1: Toinen maailma oli tämä hieno Katriina Honkasen uutuus. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Käypä kertomassa Yle Areenassa biiseistä, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta. Tämä siis onnistuu puhelimella Yle Areena-sovelluksessa. Kuunnellaan tähän loppuun vielä ensi kesän mammuttikiertueensa tällä viikolla julkistanutta Oasista. Tämä on Don't Go Away ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov New Yorkissa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Ja urheiluun. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella illalla jättiyllätystä EM-kisojen puolivälierissä. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Päivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Päivän ydinlämpötila on 8-16 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
1: Heikki Lukimaa toimitti kello 4 Yle Uutiset. 2 minuuttia yli 4 on nyt kellossa.

toki vaihdoin Laura Haikalan kanssa, mutta tästä se ääni avautuu, kun starttaa Radio Suomen varhaisaamu. Reetta Arvila tänään keskiviikkona Puikoissa, 23. päivä syyskuuta on tänään. Ja niin kuin tuossa uutisista kuultiin, niin syyspäivän tasaus on tänään keskiviikkona. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia ja pian Suomessakin päivät ovat pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä. Helsingissä kello nousee, aurinko nousee 6:07 ja laskee 19:17, Oulussa 3:07 ja 19:16 vastavuoroisesti tuo auringonlaskuaika. Utsjoella 6:55 ja 19:11 sitten illalla aurinko laskee. Minja ja Miisan ja Mielikin nimipäivä on tänään 23. päivä. Oikein hyvää huomenta kaikille.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä viisi tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Täällä päässä on vielä vähän unihiekkaa silmissä, kun meni vähän pidemmäksi nukkumaan meno, koska ennen kuin siinä piti lähteä hoitamaan lapsia nukkumaan, lukemaan iltasatua, niin 7-vuotias kysyi, että kuka on Elvis? No minä sitten, että no rockin kuningas. Ja alettiin kuuntelemaan Elviksen kappaleita ja vähän muitakin vanhoja kappaleita ja tajusin, että ei ole taidettu meidän osoitteessa lapsille Elvistä soittaa. Paha virhe. Joka tapauksessa tultiin siinä yhteiseen lopputulokseen, että Jailhouse Rock oli hänen mielestään niistä 4-3 kappaleesta, mitä kuunneltiin, niin paras kappale. Ja sitten siinä miettimään, että mitähän kaikkea mä oon unohtanut lapsille tutustuttaa musiikin saralla. Mikä artisti ja kappale on semmoinen järkele, että nykylapsillekin olisi hyvä käydä vähän oppituntia musiikin historiasta. Tuleeko mieleen joku sellainen, joka olisi ihan ehdoton tosiaan nyky 7-vuotiaan tietää ja tuntea, ymmärtääkseen vähän musiikin historiaa? No, Elvikset on nyt kuunneltu. Toki siinä sitten päädyttiin tanssimaan lopuksi JVG:tä. Se on semmoinen suosikki, joka tuntuu uppoavan kyllä nykylapsiin oikeinkin hyvin. Céline Dionin kappale kuullaan nyt seuraavaksi.

Dungeon Celine Dionilta siinä. Bob Marleyta ehdotetaan WhatsAppin puolella, että hänen kappaleessa ainakin sellainen sanoma, jota sietäisi lastenkin kuunnella. Jäin siinä sitten miettimään, kun tosiaan Elvistä oltiin kuunneltu vähän oppimielessä, että pitäisikö melkein hankkia levysoitin. No, LP-levyjä mulla ei ole tallessa. Ehkä pitäisi hankkia CD-soitin. CD-levytkään ei ole esillä, mutta niistä en ole raskinut luopua. Ehkä pitäisi hakea vinttivarastosta se iso matkalaukku, joka on täynnä CD-levyjä, ja antaa ne lapsille ja sitten joku semmoinen pieni köykäinen CD-levysoitin, että kuunnelkaa tuosta. Tätä äiti kuunteli nuorena. Joo, Bob Marley. Pitäisikö One Love niin kuin tutustuttaa lapsille? Kuunnellaan nyt kuitenkin Petri Munkkia, Levoton prinssi.

Miten kävisi tämä Petri Munkin Levoton prinssi lapsille soitettavaksi musiikkikasvatuksen merkeissä? Ainakin tämä on semmoinen hyvin mallikappale sieltä vuosituhannen vaihteesta. 2003 oli vuosi, kun toi Levoton prinssikappale ilmestyi. Ja oli ihan älytön hitti silloin aikanaan. Varmaan muistanettekin. Toiseksi soitettu radiokappale. Ja sitten tämä tarkoittaa sitä, että silloin 2003, kun tämä kesällä siis ilmestyi, niin se soi radioissa yli 7000 kertaa. Ja tämä on hauska, tämä Petri Munkin tämmöinen niin kuin tämä levyn kansi tai tämä Levoton prinssikappaleen kansikuva. Tässä on hyvin tutun näköistä tyyliä myös ihan näiltä viime vuosilta, koska toi nollari 2000-luku on ollut muodissa, niin mä nyt huomaan, että mulla on itse asiassa vähän samanlaiset hiukset tällä hetkellä, kun Petri Munkilla oli silloin. Vähän tämmöistä niin kuin tummaa juurta ja muuten tälleen blondattu hiukset, lyhyet hiukset. Hyvin aikakautensa niin kuin näköinen on toi Petri Munkkin aikanaan ollut. Karolaa, Hektoria ja Juicea ehdotetaan lapsille soitettavaksi. Jos haluaa tutustuttaa tämmöisiin hienoihin artisteihin menneisyydestä, Hektor soi aina meillä. Se on jo tuttua kamaa, mutta Karola, joo, ja Juicea, Agentsia tykätään meillä kanssa kuunnella. No on jo aika hyviä ehdokkaita. No Beatles tietysti. Hyvä ajatus antaa jälkipolven kuunnella oman ajan musaa. Tee YouTubein oma lista sun ajan biiseistä ja soita. Mie olen tehnyt sille monta nostalgista CD-levyä, näin kirjoittelee Tomppa. Joo, tää on kyllä munkin mielestä hyvä idea. Täytyy nyt laittaa asia jalalle.

Lisäsin vielä soitettavien listaan vähän Rolling Stonesia. Täällä useampikin kirjoittaa, että ehdottomasti Rolling Stonesia 60-luvulta. Ja kappaleehdotuskin tulee You Can't Always Get What You Want. Tämä taitaa olla Tepon suosikkikappale. Levoton tyttö Anssi Kela soi, kun kello on 25 minuuttia yli aamu 4. Retta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvät huomenet kaikille.

0: Tekisi nyt mieli sanoa, että mulla on Jyväskylässä vain yksi masa ja se oli Nykäsen masa ja hän oli vähän toisen luokan urheilumies varmaan kuin tämä ketto.
1: Mitä mieltä Pekka on?
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
3: Jos olet UMK:ta seurannut, niin tämä seuraava artisti on sitten tuttu. Kiki ja pahoille teille.

Puhutaanko hetki kouluruokailusta? Sattuko teillä silmää eilen, taisi olla eilen, otsikoitiin Hesarissa, tai sinne oli tehty juttu Helsingin Sanomiin siitä, kuinka joissakin pääkaupunkiseudun kouluissa aloitetaan koulussa ruokailut jo kello 9.45, mikä käytännössä kyllä mulle tarkoittaa ihan aamua vielä. 11 aikaa, joo, toki olen itse sellainen, että tykkään syödä lounaani aikaisin, mutta kyllä aika hurjaa aikaiselta kuulostaa 9.45. Ja tämä siis sen takia, että kaikki luokat ehtivät syödä. Ennen 10 siis pitäisi syödä jo lämmin ateria ja sillä jaksaa sitten koulupäivän loppuun. Tästä kuulostaa vähän ongelmalliselta. Tähän on myös tartuttu pääkirjoituksessa ja tässä kirjoitetaan siitä, kuinka toi maksuton kouluruokailu on keskeinen osa suomalaista hyvinvointivaltiota, eikä tietenkään sitä sitten saisi rapauttaa. Tämä oli vantaalainen koulu, Jokiniemen koulu, josta oli tämä esimerkki. Siellä on 900 oppilasta ja kerta kaikkiaan siellä ei kulma kaikki ehdi syödä, jos ei aloiteta noin aikaisin. Ja kyllä täytyy ymmärtää tietysti tuommoisia isoja jättikouluja, että siellä se aikatauluttaminen on aika haastavaa, mutta kyllä tämä aika hurjalta kuulostaa. Onko menty metsään jossain vaiheessa, kun on suunniteltu noita isoja kouluja, että ei ole tehty sitten tarpeeksi isoja ruokaloita, ei ole niin kuin muistettu sitä puolta sitten. Eikö tämä liity myös vähän niin kuin PISA-tuloksiin, tässä vähän vedetään yhtäläisyysviivoja, ei nyt tietenkään se nyt siihen vaikuta suoraan, mutta kuitenkin sitten kun ajattelee sitä, että pitäisi jaksaa keskittyä vielä iltapäivän tunneilla, niin noin aikainen ruokailu on kyllä sen kannalta niin aika huono juttu. Tuossa kommentoidaan, että pitäisi ottaa eväitä kouluun. Se on ollut se hieno juttu suomalaisessa kouluruokailussa, että se on maksutonta. Mutta sitten, että jos oletetaan, että lapsen täytyy tuoda eväitä kouluun, että jaksaa tuommoisen aikaisen ruokailun jälkeen, niin siinä vähän niin kuin rapautuu myös ehkä se periaate. Mä oon kouluruuan ystävä ollut aina, ruuan ystävä aina ja täten myös kouluruuan ystävä luonnollisesti, mutta enkä siis haluaisi valittaa, mutta kyllä mä ymmärrän, että jos pitää syödä noin aikaisin, niin ei se ihan ihanteellista ole.

0: Kaukoröyhkän Lauralle soi siinä. Noora kirjoittelee WhatsAppissa, että on liian aikaista syödä 9.45. Varmaan suuri osa meistä on samaa mieltä siitä. Venyttäisi toiseen suuntaan, eli syötäisi myöhemmin. Esimerkiksi tuolla Vantaalla Jokiniemen koulussa niin viimeiset syö kello 11.50. Se kuulostaa ehkä semmoiselta ajalta, että varmasti jotkut vähän, vaikka lapset, jotka on tullut vaikka vasta 9 kouluun, niin voisi syödä sitten vasta 12 jälkeen, että saisi pikkusen myöhäistettyä tuota ruokailualoittamista. Noora myös jatkaa, että ei ole kaikilla rahaa hommata eväitä kouluun, että lapsi jaksaisi. Voi olla ainoa lämmin, minkä saa koko päivänä. Näinhän se menee. Noista ruokailuajoista myös tuli mieleen se, että nykyään ilmeisesti aika tehokkaasti täytyy myös syödä monessa paikassa. Tämmöinen kokemus mulla on omien lasten kautta. Eli siinä ei paljon jouda aikailemaan, kun ruokaa otetaan ja äkkiä syödään ja sitten ulos. Oma lapsi on saanut semmoisen erityisluvan, koska on niin kuin hidas syömää, niin että saa jäädä sinne vielä sitten seuraavan ryhmän kanssa syömään, että ehtii kerta kaikkiaan syödä. Ja kyse ei ole siitä, että tekisi kaikkea muuta, mutta ei ole semmoinen hotkia. Mä oon semmoinen loppasuu, että kyllä vartissakin hommat onnistuu, mutta onko se sitten nyt ihanteellista? Ei varmasti. Ja lastenkin ehkä olisi ihan hyvä oppia siihen, että sitten kun syö, niin saa rauhassa syödä ja pikkusen ehkä seurustellakin. Mä nyt ymmärrän, että se nyt ei ole kaikista tärkeintä, että koulussa ehtii seurustella ruoan syönnin ohessa, mutta että jotta se nyt ei menisi semmoiseksi ihan hotkimiseksi, niin pikkusen ehkä voisi myös ajatella sitä, että olisi enemmän rauhaa siellä ruokalassa syödä aikaa. Aikaa vaan lisää vähän se.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Vuosi eli 89, kun tämä hitti ilmestyi. Love Shack ja The B-52s.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Siinä Juno heitti räppiosuudet Niilon kappaleessa Viimeiseen tanssiin. Hei, semmoinen juttu, kun tuosta kouluruokailusta oli puhe, niin muistui mieleen, että mä olin nähnyt semmoisen tiedotteen, jossa kerrottiin, että kouluruoka on saanut oman näyttelyn Helsingissä. Eli hotelli- ja ravintolamuseo sijaitsee Helsingissä ja siellä on siis avautunut 18. päivä syyskuuta. Viime viikolla siis näyttely, joka kertoo kouluruuan historiasta ihan sieltä alusta asti nykypäivään. Ja siinä se näyttely hyvinkin niin kuin nostaa esiin sitä, että kuinka se kouluruuan tehtävä on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana. Silloin alun perinhän kouluruokailun tavoitteena oli houkutella vähävaraisten perheiden lapsia kouluun ja myös turvata heidän ravinnon saantiaan, ja nyt sitten se on tärkeä osa sitä oppimista, ruokakasvatusta ja lasten hyvinvointia tietysti toi ruokailu. Ja siellä varmasti tulee paljon nostalgisia muistoja monella mieleen, jos sattuu tuonne näyttelyyn sitten eksymään. Ja se kehityskaari puuroista ja velleistä aika monipuolisiin nykyajan ruokalistoihin, niin se kehitys tulee siellä hyvin selväksi. Ohrapuuro ja näkkäri oli tuon näyttelyn nimi. Tässä sopii Sophie B. Hawkins.

Tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka välillä Honkaloiden liittymä, lentoaseman liittymä, siellä siis sattunut onnettomuus. Tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen Pori, Porissa tarkempi paikka välillä Honkaloiden liittymä, lentoaseman liittymä.

Kuunnellaan vielä tässä miljoonasateen lapsuuden sankarille. Hetkinen. Miten se menikään? Sanoi Putkonen.

0: Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi aiemmin medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinot saada Venäjä neuvottelupöytään. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Ja urheiluun. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella illalla jätti yllätystä EM-kisojen puolivälierissä. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Päivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Päivän ylilämpötila on 8-16 astetta, merialueilla on tuulivaroituksia.
1: Heikki Lukima on toimittanut Yle Uutiset tälle yölle. Tuossa kuultiin siis kello 5 uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5.

0: Radio Suomi.
1: Tuossa ennen kello 5 puhuin vähän kouluruokailusta. JV laittaa oman muistonsa. Kouluruokamuisto varsin elävä on keittäjä ja kautta emäntä Inkeri. Kiukkuinen ja äidillinen vanhan liiton keittiöhirmu, jonka olisi voinut suoraan roolittaa Justiinaksi Puupää -leffoihin. Se on hauska, kun nämä keittäjät on jäänyt mieleen. Sama homma itsellä, että ihan muista vielä

edelleenkin tärkeä osa ruokaympyrää kouluissa. Sitä piti aina syödä. Ja jos sattui vähän jotenkin epämieluista ruokaa, niin sitten niitä näkkäreitä. Ja tietysti voi sinne kolopuolelle. Eikö vaan? Että sitä sai mahdollisimman paljon siihen. Reetta Arvila, Radio Suomen keskiviikko varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille. 23. päivä syyskuuta on tänään. Ja Heikki Hela aloittaa musiikin puolesta tämän viiden jälkeisen tunnin. Unet on yö.

Piti tässä googlata semmoinen sana kuin polyglotti. Tiedättekö, mitä tarkoittaa polyglotti? En tiedä, miten tuo oli itseltäni ainakin mennyt ohi sillä tavalla, että olisin sen muistanut ulkoa. Mutta polyglotti on siis henkilö, joka osaa puhua ja käyttää sujuvasti useita eri kieliä. Ja tämä sana tuli mulle vastaan Helsingin Sanomien artikkelissa, jossa kerrotaan kielen oppimisesta. Ja tässä on mukana siis polyglotti Eero Huhtanen. Hän puhuu 11 kieltä. Ja aikamoinen litania on tosiaan hänellä repertuaarissa: suomea, ruotsia, englantia, tanskaa, saksaa, ranskaa, espanjaa, italiaa, portugalia, japania. Ja nyt harjoittelee kulma aktiivisesti koreaa. Tässä jutussa on myös mukana

kognitiotieteilijä Riikka Möttönen Helsingin yliopistossa ja yliopistosta. Ja tässä pointtina on se, että miten aikuisenakin voisi oppia puhumaan eri kieliä. Lapsihan on siitä jännä, että se oppii ilmasanalistojakin ja kielioppisääntöjä, mutta aikuisena sitten kulma sama käy vaikeammaksi. En tiedä, en ole niin kuin jotenkin ehkä siunattu kieli päällä sillä tavalla, että se nyt jotenkin helpolta olisi koskaan tuntunut, mutta kyllä nyt englanti taittuu. Kun lähdin sitten vaihto-oppilaksi, niin siellä se sitten alkoi sujumaan. Ja siihen liittyy paljon myös sitä vähän semmoista häpeää, että miltä se sitten kuulostaa. Nykyään se on ihan sama. Nuorempana oli epävarmempi puhumaan, mutta nyt se sitten sujuu. Tässä on ihan mielenkiintoisia vinkkejä he antavat siitä, että miten aikuisena voi opetella puhumaan eri kielillä. Tämä oli aika hyvä tämä kuuntele ja matki -vinkki. Eli suomenkielinen arki on itse muutettava vieraskieliseksi, jotta lapsen kaltainen kielelle altistuminen on mahdollista. Eli tosiaan kun lapsi oppii äidinkieltä, niin se tulee siinä niin kuin arjessa. Eli tämä Eero Huhtanen kertoo, että hän esimerkiksi on ratkaissut tämän ongelman kuuntelemalla kieliä mahdollisimman paljon. Radio-ohjelma tai podcast jollain vieraalla kielellä, kun laittaa ruokaa tai lenkkeilee, niin hänellä kuulemma soi. Ja kuunteleminen, sen nimeä vannoo myös tämä yliopiston ihminen, Möttönen. Ja samalla se tiedostamaton mieli pääsee jauhamaan sitä kuultua. Ja puhumistakin kulma voi harjoitella sillä tavalla, että vaikka ei tajuessaan omastaan mitään, niin tämä Huhtanen on näyttänyt esimerkin. Sieltä hän kuuntelee korealaista puheääntä, jota hän alkaa sitten jäljitellä reaaliajassa. Siinä niin kuin sitten suu tottuu kielen äänteisiin ja melodiaa. Miltä tämä kuulostaa? Mun mielestä kyllä ihan järkeen käyvältä. Pitäisikin ehkä haastaa itseä ja alkaa opettelemaan jotakin kieltä. Mikähän se voisi olla? Tässä on Ronan Keating.

0: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: En minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: onks
0: panostamaan.
2: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Artisti oli Jenna West ja kappale Loppuun saakka. Pari liikennetiedotetta, tie 22 Utajärvi, liikennetiedote välillä Oulu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkasta 6,3 kilometriä Utajärven kirkon suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö ajokaista ajoittain suljettu. Tie 22 Utajärvi liikennetiedote välillä Oulu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkasta 6,3 kilometriä Utajärven kirkon suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö ajokaista ajoittain suljettu. Ja tie 8281 Muhos liikennetiedote välillä Muhos-Leppiniemi, tarkempi paikka Pyhäkoskelta 1,9 kilometriä Leppiniemen suuntaan. Pyhäkosken voimalaitos, tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä. Siellä on meneillään uuden segmenttiluukun asennus kiertotien Montantien kautta. Tie 8281 Muhos, liikennetiedote välillä Muhos-Leppiniemi, tarkempi paikka Pyhäkoskelta 1,9 kilometriä Leppiniemen suuntaan. Pyhäkosken voimalaitos, tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä ja kiertotie menee Montantien kautta. Sitten musiikissa vuorossa Popedaa, kersantti Karoliina.

No nyt näitä liikennetiedotteita pukkaa. Tie 12 Tampere, liikennetiedotetilanne ohi. Tiellä 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Siellä on siis Ylöjärven suuntaan tie ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti, tilanne ohi, liikennetiedote Tampereen rantatunneli. Tie on ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi. Noista tuosta kielen oppimisesta täällä WhatsAppissa ollaan siitä samaa mieltä, että justinsa tuo kielien kuunteleminen on hyvää. Hän antaa esimerkki siitä, että kun telkkarista ennen viittä tulee Oddasat ja Yle Novosti, niin siinä oppii soinnun ja nuotin. Sapuskaa tehdessä ruukaa eräs kuuntelijakulma aina sitä kuunnella. Ja sitten kun joku valitti vuosia sitten, että ei osaa ruotsia, niin sanoin, että alkaa lukea pakkausten tuoteselosteet ja käyttöoppaat ruotsiksi. Asiat on aina samassa järjestyksessä. Ihan hyvä vinkki. Ja kun mä mainitsin sen häpeän siitä, että jos ei oikein osaa puhua omasta mielestään hirvittävän hyvin, niin sitten alkoi ujostuttaa joskus silloin vähän nuorempana. Mutta jos mennään sitten lapsuuteen, niin lapsillahan niin ei tämmöisiä rajoitteita ole, että jotenkin arkailisivat puhua epätäydellisesti ja ilmaista itseään vajavaisesti. Näin tässä Helsingin Sanomien kielen oppimisjutussa Möttönen Helsingin yliopistosta sanoo. Ja tietysti lapsilla sitä puheenopettelua tai eri kielen opettelua edistää myös se, että puhutaan usein selkeämmin ja korostetummin kuin aikuisille. Mutta yksi näistä vinkkeistä on siis, että pitää päästä irti kontrollista ja selättää häpeä, mikä liittyy uuden kielen oppimiseen. Ei saa olla liian ankara itselle siitä, että pitäisi osata jotenkin älyttömän hyvin heti. Ja kun sanoin tuosta kielen kuuntelemisesta ja jopa siitä matkimisesta, eli että kuuntelee jotakin kieltä ja yrittää sanoa itse perässä, niin sille on oma terminsä. Sitä sanotaan shadowingiksi, shadowing. Ja se on sitä hyvää puheharjoitusta, josta sitten saa aika paljon irti ja ehkä sitten oppii uusia kieliä helpommin. Tässä tämä Eero Huhtanen, joka siis osaa 11 eri kieltä ja on polyglotti, eli tämmöinen henkilö, joka taitaa hyvin erilaisia kieliä, niin sanoi, että kannattaa myös sitten miettiä, että mitä kieltä lähtee opettelemaan. Esimerkiksi japani, jota hän on opetellut, niin aika vaativa. Vaatii pänttäämistä ihan eri malliin kuin vaikka joku toinen kieli. Pitää vähintään 2000 yksilöllisen kuvamerkkiä painaa mieleen, että pääsee alulle. Vuosikulma meni intensiivisesti näiden merkkejen parissa ja sitten oli pohjatyö tehty. Kulma 10 tuntia saattoi näitä japanilaisia merkkejä opiskella. Hattu pois päästä. Aika iso homma siinä. Jäisi meikäläiseltä tekemättä.

0: Radio Suomi.
1: Tämä on Train ja Drops of Jupiter.

Maatti kirjoittaa WhatsAppissa, että hän opiskelee espanjaa ja hän kuuntelee La Promesaa ja katsoo tekstistä sitten puuttuvat sanat, jos ei jotain sieltä hoksaa. Ja Duolingo-appi auttaa lisäksi tuossa espanjan opiskelussa. Toi Duolingo-appi, en ole itse kokeillut, mutta hyvistä kokemuksista olen kyllä kuullut paljon. Yksi kaveri sanoi just, että ruotsia sillä Duolingo-appillä juuri parasta aikaa opiskelee ja oli matkustanut Tukholmaan ja rohkaistunut siellä myös puhumaan ruotsia. Toi on jännä juttu toi, että katsoo tai kuuntelee jotain kieltä. Lapsen kaveri puhuu jotenkin tosi hyvää englantia, vaikka ei ollut vielä englantikoulussa alkanutkaan. Niin mä joskus siltä kysyin, että miten sä noin hyvin tätä englantia taitat, niin hän sanoi, että hän on YouTubesta oppinut. Eli katsonut sieltä englanninkielisiä sisältöjä. Ei siinä nyt pelkkää pahaa sinne YouTubessa ole, vaikka kohtuus kaikessa sitten lasten osalta tietysti noissa erilaisten videoiden katselussa, mutta ihan hyvä väline sekin. Nyt vähän R&B:tä, F ja Jumala.

0: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
1: Onks tää päähin?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: WhatsAppissa kirjoitellaan, että Laila Kinnunen oli poluklotti myös. Joo, hän oli todellinen kielellinen lahjakkuus. Tarkka korva vieraiden kielen ääntämiselle ja semmoisille musiikillisille nyansseille. Kymmenellä eri kielellä levytti uransa aikana. Siinä vasta uroteko.

Siinä menoja meininkiä tarjoili Avicii, Hey Brother. Ihan hyvin tiivistää tuon kielen oppimisen eräs kuulija, kun kirjoittaa, että ei sitä lukemalla uimaa opi, vaan veteen se on mentävä. Näinhän se on. Uskallettava vain puhua. Vaikka vähän nolottaisikin. Mulla on semmoinen tapa, että jos mä tapaan ruotsinkielisiä lapsia, niin heidän kanssaan mä harjoittelen ruotsia. Mä ajattelen, että ne ei tuomitse eikä ajattele mun ruotsinkielen taidosta yhtään mitään. Luultavasti ei ajattelisi aikuisetkaan, mutta jotenkin se tuntuu helpommalta vähän lasten kanssa harjoitella kielen puhumista. Siinä sitten meikäläinen tankkaa ja yrittää päästä maaliin. Se on kans ihan hyvä keino lasten kanssa harjoitella. Suvi Teräsniska soi, kun kello on 5.41. Oikein hyvää huomenta kaikille. Reetta Arvila toivottaa tältä Radio Suomen varhaisaamusta. Täällä on kuupölyä.

0: Lisätään vielä yksi asia tuonne keinopakkiin, jos haluaa opetella uutta kieltä. Aino kirjoittaa, että musiikin avulla kielen opettelu, hän on sitä harrastanut. Hyvä sekin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lähdetään kuuntelemaan vielä Antti Ketosen Olisitpa sylissäni. Tämä on kyllä yksi mun suosikki iskelmäkappaleita. Ai mahtavaa.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Suomenlahden itäosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Kuolan Niemimaan itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu itään, Valko-Venäjällä oleva osakeskus liikkuu kohti Baltiaa ja täyttyy vähitellen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, illasta alkaen idänpuoleista tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa koillistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää koillistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta 1-5 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 11 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 8 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyyttä 32 kilometriä. Harmaja 10, pohjoinen 9, selkeä 20, Uuttojo 12, pohjoinen 5, selkeä 37, Nyhamn 11, pohjoiskoillinen 3, selkeä 20, Isokari 12, pohjoiskoillinen 5, selkeä yli 20, Selgrund 8, puolipilvistä, näkyvyyttä 4 kilometriä, Valassaaret 10, länsilounas 3, Tankkar 9, etelä 3, näkyvyyttä 50 kilometriä, Nahkiainen lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 29, Pietarsaari plus 30, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 28, Turku plus 27, Föklö plus 28, Hanko plus 30, Helsinki ja Porvoo plus 25 ja Hamina plus 22 senttimetriä.

Tässä varmaan rapisee viimeisetkin unihiekat silmistä, jos sitä vielä siellä sattuu olemaan. What I've Done, Linkin Park nyt rymistelee.

Ehkä tämä nyt ei ihan niin raju kappale ollutkaan, kun mä muistelin. Linkin Park, What I've Done. Vielä tässä ennen kello 6 uutisia ehditään kuunnella Beemin Hei rakas. Ja sen jälkeen sitten tiedätte kyllä mitä. Sanna ja Matti, Pirkkalainen ja Ylönen vauhdissa taas kello 8 saakka. Reetta Arvila toivottaa hyvää jatkoa.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Presidentti Alexander Stubb on pitänyt YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa hän puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Stubbin puheenvuoro yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe yhteistyölle. New Yorkista raportoi kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Alexander Stubbin ja Donald Trumpin puheet eivät olisi enää kovin paljon enempää voineet erota toisistaan. Trump ei pitkässä puheessaan maininnut YK:ta lähes ollenkaan, kun taas Stubb vaati YK:n kunnian palauttamista. Stubb on kaikissa puheissaan presidenttinä täällä vaatinut turvallisuusneuvoston täyttä uudistamista ja sanoi nyt, että uuden pääsihteerin johdolla uudistus täytyy tehdä. Suomihan myös sattumoisin hakee turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030, eli Suomi aloittaisi turvallisuusneuvostossa juuri kun Trump on lopettamassa presidenttinä. Ja Trump ei täällä New Yorkissa tällä kertaa hyökännyt YK:n kimppuun, vaan tuntuu olevan hyvin välinpitämätön koko organisaatiosta. Ja tässä tuntuukin olevan nytten toive, että YK jotenkin kitkuttelee hengissä tämän Trumpin kauden ajan, ja sen jälkeen olisi ehkä tahtotilaa vähän muuttaa taas, miten kansainvälistä diplomatiaa tehdään. Stubb pyytää kuitenkin pian valittavalta uudelta pääsihteeriltä lähes mahdottomia, sillä miten ihmeessä Trumpin ajan jälkeenkään turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet saataisiin suostuteltua vähentämään omaa valtaansa.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo keskustelleensa presidentti Trumpin kanssa muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa. Johtajat tapasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis keskeyttämään iskut venäläisiin energiakohteisiin, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi iskunsa venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu. Grönlannin, Tanskan ja Yhdysvaltojen uusi sopimus voi asiantuntijoiden mukaan rauhoittaa kiistaa Grönlannin asemasta. Maat allekirjoittivat sopimuksen eilen New Yorkissa. Sopimus koskee Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Grönlannissa. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
2: No, tällä hetkellä on tärkeintä se, että se sopimus on olemassa, mutta varmasti tähän sopimukseen oltaisiin päästy niin kuin paljon vaivattomammin tai vanhankin sopimuksen puitteissa suurin piirtein voitu tehdä Yhdysvallat toteuttaa tätä, niitä tavoitteita, joita se nyt tämän sopimuksen puitteissa toteuttaa. Nyt täytyy tietysti, vaikka käyttää tätä samaa sanaa toivoa, täytyy toivoa niin, että tämä nyt riittää Yhdysvaltakin puolelta olemaan sellainen sopimus, joka tyydyttää nyt sitten Washingtonin hallintoa ja pidättäydytään sitten tällaisista Tanskan ja Grönlannin suvereniteettia uhkaavasta somekampanjoinnista ja muista puheista, joissa sitten jatkuvasti ajatellaan, että Grönlanti kuitenkin kuuluisi osaksi Yhdysvaltoja.
0: Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Britannian pääministeri Andy Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle Britannian

0: päivän seisaukseen saakka. Sitten sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivän ylilämpötila on 10-16 astetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9-13 astetta. Suomenlahden itäosassa tuulee kovaa.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Hyvää keskiviikkohuomenta Radio Suomen studiosta. Syyspäivän tasaus ja sen vuoksi Matti, esitä toive tälle keskiviikkopäivälle, niin mä voin tehdä sellaisia väkeviä taikoja, että se toteutuu.
4: Jaha, no nyt tarvitaan jotain kuun ja auringon asentoja varmaan säätää, mutta jos tämä niinku yö ja päivä on suurin piirtein yhtä pitkiä, eli tämmöinen niinku tasauspäivä, niin mennään tänään sille aika tasaisella meiningillä.
3: Haluat siis tasaisen keskiviikkopäivän?
4: Mielellään. Keskelle Selvä. Viikkoa, tasainen keskiviikko.
3: Minä lupaan sinulle sellaisen ainakin seuraavan 2 tunnin ajaksi. Meillä ihmisillähän on sellainen taipumus, me tavoitellaan aina niitä huippukohtia.
4: Niin.
3: Ja se sellainen tasainen tappava tahti, niin se aika nopeasti kääntyy tylsän puolelle, mutta ei aina tarvii kurkottaa kuuseen, koska sitten yleensä kapsahtaa kataja.
4: Niin, meidät voi ihan suosiolla sukeltaa syviin vesiin.
3: Joo, toivotaan sellaista tasasta, mutta silti niinku tasaisen mukavaa keskiviikkopäivää. Saako tällaista toivoa?
4: Keskiarvo monesti myös ratkaisee, että päivään mahtuu sekä ylä- että alamäkiä. Meidän alkaa henkisesti jo alamäkeenä tänä aamu. En päässyt montaa 100 metriä kotipiasta, kun oli jo aamupilalla.
3: No.
4: Me suomalaiset, mehän tykätään asioihin laittaa pantteja. Me ollaan esimerkillisiä vaikkapa pullon palautuksessa. Kyllä. Näissä kierrätysasioissa sillä
3: ja
4: tavalla.
3: Ja kuinka moni meistä mukaan jättäisi kärryt, niin kuin tiedätkö, siihen irtonaisena johonkin marketin parkkipaikalle, jos siellä on se oma 50-senttinen siellä kärrypanttina.
4: Ja ans olla, jos siellä on sattu olemaan vielä 1 tai 2 euroa, niin se viedään vaikka kotiin se kärry, että se raha ei vaan jää sinne. Mutta yksi, johon kyllä mielelläni haluaisin vielä nähdä jonkinlaisen panttijärjestelmän, niin on pikaruokapaikkojen, autokaistojen, keskellä yötä myytäviin ruoka-asioihin.
3: Oliko taas sotkettu?
4: No oliko? Siis se on semmoinen joku ihme 0,5 kilometrin ympyrä voidaan piirtää sen 24/7 olevan hampurilaispaikan ympärille. Niin kaikki ne tiet siinä ympärillä. Niin siinä suurin piirtein samalla kohdalla on lentänyt se kassi, missä on ollut ensinnäkin ne hampurilaiset, ranskalaiset ja juomat. Ja siinä ne on tienposkessa. Jos siinä olisi vaikka sanotaan nyt tommonen 25 euron pantti siinä hampurilaisrasiassa, niin saattaisi olla eri mieli palauttaessa.
3: Mutta onko vika siinä pikaruokaravintolassa vai asiakkaissa?
4: No ihmisessä tietenkin. En minä nyt etsikään tässä ratkaisuja, vaan syyllisiä. No joo, äkkiä sitä pääsi yli.
3: Niin, ainahan ne voi sitten pysäyttää viedä ne roskat roskitsekseen. Siivot on muiden jäljet.

0: Aki Sirkesalon naispaholainen soi tässä, kello on 11 minuuttia eli 6. Ja jos ihmettelitte, että miten niin väkeviä taikoja juuri tänään, niin syyspäivän tasaukseenhan liittyy lukemattomia uskomuksia. Yksi niistä on se, että raan kananmunan saa tänään pysymään pöydällä pystyssä. Me vuosi sitten tässä lähetyksessä sitä testattiin ja se on totta. Joko se on yleispätevä, että kyllä se muna pysyy pystyssä pöydällä, tai sitten sulla on Matti näpeissäsi jotain tosi vahvaa taikaa, koska sä sait sen pysymään.
1: Niissä elää shamanien taika. Toki en ole minä muuna vuoden päivänä kokeillut, että saisinko pysymään raan kananmunan seisomassa sillä lailla pystyasennossa. Että se, kun sitä testaa ainoastaan tälleen tasauspäivinä, ja se pysyy, niin sitten me uskomme siihen, että se on ainoastaan tämä päivä, kun se tapahtuu. Mutta kokeillaanpa huomenna.
0: Mä luulen, että joku on ehkä joskus testannut sen.
1: Hyvin paljon mahdollista. Todennäköisyys on sen puolella, että joku testaa sitä päivittäin, jotta saa vaan todistettua tämän syyspäivän tasauksen munan pystyssä pitävän vaikutuksen nollattua. Mutta kun sä sanot, että päivä on, tai valoisa aika suurin piirtein yhtä pitkä kaikkialla, niin katsastin tuossa Helsingissä 12 tuntia 11 minuuttia ja Utsioilla 12 tuntia 16 minuuttia. Eli siinä se suurin piirtein menee ja sitten alkaa taas tuo hämärän ja pimeän aika voittaa tämän valon ajan. Ja sitä kestääkin sitten sinne talvipäivän seisaukseen asti.
0: Tähän syyspäivän tasaukseen liittyy hyvin monenlaisia uskomuksia. Revontulia, jos tänään näkyy, niin vanha kansa uskoo, että tulee kova pakkastalvi. Ja sitten se palokärjen huuto, sitä kannattaa tänään kuunnella aivan erityisen tarkalla korvalla, koska jos palokärki huutaa syyspäivän tasauksen aikaan, niin kauniit ja suotuisat talvikelit meitä odottavat.
1: Nyt pitäisi jotenkin vaan tietää, että miten se palokärki ääntää, niin voitko ihan tässä niin ihan anna mennä vaan, että miltä se kuulostaa palokärki.
0: No enhän mä nyt rupea, ihmisillä halkee tärykalvot, jos mä alan tässä vaiheessa.
1: Ja lasketaanko sitä, jos Pirkkalainen ääntelee kuin palokarki tänä päivänä? Ei välttämättä.
0: Mä luulen, että sitä ei välttämättä lasketa.
1: Pitää katsoa, onko viikon luontoääni käsitellyt palokärjen huutoa.
0: No mä just tässä avasin tämän viikon luontoääni niin listan, mutta en ainakaan äkkisellä en löydä palokärkeä tältä vuodelta. Mutta ehkä me kuule löydetään se tässä ja laitetaan palokärkihuut. Mutta lasketaanko se, jos se huutaa radiossa?
1: No ei, mutta lähinnä se on sellainen esimerkki, että tätä kannattaa tänään korvat heristellen kuunnella.

0: Siinäkö se nyt oli?
1: Siinä se nyt oli. Eli tätä ääntä tänään korvat tarkkana kuunnelkaa, että jos Palokärki syyspäivän tasauksen aikaan huutaa, niin se tietää sitä, että suotuisia talvikelejä on meille tiedossa.
0: Mitä se sitten kellekin ikinä tarkoittaa, suotuisat talvikelit?
1: No mitä se sulle tarkoittaisi?
0: No semmoista vähän lumitöistä vuotta, eikä hirveästi olisi liukastella eikä loskassa lampsia. Semmoinen -5-10 astetta.
1: Ja aurinko paistaisi joka päivä.
0: Mielellään, ei semmoista lonkeroväristä pilvimattoa siihen. Toisille taas suotuisat talvikelit saattaa tarkoittaa kovia pakkasia, että järvet jäätyy, että pääsee pilkille mahdollisimman pitkä aikaa.
1: Joo, mun suotuisa talvikeli olisi sellainen, että tulisi mahdollisimman paljon luonnonlunta, että pääsisi hiihtelemään myös täällä etelässä. Mä tiedän, että toisille se on just kauhistus, että niin. Ei niitä lumitöitä. Niin. Mutta kyllä mä kaipaan lunta kyllä talveen.
0: No semmoista niin kuin vanhan ajan talvea, jos saisi toivoa. Onhan niitä tässä tietenkin ollut, mutta toivotaan, että Palokärki tänään laulaa. Ja nyt kun kävin katsomaan sitä, minkä näköisestä peipposesta oikein on kysymys, niin kyllähän se helposti on tunnistettavissa. Musta muuten, mutta päälläkin on punainen. Se on niin kuin semmoinen palanut kärki siellä. Tai
1: joo,
0: kärki.
1: Joo, ja Suomen suurin tikkalintu. On muuten komea. Esimerkiksi Helsingissä Seurasaaressa elää useampia palokärkiä siellä ainakin. Niihin voi törmätä.
0: Kesäpaikkani pihassa asui, tai ainakin lenteli yhtenä vuonna. Kai se asui siinä lähellä.
1: Joo, ja aika kesyjä on ne Seurasaaren palokärjet ainakin. Mä oon ihan parin metrin päästä katsellut, kun se on raivolla laittanut keloa säpäleiksi. Sen kyllä huomaa, jos metsässä löytää puu, jossa palokärki on puuhastellut, niin se on kyllä aikamoista silppua, mitä se aikaiseksi saa.
0: Onko ne niin kesyjä, että niitä voisi maanitella laulamaan?
1: Ei. Kato,
0: laula nyt.
1: Kato, niihin pätee samat säännöt kuin kukkoihin.

0: Ei käskemällä, mm-hmm. mutta lahjomalla.
1: Millä sä lahjoisit palokärjen?
0: No sillä kelolla.
1: Hevosmuurahaiset olisi hyvä syötti sille.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Aika lohdullinen on tämä Pauli Hanhiniemen kappale Muutkin mokaa. Liikennetiedotteita ensimmäinen tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen tiedote menee tielle 15176 eli Kietävälän tielle. Puumalaan tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään hieman ennen kello 7 puutavaran uiton vuoksi ja reilu puoli tuntia tuo lauttaliikenne on poikki. Siis tie 15176 eli Kietävälän tie Puumala, tarkempi paikka Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 6.52 ja lauttaliikenne alkaa aikataulun mukaan kello 7.30.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
1: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
4: Sattana.
1: Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
3: Yllätys.
0: 24 minuuttia oli aamu 6 on kello. Radio Suomen aamua kuuntelet. Hyvää keskiviikko huomenta, hyvää syyspäivän tasausta ja hyvää hernekeittopäivä aattoa.
5: No kyllä se aatto pitää kaikille keksiä kyllä, mutta meneekö se nyt näin, että no joo, syyskuu ihan loppu suorallaan suorastaan. Ensi viikolla vaihtuu lokakuuksi.
0: Tänään on myös, mä en tiedä onko tämä kansainvälinen vai kansallinen, mutta kosintapäivä. Mähän taisin jo viime viikolla sua kyllä kosasta, eli mä olin nyt kerrankin aikaani edellä.
5: Totta, Ennako ja Esteri. Viime viikolla vietettiin tätä hääyötä erässä vantaalaisessa kirkossa ja silloin, että jos olisi oikein pikaisella nopeutetulla aikataululla hoidettu esteiden tutkinta ja muu, niin olisi saatettu päästä, mutta mulla sattui olemaan mankeli silloin, niin mä en valitettavasti ehtinyt kirkkoon.
0: Joo, ja kun sä käyt taloyhtiön mankelia, niin se on mentävä silloin, kun vuoro on, eikä kyllä voi mankeloida ihan koska huvittaa. Tämä proposal day, eli kosintapäivä, niin tämä on itse asiassa ei mikään valtavan iso ja kansainvälinen päivä, vaan tämän on keksinyt siis ihan yksittäinen ihminen. Hänen nimensä on John Michael O'Loughlin, ja hän keksi tämän päivän, koska siis hänen serkkunsa oli deittailu poikaystävänsä, tai he olivat olleet jo vuosia yhdessä, mutta ei saanut aikaiseksi kosintaa tämä serkun poikaystävä. Niin sitten tämä John Michael O'Loughlin päätti, että hän keksii tällaisen kosintapäivän, joka osuu juuri syyspäivän tasauksen kohtaan. Ja sillä tavalla sitten kannusti serkkunsa poikaystävää kosaisemaan tulevaa rouvaansa. Tosin mun mielestä tämä tarina ei kyllä kerro sitä, että kosiko se sitten ikinä vai eikö. Mutta
5: niin tai pitää ainakaan vastata tämä kosittamaan.
0: Niin, mutta joka tapauksessa niin tänään on tällainen kosintapäivä. Mieti miten kätevää. Jos ei teemapäivä kalenterista löydy sulle sopivaa teemapäivää, niin keksi sellainen.
5: Mä veikkaan, että aika moni tällaisista maailman nykyään ihan vakiintuneista vietettävistä päivistä on jotenkin tällä lailla saanut alkunsa. Toimii myös hyvin lapsiin. Vai etkö koskaan käyttänyt tätä? Että, niin, mutta kun tänään on kansainvälinen kerää leikot laatikkoon päivä.
0: Tänään on kansainvälinen kurahousupäivä.
5: Kyllä, joo, tai
6: mutta
5: kesäkeitto.
6: Äiti, miten se, kun se oli jo eivenkin?
5: Kyllä.
0: No sitä juhlitaan näin syksyisin joka päivä sitä kansainvälistä kurahousupäivää.
5: Tänään on myös elä eri aikavyöhykkeellä päivä lapseni. Eli tänään jossain päin maailmaa vietetään kurahousupäivää.
0: Ehkä jos pitäisi muuten oma teemapäivä keksiä, niin kaikkien lapsiperheiden arkea, syysarkea helpottaakseni, niin voisi keksiä tällaisen kansainvälisen kurahousupäivän.
5: Sitten ihan tämmöisen normaaliin taloudenpitoon, niin järjestele sukkalaatikkopäivä 16. päivä lokakuuta. Sovitaanko nyt jo tässä vaiheessa?
0: Voidaan sopia. Ja sitten kaikki parittomat. Niin lähtee poistoihin tai sitten kengän kiilotustarkoituksiin.
5: Joo, hyötykäytä loput. Mutta tänään on siis joku keksinyt serkulleen sen, että olisi kivempi, jos meni sitten vaikka ihan niin kuin
0: ehkä hän halusi vaan niin kuin hyvät juhlat.
5: Kihlajaiset. Kihlajaiskahvit mielessä.
0: Ja häät.
5: No siinä oli sitten loppujen
0: vähän
5: lopuksi.
0: Niin kuin loppujen lopuksi.
5: Aika pitkä jänteinen suunnitelma kyllä, että nyt tekisi mieli voi leipä kakkua, niin tehdään tämmöinen kosintapäivä, että saa joskus häissä sitten. maista.
0: Kansallinen voileipäkakkupäivä.
5: Voisi olla joka päivä.
0: Ehdottomasti. Journeyn Don't Stop Believin' soi tässä seuraavaksi.

0: 6.31 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Keskiviikko 23. päivä syyskuuta ja syyspäivän tasaus. Ja maailman poliittisesti huomio on tiukasti New Yorkissa tänä päivänä.
1: Korkean tasan viikko, toistan vielä. Korkean tasan viikko menossa YK:n yleiskokouksessa. Ja eilen oli se päivä, kun ääneen pääsivät sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että myöskin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb puhui tommosen parisenkymmentä minuuttia ja paljon mahtui asiaa.
0: Joo, varmaan yksi odotetuimmista lausunnoista tai kohdasta tässä puheessa oli se, että Suomi ilmoitti virallisesti hakevansa YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä kaudelle 2029-2030. Ja kovasti Stubb vetosi kansainväliseen yhteisöön, että YK:n maine palautettaisiin ja siitä oikeasti tulisi taas sellainen kaikkien kansojen yhteinen vahva toimija maailmanpolitiikan kentällä.
1: Monta kertaa myös toistui tämä suosikkisanaparini sääntöpohjainen järjestys. Eli se, että kun yhdessä sovitaan, kun säädetään, niistä pitäisi myös pitää kiinni. Ja tämä siis toistui monta kertaa. Tuntuu, että viime aikoina on ollut tämmöistä vääntöpohjaista järjestystä, että joka asiasta pitää vääntää ja kääntää ja tapella ja taistella. Mutta takaisin siis pelikirjan oppeihin, siinä kai se tiivistetysti olisi.
0: Stubb muistutti tämän puheensa alussa, että viime vuonna hän sanoi, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Mutta vuoden aikana mieli on nyt sen verran muuttunut, että kyse on hänen mukaansa paljon yksinkertaisemmasta asiasta. Kyse on valinnasta. Yhteistyö vai konflikti? Ja tämähän nyt on sovitettavissa maailmanpolitiikan lisäksi ihan vaikka niin kuin jokapäiväiseen parisuhteeseen tai työpaikan suhteeseen. Valitaan yhteistyö tai konflikti.
1: Niin, myöskin naapuririitoihin toimii aika monesti. Silloin kun Suomessa käytiin presidentinvaalikampanja, jossa Stubbkin oli ehdokkaana, niin silloin meille kaikille tuli tutuksi tämä 3 pointtia. Mm. Kaikista asiasta saatiin 3 pointtia. Vastaavan tyyppinen lista esiteltiin myös eilisessä puheessa. Siellä puhuttiin 3 vastalääkkeestä maailman epäjärjestykseen. Ensimmäinen kansainvälisen oikeuden puolustaminen, 2 humanitaaristen periaatteiden kunnioittaminen ja 3. sitten myös

0: se, että kielellä on valtaa. Poliittisen kielenkääntön täytyy olla vastuullista ja nykyinen provosoiva retoriikka ja heitot ja letkautukset saavat ehkä liikaa sitten huomiota.
1: No sitten se toinen puhe, jota paljon oli odotettu, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puhe. Jos tämän Trumpin puheen jollakin tavalla tiivistää, niin hän uhkasi tuhota Iranin, syytti Kuubaa sekaantumisesta Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan ja ennusti Kuuban hallinnon kaatumista ja samalla kehui sitten tätä Tanskan kanssa laadittua Grönlanti-sopimusta, jonka myötä Yhdysvallat saa rakentaa 2 sotilastukikohtaa Grönlantiin.
0: Myös siitä eilen allekirjoitettiin tuo paperi, eli 2 uutta sotilastukikohtaa sinne tulee. YK:n yleiskokouksen aikana on määrä valita myös uusi YK:n pääsihteeri. Hän aloittaa tehtävässään tammikuussa ja suomen kielessä me voimme turvallisesti puhua hänestä vaan. Mutta kun puhutaan englannista, niin muun muassa presidentti Stubb käytti englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen.
1: Ahaa, eli onko kulisseissa tietoa jo siitä, että YK:n tuleva pääsihteeri on nainen?
0: Vielä ei ole valittu, mutta jos tämä nyt jonkinlaisena lipsahduksena otetaan, niin se on ainakin uutissa nostettu esille, että viitattiin nimenomaan naisen pronominilla.
1: Milloin me saadaan tietää, kuka se on?
0: No tässä viikon aikana, kuten todettua, korkean tason viikko.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tämä oli Vestan kappale Helmi. Seuraa varoitus, jos ihminen, joka puhuu eläintä, aiheuttaa sinussa voimakkaita anafylaktisia oireita tai muuten vaan inhonväristyksiä, niin nyt kannattaa ehkä sekunniksi laittaa sormet korviin. Matti, tule takaisin. Mä yritän pinnistellä, että pystyisin puhumaan naaleista.
1: Minulle sentään maksataan tästä.
0: No mutta naalien pesinnät ovat onnistuneet. Ja sanoppa mulle eläinmaailmasta niin kuin yksi suloisempi asia kuin naalinpentu.
1: Kissanpentu.
0: No okei, ne on kyllä yhtä suloisia.
1: Mutta ei voi,
0: mikä tahansa ei pentu.
1: Ei voi laittaa nisäkkäiden pentuja kilpailemaan söpöydestä, koska kaikki on.
0: Ja miten musta nenä tuolla naalilla on? Se on niin syvän musta toisen nappinenä.
1: Puhumme siis napaketusta.
0: Miten kaunis sana sekin. Naali on. Eli napakettu.
1: Juu, minusta se on kuvaavampi kyllä kuin
0: kyllä.
1: Naali.
0: Se on aivan ihana.
1: Naali on vähän niin kuin muuli, mutta napakettu on sentään. Se kertoo, millä maailman alueella se elää ja mitä eläintä se edustaa.
0: Metsähallituksen mukaan Suomessa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää Enontekiön alueella. Lapissa ja näissä pesissä nähtiin vähintään 11 pentua. Ja Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen napaketun pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Ja vähän ravintotilanteesta riippuen pentumäärä on vaihdellut 4-25. Onnistuneita pesintöjä vuosittain just toi 3-4. Eli jos vähintään 11 pentua on, niin sellainen keskitason pentuvuosi.
1: On varmasti joo. Ja se myös kielii siitä, että ravintoa on ollut. Naalin pääravintoa ovat myyrät ja niiden määrä on kasvussa tunturialueella. Ja vaikuttanut siis myös positiivisesti napaketun pesintyjen onnistumiseen ja myöskin tähän pentujen määrään.
0: Naaleja havaitaan vuosittain. Enontekijön lisäksi myöskin Utsjoen tunturialueella, mutta siellä naali ei ole vielä vakiinnuttanut näitä pesimäpaikkojaan. Tänä vuonna yhden parin tiedetään asustaneen tuolla Utsjoen tunturialueella, mutta pentuja siellä ei ole löydetty.
1: Ja kun puhutaan näistä Lapin erämaa-alueista ja tunturialueista, niin siellähän valtakunnan rajat lähinnä rajoittavat ihmisiä, eli nämä naalin alueet, esiintymisalueet ja myöskin suojelutyö on yhteispohjoismaista, eli tiivisti Ruotsin ja Norjan kanssa suomalaiset naalin suojelua tekevät. Intressi on yhteinen.
0: Intressi on todellakin yhteinen, koska puhumme siis erittäin uhanalaisesta eläimestä. Viime vuonna itse asiassa julkaistiin uusi naalien suojelusuunnitelma ja sen tavoitteena on vähintään 1000 aikuisen yksilön elinvoimainen kanta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuoteen 2040 mennessä.
1: Siinä on hyvä tavoite.
0: Se on erinomainen tavoite.
1: Ja aivan hyvin tästä onnistuttiin puhumaan puhumatta naalia.
0: Joo, ihan hienosti pärjättiin.
1: Joo.
0: Yksi naaleja uhkaava asia on tietenkin se, että sukulaislaji kettu on levinnyt niin pohjoiseen, koska jos kettuja on siellä, niin sitten naaleja ei välttämättä näe.
1: Niin, ne kilpailee samasta ravinnosta ja paikoista.
0: Joo, kyllä. Mutta millä tavalla naaleja sitten suojellaan? No esimerkiksi villinaaleja kasvatetaan tarhoissa ja sitten niitä palautetaan. Tehdään niin sanottuja palautusistutuksia. Ja tukiruokintaa voidaan hyödyntää silloin, kun myyrä- ja sopulisyklit ei tarjoa riittävää ravintoa naaleille.
1: Mutta
0: siinä muutama keino.
1: Joo, mutta nämä vuoden lukujen perusteella niin ruokaa riittänee.
0: Se on himmusen hyvä asia.
1: No niin, se. Sillä lailla.

0: Sehän oli Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Ja tänään se sitten tapahtui.
1: Niin, syyspäivän tasaus.
0: Ei.
1: Mä mikä?
0: No, villapaita aamu.
1: Aa, niin, no se tapahtui syyspäivän tasauksena.
0: Kyllä, sen verran oli vilakka aamulla, että pakko oli kääntyä takaisin vielä ovelta ja käydä hakemassa villapaita päälle. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
2: Hyvää huomenta.
0: Kuinkas laajasti villapaita keliä tänä aamuna on ollut? Onko ollut kylmä yö?
2: No on ollut taas silleen aiemman yön tapaan. Kaikista selkeimmillä alueilla tuolla Pohjanmaan maakuntien suunnalla taas ollaan oltu pari astetta pakkasen puolella ja ollaan muuallakin maassa oltu vaan silleen muutamia asteita plussan puolella.
1: Niin ja näyttää, että se pakkanen jatkuu edelleen tässä ennen kuin kello lyö 7, niin siellä on pari astetta edelleen aika monella mittauspisteellä.
2: Kyllä juu, no pikkuhiljaa sitten tästä kun alkaa aamu valkenemaan, niin vähän alkaa myös sitten lämpenemään.
1: Elämme tämmöistä välikausitakkiaikaa, niin minkälaisia päivälämpötiloja tässä odotellaan?
2: No hyvinkin tuttuja viime päiviltä, eli ylimmillään edelleen etelässä ollaan siellä 15 asteen yläpuolella hieman, mutta pääosin ollaan siellä 10 ja 15 asteen välillä sitten muualla maassa ja aivan Pohjois-Lapissa sitten jopa alle 10 asteessa.
0: Miltä tämä keskiviikkopäivä noin niin kuin muuten näyttää? Sadetta ja aurinkoa sopivassa suhteessa, niinkö?
2: No pitkälti, että jos alkuviikko oli vähän poutaisempi, niin nyt aletaan muuttua vähän vaihtelevampaan suuntaan. Edelleen isossa osassa maata päivästä on tulos poutainen ja aurinkoinenkin hyvinkin laajalti, mutta nyt sitten etelään ja itään saadaan jo uuden matalapaineen mukana jonkin verran sateita ja samaten Pohjois-Lapissa sitten joitakin sadekuureja, joita ollaan jo nyt yön aikana sinne saatu myös.
1: Viikonloppua kohti kun mennään, niin onko se enempi aurinkoa vai sadetta tulevina päivinä?
2: No sekä että. Nyt on sitten ennen viikonloppua ja ehkä sitten mahdollisesti lauantainakin vielä tässä ennustettavuus kyllä jonkin verran huononee jo ihan huomisesta alkaen sateiden osalta, mutta sellaista vaihtelevaa. Jonkin verran sateita, ei mitään erityisen hulluja sademääriä ja sitten kyllä sinne sitten vähän poutaisempaakin säätä aina väliin mahtuu.
0: Näillä mennään. Kiitos tästä Henriikka Heikinoja ja mukavaa työaamun jatkoa.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.
0: Se on, kun ennakoitavuus heikkenee, niin sitten voi todeta, että no mistäs minä tiedän. Onneksi Henriikka tietää.
1: Se on taas tämmöinen kaikki vaatteet mukaan päivä.

0: mistä minä tiedän.
1: Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän. Liikennetiedote tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella, välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella, välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
3: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
4: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
5: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
6: Yle Radio Suomi.

Miikko Kuustonen yhdessä Laura Närhin kanssa Tähtisumua. Ja aika kova kaksikko on tässäkin. Elastinen ja Enni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään. Tämän jälkeen Yle Uutiset.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyi Suomessa syyskuun alussa. Nyt myös sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät lain määrittelemin osin Kanta-palvelussa. Niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen vaatii kielellisesti ja teknisesti kirjaajilta aiempaa enemmän. Uusi tapa on herättänyt huolta hoitajien ajankäytöstä. Teemu Kahila.
2: Porissa yli 400 asukkaan ikäihmisten palvelutalo Ruskatalossa 4 hoitajaa piti pyynnöstämme kirjaa kirjaamisista työvuorojensa ajan. Näiden perusteella hoitajalta kuluu kirjauksiin aikaa noin 10 minuuttia asukasta kohti. Se tarkoittaa noin 45 minuuttia kirjaamista työvuorossa. Aikaa pidetään maltillisena, mutta uusi tapa on tuonut työhön myös lisää. Sairaanhoitaja Satu Suvanto ja lähihoitaja Ellen Syrjä.
3: Kyllä se sillä on tuonut lisää, kun tosiaan on se rakenteinen kirjaaminen, että sitä joutuu miettimään enemmän, että mitä kaikkea pitää kirjata, että mikä on semmoista tärkeä tietoa.
4: Kyllä siitä tullut semmoinen rutiini.
3: Joo, kyllä se on osa meidän työtä.
2: Uusi kirjaamistapa on vaatinut ison määrän henkilökunnan koulutusta. Työtapojen osalta uusi kirjaamistapa on saattanut koetella hoitajien näkemystä hoivatyöstä. THL:stä kehittämispäällikkö Hanna Lohijoki.
5: Sillä, että me sitä kirjaamista rakenteistetaan, ajattelemme, tullaan saavuttamaan merkittävää ajansäästöä esimerkiksi sen tiedon niin kuin löydettävyyden osalta.
1: Presidentti Alexander Stubb on pitänyt YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa hän puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Stubbin puheenvuoro yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe yhteistyölle. New Yorkista raportoi kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
6: Alexander Stubbin ja Donald Trumpin puheet eivät olisi enää kovin paljon enempää voineet erota toisistaan. Trump ei pitkässä puheessaan maininnut YK:ta lähes ollenkaan, kun taas Stubb vaati YK:n kunnian palauttamista. Stubb on kaikissa puheissaan presidenttinä täällä vaatinut turvallisuusneuvoston täyttä uudistamista ja sanoi nyt, että uuden pääsihteerin johdolla uudistus täytyy tehdä. Suomihan myös sattumoisin hakee turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030, eli Suomi aloittaisi turvallisuusneuvostossa juuri kun Trump on lopettamassa presidenttinä. Ja Trump ei täällä New Yorkissa tällä kertaa hyökännyt YK:n kimppuun, vaan tuntuu olevan hyvin välinpitämätön koko organisaatiosta. Ja tässä tuntuukin olevan nytten toive, että YK jotenkin kitkuttelee hengissä tämän Trumpin kauden ajan, ja sen jälkeen olisi ehkä tahtotilaa vähän muuttaa taas, miten kansainvälistä diplomatiaa tehdään. Stubb pyytää kuitenkin pian valittavalta uudelta pääsihteeriltä lähes mahdottomia, sillä miten ihmeessä Trumpin ajan jälkeenkään turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet saataisiin suostuteltua vähentämään omaa valtaansa.
1: Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Vastaajista 91% halusi tietää, jos mediasisältö on tehty tekoälyllä. 70% sanoi olevansa valmiita maksamaan hyvin tehdystä journalistisesta sisällöstä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle.

aurinkolle, pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Sitten säähän. Maan

0: pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivän ylilämpötila on 10–16 astetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ydinlämpötila on 9–13 astetta. Suomenlahden itäosassa tuulee kovaa.
1: Urheiluradiosta oikein hyvää huomenta. Studiossa Eren Gyrler. Mikael Granlund on nimetty Anaheim Ducksin kapteeniksi jääkiekon NHL:ssä. Leijonien kapteenina Milano Cortinan olympialaisissa toimineesta Granlundista tulee toinen suomalaiskapteeni seuran historiassa Teemu Selänteen jälkeen.
2: No tietysti iso kunnia olla kapteeni missä tahansa ja totta kai NHL-organisaatiossa ja täällä, niin iso kunniaosoitus ja koitetaan hoitaa homma mahdollisimman hyvällä tavalla ja nauttia ajasta.
3: Tuliko Mikke Puskista tuo kapteenin nimitys?
2: No totta kai se aina vähän, että totta kai niin vuoden kapteeni Kudas lähti ja joku oli tulos tai tilalle, piti valita joku ja nyt se osui mulle ja ei mitään, iso kunniaosoitus ja hieno homma.
1: Jussi Saarinen haastatteli. NHL-kausi alkaa syyskuun lopussa. Helsingin Jokerit otti eilen kauden ensimmäisen voittonsa jääkiekon SM-liigassa, kun Lahden Pelicans kaatui lukemin 3-0. Päävalmentaja Tomek Valtonen oli helpottunut avausvoiton jälkeen.
4: Siis totta kai se helpottaa ja sitä on aika pitkään odotettu. Kyllähän tässä muutama viikko on mennyt räpiköydessä ja joukkueena pelattiin erinomainen peli ja sitä kautta saatiin voitto.
5: No mitä Jokereiden pitäisi sun mielestä parantaa nyt seuraavaa peliä kohti?
4: No kyllä, meidän täytyy parantaa joka osa-alueella, että eihän me, niin kuin, totta kai hienoa, että voitettiin, mutta eihän me voi tyytyväisiä olla meidän täytyy kehittää peliä ja kehittyä yksilöinä ja joukkueena ja sitä kautta olla parempia illasta toiseen.
1: Paavo Forsberg haastatteli. Urheilua seuraavan kerran taas 9 uutisten jälkeen.
0: Eren Gyrler toimitti tämän keskiviikon ensimmäisen urheiluradio ja Yle Uutisista huolehtii Pälvi Tammi.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että heräät virkeänä ja tyytyväisenä tähän keskiviikkoaamuun.
7: Aika paljon pyydetty.
0: Eikö ole?
7: On, mutta teemme siitä parhaamme.
0: Teemme parhaamme. Ja sitten jos heräät vähän niin kuin väärällä jalalla, niin ei se haittaa. Ärimuri aamustakin voi vielä taipua. Ihan kiva päivä.
7: Joo, tätä päivää on vielä jäljellä. Aamu vasta valkeni.
0: Syyspäivän tasaus on muuten tänään keskiviikkona 23.9. Että jos tuntuu jotenkin taianomaiselta, niin se liittyy vaan tähän päivään. Ja sitä palokärjehuutoa, sitä pitää tänään kuunnella tarkalla korvalla, koska jos palokärki tänään huutaa, niin tulee suotuisat talvikelit.

0: Minkälaiset kaffet me sille keitetään, että Mikael Granlundista tulee Anaheim Mighty Ducksin kapteeni alkavalla kaudella?
1: Ilmeisesti se on kuitenkin jonkinlaisten kahvien paikka, sillä ei tämä nyt ihan tavallista ole, että suomalaiskapteeni joukkueesta löytyy, mutta Mikael Granlund, 34 vuotta ja monta vuotta jo siis NHL:n jäitä tahkonut, niin seurahistorian 10. kapteeni.
0: Joo, ja toinen suomalaiskapteeni, koska no Teemu Selänne on aikaisemmin ollut.
1: Kyllä,
0: Anaheimin kapteeni.
1: 90-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, mutta onneksi olkoon Mikke.
0: Mikäs hänen pelinumeronsa muuten on?
1: No nyt pistit kyllä hyvän kysymyksen. Maajoukkuessa se taitaa olla 4.
0: Joo.
1: Mutta en tiedä mikä se on.
0: Teemu Selänne oli legendaarinen 8.
1: No näin on, kyllä. Mutta Granlundin seurajoukkueen numeroa en nyt kyllä osaa sanoa.
0: No äläpä huoli, minä olen aivan varma, että kun me laitetaan Paula Koivuniemi soimaan, niin sillä aikaa joku kertoo meille Radio Suomen aktiivisista kuuntelijoista, että se numero on 64.
1: Oleellisempaa nyt on kuitenkin se, että siihen paitaan ilmestyy se C.
0: Niin,
1: tämä oli
0: kyllä
1: se juhlan aihe, se kahvien aihe. 64, niin se on tosiaan maajoukkuepaidassa se kutonen jäi piiloon tuossa kuvassa.
0: Joo. Mikke 64. Ei tarvinnut edes odotella Paula Koivuniemen ajan, kun saatiin tähänkin kysymykseen vastaus. Oli. Kiitos siitä.
1: Näin toimii parviäly.
0: Kello on 9 minuuttia yli 7 ja

0: Se parviäly on muuten mun mielestä paljon luotettavampi kuin tekoäly. Ja tähän voi aina luottaa, että kun kuunnellaan Tomppaa Paula Koivuniemen kanssa, niin tunnelma tihenee ja tiivistyy.
1: Ja rummut lyö ja kitarat komppaa.

0: Kuuntelen Tomppaa, Paula Koivuniemi. Mikael Granlund on siis valittu NHL-joukkueen Anaheim Mighty Ducksin kapteeniksi. Seuralla on ollut suomalainen kapteeni kerran aikaisemminkin, Teemu Selänne. Ja Florida Panthersillahan on myös suomalaiskapteeni ollut jo monta vuotta.
1: Alexander Barkov, kohta jo 10 vuotta luotsanut tuota floridalaisjoukkuetta ja ensimmäisenä suomalaiskapteenina voittanut myös Stanley Cupin 2 vuotta sitten, ja sen jälkeen hänestä tuli ensimmäinen eurooppalainen kapteeni, joka on 2 kertaa peräkkäin johdattanut Stanley Cup-mestaruuteen joukkueensa. Ja mitenpä kävi sitten, kun Barkov oli loukkaantamisen vuoksi sivussa? Ei oltu edes playoffseissa.
0: Mm.
1: Niin. Kyllä, ettei sitä kapteenin merkitystä kannata väheksyä.
0: Kyllä, siellä on monta kertaa suomalaiskapteenin johdolla menty mokoman suon yli, että heilahtaa.
1: Kotimaisessa kiekkoliigassakin saatiin eilen sillä lailla mielenkiintoinen tulos taululle, että Helsingin Jokerit voitti ensimmäistä kertaa pitkään pitkään.

0: pitkään aikaan. Toki tämä pitkästä aikaa liigajäille palaaminen ei ole välttämättä ihan toivotulla tavalla mennyt. Siellä on fanit jo vaatineet valmentajavaihtoja ja kaikkea muuta, mutta eilen nyt vähän saatiin sitten balsamia palohaavoille.
1: Joo, liigajumponahan Jokerit on. Ja tämä oli ensimmäinen voitto SM-liigassa Jokereille 4581 päivään.
0: Toisin sanoen 12 vuotta, 6 kuukautta ja 14 päivää. Toki näistä nyt tietenkin leijonan osa on pelattu jossain muualla kuin kotimaisessa liigassa, mutta kyllä nyt jonkinlainen merkkipaalu sitten siinä tietenkin on ja antaa jälleen kerran vähän hengäysaikaa päävalmentaja Tome Kvaltoselle.
1: Suomessa on seurattu paitsi kotimaisen jääkiekkokauden alkua, niin totta kai myös miesten lentopalloilun EM-kisoja, jossa Suomi on vakuuttavasti edennyt jo puolivälierävaiheeseen. Ja tänään vastaan asettuu hallitseva maailmanmestari Italia. Ja jos Suomi yllättäen onnistuu Italian tuossa matsissa kaatamaan, niin sitten ollaan jo 4 parhaan joukossa, eli mitalipeleissä.
0: Suomi ei ole koskaan voittanut Italian EM-kisoissa. Se tähän nyt todettakoon. Kaikki ottelut mukaan lukien Suomen edellisestä Italian voitosta on lentopallossa kulunut 48 vuotta.
1: No mutta kerta, se olisi ensimmäinenkin ja se päivä voi aivan hyvin olla tänään.
0: Sitä me tietenkin odotetaan. Se tietenkin vaatii Suomelta superonnistumista ja kotiyleisönsä edessä pelaavalta Italialta sitten jonkinlaista alisuorittamista. Mutta kuten tiedämme, niin urheilussa kaikki on mahdollista.
1: Joo, ja eilenhän noi puolivälierät lentopallon EM-kisoissa alkoi. Ranska ja Puola jyräsivät suorastaan lentopallon EM-välieriin, ja nyt sitten toivotaan, että tänään Suomi jyrää Italiaan.
0: Se kumpi tänään voittaa saa sitten välierissä vastaansa Ranskan, ja Suomellahan on hyvä muisto siitä, että viime vuoden MM-kisoissa Suomi voitti Ranskan 5-eräisessä ottelussa, joten sehän saattaa olla paperia, jos saadaan Italia tänään kaadettua, mutta kello 22 silloin tuo ottelu Suomen aikaa alkaa, ja TV2 Yle Areena sen esittää.
2: Radio Suomen aamu.

0: Pekka Nisu tässä. Tuolta se nyt kävelee ja nyt me voidaan todeta, että tuolta se taas kohta tulee.
1: Joo, ja tuolla ne taas kohta kävelee. En kyllä suoraan sanottuna muistanut, että nyt on jo 6. kerta, kun jossain vaiheessa tätä syksyä rupeamme seuraamaan emokoiran ja sen pentujen ensimmäisiä askelia ja elämänvaiheita.
0: Pentu live tulee taas. Yle Areenassa on jo vuodesta 2021 alkaen lähetetty ohjelma, jossa seurataan koiranpentujen elämää ympäri vuorokautisesti ja suorassa lähetyksessä noin 8 viikon ajan, eli pentujen syntymästä tuohon luovutusikään asti. Ja tämä Pentu live on ihan käsittämättömän suosittu ohjelma. Sillä on siis miljoonia katsojia ollut ympäri maailmaa.
1: Se on saanut ympärilleen myös hyvin aktiivisen faniryhmän, aina kun tällaisia chatteja järjestetään, niin siellä viestit sinkoille ja kysymyksiin vastataan. Ja pentujen nimistä päästään äänestämään, paljon erilaisia veikkauksia voidaan tehdä, mikä pentu tekee sitä ja tätä ensimmäisenä. Ja näillä aiemmilla kausilla on muun muassa Border Collie ja Shiboja ja Englannin Springer Spanielin pentueita seurattu. Ja tämän vuoden pentulive on sen verran käsillä, että ensi viikon aikana tiedetään, että minkä rotuisia pentuja pääsemme tänä vuonna pällistelemään.
0: Joo, silloin ensimmäisellä kaudella seurattiin Labradorin noutaja Akan elämää. Hän sai 9 pentua. Kakkoskaudella oli möpsöniminen Shiba Inu, joka sai 3 pentua.
1: Mä pääsin sitä rapsuttamaan ihan liveen. Ootko vähän kade?
0: No ihan vihreänä suorastaan naama tässä vaiheessa.
1: Kade. Eikä niinkään se emo, mutta ne pennuthan oli kyllä. Siis shiba-koirat on muutenkin sydäntä lähellä.
0: No kyllä tosi suloisia. Niin. Kolmannella kaudella Whippet Narttu Sini sai 6 pentua. Neloskaudella Border Collie Loimu pyöräytti 10 pentua. Ja silloin jo ajateltiin, että nyt on paljon. Niin vielä mitä? Se edellinen kausi viime vuonna, Englannin Springer Spanieli Muru, 11 pentua.
1: Tämä on tietenkin pentulive myös vuosien aikana saanut aikaiseksi, niin sanotusti poikinut myös jatkoa. Tuolta Yle Areenasta löytyy tämä erään pentuen ensimmäinen vuosi, missä seurattiin näiden koirien ensimmäistä vuotta sitten uusissa kodeissa. Ja sitten sekin oli hyvin suosittu ja sai ihmiset hellyyspuuskien valtaan.
0: Joo, tällä viikolla vielä ilmoitetaan, että milloin se pentulive tänä vuonna alkaa ja ensi viikolla sitten julkistetaan se emokoira. Ja veikkailuthan käy jo tuolla internetin syövereissä hyvin kuumana, että minkä rotuisen koiran pentuja me nähdään. Henkilökohtainen toive. Mä haluaisin, että se olisi kääpiösnautseri.
1: Minusta olisi ihan piristävää joskus myöskin tällainen erittäin kansallisromanttinen seroopi.
0: Niin, että olisikin sekarotunen.
1: Ihan sekarotunen. Ei tarvitsisi olla mitään tiukkoja lajimääritelmiä. Pennutkin voisi olla keskenään pikkusen erinäköisiä, mutta saama nähdä. Lokakuussa kuitenkin tuo emon laskettu aika on, eli sen verran jo tiedetään, että ei tässä tarvitse kauankaan henkeä pidätellä, kun jo päästään jännittämään sitä synnytyksen hetkeä, koska perinteisesti pentuliven tarkkaa alkamispäivää on vaikea sanoa, koska synnytys saattaa käynnistyä aikaisemmin tai myöhemmin. Ja oliko se, että viime vuonna jouduttiin pikkusen niin kuin nopeuttamaan aikataulua, että herra jestas, täällähän alkaa jo pientä pentua tulla, niin piti käynnistää lähetyskin hieman aikaisemmin.
0: Joo, ja mä ihan vahingossa huomasin sen, että pentuliven lähetys käynnistyi.
1: Ai, olimme, ihan vahingossa.
0: Niin, olimme siis hiljan aloittaneet tämän aamun ja opettelin vielä siihen, että menen aikaisin nukkumaan. Ja sitten voi turkasen pyssy, olin jättänyt ilmoitukset kännykkään päälle ja sinne napsahti, että pentuliven lähetys on käynnistynyt etuajassa, koska synnytys on alkanut. Ja onnistuin olemaan paikalla silloin, kun ensimmäinen pentu syntyi ja mä ajattelin, että no äkkiähän ne sieltä ne loput tulee. Ja sitten kun niitä vaan tuli ja tuli ja tuli, kun se muru pyöräyttikin 11 pentua, niin silmät ristissähän mä sitten seuraavana aamuna tulin töihin. Silmät ristissä ja pikkasen kuivuneita onnenkyyneleitä täällä poskilla.
1: Se on jännä homma. Se varmaan liittyy jotenkin luontoon, että nisäkäs olisi sitten ihminen tai koira, niin hyvin harvoin synnyttää virastoaikana.
0: Niin, totta.
1: Kahdeksalta, nyt tulee kello 8, että eiköhän ruveta pyöräyttämään. Aina keskellä yötä. Se on niin kuin palovaroittimen patteri. Aina loppuu keskellä yötä.
0: Tuolla Ylen Pentuliven sosiaalisen median kanavilla on jo menossa arvuuttelu.

0: siitä, että minkä rotuista koiraperhettä Pentulivessä seurataan tänä syksynä. Sinne on julkaistu tällainen vihjekuva.
1: Oho.
0: Ja siellä kovasti arvaillaan, että minkä rotuinen koira on kyseessä. Ja kun mä nyt tota Turkin mallia, Turkin ulkonäköä tuossa katselen, niin mulla on aika vahva veikkaus siitä, että mikä se saattaisi olla.
1: No et ole ainoa, sillä nimittäin yli 500 kommenttia on käyty pelkästään tuohon Facebookiin jättämään.
0: No, mitäs siellä on, pystytkö suoralta kädeltä sanomaan, että mitä on eniten veikattu tai mitä no siellä veikkaillaan?
1: Kai mä nyt täällä on mäyräkoirasta suurin piirtein kissaan kaikki sanottu. No terrieriä, villakoiria, karkea karvasta mäyrästä, labradoodlia, kairnin terrieriä, jne, jne. Siis näitä on niin paljon, ettei voi kaikkea käydä läpi, mutta on siellä myöskin video, missä mekin niitä arvuutellaan. Sekin on, löytyy tuolta.
0: Aivan. Mä en tiennyt, että se on jo julkaistu.
1: En minäkään.
0: No, mutta täytyypä mennä katsomaan. Mä taisin siinä sanoa, että mä veikkaan vesikoiraa. Joko lagottoa, eli Italian vesikoiraa, tai Espanjan vesikoiraa.
1: No, koira kuin koira. Kaikki ne on ihan yhtä rakkaita.
0: Ja miten suloisia pentuja. Se voidaan sanoa, mitään muuta ei tiedetä, mutta se tiedetään, että kun ne pennut sitten syntyy, niin voi hyvä ne aika, että ne on suloisia.
2: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Niistä rotutoiveista puheen ollen. Olispa sekin aika hienoa, että jonain vuonna olisikin joku tällainen suomalaiskansallinen koira. Suomen pystykorva, Suomen ajokoira, Karjalan karhukoira.
1: Kyllä, joku Lapin koira roduista.
0: Mm.
1: Prokoirat, hirvikoirat, mitä näitä nyt riittää?

0: Yle Uutiset Kainuuseen toimittaa Janne Pussila. Hyvää huomenta. Kajaanin kaupunki lähtee mukaan Vuokatti Jukolan yhteistyöhön. Kaupunginhallitus hyväksyi asian eilen ja päätti varata ensi vuoden talousarvioon 40 000 euroa osuusisännyyden kustannuksiin. Jukolan viesti järjestetään kesäkuun puolivälissä ensimmäistä kertaa Kainuussa. Tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen yli 45 000 suunnistuksen harrastaja taustajoukkoineen ja on Suomen suurin aikuisurheilutapahtuma sekä maailman suurin suunnistustapahtuma. Vuokatti Jukolan järjestävät Sotkamon Jymy ja Vuokatti Sport. Kilpailukeskuksena toimii Vuokatin urheiluopiston alue. Kainuun käräjäoikeuden laamanni vaihtuu ensi vuoden alussa. Nykyinen laamanni Jyrki Rinnemaa siirtyy Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanniksi. Uuden laamannin haku on parhaillaan käynnissä. Laamanni on käräjäoikeuden päällikkötuomari, joka johtaa tuomioistuinta ja vastaa sen toimintakyvystä. Käräjäoikeus käsittelee muun muassa riita- ja rikosasioita Kainuussa. Tasavallan presidentti nimittää laamannin 7 vuodeksi. Suomen Kiinteistöliiton indeksitalovertailun mukaan Kajaanin kiinteistökustannukset ovat keskitasoa edullisemmat, mutta joissain maksuissa Kajaani nousee maan kalleimpien kaupunkien joukkoon. Esimerkiksi kerrostalojen kiinteistökustannukset ovat koko maan korkeimmat. Lisäksi jätehuoltokustannukset ovat kolmanneksi korkeimmat ja kaukolämpökustannusten nousu vuoden aikana toiseksi korkeinta. Vertailussa on mukana 59 suomalaista kaupunkia ja kuntaa. Lisää uutisia Kainuusta jälleen kello 9.30.
1: 8:00 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Syyspäivän tasaus on tänään keskiviikkona 23.9.
2: Ennen kuin keitätte tai paistatte aamiaismunaa, niin tämä voisi olla se päivä, kun testaa, että saako sen pöydällä pysymään pystyssä, siis kananmuna sillä tavalla, että sitä ei sinne mitenkään tule. Tämän pitäisi olla siihen otollinen päivä ja on kai sitä maailman sivu ihmiset testanneet. Osa sen saa pysymään ja osa ei. Tässäkin studiossa 50-50 meni pinnat muistaa.
1: Joo, mutta mä annan hyvän vinkin kaikille teille, jotka yritätte saada sen kananmunan pysymään pöydällä pystyssä. Keittäkää se muna ensin ja sitten mossautatte se siihen pöytään niin, että pohja menee tasaiseksi. Niin hienosti pysyy pystyssä.
2: Ja vaikka ette saisi sitä pysymään pystyssä, niin se ei tämän päivän kulkuun tule vaikuttamaan juurikaan millään tavalla.
3: Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
1: Hei, nyt on niin hyvän tuulinen biisi, että pakko ruveta hytkyttää heti. Tässä näyttelijänäkin kunnostautunut Will Smith ja Getting Jiggy With It. Hyvää huomenta.

0: Will Smith getting cheeky with it. Ja tässä on tämän päivän luontoääni. Ja ihana painomusteen tuoksu.
1: Missä on sarjakuvat?
0: Mä etin aina ensimmäisenä tekstaripalsta.
1: No niitä kyllä riittää.
0: Täällä muun muassa todetaan Salonseudun Sanomien viime lauantain numerossa, että pidän itseäni aikamoisena kukkahattutätinä luonnon- ja eläinsuojelijana. Nyt tunnen suurta häpeää siitä, että joku kaltaisistani, vaikkakin omaa älyä mainostaakseen, tunkee omia alapään tuotoksiaan eläinten ja ympäristön hoitajien postilaatikoihin. Susi, lammas, ilves, peura ja ihminen, eläimiä kaikki, nimimerkki kukkahattutäti.
1: Länsi-Uusimaan lehti puolestaan kertoi, että joku haluaa ostaa edullisen rantatontin, maks 20 minuuttia Nummen kirkolta. Tontti ok, ei sähköpakkoa.
0: No myös tänne Salonseudun Sanomien tekstaripalstalle on eksynyt tällainen yksi kiittävä kommentti. Nämä on yleensä harvinaisempia, mutta niitäkin siis mukaan mahtuu. Salon puistot ovat hyvin hoidettuja ja kauniita. Kiitos kaikille puistoalueiden työntekijöille, nimimerkki Ilo.
1: Sitten tietenkin vielä lähikaupan tarjoukset siitä ja ei muuta kuin ostoslistan tekoon.
0: Ja miksi me luemme perinteistä ihanaa painomusteelta tuoksuvaa sanomalehteä radiolähetyksessä, niin siksi, että me suomalaiset olemme edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, näin kertoo tämän vuoden kansallinen mediatutkimus, joka on juuri julkaistu.
1: Aika kovia prosentteja. Viikoittain 93% suomalaisista lukee sanomalehtejä ja aikakauslehtiä 81%. Ja nyt sekä painetut että digitaaliset sanomalehdet ovat, tämä lehdet on tähän otettu mukaan, eli kaikki eivät välttämättä tätä paperin tuntua ja painomusteen tuoksua enää kotonaan nauti. Mutta kyllä se semmoinen tietty yhden aikakauden tai aika pitkänkin aikakauden aamun äänimaisema oli, että kahvinkeitin poriisi, ehkä radio oli siellä jossain hiljaisella auki ja sitten isä ja äiti olivat jakaneet sanomalehden. Toinen aloitti sieltä loppupuolesta ja toinen alkupuolesta ja sitten.
0: Joo, ja sitten oli ärsyttävä viikonloppu Hesari, jos sattui Helsingin Sanomat tulemaan. Se oli paksu ja
1: se
0: tuhti.
1: Oli.
0: Ja sitten se oli vielä sellainen iso.
1: Niin se
0: ei tabloidi kokoinen, vaan se iso, joo. Ja sitten kun se pilkottiin osiin, niin ai ette, jos et löytänyt sitä oikeaa osaa, niin kylläpä sitten ärsytti. Ja sitten aina kinasteltiin siitä, että kuka sai ensin urheiluosuuden ja kuka halusi kulttuuriosuuden. Ja
1: ehkä se oli myöskin semmoisen täydellisen perheonnen balanssin täydellistyminen, että kaikki löysi oman osansa ensimmäisenä.
0: Tämä on perinteinen tämä kansallinen mediatutkimus. Siihen vastasi tänä vuonna reilut 23.

0: 3000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista, mutta uusiakin avauksia tämän vuotiseen tutkimukseen on saatu mukaan. Ensimmäistä kertaa kysyttiin kansalaisten näkemyksiä tekoälyn käytöstä mediassa ja vastaajista 91% halusi tietää, jos mediasisältö oli tekoälyllä tehty.
1: Tätä nykyään EU-tasolla myös ihan edellytetään, että kerrotaan, jos vaikkapa kuvituksessa tai muussa on tekoälyä käytetty, mutta kyllä se selvästi myös lehtien lukijoita kiinnostaa. Siis yli 90 haluaa tietää. Myös maksuvalmius on ollut tänä vuonna esillä. Eli on kysytty, kuinka moni olisi valmis maksamaan hyvin tehdystä journalistisesta sisällöstä. Ja vastaajista 70% sanoi kyllä kuin Del Monte-mies. Eli kättä taskuun vaan, jos sisältö on hyvää ja laadukasta.
0: Joo, laadusta. Ihmiset on kuitenkin edelleen valmiita maksamaan, olkoonkin, että kyllähän tai nimenomaan perinteisten paperilehtien levikit on vuosikausia jo olleet laskussa. Yksi syy siihen on tietysti se, että ihmisillä ei välttämättä ole enää samalla tavalla aikaa kuin ennen. Työt alkaa niin kovin eri aikaan, mutta kyllä mä tiedän, että monessa torpassa esimerkiksi viikonloppuisin on sitten aikaa. Ja sitten voi lukea vaikka koko viikon sanomalehdet kerralla.
1: No se ei ole välttämättä edes mikään tämmöinen romanttinen kuva, vaan tiedä, että jossain haja-asutusalueella se jakelu on niin harvaa, niin, että sitä aamun lehteä ei enää yksinkertaisesti paperisena tuoda sinne, vaan ne saattaa tulla seuraavana päivänä tai vasta viikonlopun jälkeen, joten digilaitteet silloin syöksyvät pelastamaan, mutta ei siinä nyt ihan sama asia ole.
0: No ei se ole ihan sama asia. Faktahan se on, että mikään ei ole niin vanha kuin tämän aamun sanomalehti, koska kaikki uutiset on jo eilen tullut, tai kun uutisia seurataan 24/7 verkkopalveluissa, oli kyse sitten sähköisestä mediasta tai perinteisestä sanomalehtiyhtiöstä, niilläkin kaikilla on verkkosivut. Mutta sitten se kaikki muu sisältö, sellaiset taustottavat jutut, laajentavat jutut, ne paikalliset pienet aiheet, jotka oikeasti paikallisille ihmisille voi olla isoja, niin niihin sitten paneudutaan paperilehtikourassa.
1: Totta.
0: Ihan mielellään.
1: Digitaalinen maailma avaa myös meille sen, että me voidaan täällä lukea, mitä tapahtuu vaikkapa Savukoskella ilman, että meidän täytyy odottaa, että sieltä asti sanomalehti tänne singahtaa. Me päästään lukemaan paikallislehteä sähköisesti yhtä helposti kuin pääkaupunkiseudun lehtiä.
0: Vähän vielä rapina.
1: Mä jos katsoitte, mitä onko tätä menovinkkejä tälle päivälle täällä.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Eurooppaa.
1: Haloo Helsinki ja maailman toisella puolen.
2: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Tuore kansallinen mediatutkimus siis kertoo, että me suomalaiset olemme edelleen sanomalehtiä lukeva kansa. Suuri osa nykyään varmaan nauttii lehtensä digitaalisena. Ja aika moni sanomalehti ilmestyy nykyään tällaisessa kätevässä tabloid-koossa. Eli siinä koossa, missä iltapäivälehdet on kautta aikaa ilmestynyt. Tämmöiset pien mahtuu kivasti kassiin sujauttaa.
4: Tästä muutoksesta ei ole hirveän kauan aikaa, koska varsinkin isot sanomalehdet aikaisemmin vannoivat tämän suuren broadsheet-koon puolesta, mutta sitten pikkuhiljaa kaikki ovat melkeinpä siihen pienempään siirtyneet. Jos nyt ihan väärässä en ole, niin Turun Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus taitavat olla edelleen tässä isossa koossa julkaistavia lehtiä.
1: No ne on varmaan sitten kukkakauppiaiden suosikkilehtiä.
4: Sepä se, koska median murros näkyy myös kukkakaupoissa. Tässä jokunen vuosi sitten muistan, kun Yle uutisoi siitä, että kukkakaupat ovat hieman helisemässä, koska tämmöistä käärepaperia, mitä ennen oli käytännössä rajattomasti tarjolla, niin sitä oli entistä vähemmän siis tarjolla. Ja jutussa haastateltu kukkakauppias kertoi, että hänen asiakkaansa tuovat hänelle näitä isoja lehtiä. Ihan vaan sen takia, että saadaan sitten kääräistä vaikkapa joulutähdet lämpimämpään pakettiin.
1: Joo, sanomalehti oli kyllä siinä kukkakääreenäkin ihan ylivertainen.
4: Joo, no toivottavasti nyt jotain tapahtuu, koska digiin on huonompi kääräistä.
1: Ilkka laittoi meille viestin. Olen nyt jo jonkun mielestä setämies, mutta alle 30-vuotiaana opiskelijana aikoinaan tilasin printti Kalevan kotiin ja olin koukussa välittömästi. Se tunne, kun saat sormin selata ne eilisen uutiset aamukahvilla ja päivällisen yhteydessä palata tarkemmin. Viikonloppu Kaleva taas on lauantain ja sunnuntain kohokohta. Joskus kun Kalevan jakelu viivästyy, niin tulee erittäin huono startti päivään.

0: universumin kuningattar Eini ja Pomona, tuoretta Einin musiikkia.
1: Kello on 7.50 Radio Suomessa, säätiedotus merenkulkijoille. Tiedotus alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Kuolan niemimaan itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu itään. Valko-Venäjällä oleva osakeskus liikkuu kohti Baltiaa ja täyttyy vähitellen. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillistuulta. Aluksi 9-14, illasta alkaen idänpuoleista tuulta aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa koillistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaalla heikkenevää koillistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta 1-5 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys.

0: eivät ole kukkakauppiaat ainoita, jotka kaipaavat niitä vanhoja kunnon isoja sanomalehtiä. On nimittäin niin, että kun koiranpentu syntyy, niin yllättävän äkkiä kaverilta tai kollegalta lainatut sanomalehdet nousevat arvoa arvaamattomaan. Tabletti tai kännykkä, kun ei ole kovin imukykyinen. Minna muistutti tästä, että koiranpentujen kanssakin sanomalehtiä tarvitaan.
1: Juu, ja mistäpä sitä aikoinaan biojätepussit tehtiin, jos ei sanomalehden sivuista. Eli jatkokäyttöä me ihmiset olemme aina keksineet painetulle sanalle.
0: 8:lta Yle Uutiset, niiden perään ykkösaamu. Ja kuinka ollakaan, niin 2 lintuaiheeseen lauluun päättyi tämä meidän yhteinen keskiviikkoaamu. Me tuossa edellä soi 22. Pirkon Bird ja nyt Anna Eriksson laulaa linnusta.
1: Ja me liihoittelemme huomenna takaisin tänne studioon kello 6:05. Tulkaa työkkiin.
0: Mukavaa keskiviikkopäivää. Hyvää syyspäivän tasausta.
1: Voikaa hyvin.
0: Ja eläkää tasaisesti.

0: Yle Uutiset kello 8. Presidentti Stubb on peräänkuuluttanut YK:n yleiskokouksessa yhteistyötä. Hoitajien ajankäyttö on herättänyt huolta sen jälkeen, kun potilaskirjausten tekeminen muuttui. Maan etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta hajanainen sadealue, myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Hyvää huomenta radiouutisista, lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Presidentti Alexander Stubb on pitänyt YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa hän puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Stubbin puheenvuoro yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe yhteistyölle. New Yorkista raportoi kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Alexander Stubbin ja Donald Trumpin puheet eivät olisi enää kovin paljon enempää voineet erota toisistaan. Trump ei pitkässä puheessaan maininnut YK:ta lähes ollenkaan, kun taas Stubb vaati YK:n kunnian palauttamista. Stubb on kaikissa puheissaan presidenttinä täällä vaatinut turvallisuusneuvoston täyttä uudistamista ja sanoi nyt, että uuden pääsihteerin johdolla uudistus täytyy tehdä. Suomihan myös sattumoisin hakee turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030, eli Suomi aloittaisi turvallisuusneuvostossa juuri kun Trump on lopettamassa presidenttinä. Ja Trump ei täällä New Yorkissa tällä kertaa hyökännyt YK:n kimppuun, vaan tuntuu olevan hyvin välinpitämätön koko organisaatiosta. Ja tässä tuntuukin olevan nytten toive, että YK jotenkin kitkuttelee hengissä tämän Trumpin kauden ajan, ja sen jälkeen olisi ehkä tahtotilaa vähän muuttaa taas, miten kansainvälistä diplomatiaa tehdään. Stubb pyytää kuitenkin pian valittavalta uudelta pääsihteeriltä lähes mahdottomia, sillä miten ihmeessä Trumpin ajan jälkeenkään turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet saataisiin suostuteltua vähentämään omaa valtaansa.
0: Suomalaisia maatalousyrityksiä käytetään hyväksi väärennettyjen työsopimusten myynnissä, kertoo Svenska Yle. Vietnamilaisia marjanpoimijoita on huijattu maksamaan jopa 1500 euroa väärennetyistä työsopimuksista marjanpoimintaan Pohjanmaalle. Huijarit käyttävät suomalaisten yritysten nimiä ilman lupaa. Pohjalaisen turkistilallisen nimissä tehtiin lähes 80 hakemusta, vaikka yrittäjä ei tiennyt rekrytoinnista. Asia kävi ilmi, kun maahanmuuttovirasto pyysi häntä täydentämään vietnamilaisten kausityöntekijöiden viisumihakemuksia. Maahanmuuttovirasto sanoo ilmiön olevan kasvussa. Sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyi Suomessa syyskuun alussa. Nyt myös sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät lain määrittelemiin osin Kanta-palvelussa. Niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen vaatii kielellisesti ja teknisesti kirjaajilta aiempaa enemmän. Uusi tapa on herättänyt huolta hoitajien ajankäytöstä. Teemu Kahila.
2: Porissa yli 400 asukkaan ikäihmisten palvelutalo Ruskatalossa 4 hoitajaa piti pyynnöstämme kirjaa kirjaamisista työvuorojensa ajan. Näiden perusteella hoitajalta kuluu kirjauksiin aikaa noin 10 minuuttia asukasta kohti. Se tarkoittaa noin 45 minuuttia kirjaamista työvuorossa. Aikaa pidetään maltillisena, mutta uusi tapa on tuonut työhön myös lisää. Sairaanhoitaja Satu Suvanto ja lähihoitaja Ellen Syrjä.
3: Kyllä se sillä on tuonut lisää, kun tosiaan on se rakenteinen kirjaaminen, että sitä joutuu miettimään enemmän, että mitä kaikkea pitää kirjata, että mikä on semmoista tärkeää tietoa.
4: Riippuu vähän, että mitä on tietysti päiväaikan tapahtunut ja että kuinka paljon täytyy kirjata, mutta kyllä se siinä ohessa menee. Kyllä siitä tullut semmoinen rutiini.
3: Joo, kyllä se on osa meidän työtä.
2: Uusi kirjaamistapa on vaatinut ison määrän henkilökunnan koulutusta. Työtapojen osalta uusi kirjaamistapa on saattanut koetella hoitajien näkemystä hoivatyöstä. Ruskataloista Ruskahovin terveydenhuollon vastaava Katja Puranen.
5: Tässä niin kuin ehkä korostuu se, että sitten kun ollaan jo aika lähellä eläkeikää, ja sitten että kun tätä tietoa tulee koko ajan niin valtavasti, ja sitten kaikkia ohjelmia, ja sitten tulee muutoksia, ja ne ohjelmatkin päivittyy, ja taas kaikki muuttuu. Heillä on saattanut tulla semmoinen, että hyvänen aika, että mä ajattelen, että mä tämän urani loppuun.

0: hoidan sillä, että mä hoidan ihmistä, on sen ihmisen kanssa.
1: THL:stä kehittämispäällikkö Hanna Lohijoki.
2: Sillä, että me sitä kirjaamista rakenteistetaan, ajattelemme tullaan saavuttamaan merkittävää

0: Kun tiedetään, että toimistotyö on itsessään jo tosi passiivista ja siellä istutaan paljon, niin kaikki istumisen lisäys on haitallista. Mutta se, että mikä siinä istumisessa on haitallista ja miksi se lisää riskejä, niin niitä mekanismeja ei vielä ihan tarkkaan tunneta. Mutta jos ajatellaan, että istutaan alas ja lihakset pikkuhiljaa siirtyy lepotilaan, aineenvaihdunta siirtyy lepotilaan, niin silloin kun tämä pitkittyy päivästä toiseen, vuodesta toiseen, niin nämä kehon systeemit ei enää toimi normaalisti ja sitä kautta tulee niitä terveysriskejä. Ehkä myöskin energiankulutus on vähäistä ja paino voi nousta.
1: Sitten sääennusteeseen. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 10–16 astetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9–13 astetta. Suomenlahden itäosassa tuulee kovaa.
2: Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Tämä liikennetiedote koskee tietä 4 eli Lahdenväylä Vantaa. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 4 Lahdenväylä Vantaa, tarkempi paikka välillä Koivukylän liittymä, Korson liittymä. Onnettomuuden suuntaa ei ole vielä määritelty. Ja tiellä 7 Loviisa liikennetiedote välillä Porvoo Kotka Loviisa, tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä pelastusharjoituksen takia.

0: Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa on kuultu arvokkaita puheenvuoroja, muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubbilta. Mitä siellä oikein puhuttiin, siitä puhumme täällä Ykkösaamussa hetkisen päästä. Kokouksen teemana on muuten luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta, YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Tällä kokousviikolla siis pohditaan laajemminkin sitä, mihin YK on menossa. Nykymaailmassa tarvittaisiin rauhanneuvottelijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia ehkä enemmän kuin koskaan, mutta maailmanjärjestö tuntuu olevan henkitoreissaan. Rahatkin on loppu. Prinsessa Dianan veljen Charles Spencerin kirjoittama kirja puolestaan kuohuttaa hovia. Ensi elokuussa tulee 30 vuotta prinsessan traagisesta kuolemasta auto-onnettomuudessa Pariisissa. Etätyö puhuttaa tänään. Kuinka nopeasti työnantaja voi muuttaa etätyön linjauksia? Saako työnantaja päättää asiasta yksipuolisesti ja mikä on reilua? Pitävätkö asiasta tehdyt suulliset sopimukset kutinsa? Tämä on Ykkösaamu ja lähetyksen toimittaa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Niin, YK:n yleiskokous siis parhaillaan käynnissä New Yorkissa ja Stubb piti eilisiltana Suomen puheenvuoron. Onko YK:lla vielä sananvaltaa maailman politiikassa? Hyvää huomenta ja tervetuloa Jean Monnet, professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta.
1: Huomenta.
0: Ja Suomen YK-turvaneuvostokampanjassa työskentelevä lähetystöneuvosto Lauri Voionmaa ulkoministeriöstä.
2: Hyvää huomenta.
0: Kuunnellaan tähän alkuun pieni pätkä presidentin puheesta.
3: The foundations of the United States were built in San Francisco over 80 years ago. Today, we must restore balance to the world order. We must recommit to the fundamental principles of the international order, and we must embrace cooperation over conflict. What the world needs now is a new San Francisco moment, a moment where the world leaders come together to chart a way forward. A process to achieve this should start with a new Secretary General.
0: Tasapaino pitää palauttaa maailmanjärjestykseen, pitää sitoutua uudelleen kansainvälisen järjestyksen perusperiaatteisiin.

0: periaatteisiin ja puheensa päätteeksi presidentti ehdotti uutta San Francisco-hetkeä, jolla hän viittasi YK:n perustamiseen 80 vuotta sitten ja presidentti ehdotti, että prosessi tulisi käynnistää sitten uuden pääsihteerin johdolla. Hanna Tuominen, ei liene yllätys, että Suomi puhuu tämän sääntömääräisen maailmanjärjestyksen puolesta.
1: No ei tietenkään. Pienenä valtiona se on Suomen intresseissä puolustaa sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ja monenvälisyyttä, koska tämä on semmoinen ainut tae sitten näiden suurvaltojen mahtia vastaan pienemmille valtioille. Ja tosiaan tässä Suomella on hyvin pitkäjänteinen ulkopoliittinen linja, jossa me nimenomaan tuetaan niin kuin sääntöjä, normeja, kansainvälistä oikeutta, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia tietysti.
0: Stubb mainitsi puheessaan myös sen, että Suomi on hakemassa turvallisuusneuvoston jäsenyyttä ja kampanjahan hankkeen edistämiseksi on ollut jo käynnissä jonkun aikaa. Lauri Vuojomaa, kun työskennellet tässä turvallisuusneuvostokampanjassa nyt, niin kerro meille, miksi Suomelle olisi tärkeää saada tämän vaihtuvan jäsenmaan paikka vuonna 2029-30?
2: YK-turvallisuusneuvosto on parhaimmillaan se elin, oikeastaan ainoa elin, jolla on valta päättää rauhasta ja turvallisuudesta, tehdä sitovia koko YK-jäsenkuntaa sitovia päätöksiä. Ja siinä mielessä YK-turvallisuusneuvosto on oikeastaan niin kuin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan aivan niin kuin keskiössä, että meidän etumme on varmistaa se, että sääntöjä YK-peruskirjasta lähtien, kansainvälinen oikeus, humanitaarinen oikeus, ihmisoikeudet, sitä noudatetaan. Ja tämä on meille tilaisuus vaikuttaa.
0: Hanna.
1: Joo, mä sanoisin vielä tähän, että tutkimuksen mukaan toki tämmöiset niin kuin jopa nämä kampanjat, mutta sitten erityisesti jäsenyydet, niin kyllähän ne vaikuttaa siihen valtion näkyvyyteen ja tässä suhteessa tietenkin monet valtiot haluaa näkyvyyttä ja se myös mahdollistaa sitten profiloitumisen tietyissä teemoissa Suomelle ja sitä kautta sitten tämmöisen niin kuin maabrändinkin edistämisessä.
0: Mm. Suomi haluaa vaikuttaa.
1: Kyllä.
0: Mm. Stubb puhui myös siitä, että nykyinen maailmanjärjestys on luisumassa suurten ja vahvojen hegemoniaan. Ja hän puhui siitä, että ulkopolitiikka on muuttunut kaupankäynniksi. Niin kenelle Suomi tässä puhui? Oliko tämä viesti presidentti Trumpille? Miten arvioitte?
1: Kyllä tässä varmaan oli myös näitä viestejä Trumpille, kun hän puhui tämmöisestä dignified foreign policy, eli tämmöistä arvokkaasta ulkopolitiikasta ja siitä, miten me puhutaan toisistamme. Eli tämmöisestä ihan diplomatian perussäännöstä, että ollaan kohteliaita ja puhutaan toisista niin kuin kunnioittavaan henkeen. Että kyllä mä ajattelisin, että tämä ainakin oli aikamoinen viesti siihen suuntaan.
0: Pieni piikki.
2: Ja sitten mä kyllä korostaisin myös sitä, että presidentti Stubb puhui myös monille muille maailmanvaltioille, jotka ikään kuin tällä hetkellä saattaa käyttää hyväksi sitä, että monenvälinen järjestelmä on hajoamassa tai niille on tarjoutunut lisää tilaa käyttää voimaa sääntöpohjaisen järjestelmän sijaan. Näitä valtioita on muitakin kuin suurvallat. Mm-hmm. Niitä on niin kuin alueittain. Me nähdään aivan niin kuin raastava sisällissota tällä hetkellä Sudanissa. Meillä on vastaavasti sisällissota Myanmarissa. Meillä on konflikteja Lähi-idässä, Lähi-idän tilanne on todella, todella kauhea tällä hetkellä ja myös muualla maailmassa. Eli kyllä meillä todella on maailmanjärjestys elänyt ikään kuin veitsenterällä sen suhteen, että jos tämä niin moninapaistuva maailma, josta myös presidentti Stubb on puhunut, niin jos se pääsee nyt valloille ihan täysin niin kuin tämmöisen YK:n yhteisen kehikon ulkopuolella ja noudattamatta monenvälisiä sääntöjä, niin kyllä se on myös suomalaisia koskettava asia, ainakin pitäisi olla.
0: Mm. Puheessaan Stubb korosti turvallisuusneuvoston laajentamista ja uusien jäsenten ottamista Afrikasta ja Aasiasta. Hän on puhunut tästä toki aikaisemminkin. Professori Hanna Tuominen, mitä mahdollisuuksia tällä aloitteella on edetä? Eihän varmaan turvaneuvoston vakituiset jäsenmaat mielellään tingi omasta valta-asemastaan.
1: Niin, se on tosi hankala kysymys, koska kyllähän tämä turvallisuusneuvoston uudistaminen on ollut agendalla jo vuosikymmeniä, mutta et miten tästä niinku päästäisiin, jos tuntuu, että puheissa kuitenkin kaikki ovat niinku tätä, tai lähes kaikki ovat tätä tukemassa, niin kyllähän se tuntuu sitten ihmeelliseltä, että sitä ei saada aikaiseksi, mutta ehkä se sitten just kuvastaa tätä epätasa-arvoista vallanjakoa siellä laajemmin siellä YK:ssa, että nämä turvallisuusneuvoston pysyvät viisi jäsentä pystyvät niinku vaikuttamaan niin paljon tietyissä kysymyksissä nyt esimerkiksi tässä pääsihteerivalinnassa erittäin voimakkaasti. Eli tavallaan se on globaali järjestö, kaikilla yksi ääni, hyvin tämmöinen, niin kuin, voisiko tätä nyt sanoa demokraattiseksi, ja sitten toisaalta se on hyvin tämmöinen niin kuin keskittynyt valtajärjestelmä.
0: Niin, ja sitten veto

0: oikeudella voidaan halvaannuttaa ne päätökset ihan totaalisesti.
1: Kyllä.
0: No, YK:n yleiskokous on Suomelle tosiaan tärkeä foorumi ja siellä samoilla lauteilla moni muukin puhuu, niin Lauri Voijomaa, mikä näiden korkean tason keskustelujen merkitys on?
2: YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko ikään kuin antaa näillä eri maiden puheilla ja esiintymisellä antaa ohjausta YK:lle järjestelmänä, YK:lle järjestönä, mutta sitten kans antaa niin kuin meille diplomaateille ohjausta ja johtoa siihen, että miten me lähdetään sitten itse niin kuin YK-yleiskokouksessa, joka niin kuin jatkuu tämän jälkeen komiteatasolla, yksityiskohtaisemmalla tasolla niin kuin neuvotteluissa, niin miten me lähdetään sitten neuvottelemaan. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että yleiskokousviikolta kanssa saa maailman lämpötilaa. Me nähdään niin kuin valtasuhteita. Monet sitten laskee näissä puheissa sitä, että kuinka monta kertaa on mikäkin sota, vaikkapa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan mainittu, tai tuomitaanko Venäjän laiton kauhea hyökkäyssota kuinka monta kertaa, tai mikäkin sota, kriisi. Kyllä näistä saa sitä tiettyä käsitystä ja johtoa meille neuvottelijoille.
0: Miten tutkija tätä viikkoa seuraa, Hanna?
1: Niin mä oikeastaan rupesin miettimään sitä, että kun tässä koko ajan puhutaan, että onko YK:lla mitään merkitystä ja mitä täällä nyt todellisuudessa voidaan saada aikaiseksi, mutta voi tietenkin kysyä, että minkä takia kaikki maailman johtajat sitten rehaa itsensä sinne New Yorkiin, että onhan sekin niin kuin ja saavutus. Ja tosiaan sitten, jos ajatellaan diplomatiaa, niin diplomatiahan tehdään usein suljettujen ovien takana, että se, että mitä nämä puheet varsinaisesti ikään kuin representoi tässä varsinaisessa niin kuin salissa, niin esimerkiksi Trumpilta eilen nähtiin aika rumaa puhetta. Vaikka Iranista, mutta sitten ilmeisesti hän oli kuitenkin tavannut iranilaisia tämän jälkeen. Eli tässä tavallaan näkyy myös ristiriita sen, että voi myös niin kuin sitä kysyä, että kenelle puhe aina suunnataan.
2: Erittäin hyvä havainto Hannalta. Ja sitten myös tämä yleiskokousviikko tarjoaa niin kuin Suomen kaltaisille maille, nyt varsinkin kun käydään YK-turvallisuusneuvostokampanjaa, niin tuoda esille niitä meidän omia painopisteitä muutenkin kuin puheiden kautta. Eli Suomi on esimerkiksi tänään tasavallan presidentin johdolla ja yhdessä Australian pääministerin kanssa niin kutsunut koolle tämmöisen korkean tason keskustelun paneelin pohtimaan sitä, että millä tavalla rauhanvälitystä, ennakoivaa rauhantyötä voidaan tai ja pitäisi käyttää paremmin hyväksi tässä maailmantilanteessa. Eli Suomi ikään kuin koko ajana on tärkeä viesti, joka ainakin mä turvallisuusneuvostokampanjaa käyvänä haluan, että tästä muistetaan.
0: Niin. Tuossa Stubb tosiaan ehdotti puheessaan uutta San Francisco-hetkeä, eli viittasi tämän järjestön perustamishetkeen ja siihen, että uusi pääsihteeri sitten voisi näytellä tässä keskeistä roolia. Niin puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että millaista uudistusta YK tarvitsee. Miten näet tämän, professori Hanna Ojanen? Että
1: mitä sille... Hanna Tuominen.
0: Anteeksi, nyt minulla menee jo Hannat sekaisin. Niin minkälaista uudistusta se kaipaisi tällä hetkellä?
1: Niin usein näissä uudistushankkeissa on ehkä vähän se ajatus, että pitääkö hirveästi keksiä uutta vai onko se enemmänkin tämä uudistus sitä paluuta niiden perusasioiden äärelle. Eli jos tavallaan YK:ssa mandaatit on laajentunut valtavasti ja on paljon päällekkäisiä päätöslauselmia, on paljon erilaisia elimiä, jotka käytännössä tekee sitten samantyyppistä asiaa, niin semmoinen tietynlainen niin kuin tehokkuuden parantaminen ja muu, niin siinä ei varmasti ole niin kuin mitään vikaa, mutta sitten tavallaan se ajatus siitä, että uudistetaan asioita myös sääntöjä uudelleen kirjoittamalla nyt näiden suurvaltojen toimesta, niin tässä ehkä sitten paluu ihan niihin YK-peruskirjan perusperiaatteisiin, valtioiden suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen ja kansainvälisen oikeuden ja tämmöisten ihmisoikeusrikkomusten esimerkiksi tuomitsemiseen, niin nämä on hyvin tärkeitä asioita.
0: YK on myös syytetty siitä, että se on paisunut ihan mahdottoman suureksi ja myöskin hyvin kalliiksi organisaatioksi. Onko tässä jotain, Lauri Voijomaa, mikä kaipaisi uudistusta,
2: nyt tämän
0: tehokkuutta?
2: Nyt tämän vuoden osana näitä uudistuksia, niin tänä vuonna YK:n budjettia on leikattu varsin merkittävästi, 15%. Eikä ainoastaan Yhdysvaltojen vaatimuksesta. Tietysti Yhdysvaltojen presidentti Trumpin vaateet on siellä niin kuin yhtenä ajurina. Mutta kyllä ihan oikeasti, ja tässä mä yhdyn ihan täysin Hannan näkemyksiin, että tai kun viittasi tehokkuuteen ja päällekkäisyyksien karsintaan, niin kyllä siellä YK täytyy ikään kuin mennä itsensä ja onkin mennyt itsensä. Eli täytyy tehostaa toimintaa, täytyy karsia. Tässä vuosikymmenten ajan ollaan annettu YK:lle erilaisia tehtäviä, eli me jäsenmaat ollaan annettu YK:lle tehtäviä, jotka on sitten, kun katsotaan sitä kokonaisuutta, niin moni niistä alkaa olla niin kuin joko aikansa eläneitä tai

0: päällekkäisiä. Ja eli tällä hetkellä niin kuin YK:ta yritetään uudistaa, tosiaan niin kuin tehostaa päällekkäisyyksiä, karsia, organisaatioita myös rukata, varsinkin siellä järjestötasolla, ehkä yhdistämällä tiettyjä järjestöjä. Ja tää on, se on, nyt kun etsitään uutta pääsihteeriä, niin yhtäältä etsitään sitten pääsihteeriä, joka pystyy viemään nämä uudistukset läpi. Se ei ole helppoa järjestössä, jossa on aikamoista muutosvastarintaa jäsenmaiden ja järjestön puolelta. Mutta sitten kaivataan myös johtajaa. Ja ehkä tämä niin kuin presidentti Stubbin puhe oli myös muistutus siitä, että tarvitaan myös johtaja, jolla on visio, joka pystyy kokoamaan nyt tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa jäsenmaat yhteen.
1: Ei olekaan mikään ihan pikkuinen tehtävä tässä kyseessä, kun ajatellaan. Stubb viittasi eilisessä puheessaan tulevaan pääsihteeriin pronominilla she, joka siis viittaa naispuoliseen henkilöön, ja ehdokkaissakin on ollut paljon naisia. Jean Monnet, professori Hanna Tuominen, onko nyt naisen paikka ensimmäistä kertaa YK:n pitkässä historiassa?
2: Joo, siinä on vaikea niin kuin sanoa, koska samanaikaisesti me nähdään globaalisti tämmöinen niin kuin naisten oikeuksien ja muiden vastainen niin kuin hyökkäys. Eli tässä suhteessa on varmaan aika olennaista sitten, miten nämä pysyvät jäsenmaat, turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat suhtautuu näihin niin kuin naisehdokkaisiin. Ja nyt on ainakin nähty, että sieltä on tippunut esimerkiksi tämä Michelle Bachelet, joka oli ihmisoikeuskomissaari YK:ssa, joka oli erinomainen omasta mielestäni tähän tehtävään. Mutta sitten siellä on niin kuin vaikeita asioita ja kysymyksiä, joissa tietyt henkilöt edustautuu ja ne saattaa sitten olla yksittäisille jäsenmaille ihan tämmöisiä punaisia vaatteita, ja sitten ne saa näitä vasta-ääniä. Ja tosiaan pitäisi kuitenkin turvallisuusneuvostossa saada riittävä tuki, ja sitä nyt ei ole tähän mennessä vielä 3 suljetussa äänestyksessä tullut, niin nyt nähtäväksi jää, että löytyykö tällä viikolla jonkunnäköistä sitten etenemistä tässä kysymyksessä, vaikka varsinaista valintaa tuskin tällä viikolla kyllä nähdään. Mutta.
1: Niin, siellä varmaan käydään taustakeskusteluja hyvinkin kiivaasti.
0: Kyllä vaan, siellä käydään taustakeskusteluja, ja kuten Hanna viittasi, niin on tehty tämmöisiä koeäänestyksiä turvallisuusneuvoston keskuudessa, ja nämä äänestykset on salaisia. Eli me niin kuin turvallisuusneuvoston ulkopuoliset maat ei juurikaan tiedetä niistä. No tietysti meillä on omat keinot, ja se on oma niin kuin osa ammattia, että me nyt niistä jotain kuitenkin tiedetään muutakin kuin mitä vuodetaan. Mutta sen perusteella, mitä nyt julkisestikin on näistä niin kuin sitten arvioita, niin vielä ei olla siis edetty siihen pisteeseen, että tiedettäisiin, mitä mieltä pysyvät jäsenet on tulevasta niin kuin pääsihteeristä, mutta siihen vaiheeseen tullaan menemään kyllä aika pian varmaan tämän yleiskokousviikon jälkeen. Eli aletaan käydä semmoisia koeäänestyksiä, jossa pysyvät jäsenet, joilla on se veto-oikeus, mahdollisuus estää jonkun ehdokkaan läpimeno, niin alkavat jo näyttää sitä omaa kantaa. Ja silloin tullaan sitten niin kuin, tosi paikan äärelle siinä mielessä. Aikaisemmat pääsihteerivaalit, valinnat on tehty siinä lokakuun puolivälin mennessä, ainakin kahdella edellisellä kerralla, kun on uusi pääsihteeri valittu. Nyt saa nähdä, on kyllä aika niin kuin epätodennäköistä, että vielä lokakuun alussa on tiedossa turvallisuusneuvoston näkemys pääsihteeristä, joka sitten menee yleiskokouksen hyväksyttäväksi.
1: Täällä studiossa myös professori nyökkäsi, että vaikea valinta ilmeisesti on edessä.
2: Kyllä joo, näissä aikaisemmissa vaaleissa on ollut selkeämpi tuki jo tässä vaiheessa, ja silloin tietenkin se on ehdokkaalle aika vaikea tilanne, jos niin kuin näyttäytyy heti, että ei ole tukea, ja sitten tosiaan muutamat on tästä kisasta pudottautunut jo tällä perusteella. Ja tietenkin on aina mahdollista, että nyt sitten tulee jotain yllättäviä uusia ehdokkaitakin vielä kisaan mukaan, että
1: musta hevonen. No, turvallisuusneuvosto on YK vaikutusvaltainen valtaisin elin, mutta sen toiminta on ollut tosiaan niin kuin halvaantunut, niin kuin tässä aikaisemminkin todettiin. Ja Ukrainan sota ja Gazan tilanne ovat osoittaneet, että se on tosi vaikeaa tehdä näitä päätöksiä, kun pysyvillä jäsenillä on tämä veto-oikeus. Niin miten näet, Hanna Tuominen, mikä on turvallisuusneuvoston todellinen merkitys nykyään?
2: Joo, mä ehkä niin kuin tätä yleisessä keskustelussa koko ajan toistetaan tätä, että turvallisuusneuvoston toiminta on halvaantunut. Eihän se näin ole, mutta se on halvaantunut niissä kriiseissä, joissa on pysyviä jäsenmaita ja heillä hyvin voimakkaita näkemyksiä. Eli näissä kriiseissä ei tietenkään voida edetä, mutta sitten muissa kriiseissä ja kysymyksissä kyllä turvallisuusneuvosto pystyy hyvinkin toimimaan. Eli tässä suhteessa kuitenkin toivoa on.
0: Ja aina turvallis-

0: neuvoston puitteissa yritetään päästä ratkaisuihin. Eli vaikka esimerkiksi voidaan sanoa, että Lähi-idän tilanne on tässä on ollut keväällä päätöslauselma turvallisuusneuvostossa, joka ei päätynyt koskaan turvallisuusneuvoston pöydälle, koska tiedettiin, että kaksi suurta jäsentä, pysyvää jäsentä, Kiina, Venäjä, tulevat todennäköisesti käyttämään siellä veto-oikeutta. Niin tämä niin kuin, se ei kuitenkaan poista sen merkitystä, että yritettiin löytää ratkaisua turvallisuusneuvoston piirissä ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on tälläkin viikolla, itse asiassa tänään taitaa olla siellä yleiskokousviikolla turvallisuusneuvoston agendalla. Nämä on tilaisuuksia tietenkin, niin kun, jos ei uskota siihen, että yrittää sovintoa, niin miten sitten? Ja tosiaan turvallisuusneuvosto päättää kyllä niin kun kymmenistä asioista vuosittain, että rauhanturvaoperaatiot, pakotteet, turvallisuusneuvosto voi myös määrätä tai suosittaa niin kuin rauhanvälitystoimia tämmöisen niin sanotun niin kuin poliittisen operaation tai poliittisen mission jonnekin rauhanponnisteluihin. Ja kyllä tätä kaikkea niin kuin turvallisuusneuvosto koko ajan tekee.
1: Mm. No tällä hetkellä tosiaan Suomi kampanjoi vaihtuvaksi jäseneksi ja tällä hetkellä länsimaiden maaryhmässä kilpailijoita on vaihtuvaksi jäseneksi Suomen lisäksi samassa kategoriassa yksi ja se on Australia. Niin, Lauri Vuojoma, onko tämä peli nyt niin kuin selvä, että Suomi on nyt ihan varmasti pääsemässä vai ollaanko me vahvoissa asemissa vai voiko sinnekin tulla vielä mustia hevosia kisaan mukaan?
0: Kyllä jokainen ääni turvallisuusneuvoston täytyy ansaita. Se, että joku maa antaa meille ääniä, me tarvitaan niitä ääniä 129, niin jotta me 193 jäsenmaasta, mitä YK:ssa on, niin kyllä jokaisen maan täytyy olla vakuuttunut siitä, että Suomi on sen luottamuksen arvoinen. Ja sitten tietysti joku voi toivoa, että se meidän niin kuin valinta olisi niin kuin vieläkin selvempi ja mandaatti ikään kuin vieläkin näkyvämpi ja edustavampi. Nyt tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on selvä, että aina olisi hyvä, jos turvallisuusneuvostossa Suomella olisi tämmöinen niin kuin vahvaksi koettu tuki. Esimerkiksi Tanska, joka siellä parhaillaan on turvallisuusneuvostossa, niin sai, taisi olla 184 ääntä, eli melkein sen täydet ja kyllä sitä pidettiin niin kuin vahvana voimannäyttönä Tanskan ulkopolitiikalle. Nyt sitten tietysti maailmanpoliittinen tilanne on haastava, on vaikea ja ei ole mitenkään niin kuin sanottua, että ei kannata niin kuin asettaa mitään semmoisia niin kuin konkreettisia tavoitteita sille äänimäärälle. Sitten turvallisuuskampanja ja sitten se aika, nämä on niin kuin ainutlaatuisia tilaisuuksia meillä osoittaa suomalaisen niin kuin ulkopolitiikan painopisteet ja tuoda esiin niitä meille tärkeitä kysymyksiä. Ei vähiten niin kuin rauhanvälityksessä tai tekoälyturvallisuusteemassa tai tosiaan
2: naisten
0: ja tyttöjen oikeuksissa osallistava rauha, se meidän niin kuin ikään kuin meidän osa meidän DNAta, että koko yhteiskunnan täytyy olla mukana rauhanteossa, koska rauha koskee koko yhteiskunta. Nuoret, ilman muuta, naiset, ryhmät, joilla ei ole
2: vammaiset.
0: Juuri vammaiset, erinomainen siis esimerkki siitä, niin kuin missä teemasta, missä Suomi profiloituu.
1: Kiitoksia näistä arvioista lähetysneuvosta Lauri Vuojomaa ulkoministeriöstä ja Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta. Me jatkamme Ykkösaamua. Kello on tulee nyt 8.29 ja tämä on tosiaan Ykkösaamu. Tässä lähetyksessä puhuttaa sama asia, josta monen työpaikan kahvihuoneessakin tänään puhutaan, etätyö. Monissa firmoissa aletaan nyt haalia työntekijöitä takaisin konttorille, mutta meistä moni hankaa vastaan. Ajatus työ kun sujuu kodin rauhassa hyvin, eikä työpaikalla oikein ole enää tilojakaan meille kaikille. Järviruoko eli ryti on luonnon monimuotoisuuden kannalta ongelmallinen kasvi. Kuulemme Ykkösaamussa, miten sitä on keksitty hyödyntää Kouvolassa. Mutta ensiksi Ykkösaamussa puhutaan sydänten prinsessasta eli prinsessa Dianasta. Edesmenneen prinsessa Dianasta kertova kohukirja Joutsen laulu sisareni Diana julkaistiin eilen maailmanlaajuisesti ja sen kirjan on kirjoittanut Dianan veli Jarli Charles Spencer. Kirja on nostanut jo ison kohun ennakkoon Britanniassa. Spencer tekee skandaalimaisia väitteitä muun muassa kuningas Charlesin sanoista ja käytöksestä, kun Diana oli kuollut auto-onnettomuudessa 29 vuotta sitten. sitten. Lontoossa on Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Kirsi, millaisia väitteitä Charles Spencer

0: kertoo?
1: No hyvin katkeria väitteitä, hyvin katkeralta tämä kirja näytti, kun niitä sivuja eilen tuossa luin. Hän käytännössä arvostelee tosi rankasti hovia ja erityisesti kuningas Charlesia, joka oli silloin Walesin prinssi. Charles näyttäytyy tässä kirjassa hyvin pikkumaisena, kiukuttelevana, itsekeskeisenä prinssinä ja julkisuuteen on noussut erityisesti muutamat väitteet siitä, että prinssi kuulosti hyvin riemastuneelta kuin lottovoittajalta, kun hän soitti Dianan veljelle Charles Spencerille siitä, että Diana oli kuollut. Ja se, että hän sanoi, että unohdamme Dianan pian juuri ennen hautajaisia. Ja tämä Spencer kuvaa Charlesia karjuvaksi hölmöksi, kun Charles ryhtyi motkottamaan siitä, että Charles Spencer ei olisi halunnut, että Dianan ja Charlesin pojat kävelisivät heti siinä arkun takana hautajaissaattueessa. Hän kertoi, että Diana halusi perua kihlauksen, kun hän huomasi, että Charles ei rakastakaan häntä. Paljonhan tästä on tiedossa, mutta Spencer kertoo hyvin yksityiskohtaisesti omat kokemuksensa erityisesti tuon kuoleman jälkeen hautajaisten järjestelyissä ja hautajaisissa. Ja kertoo myös hyvin yksityiskohtaisesti heidän lapsuudestaan ja tuosta aristokraattisesta elämästä maaseudulla.
0: Eli sinusta tämä Jaarli kuulostaa vähän kitkerältä ja katkeralta. Miten hän on perustellut syitä kirjan kirjoittamiselle?
1: No hänhän on ollut hiljaa oikeastaan sitten sen muistopuheensa jälkeen, kun hän piti sen tunteikkaan muistopuheensa Dianan hautajaisissa 29 vuotta sitten. Hän sanoo nyt tässä kirjassakin, että hän haluaa kertoa totuuden, oman totuutensa. Siis hän väittää muistavansa erittäin hyvin kaiken ja hän varmasti haluaa niin kuin estää, että tämä hovin narratiivi jäisi sellaiseksi niin kuin aidoksi historian kirjoitukseksi ilman mitään kontrastia, mutta tosiaan selkeä on, että hän on hyvin katkera.
0: No miten kuningashuone on näihin väitteisiin suhtautunut?
1: No yleensähän hovi ei ota kantaa erilaisiin syytöksiin, mitä tulee sitä kohti, mutta nyt näyttää niin kuin osuneen ja uponneen voisi sanoa, että hovi antoi tällaisen lausunnon, että kuningas kyllä ymmärtää, että veljenä Charles Spencer suree yhä ja että suru varmasti värittää muistoja ja hämertää järkevää ajattelua ja arvostelukykyä.
0: No miten Britanniassa noin yleensä on arvioitu näitä Spencerin väitteitä?
1: No mediassa on kyllä aika negatiivinen arvio tästä hänen kirjastaan, hyvin epäluuloinen. Mietitään, että miksi tämä likapyykki taas nostetaan esille liki 30 vuoden jälkeen. Charlesiahan arvosteltiin, hänen suosionsa oli todella niin kuin matalalla tämän tragedian jälkeen, mutta nyt kun hänestä on tullut kuningas, hän on 77-vuotias, hän sairastaa syöpää, niin hänellä on paljon myötätuntoa. Ja se niin kuin näkyi myös siinä, kun menin eilen ostamaan tuon kirjan Hatchards kirjakaupasta, niin siellä ei ollut missään tätä kirjaa, vaikka oli julkaisupäivä. No kysyin sitten myyjältä, että onko heillä tätä kirjaa ja hän antoi sen minulle tiskin alta ja nopeasti sitten sujautti sen ruskeaan paperipussiin. Kysyin, että miksi näin, niin hän sanoi, että me olemme hovihankkija, toimitamme kuninkaallisille heidän kirjansa. Me olemme niin kuin tässä kuninkaan puolella, että kun tässä niin kuin kuningasta panetellaan, niin se kirjaa myydään, mutta se ei ole esillä, että sekin jo kertoo. Sitten tämmöinen tunnettu toimittaja Piers Morgan, niin hän on saanut sitten Spencerin jo kiinni yhdestä virheestä liittyen siihen, että miten hän olisi ollut mukana julkaisemassa kuvia Dianasta, jotka olivat hyvin tämän yksityisyyttä loukkaavia. Eli tätä kirjaa nyt varmasti käydään läpi hyvin niin kuin tarkasti, että löytyykö sieltä virheitä ja voidaanko sitä vaatia niin kuin pois myynnistä.
0: No mitä luulet, minkälainen kiinnostus siellä on tätä paljastuskirjaa kohtaan?
1: No kyllähän täällä on kiinnostusta, koska Dianan muisto ei, niin kuin se on vähän niin kuin semmoinen kansallinen trauma, se ei niin kuin unohdu. Tämä kirja on nyt tälläkin hetkellä niin kuin ykkösenä Amazonin kirjamyynnissä, että sitä ihan varmasti luetaan. Kansa ei kyllä varmasti saa Dianasta tarpeeksi.
0: No onko tämmöisillä kuninkaallisilla kiistoilla, onko niillä merkitystä Britanniassa noin käytännössä?
1: No nehän myyvät lehtiä, niistä raportoidaan kuin jostain tosi elämän kauniista ja rohkeista. Ja tämä tulee taas nyt hyvin myrskyisän vuoden päälle kuningas Charlesille. Hänellä on ollut takanaan tuo veljensä Andrewn skandaali, jossa tämä yhdistettiin tähän seksuaalirikolliseen Epsteiniin, ja tämä on menettänyt prinssin arvonsa. Prinssi Harry, joka on myös kirjoittanut paljastuskirjan isästään ja perheestään, on nyt palannut kotiin Britanniaan, ja nyt katsotaan, että miten nyt nämä nämä hovit, Windsorin hovi ja sitten Sussexit, eli Harry ja Meghan tulevat toimeen, ja nyt sitten vielä Charles Spencer on päässyt ääneen myös. Eli kyllä sitten tällaiset kaikki, se on uhka siinä, että ne voivat rapauttaa kuningashuoneen suosiota. Se on kuitenkin, kansan suosio on merkittävä asia sille, että kuningashuone pystyy olemaan olemassa. Mutta Diana ei unohdu. Tosiaan se on niin kuin vähän kuin kansallinen trauma, tämä Satu prinsessan tarina, hyvin traaginen tarina. Mä muistan itsekin, kun katsoin näitä häitä 80-luvulla, ja muistan hyvin, missä olin, kun hän kuoli ja kun hänet haudattiin. Mä näin hänet nuorena toimittajana Lontoossa yhdellä messuilla. Mä olen nähnyt, että miten häntä todella palvottiin. Ja kuningas Charles hänen täytyy myös tavallaan tulla toimeen tämän sellaisen asian kanssa, että prinsessa Diana ei tule koskaan unohtumaan, ja hänen muistonsa aina palaa uudestaan ja uudestaan julkisuuteen.
0: Kiitoksia Kirsi sinulle.
1: Kiitos.
0: Sitten puhutaan suomalaisesta arjesta ja puhutaan tuolta monarkkian maailmasta ihan toiseen juttuun, nimittäin puhutaan etätyöstä. Ja etätyöstähän voidaan puhua nyt hyvin monestakin eri näkökulmasta, mutta ensin otetaan tähän tämä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Etätyö vähentää työntekijöiden liikkumista ja se puolestaan voi lisätä terveydellisiä riskejä. Turun yliopistossa tehty tutkimus paljastaa, että istumista tulee etätyössä roimasti enemmän päivässä. Taukoja pitäisi pitää selvästi enemmän kuin mitä nykyään etätyössä pidämme. Nyt meillä on etäyhteyden päässä kansanterveystieteen erikoistutkija Tuija Leskinen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: No kerro Tuija aluksi, miten etätyö vaikuttaa liikkumisen vähenemiseen?
2: Joo, pandemian aikana yhtäkkiä suomalaiset ja maailmanlaajuisesti kaikki toimistotyöntekijät joutuu etätöihin, ja myös liikuntatutkijat kiinnostui tästä, että miten jo valmiiksi passiivinen toimistotyö muuttuu, kun sitä tehdään kotona tai muissa etätyöympäristöissä. Ja tutkimustulokset näyttää, että pandemian aikana, mutta myös nykyään, etätyö näyttää lisäävän paikallaoloa ja vähentävän liikkumista.
0: Kerro, millaisia terveydellisiä riskejä tämä lisääntynyt paikallaanolo voi meille suomalaisille aiheuttaa?
2: No, istuminen liitetään tosi vahvasti sydän- ja verisuoniterveysriskeihin ja sitten myös niin kuin tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin. Niitä tarkkoja mekanismeja ei vielä niin kuin ihan sinänsä tunneta, mutta jos ajatellaan, että istutaan alas, niin pikkuhiljaa meidän lihakset sammuu, ne vaipuu lepotilaan ja aineenvaihdunta vaipuu lepotilaan. Ja sitten kun tämmöinen lepotila pitkittyy päivästä toiseen, vuodesta toiseen, niin silloin nämä kehon elimistön systeemit ei toimi kunnolla, ja se sitten tuottaa niitä aineenvaihduntasairauksien riskejä. Mutta hyvä uutinen tässä on se, että istumista voi aina tauottaa vaikka seisomaan nousulla. Se jo tuplaa aineenvaihdunnan ja boostaa lihasaktiivisuutta. Ja vielä parempi on se, että jos lähtee liikkeelle, niin silloin saa jo terveyshyötyjä.
0: Niin, kaikki varmaan tietävät sen, että taukoja pitäisi pitää enemmän, ainakin periaatteessa, mutta sitten sitä kuitenkin huomaa yhtäkkiä, että olen istunut tässä keittiön pöydän ääressä tietokonetta naputtamassa tuntikausia putkeen. En mä oikein edes kehtaa tauottaa näitä työpäiviä, niin Turun yliopiston tutkimuksessa tälle kehtaamisilmiölle löytyy ihan nimikin. Mikä se on?
2: Meidän tutkimuksessa tämä ilmiö tuli tosi vahvasti esille, ja me on puhuttu taukosyyllisyydestä, eli siitä, että etänä olevan työntekijä tuntee tarvetta, että on koko ajan saatavilla, on koko ajan onlineilla. Ja Tämä saattaa johtua siitä, että me suomalaiset ollaan tosi tunnollisia työntekijöitä, mutta toisaalta tämä voi viestiä sitä, että organisaatiotasolta ei ole kunnon ohjeistuksia siihen, että miten etätyöntekijä voi tauottaa sitä työtänsä ja mikä on niin kuin sallittua ja hyväksyttävää tauottamista.

0: Ja jos näitä ohjeita ei ole, niin silloin niitä taukoja ei ehkä kehtaa pitää ja silloin se istumisen määrä lisääntyy.
1: Eli me suomalaiset pelätään, että me leimaudutaan lorvioiksi vai miten sen voisi sanoa?
0: Niin, se siinä varmaan on riskinä, mutta siihen on ihan hyvä ratkaisu tämmöiset pelisäännöt, kun tehdään.
1: Kiitoksia haastattelusta erikoistutkija Tuija Leskinen. On tosi hyvä, että olisi tässäkin asiassa selkeät pelisäännöt. Ja nyt puhutaan näistä pelisäännöistä täällä Ykkösaamussa. Yhä useampi suomalainen on tosiaan tottunut nyt työskentelemään etänä ja nyt taas sitten on tullut jonkinnäköinen vasta-aalto. Monet firmat patistavat työntekijöitään etätöistä takaisin konttorille. Jatketaan siitä, minkälaista kädenvääntöä työpaikan säännöistä nyt käydään. Studiossa on työelämäasiantuntijoita, Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Niko Simola, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja palvelualojen työnantajia edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Niin, minkälaisia ajatuksia? Tuossa edellä todettiin, että edes tauoista ei monista työpaikoissa ole päästy niin kuin selkeästi sopimaan. Miten se menee, Niko Simola? Saako pitää tauon ja mennä laittamaan pyykkikoneen käyntiin vaikka palaverin aikana, jos kuuntelee siinä samalla kiltisti sitä palaveria?
2: Tämä oli tosi tärkeää tutkimustietoa näistä tauoista ja kyllä täytyy sanoa, että erityisesti tämän henkisen jaksamisen ja myös sitten tämän liikunnan suhteen, niin kyllä mä näen ehkä enemmän isompana ongelmana tämän päivän työelämässä ja siellä etätöissä tekemisessä on se, että ne tauot jää pitämättä, kun et niitä pidettäisiin riittävästi. Et kyllä mä kannustan, että et käy nyt ihmeessä välillä käynnistämässä pyykinpesu ja asiantuntijatyössä. Ei se ajattelutyö kuitenkaan välttämättä lopu silläkään hetkellä, kun se pyykinpesu laitetaan. Ja ehkä tähän vielä, kun tässä oli tästä tauosta ja taukosyyllisyydestä puhetta, niin kyllä tämän henkisen jaksamisen osalta niin yksi merkittävä asia etätöissä on se, että helposti Teamsilläkin siirrytään palaverista toiseen niin kuin alle 2 sekunnin. Ja siinä jää semmoinen luontainen tauko pois, mitä työpaikoilla kokouksissa, kun siirrytään kokoushuoneesta toiseen ja saadaan ne ajatukset vähän kasaan, niin kyllä siellä kotonakin tai missä tahansa sitä etätyötä tehdään, niin olisi hyvä niitä taukoja myös pitää ihan tuntematta sitä hirveätä syyllisyyttä niistä.
1: No mitä sanoo työnantaja edustava Tuomas Aarto? Saako koiran käyttää ulkona ja vähän itsekin käydä pienellä happihypyllä, jos on etätöissä?
3: No joo, tietenkin tämä tauotus ja ylipäänsä liikkuminen työpäivän aikana on tärkeä kysymys ja kyllä se koskee myöskin läsnätyötä toimistolla. Eli kyllä viime vuosina niin tähän on mun mielestä herätty laajasti ja erityyppisiä tietoiskuja ja ohjeita ja käytänteitä työpaikoilla on rakennettu. Tietenkin se, että miten se sitten tähän etätyöhön istuu, niin varmaan samoja periaatteita periaatteessa tietysti sielläkin pitää huolehtia, mutta mitään tämmöistä yhtä kaikkiin tapauksiin sopivaa kaavaa tuskin löytyy, että tässä etätyö ja ylipäänsä hybridityömalleissa, niin, eli läsnätyön ja etätyön yhdistämisessä, niin korostuu kuitenkin mun mielestä hyvin pitkälle talotyöpaikkakohtaisuus ja se, että minkälainen malli, minkälaisine ohjeistuksineen tai käytänteineen, niin sitten soveltuu just siihen työhön, sinne työpaikalle ja niihin tehtäviin, mitä ollaan tekemässä. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää, että nämä mallit elää ajassa ja myöskin sitten yrityksissä työpaikoilla käydään henkilöstön kanssa sitä aktiivista vuoropuhelua siitä, että minkä tyyppisiä näkökohtia tässä pitää ottaa huomioon. Mutta se on kuitenkin hyvä, että tietoisuus, tutkimustieto ja vastaava käytännön kautta opittu, niin se lisääntyy koko ajan ja sitä kautta me saadaan koko ajan enemmän ja enemmän eväitä käsitellä sitten näitä työntekemisen käytänteitä.
1: Mm. Eilen kun soittelin näitä etätyötutkijoita, niin totesin, että tosi monessa yliopistossa ja oppilaitoksessa tällä hetkellä tutkitaan etätyötä, eli tästä varmaan saadaan ihan oikeita tieteellisiä vastauksia ihan lähitulevaisuudessa ja on jo saatukin. Mikä teidän mielestänne on taustalla siinä, että joissakin firmoissa on nyt selkeästi muutettu näitä etätyölinjauksia ja ne on herättäneet vilkaista keskustelua ja jopa tyrmistystäkin, että ihmiset halutaan nyt pakottaa sinne konttorille. Miten sinä näet tämän puheenjohtaja Niko Simola Proosta?
2: No ehkä tämä tyrmistys koskee sitten niin kuin vähän tietyn tyyppisiä tilanteita, ja se on ainakin meille tullut sellaisina ihan todella ymmärrettävinä yhteydenottoina, että on esimerkiksi hakeuduttu yritykseen töihin nyt etätyöaikana, ja työnantaja on sitten rekrytointivaiheessa esimerkiksi antanut ymmärtää tai on jopa sovittu siitä, että niitä etätöitä voi erittäin paljon tehdä, ja sitten se varsinainen työntekopaikka voi olla satojenkin kilometrien päässä. Niin totta kai näissä tilanteissa se järkytys ja se inhimillinen, tavallaan jopa hätä on siinä, että miten sen elämänsä sitten järjestää, kun se voi olla täysin mahdotonta sitten siirtyä niin kuin monipäiväiseen lähityöhön lastenhoidon ja muiden elämän järjestelyjen kannalta. Mutta muutoin, niin tietysti varmasti tässä liittyy sellaisia kysymyksiä, että jo tutkimustieto sanoo sen, että tavallaan täysi etätyö ei varmaan ole ehkä monessakaan tapauksessa järkevä vaihtoehto, eikä toisaalta ihan täys lähityökään, vaan niin kuin se paras yhtälö sekä työnantajat että työntekijöiden kannalta löytyy semmoista hybridityömallista. Ja tässä nyt sitten varmaan haetaan sitä niin kuin vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, että mitkä ne rajat siinä sitten optimaalisesti missäkin yrityksessä ja toimialalla on.
1: Tuomas Arto Paltasta, miten näet, onko työntekijöiden puolella hämärtynyt se, että työnantajalla on oikeus, direktioikeus on oikeus määrätä, että sinä tulet tänään tänne Pasilaan ja sillä sipuli?
3: No tietenkin tämä keskustelu, jota julkisuudessakin käydään, niin aina helposti karrikoituu ja mittasuhteetkin voi vääristyä, mutta kyllä mä uskon, että varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan isossa kuvassa niin ymmärretään hyvin se, että mikä on tämän etätyön merkitys ja suhde sitten läsnätyöhön ja ylipäänsä sitten liiketoiminnan asiakkaiden ja yrityksen tarpeisiin. Ja kyllä tietenkin se, että sitten sovitetaan se malli ja ne työntekotavat sellaiseksi, että se palvelee sitten paitsi sitä oman elämän yhteensovittamista, niin myöskin sitten niin sitä yrityksen tarvetta, siis miksi sitä työtä ylipäänsä tehdään ja miksi työsuhteessa ollaan ja miksi palkkaa maksetaan, niin se palvelee myös sitä näkökulmaa hyvin. Se ehkä, että minkä takia nämä kysymykset tällä hetkellä on noussut sitten tässä mittakaavassa pintaan, niin mun mielestä se on aika siinä mielessä ymmärrettävä ja luontainen kehitys, että paitsi niin kuin tässä jo aikaisemmin todettiin, niin etätyöstä saadaan paljon lisää tietoa, mutta myöskin sitten työelämä ja yritysten toimintaympäristö muuttuu koko ajan valtavaa vauhtia ja esimerkiksi vaikkapa tekoäly on semmoinen yksittäinen ilmiö, joka näkyy vahvasti kaikessa työssä, kaikissa rooleissa ja jonka niin kuin valtavirtaistumisen kautta niin korostuu tämmöinen yhdessä oppiminen ja yhdessä tekeminen ja ylipäänsäkin nämä työyhteisötason kysymykset. Eli tavallaan se, että minkälainen malli on käytössä ja miten sitä mallia kehitetään, niin siihen vaikuttaa paljon laajempi näkemys ja kuva kuin pelkästään sitten se oma henkilökohtaisen elämän asiat, esimerkiksi vaikkapa työyhteisön hengen säilyminen, uusien työntekijöiden integrointi työyhteisöön, hiljaisen tiedon siirtäminen, uuden innovointi ja niin poispäin. Ja yritykset ja työnantajat joutuu katsomaan tietenkin tätä kokonaiskuvaa, eli se, että se malli, mikä sitten siellä yrityksessä on käytössä, niin se palvelee sitten mahdollisimman hyvin tätä yrityksen niin kuin toiminnan tarkoitusta, näitä kehitystrendejä ja haasteita, johon yritys joutuu vastaamaan, mutta sitten toki myös sitä, että miten se henkilökohtainen elämä sovitetaan sitten parhaalla mahdollisella tavalla tähän työelämään.
1: No monet firmat ovat karsineet työtilojaan etätyön myötä ja työhuoneesta on siirrytty tämmöisiin avokonttoroihin, missä on sitten puhelinkoppeja, joissa voi käydä sitten puhumassa semmoisia asioita, mitä haluaa käydä puhumassa yksityisemmin. Nyt sitten tosiaan toivotaan, että tähän omaan rauhaan etätyössä tottuneet ihmiset palaa toimistolle. Niin miten näet, puheenjohtaja Niko Simola Ammattiliitto Prosta, miten tähän prosessiin on syytä varautua, jos meitä nyt on yhtäkkiä siellä avokonttorissa kaikki paikat täynnä ja kaikille ei enää löydy edes työpisteitä?
2: No yhteensovittamista se tietenkin vaatii ja kyllä siinä omat haasteensa on ja ehkä tässä just löytyy se niin kuin sopiva suhde sitten, kun löydetään se, että mikä on se lähityön ja etätyön suhde. Että molemmissa on puolensa, me tarvitaan sitä vuorovaikutusta, mutta toisaalta ehkä mä palaan vielä sitten siihen, että kun näitä, jos tehdään tämmöisiä tiukennuksia ja sitä lähityötä edellyttää enemmän, niin siinä on kyllä hyvä työnantaja miettiä aika tarkkaan ne toimivat mallit, että miten se työ sitten oikeasti järjestetään. Ja myös se, että minkä takia tämmöisiin ratkaisuihin lähdetään, että mietitään aidosti ne perustelut, viestitään ja keskustellaan niistä henkilöstön kanssa, mielellään löydetään sitten yhteiset näkemykset, että mitkä tässä on, ettei sitä koeta niin kuin semmoisena luottamuksen puutteena työntekijöitä kohtaan ja toisaalta myöskin sitten se, että kun osa töistä on varmasti tuottavampaa tehdä siellä etänä rauhassa, että löydetään ne tavat, että missä kohtaa on hyvä olla läsnä ja missä kohtaa on hyvä olla etänä. Kovin mustavalkoinen tämä kuva ei missään tapauksessa ole, vaan tässä on monisyisiä huomioitavia asioita.
1: Tämä on todella kirjava juttu, mutta miten näet, Tuomas Aarto, miten yhdistetään työntekijän hyvinvointi ja sitten työyhteisön edut ja tietysti myös ennen kaikkea firman menestys, että saadaan sitten sitä palkkaa kaikille?
3: Niin, kyllähän se on niin kuin fakta, että kyllä varmaan hyvin johdetusta ja etätyö, hybridityömallista ja myöskin sitten hyvin rakennetuista toimintatavoista niin hyötyy paitsi yritys työyhteisöllisyyden ja tuottavuuden kasvun niin kuin kautta, mutta toki myös sitten se työntekijä. Ja kyllä tässä nimenomaan, niin kuin jo äsken totesin, niin semmoiset niin kuin työpaikkakohtaiset tarpeet ja se, että näistä asioista keskustellaan ja tätä oikeaa toimintatapaa myöskin yhdessä suunnitellaan ja rakennetaan, niin ne varmaan korostuu. Ja mitä sitten tulee tämmöisiin niin kuin teknisiin asioihin, vaikkapa siihen, että koettaisiin, että työpisteitä ei olisi työpaikalla tarpeeksi tai niin poispäin, niin mä uskon, että näihin kyllä löytyy ratkaisut. Ja varmaan yksi avainsana siihen on just se, että erilaiset tiimit, muut yksiköt, ryhmät työpaikoilla, niin he on rakentanut tänäkin päivänä jo varmaan aika lailla sitten omia käytänteitä ja periaatteita siihen käytännön työskentelyyn, jolloin sitten myöskin löydetään ne tilat ja tavat tehdä sitä läsnätyötä sitten, ja kaikkihan ei aina samaan aikaan ole siellä konttorilla. Eli hyvin vahva niin kuin puolto sille, että mietitään siellä työpaikoilla ja yrityksissä, että mikä on just se tapa tehdä sitä työtä, mikä sinne soveltuu, ja sitä kautta sitten myöskin kehitetään sitä mallia, että yksi tapa tehdä ei sovi joka paikkaan, vaan ne oman bisneksen ja omat olosuhteet tuntien, niin varmaan löytyy sitten ne järkevimmät tavat lähestyä näitäkin kysymyksiä.
1: Kiitoksia toimitusjohtaja Tuomas Aarto palvelualojen työnantaja edustavasta Paltasta ja Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Niko Simola. Tämä oli hyvä työelämäkeskustelu. Hyvää työpäivää kaikille.
3: Kiitos paljon.
4: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
1: Järviruoko eli ryti on monen vesistön harmin kappale. Se voi kasvaa tiheäksi ruovikoksi, se voi estää uimisen, veneilyn ja kalastuksen. Vuosien varrella monessa paikassa on mietitty ja kokeiltu, millä tavoin kasvia voitaisiin hyötykäyttää. Myös Kouvolassa testejä on tehty pitkään ja esimerkiksi silputtu kasvi on todettu loistavaksi leikkikenttien turva-alustaksi. Nyt Kouvolan kaupunki selvittää, soveltuisiko järviruoko meluaidaksi. Kouvolassa on toimittajamme Maija Tuunila.
5: Joo, tässä tämä järviruoko on monen riesa, esimerkiksi monen mökkiläisen. Ja nyt sitten yritetään kovasti miettiä, että mitä kaikkea käyttöä tälle voisi olla. Ja täällä Kouvolassa kaupunki nyt testailee, että josko tästä tulisi hyvä meluaita. Ja tässä taustalla tämä testattava meluaita on. Ja tässä on mun kanssa Kouvolan kaupungin kunnossapitoinsinööri Tanja Kukkola. Mistä ihmeessä, säkin oot tutkinut paljon järviruokoa, niin mistä sä keksit, että yritetäänpä, että jos se olisi hyvä äänieriste?
6: Eli käytännössä on todettu, että ruokokatot eristää hyvin ääntä tai vaientaa ääntä, ja siitä tämä lähti.
5: Siitä se sitten lähti. No miten te olette testannut sitä ääntä ja missä?
6: No tätä on testattu silleen, että me rakennettiin 10, 20 sentin ja 30 sentin seinät, jotka asennettiin sisätiloihin. Ja se sisätiloissa toiselta puolelta päästettiin ääni ja sitten toiselta puolelta mitattiin paljonko tuli läpi.
5: No minkälaisia tuloksia saatiin?
6: No tosi hyviä tuloksia minun mielestä, että tämä on ihan verrattavissa puiseen meluaitaan kyllä.
5: Eli kuulostaa aika lupaavaa.

0: No kuulostaa kyllä.
1: No sitten toinen mielenkiintoinen testi, mitä te olette tehnyt, liittyy spraymaaliin, koska noita meluaitojahan, varsinkin jos on muovisia tai metallisia, niin niitähän sotketaan spraymaalilla. Te kokeilitte, että miten tuo väri tarttuu tähän järviruokoon. Kerros vähän lisää tästä.
0: Joo, eli artesaanitöissä me ollaan koitettu värjätä järviruokoa ja se ei ole oikein onnistunut. Että se joko ei värjänyt ollenkaan tai sitten se väri lähtee siitä tosi nopeasti pois. Eli tässä ruoan korressa on tämmöinen lehdykkä ja sen alla on sitten se varsinainen korsi. Ja tässä korressa on sellainen vahapinta, johon väri ei oikeasti meinaa tarttua. Ja tässä nyt ollaan testattu, että kuinka hyvin tämä lähtee tästä yksin puhdistumaan aikaa myöten. Ja tämä värjäys on tehty nyt toukokuun lopussa ja tältä se nyt näyttää. Eli tässä on tämä ruoko-osa ja tässä on puuosa. Ja siitä ei ole juurikaan lähtenyt väri pois, mutta järviruosta on kyllä.
1: Eli jos tätä nyt reijailtaisiin sitten, jos tulevaisuudessa näitä käytetään, niin huonolla tuloksella tai ainakin lähtisi pian pois.
0: No kyllä.
1: Onko se aurinko ja vesi, sade sitten,
0: kyllä,
1: joka poistaa?
0: Kyllä, näin se on. Ja sitten tosiaan siinä se on se vahapinta, niin siihen ei tartu vaan se väri.
1: No tulevana talvena tehän jatkatte vielä näitä testejä. Selvitetään talvella pakkaneet, että miten se tätä kohtelee. Mutta miten nyt kesän ja alkusyksyn aikana, niin miten sitä on kestänyt täällä?
0: Tämä kestää kyllä tosi hyvin. Et ruokokatotkin kestää pitkään, niin oletus on, että tämäkin kestää kyllä.
1: No, jos lopulta kun saatte testit loppumaan ja toteatte, että tämähän on ihan älyttömän hyvä meluaita. Missä paikoissa tätä pystyisi käyttää?
0: No tätä pystyisi käyttää teiden ja katujen varsilla ja vaikka teollisuusalueiden reunalla, ihan missä vaan melua halutaan estää.
1: Niin oletteko te miettineet, että minkälaisissa paikoissa muissa voisi olla?
0: No ei, siis nämä on ne kohteet, missä yleensä meluaitoja käytetään. Sitten se lopullinen tuotehan ei tule olemaan tämän näköinen, että tämä oli tosiaan pilottituote. Ja lopullisessa mietitään vähän paremmin sitä visuaalista ilmettä kyllä sitten.
1: No, tämä tosiaan meluaitaa testataan Kouvolassa ja sitten te olette testannut jo pitkään itse asiassa sitä, että leikkipaikoille, lasten leikkipaikoille on laitettu turva-alustaksi silputtua tätä.
0: Kyllä.
1: Miten se tuota, te olette sanonut, että ihan älyttömän hyvä. Minkä takia?
0: Kyllä. Siis tämä on tosiaan, täytyy sanoa, että se on talvileikattu järviruokoa, mitä me ollaan testattu kaikkea. Ja se on nyt todettu, että se on todella hyvä. Se on kimmoinen materiaali, että sen takia niin kuin turva-alustat pitää olla kimmoisia ja sitten se myös kestää hyvin.
1: Mm. Eli jos muksahtaa jostain kiikusta, niin
0: kyllä,
1: ei haittaa.
0: Näin on.
1: Hyvä. Hei, kiitoksia ja täällä me jäädään ihastelemaan tämmöistä järviruokoaitaa.
2: Järviruokoaittaa Kouvolassa ihasteli meidän toimittajamme Maija Tuunila ja asiantuntijana tässä oli kunnossapitoinsinööri Tanja Kukkola. Otetaan tähän kohtaan yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote koskee tietä 58 Karstula, eli tiellä 58 välillä Keuruu, Lestijärvi, Karstula. Tarkempi paikka on paikasta Saaripuron silta 2,3 kilometriä suuntaan yläpää. Vaikutusalue on 400 metriä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tie on suljettu liikenteeltä ja rummunvaihto on menossa ja kiertotie on käytössä. Kiertotie kulkee tien 77 ja 13 kautta, eli tämä tosiaan tielle 58 Karstula tiedoksi välillä Keuruu, Lestijärvi, Karstula, paikasta Saaripuron silta 2,3 kilometriä suuntaan yläpää. Tässä oli Ykkösaamu keskiviikon osalta. Tänään koko Suomen radiossa pohditaan muun muassa, miten pörssiyritysten pääkonttorit mahtuvat Helsingin merenrantapaikoille ja jääkö kaupunkilaisille enää viheralueita. Lisäksi kerrotaan rakennusalalta, kuinka työmaakortit ovat datakeskusboomin vuoksi kortilla. Käydään myös Porissa. Minun puolestani oikein mukavaa syyspäivää.

0: nyt entisestään, kertoo Päivittäistavarakaupan yhdistys. Viime vuonna ruokahävikki oli kokonaismyynnistä noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyi Suomessa syyskuun alussa. Nyt myös sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät lain määrittelemin osin Kanta-palvelussa. Niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen vaatii kielellisesti ja teknisesti kirjaajilta aiempaa enemmän. Uusi tapa on herättänyt huolta hoitajien ajankäytöstä. Teemu Kahila.
1: Porissa yli 400 asukkaan ikäihmisten palvelutalo Ruskatalossa 4 hoitajaa piti pyynnöstämme kirjaa kirjaamisista työvuorojensa ajan. Näiden perusteella hoitajalta kuluu kirjauksiin aikaa noin 10 minuuttia asukasta kohti. Se tarkoittaa noin 45 minuuttia kirjaamista työvuorossa. Aikaa pidetään maltillisena, mutta uusi tapa on tuonut työhön myös lisää. Sairaanhoitaja Satu Suvanto ja lähihoitaja Ellen Syrjä.
2: Kyllä se sillä on tuonut lisää, kun tosiaan on se rakenteinen kirjaaminen, että sitä joutuu miettimään enemmän, että mitä kaikkea pitää kirjata, että mikä on semmoista tärkeää tietoa.
3: Kyllä siitä tullut semmoinen rutiini.
2: Joo, kyllä se on osa meidän työtä.
1: Uusi kirjaamistapa on vaatinut ison määrän henkilökunnan koulutusta. Työtapojen osalta uusi kirjaamistapa on saattanut koetella hoitajien näkemystä hoivatyöstä. THL:stä kehittämispäällikkö Hanna Lohijoki.
4: Sillä, että me sitä kirjaamista rakenteistetaan, ajattelemme, tullaan saavuttamaan merkittävää ajansäästöä esimerkiksi sen tiedon niin kuin löydettävyyden osalta.
0: Maailmanpankki on myöntänyt 170 miljoonaa dollaria hätärahoitusta Nepaliin elokuun lopussa tapahtuneen äkkitulvan tuhojen korjaamiseen. Nepalin katastrofihallintoviraston mukaan tulvissa kuoli ainakin 1300 ihmistä ja yli 5000 on edelleen kateissa. Tulvat saivat todennäköisesti alkunsa jäätikön romahtamisesta. Museokortilla tehtiin kesällä enemmän museovierailuja kuin koskaan aiemmin. Touko-elokuun aikana museokorttia käytettiin yli 1,16 miljoonaa kertaa. Käyntimäärä kasvoi lähes 100 000 vierailulla viime kesästä. Museokorttikäynnit kasvoivat viime kesään verrattuna lähes 9%.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Oulun Kärpät jäi eilen jääkiekon SM-liigassa nollille Tapparan vieraana 0-4 lukemin. 2 voittoa 5 pelaamasta ottelusta ottanut Kärpät nähdään kaukalossa uudelleen heti tänään heikosti kauden aloittaneen Helsingin IFK:n vieraana. Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen.
6: Kyllä meillä on tekemistä omassa pelaamisessa ja reagoimisessa ja joukkueena olemisessa ja keskitytään siihen ja mä uskon, että se heidän turbulenssi tai vähemmän turbulenssi vaikuttaa vaan siihen myös, että hekin työtään sen taka-alalle ja keskittyvät siihen, minkälaista lätkää pelataan, että ollaan valmiita iskemään siihen huomenna.
7: Uskotko teidän ketchupipulla auki sillä, että kärkijätkistä joku saisi tuohon 1-2 maalia, niin uskot sä, että toi saattaisi niinku polkaista sen mopon käyntiin?
6: No totta kai, ja tietenkin tässä vaiheessa, kun jäähän nollille, niin mulla nyt on oikeastaan aivan sama, että kukaan kahdesta pelaajasta se ketchupipulla saa auki, että kyllähän se sitten aina tarttuu siihen, ei pelkästään, että kuka sen tekee, mutta kun saadaan ne onnistumiset, niin kyllä se sitten ruokkii taas niitä seuraaviakin vääntäjiä. Tänään ei saatu, mutta pidetään huoli, että huomenna tehdään asioita siltä saadaan.
5: Tommi Seppälä haastatteli. Mikael Granlund on nimetty Anaheim Ducksin kapteeniksi jääkiekon NHL:ssä. Leijonien kapteenina Milano Cortinan olympialaisissa toimineesta Granlundista tulee toinen suomalaiskapteeni seuran historiassa. Teemu Selänteen jälkeen.
8: No tietysti iso kunnia olla kapteeni missä tahansa ja totta kai NHL-organisaatiossa ja täällä niin iso kunniaosoitus ja koitetaan hoitaa homma mahdollisimman hyvällä tavalla ja nauttia ajasta.
9: Tuliko Mikke Puskista tuo kapteenin nimitys?
8: No totta kai se aina vähän, totta kai niin vuoden kapteeni Kudas lähti ja joku oli tulossa tai tilalle piti valita.

0: tai joku ja nyt se osui mulle ja ei mitään, iso kunniaosoitus ja hieno homma.
1: Jussi Saarinen haastatteli. NHL-kausi alkaa viikon päästä. Suomen lentopallomiehet kohtaavat

0: riskiä ja koska sitten taas pitää pelata fiksusti.
1: Suora lähetys Suomen ja Italian puoliväli erästä TV2 ja Areenassa kello 21.45 alkaen.
2: Ja sitten säätietoja. Maan etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää ja poutaa, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Yöllä kaakosta alkaen poutaantuvaa, mutta monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta ja yön alin 3-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta. Pohjoisessa etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, muuten enimmäkseen poutaa. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9-13 astetta ja yön alin -1-+7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, Pohjois-Lapissa myös navakkaa etelän puoleista tuulta.

0: Koko Suomen radio. Mitä parhainta keskiviikkoa, Anna Siren ja Janne Jauhinen täällä Koko Suomen radiossa. Oikein mukavaa huomenta. Se on 23. päivä syyskuuta tänään.
1: Joo, ja muuten syyspäivän tasaus.
0: No kyllä vaan, sehän tarkoittaa sitä, että tämän päivän jälkeen se aurinko alkaa ikään kuin näyttäytymään enemmän sillä eteläisellä pallonpuoliskolla ja pikkuhiljaa meillä tämä valon määrä vähenee radikaalisti.
1: Joo, ja se pikkuhiljaa tapahtuu jotenkin tähän aikaan, näiden tasausten aikoihin, siis sekä keväällä että syksyllä, niin se tapahtuu jotenkin tosi voimallisesti hetken aikaa se muutos, että aamut on todella, valo tulee myöhemmin ja illalla taas sitten hämärä aikaisemmin, se tuntuu ihan tosissaan kyllä.
0: Nyt on ollut kyllä mukava, kun ei ole tarvinnut silleen niin kuin työn puolesta seurata mitään kellonaikoja auringon laskuun ja nousuun liittyen. Aikaisemmassa työssä niitä tuli kirjattua paljon ylös näitä kellonaikoja, koska aurinko nousee ja laskee. Siinä kun se konkretisoituu aina jossain kohtaa, miten tämä on mahdollista, näin paljon on tullut niin pimeyttä lisää viikossa.
1: Niin, lähinnä sitä ajattelee tuossa jossain bussipysäkillä seistessänsä, että viime viikolla kun seisoin tässä, niin katselin vielä aurinkoa ja nyt on sitten hämärää. Mutta toinen asia, mihin tulee kiinnitettyä huomiota varhaisaamun työmatkoilla, erityisesti jostain syystä juuri varhaisaamun työmatkoilla, kun silloin on vähemmän väkeä liikenteessä, niin on se, että sitä suurin piirtein alkaa oppia, että missä kadun mutkassa tulee kukakin vieras ihminen vastaan ja millä bussipysäkillä tulee kukakin ihminen kyytiin ja miten nämä asiat menee. Bussilinjoillakin on tosi usein samat kuskit, että tietää jo melkein kelle sanoo huomenta. Nämä on hauskoja juttuja.
0: Ne on hauskoja rutiineista, oikein huolestuu välillä, että missä ihmeessä tämä tyyppi nyt oikein on, että ei ole näkynyt parin päivää, onko kaikki hyvin?
1: Mun aivan ehdoton lempipysäkki aamun työmatkan varrella on semmoinen, mistä kyytiin nousee äitinsä kanssa, oletettavasti äitinsä kanssa tämmöinen pieni ihminen, pieni tyttö, joka valmistautuu aina bussin tuloon hyvissä ajoin. Hänellä on aina jotain rekvisiittaa mukana, saattaa olla parikin pehmolelua ja niitä asetellaan niin, että sillä hetkellä, kun bussin ovet aukeaa, niin hän pystyy välittömästi esittelemään tuomisensa kuskille ja usein vielä semmoisen, kato mitä mulla on asioiden kanssa ja sitten hänellä saattaa välillä olla aika iso kruunu päässä ja muutenkin hän on silleen asustautunut, niin se on niin aamun kohokohta aina, kun tiedän, että kohta tullaan kyytiin ja minkähän kanssa tänään tullaan.
0: Mulla on semmoinen työmatka, mikä alkaa tämmöisellä metsäosuudella ja siinä yleensä ei tule ketään vastaan, kun lähtee aikaisin aamulla ja on ihan tottunutkin siihen, että on mukava mennä kaikessa rauhassa, mutta nyt on 2 päivää putkeen käynyt niin, että kun on ollut vähän vilakampi aamu, lippalakki päässä kun lähtee, niin tajuu heti ulko-ovesta ulos astuessa, että huppu on pakko laittaa päähän, ettei korvat jäädy ja just vähän kato aamuunisena siinä muutenkin kohmeessa. Niin nyt on 2 päivää käynyt putkeen niin, että tässä metsäpolulla on ollut joku koiran ulkoiluttaja siellä alamäessä ja mä lähdin häntä sitten lähestymään ja tajun itse heti, että mähän on nyt huppu päässä. Hän varmaan säikähtää älyttömän paljon, jos hän sattuu katsoa 3 metriä ennen mun tulemista taaksepäin. Niin ihminen tekee siinä vaistomaisesti siitä, alkaa kävelee vähän tälleen, niin kuin pitää enemmän ääntä ja sitä vähän rykiä, että varmasti se koira ulkoiluttaja näkee tai tekee sen kuulohavainnon, että täältä on nyt ihminen tulossa. Ei ole mitään hätää ja sitten oikein siinä niinku huomenet toivottaa. En ole täällä missään pahoissa aikeissa, vaikka huppupäässä kävelenkin.
1: Joo, mutta tämä on hyvä, että sä tiedostat itse, koska se asia, mihin nyt ei

0: Haluan ehkä törmätä hiljaisessa mettässä, on huppupäinen kaveri.
1: Joo, moni kauhutarina alkaa just tämmöisillä huonosti valaistulla lenkkipoluilla.
0: Joo, sä oot vähän vähemmän toivottu aamuvastaan tulija kuin esimerkiksi pikkuihminen, jolla on kruunu päässä.

0: Se oli Egotripin Älä koskaan ikinä.
1: Tänne studioon soitettiin äsken. Irja soitti ja muistutti, että tänään kun on syyspäivän tasaus, niin kannattaa kokeilla sitä kananmunakikkaa. Eli raaka kananmuna kuulemma pysyy Irjan mukaan todistetusti pystyssä pöydällä tänään syyspäivän tasauksen kunniaksi. Ja mä kyselinkin Irjalta, että meinaako hän lounaaksi vielä valmistaa tämän kananmunan jollain tapaa. Niin ehkä tuli sieltä vastaus.
0: Joo, mutta ensin pitää tietysti ällistellä tätä ihmettä. Mä olisin tarjonnut kilpailevaksi ihmeeksi sitä, että nyt kun maapallo on tässä asennossa, missä se on, niin revontulijahan näkyy tilastollisesti eniten juuri kevät- ja syyspäivän tasauksen tienoilla, että nyt olisi hyvä hetki lähteä niitä ällistelemään, jos on kirkkaita öitä, mutta tietysti tässä voi nyt keskittyä myös kananmuna-asiaan hetken verran. On sekin ihme.
1: On, ja kyllä mä voisin melkein yhdistääkin nämä, että joku pieni retkipöytä ja sitten tuonne luontoon illalla katselemaan taivaalle ja siinä kaiken katsomisen keskellä voi kokeilla sitten sen kananmunan pystyttämistä siihen retkipöydälle.
0: Kyllä, kyllä, joo.
1: Syyskuun alussa valtakunnallisesti yhtenäistetty sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen. Se on aika paljon herättänyt huolta sen suhteen, että kuinka paljon se vie oikein aikaa, työaikaa hoitajien työpäivästä. Ja tämän uudistuksen myötä uusi järjestelmä on myös koulutettu hoitajille, joiden tietotekniset taidot ne vaihtelee aika paljon. Tänään me kuullaan, miten tämä uudistus on otettu vastaan porilaisessa palvelukodissa.
0: Kirjaamisaikoja on selkeästi kirjattu ylös.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tänään penkastaan myös julkisuuslakia. Siis sehän on laki, jota viranomaisten tulisi noudattaa, mutta laillisuusvalvojien, eli oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työpöydille ihan jatkuvasti tippuu tämmöisiä tapauksia, jossa selvitellään, että onko sitä noudatettu, ja usein ei ole. Julkisuuslaki määrää siis viranomaiset antamaan kansalaisille

0: kansalaisille tietoja, joiden saamiseen kansalaiset on oikeutettuja, mutta usein tämä tieto jää saamatta. Ja me puhutaan siitä tänään, että miten isosta ongelmasta silloin puhutaan, jos se tieto jää saamatta.
1: Se on mutta jännä, Anna, kun kävelee rakennustyömaan ohi, niin silmä on niin tottunut tämmöisiin rakennustyömaakonteihin, missä yleensä työntekijät sitten viettää taukoja ja saattaa se jotain työskentelytilojakin olla. Että eihän niihin oikeastaan kiinnitä tälleen niin kuin tavan talla aina huomiota. Ne kuuluu siihen kuvioon, että siellä missä rakennustyömaa, siellä on rakennustyömaakontteja.
0: Joo, totta.
1: Ja nyt on kuule semmoinen tilanne, että kun datakeskuksia alkaa tulemaan ja muutenkin tämä rakentaminen tässä elpyy, niin näitä ei kuule olekaan ihan niin vaan saatavilla näitä työmaakontteja kuin aikaisempina vuosina. Melkein voitaisiin puhua, että jonkinnäköistä pulaa olisi jo ilmassa. Tästä me kuullaan lisää 12:30 jälkeen.
0: Konttipula. Kontin kieltä tulee varmaan sen takia tulee ensimmäisenä mieleen, että tuossakin olisi sanamuunnoksen paikka, vaikka ei ole.
1: mä hetken aikaa mietin jo mielessäni, kun
0: kyllä. Mutta eipä tuu mieleen, että niistä voisi olla pulaa, koska sitten toisaalta taas on kaiken maailman kahvilakonttia ja jätskikikkarikonttia ja tuntuu lähinnä, että niistä on ollut ylitarjontaa, mutta me kuullaan tänään, että näin se ei ole.
1: Sitten kun mennään tuohon konttiasiaan, niin muistutan mua Anna, että mä kerron tämmöisen tarinan kontteihin liittyen, minkä mä oon tuolla entisessä ammatissani. Laivan komentosilalla kuulut yö myöhään.
0: Okei, hyvä tiiseri. Palataan tähän. Yle Areenaan on ilmestynyt uusi dokumenttisarja. Sen nimi on Poliisiopiskelijat ja siinä seurataan 5 tulevan poliisin opintaivalta tuolla Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereen Hervannassa. Ja sehän on semmoinen koulu, jonka ovet ei yleensä aukea yleisön katseille. Sinne pääseminen on aika kiinnostavaa sen takia. Ja me tavataan tässä lähetyksessä yksi tämän dokumenttisarjan päähenkilöistä. Hän on porilainen Laura Kauppila, joka on siis taustaltaan ihan tosi kiinnostava tuleva poliisi, koska hänellä on plakkarissa entuudestaan jo liikuntaneuvojan ja sitten ihmisluihin erikoistuneen arkeologin tutkinnot. Ja näistä tietysti molemmista voisi olla hyötyä myös poliisin työssä. Mä kävin tapaamassa Lauraa ja me puhuttiin ammatin haastavuudesta ja vähän puhuttiin myös siitä, että poliisihan ei aina ole ollut tässä otsikoissa ihan pelkästään sankarin roolissa.
1: Paul McCartney ja Ringo Starr ja seuraavaksi tämä on Home to Us.

0: No siinä kuultiin The Beatles-legendoja Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us soi siinä. Ja nyt kuule on museoissa ovi käynyt kuule tässä kuluvan kesän aikana, nimittäin siellä on Anna ennätykset paukkunut.
1: Joo, en yhtään epäile. Tästähän jonkin verran puhutaan. Lienee syynä museokortti.
0: No, museokortti on asiasta myös tiedottanut, niin he on tässä hyvinkin hiilimielisenä osana tässä uutisoinnissa. Ja siis 1,16 miljoonaa museovierailua tehtiin siis tänä kesänä, ja se on uusi ennätys, ja kasvu oli lähes 9%, jos verrataan edelliskesään.
1: Joo, museokortti on kyllä todella, voi sanoa, että on lyönyt läpi. Jossain kohtaa aikaisemmin tänä vuonna kerrottiin, että se on lähes tuplannut vuotuisten museokävijöiden määrän Suomessa. Tosin silloin puhuttiin myös, että tällä menestystarinalla on ollut se kääntöpuoli, että museoiden pääsylippujen hinnat on nousseet, koska sitten niin monella on museokortti. Mutta on se kelpo keksintö, koska kyllä kai nyt museo ja ylipäätään niin kuin asiat ja tieto ja taide ja kaikki elää siitä, että joku niitä katsoo.
0: 10 suosituimman museon joukossa on kaikkiaan siis 6 helsinkiläismuseota, ja ehkä vähemmän yllättäen suosituin kohde oli toi taidemuseo Ateneum siellä Helsingissä. Siellä muuten aika paljon turisteja näkyy, silloin tällöin tulee käveltyä ohi varsinkin kesällä siitä, niin en yhtään ihmettele, että on se museo tässä, jos mitataan kävijöiden määrässä.
1: Joo, on se ainoa taidemuseo, missä itsekin on seissyt siis ihan kertakaikkiaan jonossa.
0: Just näin.
1: Ateneumi, joo, näin se menee.
0: Eikä ollut ämpäreitä tai mitään tarjolla.
1: Ei tarvitse olla kuin taidetta, aattele.
0: Jatketaan viivillä tätä keskiviikkoa. Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: then.
1: Koko Suomen radio.
2: Living in a world without you. Tämä on The Rasmuksen kappaleen nimi ja näillä tahdeilla me päästäänkin kello 9:30 ja alueellisiin uutisiin.

Yle Uutiset Kainuuseen toimittaa Janne Pussila. Hyvää huomenta. Kajaanin kaupunki lähtee mukaan Vuokatti Jukolan yhteistyöhön. Kaupunginhallitus hyväksyi asian eilen ja päätti varata ensi vuoden talousarvioon 40 000 euroa osuusisännyyden kustannuksiin. Jukolan viesti järjestetään kesäkuun puolivälissä ensimmäistä kertaa Kainuussa. Tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen yli 45 000 suunnistuksen harrastaja taustajoukkoineen ja on Suomen suurin aikuisurheilutapahtuma sekä maailman suurin suunnistustapahtuma. Vuokatti Jukolan järjestävät Sotkamon Jymy ja Vuokatti Sport. Kilpailukeskuksena toimii Vuokat

0: Kaartin urheiluopiston alue. Kainuun käräjäoikeuden laamanni vaihtuu ensi vuoden alussa. Nykyinen laamanni Jyrki Rinnemaa siirtyy Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanniksi. Uuden laamannin haku on parhaillaan käynnissä. Laamanni on käräjäoikeuden päällikkötuomari, joka johtaa tuomioistuinta ja vastaa sen toimintakyvystä. Käräjäoikeus käsittelee muun muassa riita- ja rikosasioita Kainuussa. Tasavallan presidentti nimittää laamannin 7 vuodeksi. Suomen Kiinteistöliiton indeksitalovertailun mukaan Kajaanin kiinteistökustannukset ovat keskitasoa edullisemmat, mutta joissain maksuissa Kajaani nousee maan kalleimpien kaupunkien joukkoon. Esimerkiksi kerrostalojen kiinteistökustannukset ovat koko maan korkeimmat. Lisäksi jätehuoltokustannukset ovat 3:nneksi korkeimmat ja kaukolämpökustannusten nousu vuoden aikana 2:nneksi korkeinta. Vertailussa on mukana 59 suomalaista kaupunkia ja kuntaa. Lisää uutisia Kainuusta jälleen tunnin kuluttua.
1: Janne Jauhiainen ja Anna Sirén seurannasi tänä aamuna Koko Suomen radiossa. Kello on 9.32. Hyvää huomenta.
2: Oikein mukavaa keskiviikkohuomenta.
3: Koko Suomen radio.
2: Kohta päästään pörssiyhtiöiden maailmaan. Niitähän on Suomessa noin 200 kappaletta. Ja Helsinkiin näyttäisi keskittävän aika paljon nämä pääkallopaikat näillä pörssiyhtiöillä. Siellä halutaan totta kai merellisiin maisemiin näitä pääkonttoreita. Ja tässä on muutama mutta, koska ne, ketkä asuu siellä lähellä, minne nämä pörssiyhtiöt haluaisi näitä pääkallopaikkojaan, niin heillä on oma sana siihen sanottavana.
1: Määrääkö raha vai määrääkö joku muu? Ja kenen kaikkien etua tässä pitää valvoa? Siitä puhutaan. Sitä ennen J. Karjalainen. Tässä soi Mennyt mies.

0: J. Karjalainen siinä kitaroi. Tässä oli taas se paljon puhuttu loppukiri kunnossa kyllä tässä biisissä. Puhutaan seuraavaksi pörssiyhtiöistä ja niiden pääkonttoreista. Noin 200 kappaletta Suomesta löytyy siis pörssiyhtiöitä. Ja Yle on tehnyt tämmöisen jutun, jossa nämä pörssiyhtiöt on laitettu kartalle. Ja eniten näitä Helsingin pörssiin noteerattujen yrityksien pääkonttoreita on arvatenkin pääkaupunkiseudulla. Helsingissä on se tilanne, että näitä viheralueita, niistä on enemmän pulaa kuin rakennetusta ympäristöstä. Ja näin ainakin, jos asiaa kysyy asukkailta, jotka vastustavat suunnitelmaa täyttää Jätkäsaaren alueen rakennuksilla. Ruoholahdesta Jätkäsaareen johtaa tämmöinen ikoninen Kruselin silta, niin sen ympäristö on aika tiiviisti rakennetun asuinalueen ainoa lenkkeily- ja ajanviettopaikka meren äärellä.
1: Tämä maisema ja alue ihan kiistatta kyllä muuttuvat, jos kaupungin ja rakennusyhtiön suunnitelmat toteutuvat. Silloin sillan siluetti ja viheralueet peittyvät Ruotsin laivan kokoisiksi luonnehdittujen pääkonttoreiden alle. Mitäpä siellä tuumataan? Toimittaja Elina Jämseen löysi mikrofoninsa ääreen säännöllisesti alueella ulkoilevan Veronika Julinin.
2: No kyllähän se askarruttaa, että miltä sitten näyttää visuaalisesti tämä alue, kuinka paljon se vie ja syö sitä tilaa muilta hankkeilta, just nimenomaan se, että tätähän voisi edistää niin, että tämä olisi vielä mielenkiintoisempi ulkoilun ja sen meren läheisyyden kannalta.
3: Millaisia ajatuksia siitä on, että millaisia asioita tässä rannalla voisi olla muuta kuin tällaisia pääkonttoritason toimistorakennuksia?
2: No nimenomaan kahviloita, ehkä jotain leikkipuistoja lapsille, puistomaisia istuma-alueita, missä voisi, siellähän on ihan tuolla perällä alueita, missä voi grillata ja ruokailla ja kokoontua ja ihailla merta. Niitä kyllä ehdottomasti tarvitaan lisää tänne.
3: Niin, tämä on tosiaan sanottu tiivisti rakennettu alue ja meri on oikeastaan sellainen ainoa luonto, mitä tässä lähellä on. Ja sitten tuossa on lähellä tuo Lapinlahden alue, missä on tämä vanha sairaala-alue ja siellä on kaikenlaista toimintaa. Ja siellä on myös paljon ulkoilualueita ja virkistysalueita asukkaille. Niin kuinka paljon siellä käyt?
2: Siellä käy myös paljon, täytyy sanoa, koska sehän on sitten tästä Jätkäsaaresta lähin alue, missä voi päästä vähän rauhallisempaan ympäristöön, puistomaiseen, ehkä jopa metsämäisempään ympäristöön.
3: Sinnekin ollaan suunnittelemassa nyt sellaista konseptia, että joku yritys, kenties pääkonttoritason yritys, vuokraisi tämän alueen itselleen ja alkaisi sitä kunnostaa, mikä on tietysti varmaan hyvä asia. Mutta entäs sitten se, että aika iso siitä ulkoilualueesta ja esimerkiksi saunasta ja tästä venetsialaistalosta, niin menisi sitten kaupunkilaisten ulottumattomiin?
2: No se on mun mielestä olisi todella harmillista ja iso menetys oikeastaan koko keskusta-alueen asukkaille. Siellä käy hyvin niin kuin laajasti eri ikäisiä ihmisiä, perheellisiä, perheettömiä, eri taustoista sillä alueella.
3: Mikä sun oma suhde on ollut tuohon Lapinlahteen? Se on kovasti puhuttanut viime vuosina ja samalla tavalla kuin tämä Kruselin sillan ympäristöön rakennettavat pääkonttoritason toimistorakennukset, niin myös se on herättänyt vastustusta paljon asukkaiden kesken.
2: Joo, eli kyllä mun mielestä pitäisi pyrkiä säilyttämään Lapinlahti. Nythän tässä on siis se tilanne mun mielestä, että

0: kaikillahan on se yhteinen tavoite, eli me halutaan säilyttää Lapinlahti, mutta millä tavalla? Mä ymmärrän, että siinä on taloudelliset kysymykset ja silloin ehkä poliittisella tasolla pitäisi enemmänkin pysähtyä yhdessä miettimään niitä erilaisia ratkaisuja taloudellisesti, mutta myös se, että mikä merkitys tällä alueella ja tällä rakennuksella ja muilla rakennuksilla on helsinkiläisille. Ja sitä kautta sitten löytää se kaikkein toimivin ratkaisu. Mm. Että mun mielestä pelkästään ei voi vaan lähestyä tätä kysymystä yhdestä kulmasta, esimerkiksi vaikka taloudellisesta tai sitten vaan tunnepuolelta, vaan pitäisi oikeasti kokoontua yhteen ja yhteistyöllä tehdä niitä päätöksiä.
1: Niin, miltä tällä hetkellä tuntuu se, että olet saanut niin kuin lehdistä lähinnä lukea tai somesta näistä kaupungin suunnitelmista, esimerkiksi tämän Kruselin sillan ympäristön muuttamisesta totaalisesti ihan erilaiseksi tai tuosta Lapinlahdesta, niin mitä se kertoo niin kuin kaupunkilaisten ja ihmisten suhteesta kaupunkiin?
0: Niin, no vähän vaikea sanoa, kun en ole sisällä siellä, en ole niin kuin mukana kaupungin päätöksenteoissa siellä sisällä kuuntelemassa ja havainnoimassa, miten siellä niitä päätöksiä tehdään, mutta vähän on sellainen tunnelma nyt tällä hetkellä, että kokonaisuuksia ei katsota, vaan enemmänkin vaan sitten ehkä taloutta tai jotakin niin kuin sellaisia, vähän niin kuin sellaiset arvot jää sivuun.
1: Miten kaupunkilaisia voisi ottaa mukaan näihin hankkeisiin tai tähän suunnitteluun?
0: Kyllähän niitä on ollut. Niitä kyselyjä ja on asukkaita kuunneltu, mutta sitten niitä ei niin kuin tavallaan viedä loppuun asti mukaan sinne, vaan ne sitten jotenkin ehkä sivuutetaan. Ja mä haluaisin vaan sanoa sen, että Helsinkihän on mun mielestä aika poikkeuksellinen kaupunki monessakin mielessä. Mä oon asunut itse 18 vuotta Ranskassa ja matkustellut Keski-Euroopassa aika paljon ja meillä on poikkeuksellinen pääkaupunki, joka on niin lähellä luontoa. Eli täällä on hyvin helppoa ja nopeaa päästä luonnon pariin ja täällä on tilaa ja täällä on tilaa kuunnella omia ajatuksia ja näin.
2: Näin kertoi Veronika Julin, joka siis säännöllisesti ulkoilee siellä alueella. Ja Elina Jämsen häntä siinä haastatteli. Pormestari Daniel Sazonov myöntää, että pääkonttorien sijainnit monesti herättää vastustusta asukkaissa. Ja hän pitää kuitenkin myönteisenä sitä, että Helsingillä on vetovoimaa, joka saa yritykset sijoittumaan kaupunkiin.
3: Itse ehkä tähän kysymyksen asetteluun niin ajattelen niin, että ei ole erikseen kaupunkia ja kaupunkilaisia. Kaupunki koostuu kaupunkilaisista ja sen takia, niin kuin sanoin, niin kaupunkipolitiikan aivan ydintä on se, että me yhteensovitamme näitä eri tarpeita. Meillä on asumista, toimitilaa, virkittymistä, vapaata kaupunkitilaa, toreja, puistoja. Jatkuvastihan me teemme kaupunkisuunnittelua, jossa nämä kaikki pitää saada solahtamaan limittäin. Mutta uskon, että kaupunkilaiset myöskin arvostavat sitä, taas kiinnittymättä tähän yhteen paikkaan, vaan yleisemmällä tasolla, niin uskon, että kaupunkilaiset arvostavat sitä, että Helsinki on vetovoimainen kaupunki, että täällä on työpaikkoja, että täällä on yrityksiä, jotka myöskin sekä suoraan maksavat yhteisöverotuloa kaupungin kassaan, että sitten työntekijöiden palkkojen välityksellä myöskin kertyy verotuloja, josta sitten on mahdollisuus tehdä satsauksia kaupungin palveluihin. Meillähän on ollut mahdollisuus esimerkiksi tehdä satsauksia vaikkapa koulupalveluihin, nimenomaan nojautuen siihen ja verrattuna moneen muuhun kuntaan kaupunkiin, ihan naapuristakin käydään YT-neuvotteluja, on ollut mahdollisuus tehdä satsauksia nimenomaan sen takia, että meillä on vahva yrityssektori ja meillä on myöskin verotulokertymää sekä yrityksistä että sitten niiden synnyttämistä työpaikoista ja maksamista palkkatuloista.
2: Näin kertoi Helsingin pormestari Daniel Sazonov.
4: Tässä on kyllä tämä ikuinen tasapainoilu, että on tämä elinvoima ja työpaikat ja raha tietysti, mikä kiinnostaa kaupunkia aina, kun puhutaan vetovoimasta. Mutta sitten kun puhutaan vetovoimasta, niin sehän on kyllä muutakin kuin rahaa. Se on myös ihmisten elinympäristö. Ja sitten väistämättä tulee mieleen nykyään myös tämä, että kun on niin paljon tutkimustuloksia siitä paljonko kaupungeissa olisi ihan pakko olla sitä vihreätä, ei viihtyvyyden takia, tai liittyy se viihtyvyyteenkin, mutta ihan siis ilmaston lämpenemisen takia, että me tarvitaan sitä viilennystä siellä, että se ei kohta enää ole semmoinen niin kuin kiva pikku lisä, vaan oleellinen asia.
2: Eikös näin ollut, kesällähän Tampere sai pyyhkeitä siitä, että näitä varjoja tuli liian vähän katukuvaan, eli isot puut puuttu. Uusillakin alueilla on

0: oli rakennettu kyllä puita, mutta ne oli niin kuin liian matalia siihen, että ne ei minkäänlaista varjoa ja sitä kautta sitten viilennystä tuonut siihen katukuvaan.
1: Ei, ne semmoiset puut, mitkä näkyy noissa havainnekuvissa, niin ne on yleensä semmoisia, jotka on saanut jo kasvaa monta kymmentä vuotta, mutta todellisuudessahan kun kaavoitetaan ja jos tehdään tosi tiivistä ja sitten sinne pistetäänkin puita, niin aika pikkusiahan ne on aluksi, mutta tässä on paljon tasapainoilemista epäilemättä.
0: Ja kyllä sen ymmärtää, että tuommoiset isot yhtiöt haluaa tietenkin näitä pääkonttoreita tehdä tuommoisiin näyttäviin paikkoihin. Ne on edustustiloja varmaan monesti, sinne tuodaan kansainvälisiäkin vieraita sitten kestitettäväksi ja tehdään sitä liiketoimintaa. Mutta olisiko tähän nyt se vanha kunnon ratkaisu kaupunkiolosuhteissa, eli viherkatto? Silläkö me päästään
1: aina viherkatto, tästä? Mutta nykyään pitäisi maalata katot valkoiseksi. New Yorkissa tehdään jo sitä, että se olisi taas sitten, jos näitä lämpöasioita mietitään, niin sitten se olisikin se tepsivämpi konsti. Siitäkin oli uutinen juuri taannoin, että en tiedä. Mietin kyllä itse sitä, että jos halutaan nämä pääkonttorit jotenkin niin kuin järkevien kulkuyhteyksien ja kansainvälisten kulkuyhteyksien varrelle, niin olisiko sitten se oikeampi paikka tai mahdollinen paikka jossain lähempänä lentokenttää. En tiedä, sielläkin varmaan on jonkun viheralue.
0: No mutta kun siellä ei kato ole tämmöistä trendikästä brunssipaikkaa, minne voisi viedä sitten nämä asiakkaat.
1: Niin, joo se.
0: Täytyy olla kato 15 eri vaihtoehtoa kävelyetäisyydellä.
1: Täytyy kaavoittaa semmoinen brunssipaikka.
0: Brunssi-esplanadi sinne johonkin lentokentällä.
1: Niin. Kysykää meiltä jatkossa.
0: Just näin. Me jäädään pohtimaan tätä lisää ja kuunnellaan Annika Pudasta tähän väliin.
2: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: saa sut kokonaan.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, nimen oli. Joo, että sitäkään ei ollut
2: vielä selvitetty.
3: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
4: Tässä ollaan jääkiekkoliigassa superkauden pyörteissä. Nyt on kolmas viikko ja urheiluhan tunnetusti herättää tunteita ja tämmöisiä tunnereaktioita. Mutta kyllä tähän syksyyn nyt mahtuu muidenkin asioiden aiheuttamia tunnereaktioita ja jopa sellaisia aika yllättäviä.
5: Joo, siis ei ole liikenneraivo tai laturaivo mitään, kun puhutaan mehuraivosta. Siis martat, kaikista maailman instansseista martat saa nyt tuta omppu-ylitarjonnan kanssa stressaavan kansalaisen kiukun. Yle on julkaissut jutun, jossa otsikkona sanotaan, että toiminta on syvältä ja martat myös.
4: Kysymys on siis siitä, että marttojen mehustusaseman pasteurointilaite rikkoontui siis viime viikolla ja se johti siihen, että joidenkin asiakkaiden mehustusaika on peruutettu ja tämä on ihan siis mennyt ihan siis laittomuuksiinkin, että siellä on jouduttu muutamia asiakkaita jopa pyytämään ulos ihan rauhoittumaan epäasiallisen käytöksen vuoksi, kun on tultu tänne Hämeenpirkanmaan marttojen tiloihin raivoamaan, että missä on mun omenamehut.
5: Tämä täytyy sanoa, että tämä on sellainen suunta, johon en olettanut tämän uutisen kehittyvän siinä kohtaa, kun meilläkin siitä puhetta oli, niin ihan varsinaiseksi mehuraivoksi. Mutta kaikenlaisia raivojahan, siis kyllähän ihmiset nostaa kierroksia aivan siis semmoisista herttaisen tuntuisistakin asioista. Siitä ei kovin kauan ole, kun puhuttiin tästä kompostitarkastajien kohtaamasta aivan siis uhkailusta ja raivosta. Siinä tietysti pikkusen härkittiin ihmisen omaan pihaan, kun tultiin katsoa, että onko asiat kunnossa. Mutta tämä on siitä jo vielä paljon pidemmälle viety asia, että se, että kone on rikki, sä et pääse sitä sun valtavaa omppusatoasi käyttämään, niin harmittaahan se, mutta se, että jos tullaan tonne raivoamaan niin, että nämä syvältä olevat martat joutuu lopelta sut poistamaan sitten sieltä, niin onhan se melkoista.
4: Jos nyt herätettiin joku trauma vaikka viime viikolta, että sä oot ollut siellä raivoamassa, niin kuule nyt voit ottaa happea, koska huoltomies on kuulemma 3 päivän rassaamisen jälkeen saanut avattua tämän laitteen tukkeutuneen kierrokan ja tämä laite on nyt saatu sitten korjattua. Eli mehustamo toimii taas normaalisti 2 laitteen voimin.
5: Mahtavaa. Kierukka on kunnossa, kierrokset alas, nyt vaan hengittelet, martat on aivan mukavia. Kaikki tämä tänne mielikuvaharjoittelu.

0: Koko Suomen radio.
1: Rock the Casbah, se oli The Clash, joka oli äsken äänessä. YK:n yleiskokousviikko on käynnissä ja siellä on tietysti spekuloitu myös seuraavaa pääsihteeriä. Ja uutisissa kuullaan spekulaatiosta vähän tarkemmin. Esimerkiksi meidän tasavallan presidentti käytti puheessaan tulevasta YK:n pääsihteeristä pronominia she.
2: Vielä ennen uutistarjontaa kuunnellaan Veistinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. YK:n yleiskokousviikolla kuumana käyvät myös spekulaatiot seuraavasta YK:n pääsihteeristä. Pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta esimerkiksi tasavallan presidentti Alexander Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. Asiantuntijan mukaan tulevan pääsihteerin olisi jo aika olla nainen. Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta.
1: On ihan selvää, että meillä on ollut YK olemassa yli 80 vuotta ja meillä on nähty vielä yhtään naispääsihteeriä. Tässä mielessä niin kuin, tämä on semmoinen niin kuin ihan ensisijaisen tärkeä asia. Totta kai sitten myös nämä kyvyt jollakin tavalla vastata näille suurille.

0: Yhdysvalloille viedä eteenpäin tätä YK:n uudistustyötä ja ylipäätänsä osoittaa tämä luottamuksen arvoiseksi organisaatioksi on tärkeää.
1: Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Museokortilla tehtiin kesällä enemmän museovierailuja kuin koskaan aiemmin. Touko-elokuun aikana museokorttia käytettiin yli 1,16 miljoonaa kertaa. Käyntimäärä kasvoi lähes 100 000 vierailulla viime kesästä.
2: Kello on 9:50, siinä kuultiin Yle Uutisia ja koko Suomen radiota kuuntelee täällä Anna Siren ja Janne Jauhjanen. Kohta me saadaan myös tuottaja Sakari Muurinenkin tänne studioon.
3: Koko Suomen radio.
4: Puhutaan julkisuuslaista, mutta ensin kuunnellaan Juisea. Luona Skaiolla saan.

0: kyllä meidän kelpaa. 4:10 on kello. Siinä kuultiin Juuse Leskistä Luonaskai ollassaan. Ja sitten mennäänkin oikeusasiamiesten ja oikeuskanslerien maailmaan. Nimittäin laillisuusvalvojien eli oikeusasiamiesten ja oikeuskanslerien pöydille tippuu jatkuvasti tapauksia, joissa selvitellään, onko viranomaiset noudattaneet julkisuuslakia, ja monesti eivät ole.
1: Joo, ja silloin kyse on siitä, että viranomaiset eivät ole siis suostuneet antamaan kansalaisille tietoja, semmoisia tietoja, joita kansalaisten kuuluisi saada. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sanoi, että määrällisesti julkisuuslakia koskevat asiat on laillisuusvalvojilla kärkipäässä. Lopputulema on usein se, että seurauksena on kuitenkin korkeintaan huomautus.
2: Mutta nämä tällaiset huomion kiinnittämiset ja huomautukset, niin niillä ei näytä olevan hirveästi vaikuttavuutta, koska samoja organisaatioita kerrasta toiseen, niistä tehdään kanteluja ja

0: ja samoja asioita käytännössä laillisuusvalvonnassa käsitellään. Että se ei kovin vaikuttavaa ole tämä ylimpien laillisuusvalvojien julkisuuslain valvontatoimintat ollut pitkään aikaan.
1: Niin tässä on kyse, on kuitenkin oikeasti niin kuin lain

0: rikosilmoituksen kautta mahdolliseen esitutkintaan ja sitä kautta niin kuin rikosprosessiin, että sitä kautta se ehkä sitten lähtisi avautumaan jollakin tavalla toisella tavalla, että laillisuusvalvojien niin kuin mahdollisuus viedä kyllä asioita niin kuin rikosprosessiin, niin siinä on kyllä todella korkea kynnys.
1: Siinä äänessä julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Studiossa on nyt myös uutistuottaja Sakari Muurinen. Huomenta päivää.
2: Hyvää aamupäivää.
1: Tuore esimerkkitapaus meillä löytyy Äänekoskelta. Siellä kaupunki on ollut vähän nihkeä antamaan tietoja metsähakkuisiin ja kaupunginjohtajasta tehtyihin häirintäilmoituksiin liittyen. Siis pyydetty on, mutta tietoa ei meinaa tulla. Niin minkälaisista tapauksista, kuinka tyypillisistä ja minkälaisista tässä on kyse?
2: Joo, mä sen paperin Äänekosken osalta tuossa luin ja se oli aika klassinen tapaus. Että oli pyydetty, ei ollut saatu. Siinä oli kaupunki ensin viivytellyt 4 kuukautta ennen kuin oli vastannut ja sitten ei ollut toimitettu ihan valitusohjeita ja tarinakin oli muuttunut matkan varrella, että yhtäkkiä sitä ei ollutkaan olemassa sitä asiakirjaa, mitä oli pyydetty ja oikeuskansleri oli sitten pyytänyt kiinnittämään huomiota siihen, että lakia pitäisi noudattaa ja ei muita toimenpiteitä, eli hyvin klassinen lopputulema.
1: Onko nämä tyypillisiä asioita, siis aiheita, joihin liittyen ollaan mieluusti antamatta tietoa?
2: No joo, useinhan ne niin kuin liittyy siihen, että on jotain, mitä ei syystä tai toisesta haluta antaa ja sitten siihen keksitään erilaisia verukkeita milloin mitäkin. Että aika monesti on ollut sellaisia tapauksia, että esimerkiksi kunnanjohtaja tai joku johtoryhmätason virkamies on ollut lähdössä ja sitä on sitten keskenään sovittu, että minkälaisilla ehdoilla se työsuhde puretaan ja sitten kun siitä on kyselty papereita perään, että mitä sitten olette sopinut, niin sitten kerrotaan, että on sovittu, että ei itse asiassa kerrota tästä mitään. Ja kun tämä julkisuuslaki, niin sehän ei toimi sillä tavalla, että viranomaiset itse päättää, että mitä he haluaa antaa, vaan se on tarkkaan laissa säädelty, että kaikki on lähtökohtaisesti julkista ja jos ei ole, niin siitä on erikseen säädettävä.
1: Joo, siis jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista. Tämä liittyy tämä julkisuuslaki sananvapauteen ihan jo perustuslaissa, mutta onko meillä siis oikeus saada tietoa ihan kaikesta?
2: No ei ihan kaikesta, että on siellä niinku tiettyjä rajoitteita, että kenenkään niinku yksityiselämää koskevia tietoja tai sitten esimerkiksi niinku tiettyjä maanpuolustukseen liittyviä tietoja. Tämän tyyppisiä ei välttämättä tai ei kuulukaan saada ja se on tärkeää, että niitä tietoja, joille on asiallinen peruste, niin niitä salataan. Mut sitten niin kuin professorikin tuossa todisti, niin tämä on aika tyypillistä laillisuusvalvojen pöydällä, että sellaisia tietoja tosiaan, mitä pitäisi saada, niin ei anneta. Ja jos nyt siitä lähtee, että meillä perustuslaissa kuitenkin sanotaan, että kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia, niin valitettava yleistä on, että sitä ei tässä yhteydessä noudateta ja mitä siitä sitten seuraa, niin ei käytännössä yhtään mitään.
1: Ja sekö sitten ajaa olemaan noudattamatta lakia, että kun sanktioita ei tule, vai onko tässä nyt sitten äläkän pelko isompana ajurina, mitä sä ajattelet?
2: Niin kyllä se varmasti on, että yleensä kun semmoisia ikään kuin kiusallisia tietoja kysytään, niin ne on siinä hetkessä kiinnostavia. Että sitten kyllä viranomaiset sen hyvin tietää, että se oikeusprosessi käytännössä hallinto-oikeudessa kestää sen 2 vuotta ennen kuin ne tiedot sitten sieltä saa. Ja vaikka hallinto-oikeus sitten katsoisikin, että ne tiedot pitää luovuttaa, niin ei ne välttämättä siinä kohtaa sitten enää ole kiinnostavia. Ja siis tähän tietysti liittyy se, että pienissä kunnissa ei välttämättä ehkä ole osaamista, eikä niin kuin osata ajatella. Tietopyyntöjä tulee ehkä aika vähän. Mutta kyllä tämä koskee myös isoja kaupunkeja. Tuossa oli joku vuosi takaperin erään isohkon kaupungin lakimies totesi, että he eivät halua antaa näitä tietoja, niin he eivät anna. Ja kyse oli sitten myös viranomaisille annetusta kirjallisista varoituksista. Ja siitä on, niin kuin oli paljon oikeuskäytäntöä, että nämä on julkisia asiakirjoja ja ne pitää tietopyytäjälle antaa. Ja sitten piti käydä ja niin kuin rasittaa meidän oikeuslaitosta se 2 vuotta, että saatiin ne paperit. Kyllä tässä professori ihan oikealla asialla on, että näistä niin kuin ehkä olisi aiheellista pohtia, että olisiko isommille sanktioille tarvetta.
1: Joo, tämä on tietysti yksi ihan hyvä pointti, että meidän oikeus,

0: laitoksella on tiettävästi vähän muitakin hommaa jonossa kuin tämmöisiä pohtia. Kuinka iso ongelma tämä on, että jatkuvasti siis kunnat ja muut viranomaiset rikkoo julkisuuslakia?
1: No siis tämä asiakirjan julkisuus perustuu siihen, että meidän demokratia ei oikein voi toimia ilman sitä. Että kansalaisten on hyvin vaikea arvioida päättäjien tekemisiä esimerkiksi vaaleissa, jos niinku tietoja siitä, miten julkinen hallinto toimii ja mitä siellä tapahtuu, niin jos ei niitä anneta, kyllä se siinä mielessä on iso asia.
0: Tuossa kunnat tuli mainittua, mutta siis tätä lakiahan on julkisessa hallinnossa rikkoneet muun muassa Kela ja valtakunnan syyttäjä ja poliisi ja Tulli näin niin kuin esimerkkeinä. Tämä nykyinen julkisuuslaki on siis ollut voimassa yli neljännesvuosisadan, eikä tosiaan pelaa nyt ehkä ihan juuri niin kuin pitäisi. Lain saattaminen ajan tasalle on kyllä työn alla, niin minkälaisia viilauksia tässä nyt voisi olla tulossa?
1: No en ihan pidättelisi hengitystä, niin sitä niin kuin julkisuuslain uudistusta, sitä on työstetty pitkään, ja koska se ei ole päätynyt mihinkään hallitusohjelmiin, niin se on siellä lainvalmistelun aika niin kuin pinon pohjimmaisena. Siinä on varmasti niin kuin paljon uudistamistarpeita, osa liittyy näihin sanktioihin, mistä puhuttiin, että olisiko aiheellista pohtia sitten sitä, että siitä on puhuttu, että kun iso osa julkisesta rahasta kulkee niin kuin Y-tunnusten läpi osakeyhtiöiden kautta, kunnilla on paljon erilaisia osakeyhtiöitä, niin pitäisikö tätä kenttää saada sinne sääntelyn piiriin, että nekin tiedot olisi julkisia. Ja niin kuin sanoit, niin tosiaan tämä ei ole pelkästään kuntien asia, vaan muutkin virastot. Eduskunnan näistä vierailijalistoistahan oli muutama vuosi sitten isompi äläkkä, kun eduskunta todettiin, että ne vierailijalistat on ihan julkista materiaalia, niin eduskunta ryhtyisi oma-aloitteisesti tuhoamaan niitä, että jos meidän niin kuin eduskunta ei pysty noudattamaan niitä lakeja, mitä siellä säädetään, niin ei tämä ihan helppo savottaa.
0: Ei välttämättä, joo. Julkisuuslakia siis jossain kohtaa jollain aikataululla ehkä saatetaan ajan tasalle jäädään vartoilemaan, mutta ei nyt tosiaan, niin kuin sanoit, niin ei ehkä henkeä pidätellen. Kiitos studiovisiitistä, uutistuottaja Sakari Muurinen.
1: Kiitos.
2: Koko Suomen radio.
0: Emma ja Matilda jatkaa tästä. Älä mene.

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.
5: Kello on 18 minuuttia eli 10. Koko Suomen radiota kuuntelet. Ja tästä jos nyt kelaisi 12 tuntia eteenpäin, niin olisi Jauhesen Janne kuule nojatuoliin liimattuna. Ja varmaan aika jännittävät tunnelmat, koska noin 20 minuuttia olisi tässä kohtaa jo pelattu Suomi-Italia puolivälierä lentopalloottelua.
6: Se on penkkiurheilijalle unelmailta taas. Vai onko tämä unelmailta, jos on Suomi-Italia?
5: No kyllä tämä on siinä mielessä unelmailta, että tämä on katsottu tämmöinen monikanavainen urheiluilta, koska liigaahan tulee myös tuossa alkuillasta. Ja nyt menee kuule ajoituksikin nappiin, että 18.30, kun alkaa liigakierros, niin kerkee oikein mukavasti katselemaan sinne kymppiin mennessä. Vähän ehkä jopa ottaa niin kuin happea puoli tuntia siinä välissä, ennen kuin pääsee sitten lentopallon parin. Toki tämä myös tietää myöhään venynyttä iltaa tänään, että ehkä täytyy päikkärit ottaa tuossa töiden jälkeen.
6: Joo, mutta siinä ehtii mukavasti tehdä sitten lentopallovoikkarit. No veikkaa, kun oot meistä kahdesta pätevämpi näissä, niin miten käy Suomi-Italia?
5: Siis mun kaikki lentopallotietämys perustuu Johannes Oikarisen mahtavuuteen, jota on tässä nyt parina viikkoina saanut haastella näiden kisojen aikana. Että mäkin olen tässä aloittelija, mutta jos nyt katselee, että Suomi ei ole voittanut Italiaa sitten vuoden 78 Puolan kansainvälisen turnauksen, joka tarkoittaa sitä, että tappioita on putkessa nyt 22, niin kyllähän tässä vedonlyönti mielessäni kertoimet sille Suomen voitolle niin on aika suuret. Mm. Mutta sitten kun lähdetään miettimään tätä, kuinka kovassa vireessä veljekset on ollut huippualkuturnaukselle, muutama vähän vaikeampi peli nyt takana. Nyt on pistetty rivit suoraksi ja tänään tullaan ja lujaa, koska se on yksinkertaisesti tulos tai ulos, niin tänään ei ole mitään muuta kuin voitettavaa.
6: Tässä pitäisi oikeasti katsoa semmoista tilastoa nyt, kun mä tätä kerran sulta kysyn, että ootko sä yleensä oikeassa vai väärässä?
5: No, mullahan käy aina niin, että jos mä lähden oikein niin kuin kovaan ääneen julistamaan, niin se menee just päinvastoin.
6: No niin, eli voitko julistaa nyt, että Suomi häviää?
5: Mä julistan, että Suomi hävii 3-0.
6: Jes, tää menee mahtavasti.
5: Tule lähemmäs baby, sillä me jatketaan tätä. Me en saa tiistaita, mutta keskiviikossahan me jo kuljetaan.
6: Nämä on muuten kovimpia kompastuskiviä radiossa tämä, kun pitää äkisti sanoa se viikonpäivä ja seistä valintansa takana.
5: Kaija Koota siis seuraavaksi.

0: Kaija K. siinä asialla, tule lähemmäs, babyhän meidän lauleskelee tässä keskiviikko aamupäivässä.
1: Tänään on kerrottu, että ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on entisestään vähentynyt. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun vielä vuonna 2018 puhuttiin 1,6%. Näin sanoo päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedote. Ja jos katsotaan tuolta vuodesta 2018 lähtien, niin kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%, mikä on tietysti ihan tuntuva lasku.
0: No siinä on onnistunut varmaan nämä myöhäisiltojen kampanjat, että saadaan nämä -30 laput muutettua tuplaan, ja sitä aika monessa kaupassa näkyy tämmöisiä kylmähyllyjä tai altaita, missä on pelkästään hävikkituotteita, ja itse ainakin käytän näitä tosi paljon. Mä käyn aina katsomassa ensin, että onko se tuote, mitä mä oon täältä hakemassa, niin mahdollisesti pienessä alennuksessa.
1: Joo, sama.
0: Mutta siinä, missä hävikki vähenee, niin myymällä varkaudet, ne lisääntyy ja aika vielä tuntuvasti. Viime vuonna poliisille ilmoitettiin siis yli 76 000 myymällä varkautta tai näpistystä. Ja tämä tarkoittaa 20% kasvua edellisvuoteen.
1: Joo, tämä on erityisesti Helsingin ongelma ja Helsingin Sanomat tästä sen takia varmasti kirjoittaakin. Tämmöisestä varkaushävikistä, jos puhutaan, niin mulle tulee kyllä mieleen tasan yksi asia.
2: Hän on joka kodin kutsumaton vieras. Hän on teilläkin tänään. Vuodessa hän lohkaisee joka kodin taloudesta 400 markkaa. Hän on myymälää varas.
1: Hän on myymällä varas ja hän röyhtäisi ton kaiken päätteeksi. Tämä on siis Ylen valistustietoisku vuodelta 1984. Silloin on 400 markan miinukset tullut perheen budjettiin vuosittain tästä syystä. Tämä on aika raju tietoisku. Siinä on perhe käymässä pöytään. Kyljykset on jaossa, paitsi että lapset jää tyhjine haarukoineen katsomaan siinä kohtaa, kun tänne kutsumaton vieras tulee ja syökin perheen sapuskat.
0: Ja tämähän vielä tähänkin päivään sopii, koska siis varkaushävikin varalle ei tämän Hesarin artikkelin mukaan ole olemassa vakuutusta, mikä oli mulle ihan uusi tieto. Aina ollut siinä uskossa, että no vakuutushan noin hoitaa ja en nyt katsonut sormien läpi, mutta en ole niin kriittisesti tähän asiaan edes suhtautunut. Ja tämä hävikki, se vaikuttaa ihan suoraan kaikkiin muihin kaupan asiakkaisiin, koska moni kauppa sitten nostaa tuotteiden hintoja, kun nämä varkaushävikit alkaa lisääntymään.
1: Joo, sitten se menee vähän niin kuin se tuossa tietoiskussa menee, että myymällä varas syö pöydässä, siis sehän se oli se 80-luvun iskulause.
0: Ja oliko 400 markan edestä joka vuosi?
1: Joo. Nyt me mennään 20 vuoden taakse. Tämähän on Bond-tunnari.
0: No kyllä vaan. Bondin pelipöydissä on vähän isommat panokset kuin 400 markkaa. Tämä on siis Chris Cornell ja You Know My Name.

0: Yle Uutiset Kainuuseen toimittaa Janne Pussila. Hyvää huomenta. Kajaanin kaupunki lähtee mukaan Vuokatti Jukolan yhteistyöhön. Kaupunginhallitus hyväksyi asian eilen ja päätti varata ensi vuoden talousarvioon 40 000 euroa osuusisännyyden kustannuksiin. Jukolan viesti järjestetään kesäkuun puolivälissä ensimmäistä kertaa Kainuussa. Tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen yli 45 000 suunnistuksen harrastaja taustajoukkoineen ja on Suomen suurin aikuisurheilutapahtuma sekä maailman suurin suunnistustapahtuma. Vuokatti Jukolan järjestävät Sotkamon Jymy ja Vuokatti Sport. Kilpailukeskuksena toimii Vuokatin urheiluopiston alue. Kainuun käräjäoikeuden laamanni vaihtuu ensi vuoden alussa. Nykyinen laamanni Jyrki Rinnemaa siirtyy Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanniksi. Uuden laamannin haku on parhaillaan käynnissä. Laamanni on käräjäoikeuden päällikkötuomari, joka johtaa tuomioistuinta ja vastaa sen toimintakyvystä. Käräjäoikeus käsittelee muun muassa riita- ja rikosasioita Kainuussa. Tasavallan presidentti nimittää laamannin 7 vuodeksi. Suomen kiinteistöliiton indeksitalovertailun mukaan Kajaanin kiinteistökustannukset ovat keskitasoa edullisemmat, mutta joissain maksuissa Kajaani nousee maan kalleimpien kaupunkien joukkoon. Esimerkiksi kerrostalojen kiinteistökustannukset ovat koko maan korkeimmat. Lisäksi jätehuoltokustannukset ovat 3:nneksi korkeimmat ja kaukolämpökustannusten nousu vuoden aikana 2:nneksi korkeinta. Vertailussa on mukana 59 suomalaista kaupunkia ja kuntaa. Lisää uutisia Kainuusta jälleen tunnin kuluttua.
1: Se on syyspäivän tasaus ja säidenhaltijahan on tästä ilmeisen tietoinen, koska tässä sääkin muuttuu syksyisemmäksi. Tiedossa on nyt alkuviikkoa vaihtelevampaa ja epävakaisempaa säätä. Kaakosta lähestyvän matalapaine tuo sateita meille maan etelä- ja itäosiin ja myös Pohjois-Lapissa satelee. Siihen jää tuommoinen maan halki kulkeva poutainen ja aurinkoinen alue. Ja lämpötilat nousee 15 asteen kieppeille etelässä ja Keski-Suomessa. Sitten sadealueilla ja pohjoisessa jäädään vähän viileämpiin lukemiin.
2: Koko Suomen radio.
1: Säähän on ihan kiinnostavaa, mutta oikeasti mua kiinnostaa tässä kohtaa se konttijuttu. Sä lupasit, Janne, jo alkulähetyksestä, että sä kerrot jotain mielenkiintoista liittyen kontteihin ja ei tässä paljon muuta pystynyt ajattelemaan nyt tässä 1,5 tunnin aikana kuin sitä, että kohta se tulee. Niin nytkö se tulee?
3: No nyt se tulee ja mistä on siis kysymys, jos tätä mietit, niin ympäri Suomeahan on käynnissä isoja rakennustyömaita ja näillä työmaallahan näkee tämmöisiä pitkiä rivistöjä, pitkiä, mutta joka suuntaan, kun tuntuu, että välillä ne on korkeuttakin aika paljon, niin tämmöisiä työmaatiloja, muun muassa datakeskuspuumissa on johtanut työmaatilojen sekä konttien kovaan kysyntään ja kohta me kuullaan alan toimijoiden pohdintoja näiden tilojen saatavuudesta. Ne tuntuu nyt aika kortilla nimittäin olevan ja tästä konttimaailmasta mulle tuli mieleen tämmöinen kohtaus entisestä elämästä, kun olin vielä laivoilla töissä ja yhtenä yönä istuttiin sitten, meitä oli 2 siellä komentosillalla, perämies sekä kansimies eli tähystäjä ja kuulin sinne sitten kollegalta, vanhemmalta kollegalta tämmöisen tarinan, kun meitä tuli vastaan joku konttilaiva. Ja hän sitten kysyi, että oletko koskaan miettinyt, että minkä takia tavaroita kuljetetaan merikonteessa. Ja hän lähti kuule kertaamaan sitä tarinaa. Tämä sijoittui 50-luvulle, jos en ihan väärin muista, niin New Jerseyin tämä tarina. Ja siellä oli ollut tämmöinen kuorma-auton kuljettaja, joka siis teki työkseen sitä, että hän meni paikkaan A. Hänen kuorma-autoon lastattiin sitä lastia. Sen jälkeen hän ajoi satamaan. Satamassa se lasti purettiin sieltä kuorma-auton kyydistä laivaan, ja sitten kun laiva menee meren yli, niin laiva lastaa tai purkaa sen taas jonnekin, ja taas se kasataan jonnekin se lasti.
1: Loputtomat roudaussulkeiset.
3: No, just näin, ja mistä maksetaan laivalle sekä kuorma-autolle? No siitä, että ne kuljettaa tavaran paikasta A paikkaan B, ja tämä kyseinen kaveri, joka tätä oli turhautuneena pohtinut siellä kuorma-auton nupissa, niin hän alkoikin sitten myöhemmin kuorma-autoyrittäjäksi siinä kohtaa yrittäjän vinkkelistä halusi tehostaa tätä prosessia ja näin syntyy sitten merikontti, eli se tavara pakataan kerran paikassa A ja sen jälkeen se menee sinne loppupisteeseen asti tämän logistisen ketjun läpi samassa yksikössä. Ja samanlainen idea kuule tästä tarinasta inspiroituneen rupesin katsomaan, että mikä on näiden työmaakoppien historia, niin aika samankaltainen tarina.
1: Joo, niitä sanotaan muuten konteeksi kumpiakin ja ihmiset ehkä ajattelee, että ne on ihan sama asia.
3: Just näin, vaikka kyse on näistä työmaakonteissa semmoisista siirrettävistä tiloista ja tähän oli turhauduttu myös 50-luvulla tähän samaiseen ongelmaan näissä työmaakopeissa, vaikkakin esiasteita näistä kopeista oli olemassa jo ihan 1800-luvun puolella, mutta silloin patentoitiin sitten tämmöinen työmaakoppi ja tässä säästettiin useita viikkoja työaikaa, koska monesti ne ennen näitä työmaakontteja ne rakennustyömaat alkoi sillä, että tehdään 2-3 viikkoa näille työntekijöille ihan syystäkin tämmöisiä puitteita, missä voidaan taukoja viettää ja tehdä sisähommia. Niin sitten kun se kerran rakennetaan se kontti, niin sitä voidaan myydä ja vuokrata eteenpäin sitten sitä tarvitseville. Mutta tämmöisen historian tunnin kautta me päästään niin kohta tähän konttipulaan sitten kiinni tarkemmin.
1: Ja nykyhetkeen, mutta historia on aina mielenkiintoista. En valita pätkääkään. Pistetään Olavi Uusivirtaa vielä soimaan ennen konttiasioita. Tässä viesti kuuluu, että rakastan teitä kaikkia.

0: Siinä oli Olavi Uusivirtaa. Sitten mennään tuonne raksatyömaiden, niin kuin tälleen puhekielessä puhutaan raksatyömaista, eli rakennustyömaista, koska siellä käytettäville liikuteltaville työtiloille ja konteille on nyt aika kova kysyntä. Tämän kysynnän taustalla on eritoten käynnissä olevien datakeskustyömaiden tarpeet, mutta myös ihan muu rakentamisen elpyminen. Siinä missä tavallisella kerrostalotyömaalla kontteja voidaan tarvita 5-10, niin tämmöinen suuri datakeskustyömaa voi vaatia tiloja jopa 50 yksikköä.
1: Joo, ja niin kuin nyt datakeskussuunnitelmista tiedetään, niin niitä varmaan tarvitaan jatkossakin, näitä työmaatiloja. Tämä kysynnän kasvu on huomattu esimerkiksi Etelä-Suomessa toimivassa rakennusalan konserni Jatkeessa. Siellä yhtiöllä ei ole omia liikuteltavia työmaatiloja, vaan ne vuokrataan yhteistyökumppaneilta. Ja näin kertoo konsernin hankintajohtaja Jani Tuominen.
2: Tietyissä projekteissa, missä me ollaan niin kuin yritetty niitä meille haalia, niin se ei ole ollutkaan yhtä helppoa kuin aikaisemmin. Että mitä suurempi hanke, niin sen vaikeampi niihin on niitä löytää. Että jos on kyse jostain ihan normaalista kerrostalokohteesta, niin todennäköisesti ei ole mitään ongelmaa työmaakonttien saamiseen. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin isoista projekteista jossain tuolla maakunnissa, niin kyllä niissä voi olla haasteita.
3: Kuinka paljon tuommoiset isot työmaat voivat niitä kontteja itse asiassa tavallaan imeä?
2: No se voi olla, että yksikin työmaa voi tarvita 50 työmaatilaa, että se on niin kuin, se

0: on iso porukka töissä ja meidän pitää järjestää heille ne tilat, niin se voi olla jopa 50 yksikköä.
1: Jos kontteja tarvitaan paljon ja jätkelläkin on monenlaisia työmaita, niin se, että ne kontit sinne oikeasti saadaan, niin minkälaisen työn takana se on käytännössä?
0: No se, miten me siihen niin kuin valmistaudutaan, niin se on se, että me totta kai hyödynnetään meidän olemassa olevaa kumppaniverkostoa. Me pidetään heidän kanssaan säännöllisiä seurantapalavereita, joissa näistä asioista keskustellaan ja kerrotaan heille meidän tulevat tarpeet niistä projekteista, mitkä me niin kuin tiedetään. Et sitten se, että me lähdetään arvailemaan, että ehkä meillä voisi olla tämmöinen tarve, niin ei ole ehkä vielä lähdetty siihen, että ihan tämmöistä pandemia-aikaista vessapaperihaalimista, niin en ole vielä niin kuin jatkeutumalla havainnut.
1: Mitä vaihtoehtoja noita kontteja on korvata, jos niitä ei saada?
0: No sanotaan, että sitten pitää katsoa niin kuin rajojen ulkopuolelle. Niissä tulee sitten tietysti se vastaan, että niissä on vähän eri mitoitus, ne on vähän kapeampia ja ehkä muutenkin voi olla sellaisia, että onko ne nyt ihan soveltuvia niin kuin Suomen ilmastoon ja ainakaan siihen laatutasoon, mihin täällä on niin kuin totuttu.
2: Työmaatilojen kysynnän kasvua selittävät esimerkiksi käynnissä olevat suuret datakeskustyömaat. Näin kertoo muun muassa työmaatiloja vuokraavan Ramirent Finlandin toimitusjohtaja Mikael Schempe.
3: Nyt tietenkin datakeskukset ovat ne, jotka ottavat paljon tiloja. On alkanut viime vuoden puolella, alkoi niitä niin kuin enemmän tulemaan Suomeen, kun niitä tulee monta päällekkäin. Niin se on lähtenyt niin kuin kysyntä kasvamaan. Sen lisäksi tietenkin kyllä se perusrakentaminen tuolla Suomessa pyörii ja hyvin paljon julkista rakentamista ja tämmöistä erikoisrakentamista tehdään, infratöitä. Kyllä nekin tarvitsee tiloja. Sitten meillä on paljon teollisuus käyttää meidän tiloja, joko väistötiloina tai sitten isot, Suomessa pyörii koko ajan näitä seisakkeja. Nyt tällä hetkellä on yksi Suomen suurimmista seisakki, tai Suomen suuri seisakki on Nesteen jalostamo Porvossa ja sinne menee iso määrä tiloja seisakkia varten, että siellä pystytään sitä seisakkia tekemään, koska sinne tulee ulkopuolisia työntekijöitä, jotka huoltaa laitoksia. Näitä on Suomessa koko ajan menossa metsäteollisuudessa, terästeollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Sen lisäksi telakat ja tämmöiset niin kuin tarvitsee myös tiloja, lisätiloja, koska sielläkin tapahtuu. Eli kaiken kaikkiaan, kun nämä kasvaa yhteen, sitten tietenkin nämä datakeskukset on sitten todella isoja. Ne on niin kuin semmoisissa paikoissa, että siellä ei mitään niin kuin luonnollista tilaa, että välillähän niin rakennustyömaathan pystyy käyttämään kaupungeissa olemassa olevia rakennuksia, missä voidaan toimistotilat tehdä tai jotain. Mutta kun nämä on kaikki tuolla hyvin kaupunkikeskusten ulkopuolella, suurin osa ne isoista, niin ne tarvitsee todella paljon tiloja ja paljon isoja tiloja. Ja se on se, mikä on sitten vienyt, että tilojen määrä tai tilat olkaa Suomessa niin kuin hiipumaan monella tai meillä ja kilpailijoilla, koska niitä on vaan niin järkyttävä iso kysyntä tällä hetkellä.
4: Niin käytit sanaa järkyttävä. Pystytkö laittamaan yhtään niin kuin jotenkin numeerisesti luonnehtimaan, että minkälaista se kasvu on, jos verrataan vaikkapa vuoden takaisin tilanteeseen, jos tämmöiset kausivaihtelukuviot saataisiin sillä tavalla pois?
3: No siis kyllä niin kuin meidän puhutaan käyttöasteista, eli paljonko meillä on niin kuin tavaraa ulkona, niin käyttöasteet on sanon reippaasti kasvaneet tässä vuoden saatossa. Että käyttöaste tarkoittaa, että jos on 100, niin jokainen ikinen tila, mikä meillä on ulkona ja olikin matalat käyttöasteet tuossa, kun rakentaminen vähän kuin hiipu, mutta nyt näiden myötä niin käyttöasteet lähtee ne normalisoitumaan ja mennyt sen normalisoinnin ylikin jossain paikoissa. Että.
2: Konevuokraamo Gramon myyntijohtaja Mikko Tervokangas sanoo markkinan olevan Suomessa nyt poikkeuksellinen. Myös heillä vuokrattavat työmaatilat ovat jatkuvasti liikkeellä.
5: Onhan se markkina tällä hetkellä hieman poikkeuksellinen Suomessa, että tuolla on isoja projekteja, mitkä vie sitten hetkellisesti selkeästi enemmän kalustoa, mihin on Suomen markkina ehkä perinteisesti tottunut. Ja muutenkin markkina elpyy siitä kuopasta, missä rakennusala vielä hetki sitten oli.
2: Ovatko konttien vuokrahinnat myös lähteneet kasvuun?
5: Miten se nyt ottaa? Siitä, jos ajatellaan sitä markkinan kuoppaa, mikä tässä oli, kyllä siihen nähden on suunta ollut ylöspäin. Totta kai myös kustannukset on noussut samaan aikaan. Me seurataan semmoista rakennuskoneindeksiä, minkä Forecon tuottaa meille, ja siinäkin katsoo käyrän kehittymistä, niin kyllä se näyttää, että koko meidän kokonaisuuden kustannukset nousee koko ajan ylöspäin, niin kyllä se myös näkyy sitten työmaatilojen hinnoissa. Mutta en näe dramaattista muutosta.
2: Miten vaikeaa konevuokraamon on sitten haalia näitä kontteja lisää, jos asiakkaat näitä kontteja ovat vailla, niin sitten taas toisesta päästä
5: No meillä on siitä onnellinen tilanne, että meillä on iso suurta perheyritystä ja meillä on tosi hyvä tuki. Eli meillä on eri maissa on sitten mahdollisuuksia eri maista tuoda Suomen kalustoa. Plus, että meillä on tehdas aika lailla pelkästään tuottaa meille tällä hetkellä työmaatiloja, mikä sitten mahdollistaa sen, että kalustomäärä lisääntyy koko aika ihan merkittäviä määriä viikkotasollakin.
2: Minkälaisia määriä joudutte hankkimaan vaikka kuukausittain uusia kontteja?
5: Jos nyt pyöreästi sanotaan, että noin 100 kuukaudessa.
6: Konevuokraamo Kramon myyntijohtaja Mikko Tervakangas oli siinä myös äänessä. Ja toimittajana edellä Mira Stenström sekä Tuukka Lokimaa.
7: Mä jäin vähän jotenkin jumiin tähän merikonttiasiaan, vaikka työmaakontit on siis eri asia, mutta merikonttia jäin miettimään ja ensimmäinen mielikuva on tietysti se, että montakohan miljoonaa niitä täytyy tuolla maailman merillä olla. Jostain löysin tämmöisen tiedon nyt, että 40-45 miljoonaa. Ja heti seuraava ajatus on se, että montakohan niistä konteista, montakohan miljoonaa on jumissa Hormusin salmella. Nehän on aika hurjia kuvia sieltä.
6: Todellakin ja aika monta tuhatta konttia imasee tuommoinen konttialuskin kyytiinsä, mutta missä kaikkialla muualla niitä on tullut nähtyä kuin tuolla laivojen kyydissä, niin mulla tulee heti mieleen, että vähänkään kun ajaa johonkin syrjäseudulle, missä on omakotitaloalueita, niin sieltä löytyy aika monesta pihasta semmoinen kahdesta merikontista rakennettu autotalli, eli siinä on merikontit vierekkään, keskellä on tilaa ehkä semmoinen 6 metriä, ja sitten siinä on rakennettu katto päälle niin, että sinne mahtuu sitten auto, jos toinenkin sinne merikonttien väliin. Nämä toimii pihavarastoina sitten.
7: Joo, autotallit on siinä ympärillä.
6: Just näin.
7: Se säilytysosa. Joo. Pakko muuten vielä suositella tähän perään, että Pieleen mennyt historia -podcast on ihan mahtava sarja Yle Areenassa ja sieltä löytyy semmoinen jakso kuin Laatikko, joka mullisti maailman, niin siellä on rahtikontihistoriaa. Lämmöllä suosittelen, se on kiinnostavaa kamaa.
6: Sait mulle kyllä myytyä tuossa biisin aikana tämän podcastin ja se lisäsin jo tuosta jonoon, että tämä on tänään kuuntelussa. Sitten mennään merikonttien maailmasta aikuisten rannekkeet kädessä laitteisiin. Tämä on Erika Wigman.

0: Tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatuja. Siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
2: Kello on 10.51, koko Suomen radiota kuuntelet, ja meillä olisi Siilouta tuossa seuraavaksi tulossa.
3: Forget you.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Anna Sireen ja Janne Jauhjan, ja kellohan alkaa lähestyä jo 11.
2: Joo, piti sanoa, että täällä ollaan paikalla johtuen siitä, että studiossa on niin sanotusti konttoripakko, ja siitä puhutaan myös uutisissa kohta.
1: Irinaa Kurpiiloa vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan Ceutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys Ceutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Yritykset ovat alkaneet patistelemaan työntekijöitä etätöistä takaisin toimistolle. Viime aikoina julkisuudessa on kerrottu esimerkiksi IT-yhtiö Tiedon ja finanssiyhtiö OP Pohjolan tekemistä muutoksista etätyökäytäntöihin. Usein muutokset tarkoittavat 2 tai 3 lähityöpäivän velvoitetta viikossa. Asiantuntijoiden mukaan kehityksen taustalla on lisääntynyt tieto etätyön vaikutuksista ja muun muassa tekoälyn nopea kehitys.
1: Ja tämän kehityksen myötä niin meidän ikään kuin pitää yhdessä oppia jatkossa paljon enemmän. Ja tämä yhdessä oppiminen varmaan on myöskin sitten yksi syy siihen, että minkä takia myös sitten tätä läsnätyötä on painotettu ja tullaan varmaan jatkossakin painottamaan näitä aikaisempia vuosia enemmän.
2: Mutta tietysti tässä täytyy sitten muistaa se, että toivottavasti tässä ei nyt lähdetä sitten niin kuin liiallisuuksiin, koska siitä etätyöstä on myös tutkitusti selkeästi hyötyä niissä tehtävissä, missä sitä voidaan tehdä.
0: Näin sanoivat palvelualojen työnantajia edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto ja Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Niko Simola.
3: Kello 11 uutiset toimitti Angelika Nurmi. Tosiaan koko Suomen radiota kuuntelet täällä tunnin verran Anna Sirén ja Janne Jauhenen on sun seurana.
4: Koko Suomen radio.
5: Poliisiopistot tulee mieleen leffasarja, kun puhutaan poliisiksi opiskelemisesta, mutta me ei nyt ehkä ihan sen tyyppisestä akatemiasta tässä puhuta jatkossa. Me puhutaan Polamkista ja siitä, miten Suomessa tullaan poliisiksi. Ehkä vähän vähemmän viihdyttävästi, jos mietitään nyt niin kuin vertailukohtana tuota poliisiopistoa, mutta yhtä kaikki kameroiden edessä siis poliisiksi opiskelemisesta on tehty uusi dokkarisarja.
3: Erittäin mielenkiintoinen sarja kyseessä, ja tuosta poliisiksi opiskelusta ja poliisiopistosta nyt kun mainitsit, niin mulla tulee vääjäämättä mieleen tämä Kummelin lihaksia ja luoteja, jossa siis vanaja seikkailee, ja siinä oli ihan ensimmäinen jakso tämmöinen, missä henkilö, joka jäi kiinni renkaiden varastamisesta, niin hän joutui sitten vanajan puhutteluun sinne seliolosuhteisiin ja vanaja heitti hänelle 2 vaihtoehtoa tulevaisuuden kannalta. Joko sähkötuoli tai poliisiopisto. Ja näin he sai sitten uuden kollegan tänne Päärynämäen poliisiasemalle.
5: Joo, joka onkin fantastinen paikka. Nykyään kokeet on vähän erilaisia.
3: Mä uskon, että ihan ei ole pääsykokeet tollaisia vanajan kaltaisia.
5: Puhutaan poliisiksi opiskelemisesta. Kohta tavataan yksi tämän uuden poliisiopiskelijat-dokumenttisarjan päähenkilöistä.

0: alkaen. Mistä on kyse, niin tässä sarjassaan seurataan 5 poliisiopiskelijan matkaa 1,5 vuoden ajan ja heidän kautta nähdään, että miltä tämä tulevaisuuden tai mitä poliisilta vaaditaan tulevaisuudessa ja miten poliisiksi kasvetaan. Anna Tapas tuossa yhden näistä 5 päähenkilöstä, 34-vuotiaan Laura Kauppilan.
1: Me jatketaan nyt täältä niin sanotusti pelipaikoilta, koska ollaan poliisiammattikorkeakoululla Tampereen Hervannassa Laura Kauppilan kanssa ja me puhutaan sun tulevasta ammatista, siitä minkä sä oot täältä, mutta puhutaan myös niistä sun entuudestaan pohjalla olevista ammateista. Sulla on siis liikuntaneuvojan ja arkeologin tutkinnot jo alla. Ennen kuin mennään niihin, niin kysyn, että minkä takia sä haluat myös poliisiksi?
2: Iso kysymys heti alkuun. No, arkeologian jälkeen mulla oli ehkä semmoinen, mä lähdin hakemaan vähän väikkäripaikkaa Euroopasta ulkomailta ja mietin, että se akateeminen ura olisi voinut olla mulle sopiva. Tykkään tutkia ja semmoista niinku pikkutarkkaa juttua. Mutta sitten aloin miettiä, että on lapsi, perheellinen ihminen, että se akateeminen ura on myös aika haastava yhdistää siihen perhe-elämään. Niin sitten ihan niinku käytännön kautta mulle ensin tuli se, että poliisin ura voisi ehkä yhdistää, mä voisin yhdistää sen tutkimisen ja sen niinku, semmoisen pikkusten asioiden tutkailemisen siihen, että mulla olisi sitten vakaa duuni ja tulisi palkka joka kuukausi, tarvitsisi miettiä mitään projekteja ja apurahan hakemisia ja tämmöisiä. Mutta sitten kun vähän syvällisemmin on tätä asiaa myöskin ajatellut, niin mulla on kyllä aina, varsinkin tuossa arkeologiassa, luututkijana tullut semmoista, että mä haluaisin jotenkin tuoda niinku esille ne ihmiset sieltä luiden takaa, että mitä luut voi kertoa siitä ihmisestä, joka ei enää pysty puhumaan omasta puolestaan, että voiko ne kertoa, mihin hän on kuollut tai millainen hänen elämänsä on ollut, niin jotenkin tässä poliisina myöskin mua kiehtoo niinku se, että mä pystyisin puhua semmoisten ihmisten puolesta, jotka ei enää pysty puhumaan, vaikka vainajia tai tietenkin myös miksei, vaikka lapset ei pysty puhumaan omasta puolestaan, niin jotenkin niin kuin semmoinen maailman pelastamisen ideologia myös siinä taustalla.
1: Sä oot tosiaan arkeologina erikoistunut nimenomaan ihmisen luihin. Minkälaista työtä sä oot tähän mennessä tehnyt luiden parissa?
2: No, Suomessa on aika vähän tämmöistä ihan luututkimustyötä sinänsä, että Suomesta ei löydy kauhean helposti arkeologisista kohteista ihmisluita, vaan ne on maantunut. Et mä oon esimerkiksi Karibialla on tehnyt semmoisen tutkimuspätkän kaivauksilla, missä me kaivettiin tämmöistä orjien hautausmaata ja sieltä niitä vainajia tutkittiin, niin se on ollut kyllä tosi mielenkiintoista.
1: Minkälaisissa työtehtävissä sä haaveilisit sitten pääseväs käyttämään tätä luuosaamista? Sä sanoit tuossa, että puhua niiden puolesta, jotka ei enää pysty, mutta tarkoittaako se sitten väistämättä pahoille rikospaikoille menemistä vai onko tämä jotain ikivanhojen juttujen selvittämistä?
2: No, kyllä mulla niinku ultimaattinen haave olisi päästä sinne tekniseen tutkintaan ja sitä kautta hyödyttää myös sitä luuosaamista. Et onhan meillä keskusrikospoliisissa on niinku luututkimusta myöskin, mutta siinä en uskallaisi haaveilla vielä, että ehkä askel kerrallaan, että se tekninen tutkinta voisi olla ja ne just ne rikospaikat se, missä tykkäisin olla.
1: Kuinka pitkiä polkuja nämä on poliisin ammatissa? Nyt sä oot vielä koululainen harjoittelussa. Kuinka pitkällä esimerkiksi tämmöisen haaveen toteutuminen voisi olla realistisesti?
2: No, mitä mä oon kuullut, niin teknisen tutkinnan paikat on aika semmosia, että sieltä sitten vapautuu eläköitymisen myötä, että kaikki tykkää siellä olla niin kovasti. Saa nähdä, millain sitten se tulee vapautuu jostakin ja millain sinne sitten pääsee. Itsellä, kun tämä ura on tässä jo, niin kuin, tai ikää on jo niin paljon, että ihan hirveästi malttaisi odottaa enää, mutta se vähän tietää sitten, mistä vapautuu paikkaa ja millain.
1: No, arkeologin tutkinnon lisäksi sulla on myös liikuntaneuvojan tutkinto alla. Aina kun puhutaan poliisiammattikorkeakoulusta, niin puhutaan niistä törkeän pahoista kuntotesteistä. Oliko aiemmasta ammatista apua, kun valmistauduit kokeisiin?
2: No, varmaan sinänsä oli apua, että mähän valmistauduin kokeisiin ensimmäisen lapsen jälkeen, että tavallaan piti aloittaa kaikki ihan nollista. Että kyllähän se, jos sulla on hyvä pohja siellä taustalla, niin sitten se myöskin niin kuin helpompaa lähteä taas sieltä nollista kehittää sitä kuntoa. Että kyllä mä sillain uskon, että oli apua ja se treenaaminen on tuttuu muuten ja sillain.
1: Sulla on tosiaan myös 2 pientä lasta. Sulla on 2 aiempaa tutkintoa. Nyt valmistut sitten poliisiksi. Seuraavaksi sulla on perhe-elämä käynnissä. Sulla on omakotitalon muutto edessä. Sä et todella ajattele, että kaikkea ei voi saada.
2: Joo. Mä olin just sanonut tosiaan mun kavereille, ennen kuin mä hain poliisikouluun, että ihanaa, kun ei tarvitse enää hakea mihinkään kouluun. Sitten mä löydän itseni täältä. Ja tai perhe-elämässäkään ei niin kauhean helppoa näiden pienten lasten kanssa. Kyllä tämä on aika hurjat, jos voi sanoa, ruuhkavuodet.

0: on ollut meneillään, että saa nähdä, että millaista malttaa sitten asettuu aloilleen ja rauhoittuu töiden pariin, vai keksiikö taas jotain uutta.
1: No puhutaan hetken kuluttua vähän pidemmin siitä, että minkälaiseen ammattiin ajattelet olevassa menossa osaksi minkälaista ammattikuntaa ja mitä se työ sitten käytännössä voisi olla. Mutta mun on pakko kysyä, kun me kerran lapset mainittiin, että mietityttääkö turvallisuusasiat, siis oman turvallisuuden, siihen liittyvät asiat enemmän nyt, kun on pienten lasten vanhempi?
0: No kyllähän ne mietityttää. Tuntuu, että ennen lapsia ehkä ajatteli olevansa ihan voittamaton. Että eihän tässä niinku mikään voi muhun iskeä, mutta kyllä se jotenkin se mielentila ja varmaan ne hormonit vaikuttaa ja kaikki siihen pääkoppaan, että ihan kyllä selkeästi vaikuttaa enemmän, että miettii sitä omaa turvallisuutta ja ihan niin kuin omaa terveyttäkin ja tämmöistä.
1: Mitä lapset sanoo siitä, että äiti on telkkarissa?
0: Se on siistiä. Kyllä varsinkin mun vanhempi lapsi, joka sen verran jo ymmärtää niin kuin asioista ja mä oon käynyt heidän päiväkodissa vierailulla, kenttäkamat päällä, niin hän on aivan haltioissa ja hän haluaa poliisiksi. Ja hän on kunnon feministinainen. Hän kun näkee, että nainen opiskelee poliisiksi, niin hän oli tosi ihmeissä, että voiko muka pojatkin olla poliiseja.
1: Tiettävästi voi. Sulla on niitä luokkakavereinakin. Jatketaan juttua hetken päästä Laura Kauppilan kanssa täältä Tampereen poliisiammattikorkeakoululta.

0: Siinä kiristeltiin kyyneleitä Rodeon kanssa. Yle Areenaan on siis ilmestynyt dokumenttisarja Poliisiopiskelijat, jossa seurataan 5 tulevan poliisin opintaivalta tuolla Tampereen poliisiammattikorkeakoulussa. Ja yksi heistä opiskelijoista on porilainen Laura Kauppila, joka tuossa äsken jo tavattiinkin Annan jututettavana. Tällä tulevalla poliisilla on aika mielenkiintoinen historia tuolta opin taipaleen puolelta, nimittäin entuudestaan plakkarissa on liikuntaneuvojan sekä ihmisluihin erikoistuneen arkeologin tutkinnot. Ja kuten äsken kuultiin, niin tähtäin on siellä teknisen tutkinnon puolella sitten joskus. Poliisin ammatti, se on monin tavoin vaativa ja tänä vuonna ammattikunnan henkistä kuormaa on kasvattaneet myös useammat kohut, joissa poliisin toiminta on arvosteltu. Millaisen ammattiin ja millaiselle työkentälle poliisiopiskelijat on oikein suuntaamassa? Annetaan Anna jatkaa Laura Kauppilan kanssa.
1: Täällä Hervannassa Tampereella opiskellaan siis poliisiksi ja tämä poliisiksi tuleminen on sekä fyysisesti että psyykkisesti aika vaativa opintaival ja sitä nyt seurataan tuossa Ylen uudessa dokumenttisarjassakin. Laura Kauppila, mitä sä uskot, että ihmiset ei ehkä tiedä tämän koulun arjesta tai tuliko sulle joku yllätyksenä joku opiskelun osa-alue silloin, kun sä aloitit opinnot täällä?
2: No mulle tuli ainakin tosi isona yllätyksen se, että kuinka rankkaa tämä on. Mä oon siis kuitenkin yliopistossa opiskellut 3 tutkintoa ja mulla ei ole ikinä ollut näin rankkaa koulussa. Siellä on tarvinnut vaan istua luennoilla ja keskittyä ja tehdä sitä omaa opiskeluuni niin täällä, kun tämä menee kuin juna eteenpäin. Et jos sieltä tippuu, niin sieltä tippuu ja tosi vaikea korvata ja sun pitää olla niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa, henkisessä kunnossa koko ajan. Että ei voi sairastua oikeastaan ja on kyllä tosi rankkaa.
1: Kumpi on haastavampaa, pysyä henkisesti vai fyysisesti kunnossa?
2: Kyllä se ehkä on itselle ollut vielä se fyysisyys ja varsinkin se, että kun lapset on päiväkodissa, niin sä et pysty ikinä tietämään, mitä sieltä tulee. Kyllä se ehkä se fyysinen puoli on ollut vaikeampi.
1: Mikä on ollut sun mielestä semmoinen kaikista kiinnostavin tai antoisin opintokokonaisuus tai jakso täällä?
2: Tietenkin mä sanon tekninen tutkinta. Se on ollut tosi mielenkiintoista. Se on ollut ehkä semmoista, mistä itsellä on kuitenkin ollut jotain käsitystäkin. Että sitten joku fyysinen voimankäyttö on ollut semmoinen, mikä on tullut itselle ihan uutena. Ja just vaikka semmoiset taktiset vedot, missä sun on pitänyt oikeasti katsoa sitä vastapuolta, mitä silloin käsissään, mitä voimankäyttövälinettä sä käytät. Ja on saanut tosi paljon haastaa itseään niin kuin siinä ihan henkisestikin, että sä meet semmoisiin jännittäviin tilanteisiin.
1: Tämä turvallisuuspuoli on iso osa poliisin työtä, koska tuossa poliisiylijohtaja sanoi aikaisemmin tässä kuussa, että poliisilla on vuosittain yli 1 000 000 hälytystehtävää, joilla väkivaltainen vastustaminen on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Eli tämä suunta on aika hurja. Oletko myös henkisesti varautunut tähän?
2: Kyllähän sitä on pakko vähän miettiä. Ja musta tuntuu, että silloin kun tämä koulu alkoi, niin jotenkin oli tosi paljon epävarmempi siitä ja ajattelin, että kai se koulutus tuo semmoista varmuutta, mutta nyt meillä on ollut tosi hyvä koulutus kyllä just ja monet on sanonut, että kentälle on tosi helppo mennä vaikka nyt harjoittelu, että meillä on niin hyvä toi fyysisen voiman käytö ja toi kenttätoiminnan harjoittelu, että se on niinku helppoa, mutta kyllä se musta tuntuu siltä, että me ollaan saatu ihan hirmu hyvät opit, että ei se niinku siitä jää kiinni ainakaan.
1: Kun sä meet kentälle, oot vielä opiskelija, mutta meet sinne poliisin taminoissa, niin tuntuuko susta jo, että sä oot ammattikuntasi edustaja?
2: No kyllä se tuntuu. Kyllä se aina tuntuu, kun ne haalarit vetää päälle, niin siinä tulee semmoinen, että kasvaa 2 senttiä pituutta ja tulee se fiilis ihan varmasti.
1: No mitä sitten, kun tänä vuonna poliisi on ollut aika paljon otsikoissa, eikä aina sankarina, kaikki otsikot ei ole ollut hyviä, niin miltä susta tuntuu näin niin kuin nyt julkisestikin telkkarissa opiskella ammattia, joka on osin myös tämän tyyppisten kohujen kohteena?
2: Jotenkin mä ajattelen tämmöistä yksittäistapauksista, että ne tietenkin tutkitaan hyvin ja siellä on ammattilaiset tutkimassa niitä, että mä en niin kuin sellaiseen ole kauheasti suostunut kommentoimaan esimerkiksi kenellekään. Ja mä just näen tuon, että kuinka paljon Suomessa on poliisilla tehtävää vuosittain, että mä jotenkin näen, että myöskin ihmiset niin kuin näkee sen, että ei ne yksittäistapaukset niin kuin kata sitä koko poliisikuntaa. Toivoisin ainakin, että varmasti tämä ohjelma osaltaan auttaa myös näkemään sitä, että me ollaan ihan normaalia ihmisiä, jotka myöskin voi tehdä välillä inhimillisiä asioita.
1: Onko sä kauheasti ehtinyt miettiä jo sitä, että minkälainen poliisi juuri sinusta tulee? Minkälainen sä oot siinä työroolissasi?
2: No kyllä sitä välillä pitää vähän noissa vedoissakin miettiä, että haluaisi olla semmoinen kuitenkin rento, ettei ainakaan provosoi mitenkään ketään, että pystyy jotenkin olemaan sellainen rennon jämäkkä ja semmoinen maalaisjärjellä ja fiksusti ajatella niitä tilanteita.

0: Tämä kuulostaa järkevältä, ja sitten sulla on tietysti vastapainona on toi perhearki ja semmoinen niin kuin tavallaan normaali elämä, johon sitten ne päiväkodin pöpöt tulee, jos on tullakseen, ja muutenkin elämä pyörii sillä lailla toivottavasti Porissa ihanasti raiteillaan. Mutta sitten kun vastapainona on kuitenkin tämmöinen työ, jossa voi kohdata aika paljon mitä vaan, niin miten vältytään kyynistymiseltä? Onko sä jo sitä miettinyt?
1: No pakko on ollut välillä vähän miettiä sitä, että miten pitää sen oman pään kasassa, ja mä luulen, että se, että sä pystyt jotenkin jättää sen työminen aina taakse, kun sä meet sinne kotiin ja oot siellä läsnä niiden lasten kanssa ja et ajattele niitä työjuttuja ja että tulisi selkeästi se kaksi minää, että kotona se äiti ei ole poliisi, vaan se on ihan se äiti ja sitten siellä töissä jaksaisi jotenkin nähdä niiden ihmisten ongelmien taakse, että siellä on ne ihmiset myöskin eikä vaan ne heidän ongelmansa.
0: Me istutaan siis poliisiammattikorkeakoululla Laura Kauppilan kanssa. Laura on yksi niistä opiskelijoista, joiden elämää ja opintaivalta seurataan tuossa Ylen uudessa dokumenttisarjassa. Tässä kohta, kun mikrofoni lähtee, niin koulupäivä jatkuu. Sä oot tietysti tottunut mikrofonia isompiinkin välineisiin, kun täällä on ollut kamerat seuraamassa teidän koulupäiviä. Minkälaista on ollut olla dokumentin päähenkilönä yhtenä niistä?
1: No kyllä se kuvaaminen silloin, kun kaikki tuli jotenkin samalla rytäkällä, että tuli se muutto tänne Tampereelle ja mä olin raskaana ja mulla alkoi tämä uusi koulu ja samalla tein iltatöitä ja sitten vielä siihen tuli se dokumenttikamera aina naamalle, niin kyllä sitä välillä teki mieli sanoa, että hei, jos tänään ei kuvattaisi, olisiko vasta huomenna. Mutta nyt on kyllä tosi tyytyväinen, että siitä on sitä videomatskua ja sitä on tosi kiva katsoa ja mun mielestä se on hyvän fiiliksen sarja ja oli tosi hyvä porukka tekemässä, että nyt on tyytyväinen, että on ollut mukana.
2: Koko Suomen radio.

0: No ihan ei nukkumaan, ainakaan meikään on vielä menossa. Mutta kohti alueellisia uutisia, niitähän me tässä mennään.
1: Joo, tässä tulee ennen uutisia vielä bändi, jonka lausumisen kanssa on vähän sama kuin U2 tai Genesiksen, että tekee mieli lausua niin kuin suomalaiset tai Ramones.

Yle Uutiset Kainuuseen toimittaa Janne Pussila. Hyvää päivää. Museokortilla tehtiin kesällä enemmän museovierailuja kuin koskaan aiemmin. Touko-elokuun aikana museokortteja käytettiin yli 1,1 miljoonaa kertaa. Käyntimäärä kasvoi lähes 100 000 vierailulla viime kesästä. Museokortin lisäksi museokäyntejä kertyy myös kertalipuista ja maksuttomista kohteista. Museotilaston mukaan vuoden 2025 aikana ilmaiskäyntejä kertyi 3,6 miljoonaa ja kertalippukäyntejä 2,3 miljoonaa. Suomen suosituin museokorttikohde kesällä oli Ateneumin taidemuseo Helsingissä. Kainuun 3 suosituinta kohdetta olivat Kajaanin taidemuseo, Talvisotamuseo Kuhmossa ja Kainuun museo Kajaanissa. Poliisi tutkii Kajaanissa tapon yritystä. Maanantain ja tiistain välisenä yönä Kajaanin keskustassa sijaitsevassa asunnossa tapahtui vakava henkeen ja terveyteen kohdistunut teko, jossa käytettiin veistä. Uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Poliisin mukaan tapaukseen liittyy päihteitä ja 2 henkilöä on otettu kiinni. Poliisi jatkaa asian tutkintaa. Kajaanin kaupunki lähtee mukaan Vuokatti Jukolan yhteistyöhön. Kaupungin hallitus hyväksyi asian eilen ja päätti varata ensi vuoden talousarvioon 40 000 euroa osuusisännyyden kustannuksiin. Jukolan viesti järjestetään ensi vuonna Sotkamon Vuokatissa. Tapahtuma kokoaa vuosittain yli 45 000 suunnistuksen harrastaja taustajoukkoineen ja on Suomen suurin aikuisurheilutapahtuma. Vuokatti Jukolan järjestävät Sotkamon Jymy ja Vuokatti Sport. Tapahtuma käynnistyy lauantaina 19. kesäkuuta Venlojen viestillä iltapäivällä. Jukolan viesti suunnistetaan läpi yön.

0: Kello on 11.32. Siinä kuultiin alueellisia uutisia ja vajaan puolen tunnin verran tässä on vielä koko Suomen radion tämän päivästä taivalta jäljellä. Janne Jauhiainen ja Anna Siren täällä päässä.
1: Koko Suomen radio.
2: Siinä missä penkkiurheilukansa odotti syyskuun alkamista ja liigakauden avauskiekon tiputtamista, niin monesti kun kesän jälkeen on näitä kuukausia, kun ne alkaa, niin tapahtuu kaikennäköistä muutosta myös muuallakin rintamalla kuin pelkästään urheilumaailmalla. Ja muun muassa syyskuun alussa valtakunnallisesti yhtenäistettiin tämmöinen sosiaalihuollon asiakastietojen kirjausjärjestelmä, ja se on aika iso operaatio ollut tuolla sosiaalihuollon parissa.
0: Joo, ja sitten kun tähän on liittynyt se, että pitäisi kirjata ylös esimerkiksi se, kuinka paljon tulee kirjattua ylös, niin tässä ollaankin tämmöisessä mukavassa pyörässä sitten jo.
2: No just tämä ja tämän kirjaamisen uusien järjestelmien opetteleminen, se on vienyt aikaa, koska lähtötaso on kuule saattanut olla ihan vaikka semmoinen, että ei ole varma se, että mikä on sovelluksen ja mikä on selainpohjaisen jutskan ero. Mikä on internet? Ei nyt ehkä ihan niin alusta asti.
0: No ei, mutta onhan se jotenkin tämän ajan ilmiö tämä tämmöinen, että kun aletaan käyttää tähän kirjaamiseen aikaa aika monella alalla, siis tämä ei ole enää niin kuin alakohtaista, vaan melkein alakuala, niin jotain kirjaamista siihen tulee. Sitten jossain kohtaa huomataan, että itse asiassa sitä kirjaamista alkaa olla jo enemmän, tai se vie jotenkin enemmän aikaa ja vaivaa kuin se itse varsinainen työ, minkä tuloksia tai tavoitteita siinä nyt sitten kirjaillaan. Niin nämä on tämmöisiä tämän ajan ilmiöitä.
2: Mennään kohta tuohon kirjaushommaan tarkemmin. Sitä ennen vielä Leavings-orkesteri yhdessä Arttu Fiskarin kanssa heittää muuten semmoisen kysymyksen ilmoille, mikä varmaan voi niissä kirjauspuhissakin tulla, että tässäkö tämä oli?

0: Tuossa tämän kuun alussa valtakunnallisesti yhtenäistetty sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen on herättänyt huolta, varsinkin ikäihmisten hoivan puolella. Tämä huoli on tuotu esiin varsinkin kirjaamisiin käytettävästä ajasta. Puhutaan niin sanotusta rakenteellisesta kirjaamisesta, joka vaatii kirjaajalta kielellisesti ja teknisesti aiempaa enemmän.
1: No Ylehän pyysi, että porilaisen ruskatalojen hoitajat merkitsee ylös kaikki työvuoronsa aikana tekemät kirjaukset. Ja tämä ihan sen takia, että kirjaamiseen on sanottu olevan aika tosi paljon aikaa vievää. Ja se on sitten kaikki pois siitä varsinaisesta asukastyöstä, jonka takia moni hoitaja on alalle vaikka lähtenyt alun perin opiskelemaan sitä kautta sitä työelämään. 4 hoitajaa merkkasi työvuorossa käyttämänsä ajan ja siihen kului aikaa noin 45 minuuttia. Eli tämä 45 minuuttia kului siis näihin kirjausoperaatioihin. Ja kirjaamisten yhtenäistäminen, se on vaatinut paljon myös henkilöstön koulutusta ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä. Ruskatalojen toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalainen jatkaa.
2: No tietysti se on näkynyt jo vähän pidemmän aikaa ja me ollaan koulutettu meidän henkilökuntaa jo pitkältä ajalta siihen, että kanta tulee. Sinänään kirjauksissa ei ole juurikaan niin kuin eroa, että tietysti nuo ihmiset, jotka sitä tuolla päivittäin tekee, niin tietävät niin kuin tarkemmin nyt sen rakenteen siinä kirjaamisessa ja sen, että mihin kaikki se vaikuttaa, mitä sinne kirjoitat. Toki se on näin ollut tähänkin asti, mutta tarkentuu tässä kohtaa. Mm. Mutta se varmaan on se isoin, että me ollaan käyty mittava koulutus nyt läpi koko meidän ruskatalojen henkilökunnan tähän kantakirjaamiseen. No se on teettänyt töitä, mutta me oikeastaan ennakoitiin se jo niin, että kun nähtiin tämä tulevaksi, niin me irrotettiin meidän yksi terveydenhuollosta vastaava sairaanhoitaja Katja Purranen tähän tehtävään ja Katja otti tämän isosti haltuun ja on tämän kunnialla vienyt nyt loppuun.
3: Sillä tavalla on puhuttu, että niin kuin aikaa saattaisi mennä jonkun verran enemmän, ehkä niin kuin siinä vaiheessa varsinkin kun opetellaan uusia järjestelmiä tai muuta, mutta pidätkö sä hyvänä sitä, että tämä on yhtenäistynyt nyt sitten koko maassa myöskin sosiaalialalla?
2: Pidän ennen kaikkea hyvänä sitä, että on yhtenäistynyt. On vielä monta asiaa sosiaalialalla ja myös terveysalalla, mikä pitäisi yhtenäistyä, mutta tämä on nyt ensiaskel siihen, että yhtenäistetään tätä kirjaamista. Ajan suhteen sanoisin, että varmaan tässä alkuaikoina pikkusen enemmän käytetään vielä aikaa siihen kirjaamiseen ja sen kirjaamisen tekemiseen verrattuna aiempaan, mutta sitten kun tämä rupeaa menemään omalla juoksutuksellaan, niin ajan käyttö ei varmaan ole sen suuremmin lisääntynyt sitten, mitä verrataan vaikka 5 vuotta sitten. Aiemmin ehkä enemmän kirjoitettiin yksinkertaisemmin niitä asioita, ja nyt kirjoitetaan niin kuin tarkemmin ja selkeämmin, mitä on oikeasti tehty ja kenelle on tehty ja miten on tehty. Yksi ongelma varmaan on se, kun olen kuunnellut tätä keskustelua, että meillä on alueella kuitenkin vielä käytössä erityyppisiä kirjaamisjärjestelmiä ja on päällekkäisyyttä. Ja se on ehkä semmoinen, mistä meidän täytyisi päästä pois, että tuossa kuuntelin joskus aiempaa esimerkiksi Pirkanmaan suunnalta, niin joutuvat tekemään tuplakirjausta. Että meidän onni tässä kohtaa on nyt se, että meiltä Nomaker 2.0 siirtyy se kirjaus nyt suoraan sinne kantaan, että meidän ei tarvitse tuplana sitä tehdä, että tämmöisiä päällekkäisyyksiä meidän täytyisi pystyä niin kuin estämään.
0: Siinä Ruskatalojen toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalainen, jota haastatteli Teemu Kahila.
1: Sosiaalihuollon kantakirjaukset siis tuossa syyskuun alussa muuttu niin, että uudet järjestelmät on vaatineet hoitajille koulutusta ja tutustumista näihin uusiin laitteisiin. Ja koulutuksessa on lähdetty liikenteeseen aika perusasioista, kuten sovelluksen ja selanpohjaisen ohjelman eroista. Teemu Kahila jatkaa sieltä Porista.
4: Ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa ruskataloissa kouluttamisen on vetänyt ja organisoinut terveydenhuollon vastaava Katja Puranen. Urakka on ollut melko iso, Katja Puranen.
5: Toki niin kuin ihmisiä on jännittänyt se, että mitä se kirjaaminen tulee siitä muuttumaan, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Toki se on aikaa vienyt, se pelkästään, että sä pidät koulutukset, vaan se suunnittelu siinä, miten sen asian, että kun sitten tietoa, asia on valtavasti, että miten sä saat sen tiivistettyä sillä lailla, että se palvelee siellä kentällä meidän hoitotyöntekijöitä. Jonkinnäköinen haaste siinä on ollut se, että kaikki ymmärtäisi sen, että kirjaaminen ei ole sellaista omien töitten luettelua. Eli se, että kirjataanko me, että aamutyöt tehty, vai se, että miten sen asukkaan, asiakkaan näkökulmasta on mennyt. Missä se asukas on tarvinnut apua, millainen mieliala, mitä huomioita siinä on tehty, mihin se asukas pystyy itse. Ja toki meillä on joka asukkaalle omia tavoitteita, että miten pitää heidän toimintakykyä yllä, miten me pystytään tukemaan heitä siinä, mihin he itse pystyy. Se on paljon sitä, että se sitten sen seuraava vuorohoitaja sieltä saa lukemalla selvää, että miten se aamu tai edellinen viikko on mennyt. Että varmistetaan se hoidon jatkuvuus siinä myöskin sen laadukkaan kirjaamisen avulla.
3: Toi vaatii paitsi sitä kirjallista työtä, niin ihan selvästi myöskin tuollaista niin kuin ihmisen lukemista aika paljon niin kuin hoitotyö muutenkin. Joo. Ja sitten sen saamista vielä niin kuin ihan kirjalliseen muotoon. No se, mitä sanot?
5: Vaatii sitä, että toki meillä helpottaa, että meillä on asukkaat, kun tänne muuttaa, heillä on sitten tulee tutut hoitajat siihen ympärille, tai hoitajat muodostuu tutuiksi, ja asukkaan tavat tulee tutuksi. Hyvässä yhteistyössä omaisten kanssa, läheisten kanssa. Siis meillä on osaavia hoitotyöntekijöitä, he pystyy lukemaan tosi hyvin meidän asukkaita. Tuossa on nyt kirjaamisessa toki se, että pystytään kännykällä tekemään kirjauksia, niin tässä me voidaan siinä vaikka hoitoja kirjatessa keskustella sen asukkaan kanssa, että hei, tämmöisiä asioita mä oon susta kirjaamassa, että kuulostaisiko tämä nyt siltä, että menikö sun mielestä tämä asia tällä lailla. Että siihen voidaan sitten myöskin osallistaa sitä asukasta. Kaikista tärkein asukkaan ja hoitotyöntekijän näkökulmasta on ne semmoiset arkiset merkinnät, eli merkintä asukkaan arjesta, päivittäisiä tapahtumia, mitä asukkaasta on tehty huomioita, millainen hänen päivänsä on ollut, miten se on mennyt, miten hän on syönyt, ihon kuntoa, ihan sitä, millaisissa päivittäisissä perustoimissa se asukas tarvitsee apua. Et se on se oikeastaan kaikista merkittävi.
3: Mikä on ollut haastavinta, kun sä tässä oot kouluttanut samalla tavalla he, jotka kirjaa niitä, niin mikä sun mielestä on tullut esiin?
5: No siis haastavinta omasta näkökulmasta on ollut se, että tietoa on ihan valtavasti. Organisaatiolla itsellään on tosi iso vastuu siitä, että ottaa sen asian. Me ei ole semmoista valmiiksi pureskeltua, että sitten siinä on itse ollut aika syvällä kaninkoloissa, oli se Kanta tai THL tai kuka tahansa. Kaikki ne, että sä saat omaksuttua sen tietomäärän, niin myöskin se, että no mikä tässä on se oleellinen sinne taas, että mitä se henkilökunta tarvitsee, että ne pääsee tästä eteenpäin. Henkilökunnan kannalta tietysti se, että ennen se kirjaaminen oli tosiaan sellaista, että sitä pystyttiin siihen yhteen putkeen kirjaamaan. Se asia saatiin kyllä sinne tuotettua, mutta se oli semmoista tarinankerrontaa. Mutta nyt tässä tarvitsee miettiä, että no mitkä ne, että sinne väliin otsikoita, että mitä tämä kuvaa, että puhutaanko tässä nyt hygieniasta vai puhutaanko tässä kudoseheydestä tai erittämisestä, mielialasta, että se tarvitsee se tarina tavallaan otsikoida. Ja sitten se, että täytyy ottaa erilaisia järjestelmiä ja sitten laitteita haltuun, että kaikki ei ole yhtä sujuvia käyttämään sitä tietokonetta. Jo pelkästään se, että me mennään sinne Domakareen sen selaimen kautta, niin se, että mitä tarkoittaa, että mennään selaimen kautta, että se sanasto on paljon muutakin, että hoitotyöntekijöillä, että se ei enää riitä, että sä osaat sen, sä oot hoitotyöosaaja, vaan sun täytyy teknisesti osata käyttää, sun täytyy osata käyttää tietokonetta, kirjautua erilaisiin ohjelmiin, ei pelkästään tähän meidän asukastietojärjestelmään mobiilina, että sit täytyy osata käyttää kännykässä ja kun on pakotettuja salasanan vaihtumisia. Nyt mitä ihmettä, että tästä tarvitsee muistaa vielä salasanoja, en mä muistan sen edellisen salasanan.
1: Jatketaan vielä Porissa kirjausten parissa heti seuraavan kappaleen jälkeen.
0: Helmi Marleena laulaa tässä, että älä kato mua noin.

0: Jatketaan vielä Porista. Annetaan Teemu Kahilalle seuraavaksi ääni. Hän nimittäin jututti siellä vielä kahta hoitajaa siitä, kuinka kauan aikaa kirjaamisen oikein menee. Ja mikä on nyt sitten uudistuksen jälkeen muuttunut?
1: Mun mielestä on vähän, mun näkökulmasta on samanlaista kyllä aika paljon. Et toki siihen ehkä vähän menee enemmän sillain aikaa, kun yrittää niitä, sitä rakenteet just tuoda sinne esille, täytyy miettiä. Mutta ei se, mun mielestä se on silti samat asiat siellä on.
2: Joo, kyllä. Samaa se on, mutta ehkä just vähän tarkemmin sillain nytten se kirjaaminen.
3: Miten se on niin kuin ajallisesti pyynnöstä, kun me pyydettiin, että laitatte myöskin ylös vähän sitä aikaa, että kuinka paljon kirjaamiseen menee aikaa työvuorosta, niin yllättikö aika jollain tavalla teitä?
2: No ei nyt sillai, että se on se joku about 10 minuuttia, riippuu vähän, että mitä on tietysti päiväaikan tapahtunut ja että kuinka paljon täytyy kirjata, mutta kyllä se siinä ohessa menee.
1: Joo, mä ei se aika yllättänyt, mutta oli ihan mielenkiintoista itsekin seurat, koska siihen ei ole sillä lailla kiinnittänyt huomioon, että kuinka paljon siihen on mennyt aikaa. Et aika lailla se pyöri jo siinä 10 minuutin molemmin puolin, että se vähän riippuu tosiaankin, että mikä on se ollut se hoidon tarve ja muu, mitä huomioit siitä on tehty. Ja jos siihen on liittynyt jotain, esimerkiksi lääkärin konsultaatio vielä siihen kirjaamiseen liittyen, niin sitten on vähän pidempi aika kulunut, mutta aika lailla siinä se menee.
3: Tämä kuulostaa kaikki siltä, että tämä on niin teille ihan rutiinia siis se on tuossa hommassa. Onko se?
2: Joo, no kyllä siitä tullut semmoinen rutiini.
1: Joo, kyllä se on osa meidän työtä. Ehkä se oma ammatillisuus tietenkin tulee siinä esille, että saa sen asukkaan niin kuin mukaan siihen kirjaamiseen. Ja se on vähän niin kuin sitä yhteistä mietintää myös siinä päivän aikana. Että mitä me ollaan tehty ja millainen vointi on ja kaikki tulee huomioitua.
3: Tämä on mielenkiintoista. Noinko se menee yhdessä sitä tehdä?
2: Joo, pyritään tekemään yhdessä.
3: Siinä varmasti jotenkin voisi kuvitella, että totta kai tunnette ehkä asiakkaat hyvin muutenkin asukkaat, mutta niin kuin oppii tuntemaan vielä paremmin, kun näitä keskusteluita käy.
2: Kyllä.
0: Siinä oli sairaanhoitaja Satu Suvanto sekä lähihoitaja Ellen Syrjä äänessä Ruskatalojen Ruskahovista.
4: Se on muuten jännä, miten tuosta kirjaamisesta tulee joku semmoinen niin kuin näppylät nousee ja allerginen reaktio heti. Ennen kuin sitä miettii pidemmällä, niin ajattelee vaan, että mitä hittoa, että kauheasti tuommoista niin kuin turhaa kirjaamista. Mutta eihän se ole turhaa se kaikki kirjaaminen.
0: No ei todellakaan, ja meille viestiä on studio tullut aika mukavaan tahtiin. Koko ajan näkyy, että kirjoittaa rivit taas vilkkuu. Mutta yksi oli kyllä ihan ylitse muiden. Tämä on aika hyvä muistutus tämän asian ympäriltä, että kirjaamisessa ja sen vaatimassa mietintäajassa on se erittäin hyvä puoli, että joutuu tosiaan pysähtymään ja miettimään sen asiakkaan asioita ja samalla se palvelukin siinä kehittyy, kun asiaa mietitään.
4: Joo, ja sitten jos miettii nyt ihan vaikka potilasturvallisuutta, niin päivänselvää, että asiat pitää olla kirjattuna ja tiedon pitää kulkea. Mutta tässäkin toki on siis rajoja, että siinä kohtaa, jos sulla on joku kohtaava työ, nuorisopsykiatrian puolelta on esimerkiksi puhuttu siitä, että jos rupeaa menemään niin paljon aikaa kirjaamiseen, että ei ehdi kohdata, niin kyllähän silloin joku on vinksalaan. Tai jos opettajilta menee jotenkin mielettömästi aikaa kaikissa maailman järjestelmissä teutomiseen ja kirjaamiseen sinne erilaisiin sähköisiin paikkoihin asioita, niin onhan se aina sitten jostain pois.
0: Se on aina jostain pois, mutta kyllä yksi fysioterapeutti laittoi viestiä tänne 47 vuoden kokemuksella jämtisti. Että hän on tämmöistä ohjenuoraa koko uransa seurannut, ja se on se, että se mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole tapahtunut.
4: No niin, aamenta sille.

0: Koko Suomen radio.
1: Se oli Depeche Mode ja Personal Jesus, joka sinä äsken soi.
2: Kyllä vaan, ja kohta soi. Meinaan sitten levylautaset ja päiväkahvit tippuu, kun paikka auringossa se alkaa Jyrki Hakasen johdolla.
1: Me pistetään Koko Suomen radio tänään pakettiin Happoradion tahdissa. Tehdään jotain kaunista.
2: Ei, huomiseen taas näissä merkeissä sitten.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa teille Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Nopeasti kehittyvästä tekoälystä toivotaan pelastusta julkisen sektorin rahapulaan. Tekoälyn tulot julkisiin palveluihin kuitenkin jakaa kansaa. Uusi tekniikka epäilyttää erityisesti nuoria suomalaisia.
1: Siinä se tuhoaa planeettaa ja sitten se tekee meistä tosi tyhmiä ja niinku avuttomia. En mä tiedä, se on vaan mulle niinku tosi pelottavaa.
2: 20-vuotias Nella Virkkala sanoi ääneen sen, minkä Yle selvitti taloustutkimuksen avulla. Kansalta kysyttiin, pitäisikö tekoälyn käyttöä julkisissa palveluissa lisätä, jos se nopeuttaa palvelua ja säästää kustannuksia. 65% 18-24-vuotiaista oli eri mieltä. Mutta tekoäly on jo täällä ja julkisissa palveluissa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tekoäly avustaa asiakaskierrokselta palaavaa arviointitiimin sairaanhoitajaa Janne Lottosta.
3: Ennen vanhaa meillä oli esimerkiksi asiakastietojen loppuarvioinnissa. Jatkohoidon suunnittelussa on varattu vajaa tunti, niin nykyään se loppuarvion kirjoittaminen lyhenee 10-15 minuuttia.
2: Ruotsalaislähtöisen Tandem Healthin tekoälyapuri kirjoittaa puheet suoraan sovittuun raporttimuotoon ja vie syntyneen dokumentin potilastietojärjestelmään. Psykiatri Paula Turunen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta.
4: Tämä poistaa sen kirjoittamisen vaivan, että se tekee sen tekstin ja se tekee sen B-todistuksenkin nappia painamalla ja ne on ollut yllättävän hyviä.
2: Hetken mietinnän jälkeen nuoretkin lämpenevät tekoälylle.
5: Jos sillä pystyy vähentämään sitä manuaalista työtä, mitä lääkärit kautta hoitajat tekee, niin sitten se on vaan positiivinen, jos säästyy enemmän aikaa itse työnteolle.
6: Kyllä mä uskon, että se on hyvä asia. Totta kai varmaan lyhyellä aikavälillä mä uskon, että tulee olemaan monenlaisia haasteita. Mutta sillä on mahdollisuus olla hyvä, niin kuin varmaan millä tahansa muulla teknologialla.
0: Äänessä oli Jaakko Nyholm 22 ja häntä ennen Johannes Ikäheimonen 21 vuotta. Jutun toimitti Matti Toivonen. A-klinikkasäätiö vähentää muutosneuvotteluiden päätteeksi 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön mukaan sen 3 katuklinikasta 1, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Suomalainen dronintorjuntayhtiö Sensofusion suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö kehittää ja myy järjestelmiä dronien tunnistamiseen ja torjuntaan. Yhtiön liikevaihto tuli viime vuonna lähes kokonaan puolustus- ja turvallisuusviranomaisilta. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja pelkää, että sille kuuluvaan Marokon rajalla sijaitsevaan seutaan on suunniteltu uutta Eurooppaan pyrkivien ryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Marokko on vahvistanut rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri Eurooppaan pyrkivien joukkoryntäys tapahtui heinäkuun lopulla ja se kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Hämeen Pirkanmaan Marttojen mehuasemalla Tampereen Atalassa on tällä viikolla jouduttu suitsimaan epäasiallisesti käyttäytyviä asiakkaita. Mehustusaseman pastoröintilaite rikkoontui viime viikolla, mikä johti joidenkin asiakkaiden mehustusajan viivästymiseen. Hämeen Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Maria Järvelin kertoo, että asiakkaiden käytös harmittaa erityisesti nuorten kausityöntekijöiden puolesta.
7: Onneksi monet on suhtautunut tosi ymmärtäväisestikin tähän asiaan, mutta sitten on tilanteita, että ihmiset on tullut raivoamaan, että toiminta on syvältä ja Martat myöskin ja he ei enää koskaan tule tänne ja siellä on ollut lapsiperheitä ja meillä on nuoria työntekijöitä ensimmäisissä työpaikoissaan, niin ollaan jouduttu asiakkaita pyytämään poistumaan, rauhoittumaan ulos sieltä mehuasemalta ja tämähän on niin kuin tosi ikävää sitten tietysti.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi poutaa. Kaakosta alkaen paikoin tulee sadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muuten Lapissa enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on tänään 9-16 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.
8: Puolen päivän urheilut toimittaa Eren Gyrler. Rahapelimarkkina avautuu Suomessa ensi vuoden heinäkuussa. Poliisihallituksesta kerrotaan, että se on saanut peräti 75 rahapeliä koskevaa toimilupahakemusta. Yhtään päätöstä toimilupahakemuksista ei ole vielä tehty ja käsittelyajan kerrotaan olevan 6-8 kuukautta. Superpesis kertoi viikonloppuna solmineensa yhteistyösopimuksen ulkomaisen vedonlyöntifirma Unibetin kanssa. Isaac Hadjar ja Formula 1-talli Red Bull ovat solmineet ensi kauden kattavan vuoden jatkosopimuksen. Hadjar on ajanut Red Bullilla tämän kauden alusta asti ja ollut parhaimmillaan kolmas. Ranskalainen on ollut viimeiset kolme kilpailua sivussa rannevamman takia, mutta hän palaa Red Bullin rattiin seuraavassa Azerbaidžanin osakilpailussa. Suunnistuksen EM-kisat alkavat tänään Liettuassa. Baltian maissa on aiemmin mitelty suunnistuksen arvokisan mitaleista viidesti, ja suomalaissuunnistajat ovat aina aiemmin tuoneet kotiin myös mitaleja. Yle Urheilun asiantuntija Aleksi Niemi kertoo, miksi Baltian kisat ovat sopineet suomalaisille.
9: No mä uskon, että se tulee sieltä maastotyypin kautta, että Suomessakin on samantyylistä suppamaastoa ja semmoista tietynlaista kasvillisuutta ja peitteisyyttä, niin mä uskon, että suomalaiset saa ammettua itselleen sitä itseluottamusta sitä kautta. Ja sitten se tuntuu enemmän kotosammalle, mitä sitten Keski-Euroopan maastot.
8: Ensimmäinen lähetys suunnistuksen EM-kisoista huomenna torstaina Yle Areenassa kello 12.20.

0: sitten 2021 ja 2022 kilpailu järjestettiin. Tänään meillä paikka auringon soutuspaikalla laulaa vuoden 1984 syksyn sävelen vain 16-vuotiaana voittanut Anja Niskanen. Anja Niskaselta ollaan saatu tähän syksyyn uutta musiikkia. Hän myös mukana lähetyksessä taustoittamassa tuota Kruunaa klaavaa kappaletta noin 10 minuutin päästä. Vaan tähän ihan alkuun virittäydytään tunnelmiin viime vuosituhannen viimeisen syksyn sävellä voittokappaleen myötä. Lea Laveen, nyt kun oot mennyt.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

pauhia suorastaan jylinä oli saatu taltioitua tähän Lea Laveinin Nyt kun oot mennyt -kappaleeseen. Lea kertoi siinä selvinneensä voittajana Alkoissa ja sitähän se toden totta teki tuo kappale metristen tuulispäiden keskellä vuoden 1999 syksyn sävelessä. Viittaan

Siis että oli kovatasoinen kilpailu. Lea voitti, Antti Huovila Muuttolinnut kakkoseksi ja Tarja Lunnaksen Lemmenpölyä tuli kolmanneksi. Lean voitto muuten siinäkin mielessä nasahti juuri sopivaan paikkaan, että 20 vuotta aiemmin ei oo ei tuu 1979 samaisen kilpailun voittanut kappale.

0: Huppista keikkaa on sitten vähän pidemmän puoleinen englanninkielinen kappaleen nimi. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Amerikkalaisen country duon Pelmi Brothersin. Kappale vuodelta 1979 ja suomeksi Rau Reimannin tekstillä Kari Tapion levytys löytyy jo 80-luvun alusta. Ja tässä soinut Finlanders-yhtyeen levytys 1999. Jos saisin sinut minua vasten.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Kuten lupasin, niin tänään Paikka auringossa uutuuspaikalla kuullaan 16-vuotiaana syksyn sävelen vuonna 1984 ollaan hiljaa vain kappaleella voittanut Anja Niskanen.
2: Aurinkoiset terveiset tältä Raaseborin saaristosta. Sain kuultavakseni rytmikkään melodisen lattarivaikutteisen biisin ja ihastuin siihen heti. Sen selkeä ja konstailematon teksti tuntui heti omalta. Ja olinhan pyytänyt vaikeina hetkinä jo aiemmin, että kohtalo olisi ystäväni. Ja aina se ei ole todellakaan ollut sitä, mutta se ei ole myöskään saanut minua rikki. Näin lauletaan biisissä. Biisissä lauletaan myös, että vaikka pimeä on yö, koittaa mulle uusi aamu. Ja nämä sanat on koettuja elämäni polulta. Ja siksi tunne tästä biisistä on niin aito. Saara Suvelan ja Pauliina Kauppilan musikaalisuus ja oivallukset toteuttaa kruunaa klaavaa on upeaa. Tämä duo on myös säveltänyt ja tekstittänyt biisin. Tähdittämön julkaisema biisi oli jo studiotyöskentelyltään luonnollisen taipuisaa, rentoa tekemisen iloa. Tekemisen ilo tuottaa enemmän iloa. Sitä teille, rakkaat Paikka auringossa -kuulijat, haluan toivottaa.

0: Anja Niskaselta siis uutta musiikkia. Miltä se kuulosti? Kruunaa klaavaa niminen kappale.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: 60-luvulle kellahdetaan tästä seuraavaksi 60 vuoden takaa Italo-iskelmää. Nessuno mi più giudicare.

kutakuinkin tähän tapaan ja vapaasti suomennettuna kukaan ei voi tuomita minua. Siinäpä kuulitte. Tuula Valkaman suomenkielisellä tekstillä 1967 Seppo Hanski. Erehdyin kerran.

Seppo Hanski, erehdyin kerran ja tässä perään Tarja Ylitalo kerrasta poikki. Ja sitä kertaa ei tulekaan, puolestaan laulaa Markku Aro.

0: Näin Markku Aro 70-luvun alussa Toivo Kärjen säveltämällä ja Juha Vainion sanoittamalla kappaleella Sitä kertaa ei tulekaan. Ja vaikka auringossa kuuntelijamme laittoi muuten ääniviestiä tähän kappaleeseen liittyen.
1: Nykyisen vaimoni kanssa Rönnillä tavattiin 70-luvulla 600 Fiatin takapenkillä. Oli radionauhuri ja sieltä tuli Sitä kertaa ei tulekaan. Siitä se sitten alkoi 55 vuotta sitten.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja kotimatkalle lähdetään seuraavaksi, onko se sitten Rönnin tanssilavalta tai mistä tahansa, niin tässä tulee Anneli Mattila ja kappale Kotimatkalla.

käännösiskelmien suora tähän ohjelman loppupuolelle. Tänään käännösiskelmien alkuun ruotsalais-norjalaisvoimin tehty kappale tanskalaiselle Julie-nimiselle laulajalle, siitä suomeksi Niklas Pennan eli Petri Munkin tekstillä Kotimatkalla ja Anneli Mattila. Ja sitten lisää käännösmusiikkia. Alun perin The Girl in the Wood, 1951 levytetty kappale, josta useitakin suomenkielisiä versioita Sauvo Puhtilan tekstillä, ja tässä kuullaan Kari Tapion levytys Tyttömetsässä.

Kaari Tapio versio Tyttö metsässä kappaleesta, jos laulu alkuperäinen 50-luvulta, niin seuraavan kappaleen alkuperäinen levytys 1930-luvulta. The Old Spinning Wheel, kappale siis sieltä lähtöisin, Billy Hillin säveltämä ja alunperin sanoittama kappale. Martti Jäppilän suomenkielisillä sanoilla kuullaan nyt Tarja Lunnaksen levytys. Vanhan kartanon kehrävä rukki.

Vanhan kartanon kehrävä rukki Tarja Lunnaksen versiona ja myös seuraavan kappaleen juuret on kaukana menneisyydessä. Toki The Platters-yhtyeen 50-luvun levytys on ehkä maailmanlaajuisesti tunnetuin tästä Twilight Time-kappaleesta, mutta ihan originaali niinkin kaukaa kuin 1944. Three Sons-nimisen kokoonpanon levytys tästä alunperin instrumentaalikappaleesta Twilight Time. Kun hämärtää Sauvo Puhtilan Saukin tekstillä suomeksi useitakin levytyksiä ja mielestäni niistä hienoin Tapio Heinosen Sametin pehmeä versio vuodelta 1971. Kun hämärtää.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Myös Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10-16 astetta, yön alin 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muuten on enimmäkseen poutaa. Yöllä etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa paikoin myös sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-14 astetta, huomenna 6-12 astetta. Yön alin lämpötila on -1-+7 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Pohjois-Lapissa myös navakkaa ja puhaltaa etelän suunnalta. Huomenna tuuli heikkenee. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voimaan eteläosissa paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Pohjois-Karjalan seudulle. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahden länsiosa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne heikkenee Lapissa. Valko-Venäjällä oleva matalapaine liikkuu kohti Pohjois-Itämerta ja täyttyy vähitellen. Huomenna toinen matalapaineen keskus lähestyy Suomenlahtea Kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää idänpuoleista tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-9, aamuyöstä alkaen koillisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillistuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillisen puolesta tuulta, yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Aamupäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idän ja koillisen väliltä 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 18 kilometriä. Kotkarankki 12, koillinen 5,
Vesikuuroja 25. Orrengrund 12 koillinen 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 10 pohjoiskoillinen 6, Kalbodagrund 11 pohjoiskoillinen 12. Itätoukki 11 pohjoiskoillinen 10. Harmaja 10 pohjoiskoillinen 8, heikkoa vesisadetta 19. Mäkiluoto 10 pohjoiskoillinen 8. Bogaskär 11, pohjoiskoillinen 8, vesikuuroja 36. Hanko-Tulliniemi 12, pohjoinen 8, Russärö 12, pohjoinen 7. Venö 13, pohjoinen 7. Utö 14, pohjoinen 7, selkeä 26. Rajakari 13, pohjoinen 7, Fagerholm 13, pohjoisluode 6. Vilsanti 14, itäkaakko 7, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön 14, pohjoinen 5, näkyvyys 46 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Nyham 14, pohjoinen 4, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 3. Isokari 13, pohjoiskoillinen 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoinen 3, selkeää 20. Tahkoluoto 12, pohjoiskoillinen 2, selkeää 47. Selgrund 13, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Bredskäret 11, itä 3, Strömmingsbodan 12, eteläkaakko 2, Valassaaret 12, etelä 2, Kallan 11, eteläkaakko 3.

0: Tankkar 11, Eteläkaakko 2, näkyvyys 49 kilometriä. Ulkokalla 12, Eteläkaakko 5, Nahkiainen 11, Etelä 4, Raahe 13, Eteläkaakko 4, Pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 12, Kaakko 4, Yli 20, Marjaniemi 12, Eteläkaakko 4, Pilvistä Yli 20, Kemi 1, 11, Etelä 7 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 31 senttimetriä, Oulu plus 27, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 26, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 28, Turku plus 23, Föklö plus 26, Hanko plus 28, Helsinki plus 25, Porvoo ja Hamina plus 26 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.
0: Ja kotimaista iskelmäästä paikka auringossa ohjelmassa myös huomenna seuraavan kerran 12.07. Taas jatketaan, vaan tämä keskiviikko jatkuu aivan kohta Yle Uutisilla, joiden jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Ja Mira Stenströmin juontama lähetys tänään seuraavat 3 tuntia. Jenny Lehtinen, kysymys vai vastaus kello 16 jälkeen. Kiinnostavia kysymyksiä ja joukkoälyn voimaa. Kysymys vai vastaus fiksujen ihmisten ohjelma 16.09. eteenpäin. Pyöreä pöytä 17.30 ja luontoasiat sitten keskiviikkoiltaiseen tapaan tänään Luontosuomessa eläinten levittämät taudit. Tiedämme, että punkit, hyttyset ja myyrät levittävät sairauksia, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Virusten ja bakteerien asiantuntijat tekevätkin työtä estääkseen uuden pandemian, jonka moni uskoo tulevan linnuissa olevasta viruksesta, ja samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja tauteineen. Mikä mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Illan lähetyksessä asiantuntijoina virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta ja Turun yliopiston dosentti ja Bioname Oy:n toimitusjohtaja Eero Westerinen. Hanna-Mari Vallila ja Markus Turunen toimittavat Luontosuomen teema-illan kello 18 jälkeen. Anna Eriksson, onpa nätti kappale aiemmin, tässä vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko kansanedustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Synteettinen huume alfa-PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Alfa-PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600 ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita. Poliisi etsii karhuja Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella. Emokarhu ja 2 pentua havaittiin Ylöjärven rajan läheisyydessä tänään aamulla 9:00 jälkeen. Poliisi tiedotti iltapäivällä hieman 9:30 jälkeen, että karhuista ei ole vielä saatu näköhavaintoa. Jäljistä päätellen ne ovat jatkaneet matkaa poispäin asutusalueelta. Poliisi ja suurriistavirka-apu jatkaa karhujen paikantamista. Poliisi varoittaa, että karhuja ei tule lähestyä.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02. Uutiset toimitti Angela Nurmi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa, Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi. Nyt seuraavat 3 tuntia. Minä olen Mira Stenström. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Ja tuossa uutisessa kuultiin noista Hämeenkyrön taajamaa kohti liikkuneista.

karhuista ja niiden kolmen karhun etsinnästä. Siellä on varmasti hyvinkin tiukat paikat meneillään. Päiväkotiryhmillähän on ollut tapana käydä metsäretkillä, mutta nyt ne on kielletty, että päiväkodin pihassa saa leikkiä ympäristöä tarkkaillen. Ja sieltä kerrotaan, että ulkoilussa täytyy havainnoida, että jos näkyy karhuja, niin sitten poistutaan takaisin sisälle. Turvallisuus ennen kaikkea. Ja Yle tietenkin seuraa tuota Hämeenkyrän tapahtumaa, että josko nuo sitten nuo karhut sieltä, tuo emokarhu ja kaksi pentua löydetään ja saadaan etemmäs. Tämä on Bessiä.

Jos on tässä viime aikoina uutisia seurannut, niin ei ole voinut olla panematta merkille sitä, että aika usein niihin uutisiin tavalla tai toisella datakeskukset liittyvät. Eikä tämäkään päivä tee siinä poikkeusta. Kyllä niitä tälläkin päivältä niin datakeskus viitteitä löytyy. Muun muassa se, että kun eri puolilla Suomea ajelee, niin havahtuu välillä semmoisiin hyvin suuriinkin kontti- tai parakkikyliin teidän varrella. Siellä täällä Suomea on parhaillaankin käynnissä useita isoja rakennustyömaita ja näillä työmailla sitten näkee pitkiä rivistöjä erilaisia työmaatiloja. Kyse näissä konttirivistöissä on siis erilaisista siirrettävistä sosiaalitiloista, toimistoista, ruokaloista ja sen sellaisista. Ja sitten kun näitä kontteja tai parakkeja on oikein paljon, niin ne näyttää kyllä kieltämättä sellaisilta vähän kuin pieniltä kyliltä. Sellainen ainakin itselle tulee ajellessa mieleen, kun niitä katselee. Datakeskuksia syntyy nyt kuin sieniä sateella. Niitä on todella paljon tulossa Suomeen. Ja muun muassa näiden valtavien keskusten rakentaminen on johtanut nyt työmaatilojen ja konttien kovaan kysyntään. Ja paikka paikoin vuokraamoissa joudutaan myymään ei oota. Kohta kuullaan alan toimijoiden pohdintoja näiden tilojen saatavuudesta. Sitä ennen Niiloa.

0: Siinä uutuusmusiikkia Niilta. Kauniita kahdestaan. Tosiaan rakennustyömaalla käytettäville liikuteltaville työtiloille ja konteille on nyt kova kysyntä. Kysynnän taustalla on eritoten käynnissä olevien datat, keskustyömaiden tarpeet, mutta myös muun rakentamisen elpyminen. Kun esimerkiksi tavallisella kerrostalotyömaalla noita kontteja voidaan tarvita vaikkapa se 5-10, niin suuri datakeskustyömaa niitä sitten vie vähän enemmän. Se voi vaatia tiloja vaikkapa 50 yksikköä. Näiden työmaatilojen kysynnän kasvu on huomattu esimerkiksi Etelä-Suomessa toimivassa rakennusalan konserni Jatkeessa. Tuolla yhtiöllä ei ole omia liikuteltavia työmaatiloja, vaan ne sitten tarpeen mukaan aina yhteistyökumppaneilta vuokrataan. Tapasin konsernin hankintajohtajan Jani Tuomisen, ja näin hän kertoi näiden konttien tarpeesta rakennusliikkeen näkökulmasta.
1: Tietyissä projekteissa, missä me ollaan niin kuin yritetty niitä meille haalia, niin se ei ole ollutkaan yhtä helppoa kuin aikaisemmin. Että mitä suurempi hanke, niin sen vaikeampi niihin on niitä löytää. Että jos on kyse jostain ihan normaalista kerrostalokohteesta, niin todennäköisesti ei ole mitään ongelmaa työmaakonttien saamiseen, mutta sitten jos puhutaan niin kuin isoista projekteista jossain tuolla maakunnissa, niin kyllä niissä voi olla haasteita.
2: Kuinka paljon tuommoiset isot työmaat voivat niitä kontteja itse asiassa tavallaan imeä?
1: No se voi olla, että yksikin työmaa voi tarvita 50 työmaatilaa. Et se on niin kuin, siellä on iso porukka töissä ja meidän pitää järjestää heille ne tilat, niin se voi olla jopa 50 yksikköä.
2: Jos kontteja tarvitaan paljon ja jätkelläkin on monenlaisia työmaita, niin se, että ne kontit sinne oikeasti saadaan, niin minkälaisen työn takana se on käytännössä?
1: No se, miten me siihen niin kuin valmistaudutaan, niin se on se, että me totta kai hyödynnetään meidän olemassa olevaa kumppaniverkostoa. Me pidetään heidän kanssaan säännöllisiä seurantapalavereita, joissa näistä asioista keskustellaan ja kerrotaan heille meidän tulevat tarpeet niistä projekteista, mitkä me niin kuin tiedetään. Et sitten se, että me lähdetään arvailemaan, että

0: ehkä meillä voisi olla tämmöinen tarve, niin ei ole ehkä vielä lähdetty siihen, että ihan tämmöistä pandemia-aikaista vessapaperihaalimista, niin en ole vielä niin kuin jatkeutua omalla havainnut.
1: Mitä vaihtoehtoja noita kontteja on korvata, jos niitä ei saada?
0: No sanotaan, että sitten pitää katsoa niin kuin rajojen ulkopuolelle. Niissä tulee sitten tietysti se vastaan, että niissä on vähän eri mitoitus, ne on vähän kapeampia ja ehkä muutenkin voi olla sellaisia, että onko ne nyt ihan soveltuvia niin kuin Suomen ilmastoon ja ainakaan siihen laatutasoon, mihin täällä on niin kuin totuttu.
2: Näin kertoi Jatke-konsernin hankintajohtaja Jani Tuominen. Ja monet rakennusliikkeethän näitä parakkeja, kontteja, muita liikuteltavia tiloja hankkivat erilaisilta vuokraamoilta ja muilta heidän yhteistyökumppaneiltaan. Hetken päästä ääneen pääsee sitten vuokraamoiden edustajat, miten he näitä parakki- ja konttiasioita oikein tällä hetkellä mietivät. Mutta sitä ennen Bangladesia.

0: Näin Bangles and Manic Monday. Palataan noihin työmailla, rakennustyömailla tarvittaviin erilaisiin työmaatiloihin ja niiden kysynnän kasvuun. Sitä kysynnän kasvua selittävät esimerkiksi käynnissä olevat suuret datakeskustyömaat, niitähän on nyt tekeillä sitten ympäri maan. Mutta myös muu erikoisrakentaminen haluaa siirreltäviä työtiloja. Kuullaan, mitä vuokraamopuolella tästä kysynnän kasvusta tällä hetkellä tuumaillaan. Ääneen seuraavaksi Ramirent Finlandin toimitusjohtaja Mikael Schempe.
1: Nyt tietenkin datakeskukset ovat ne, jotka ottavat paljon tiloja. Alkanut viime vuoden puolella alkoi niitä enemmän tulemaan Suomeen, kun niitä tulee monta päällekkäin. Niin se on lähtenyt kysyntä kasvamaan. Sen lisäksi tietenkin kyllä se perusrakentaminen on Suomessa pyörii ja hyvin paljon julkista rakentamista ja tämmöistä erikoisrakentamista tehdään, infratöitä, kyllä nekin tarvitsee tiloja. Sitten meillä on paljon teollisuus käyttää meidän tiloja, joko väistötiloina tai sitten isot, Suomessa pyörii koko ajan näitä seisakkeja. Nyt tällä hetkellä on yksi Suomen suurimmista seisakkeista, tai Suomen

0: Suuriseisakki on Nesteen jalostamo Porvossa ja sinne menee iso määrä tiloja seisakkia varten, että siellä pystytään sitä seisakkia tekemään, kun sinne tulee ulkopuolisia työntekijöitä, jotka huoltaa laitoksia. Näitä on Suomessa koko ajan menossa metsäteollisuudessa, terästeollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Sen lisäksi telakat ja tämmöiset niin kuin tarvitsee myös tiloja, lisätiloja, koska sielläkin tapahtuu. Et kaiken kaikkiaan, kun nämä kasvaa yhteen, sitten tietenkin nämä datakeskukset on sitten todella isoja. Ne on niinku semmoisissa paikoissa, että siellä ei ole mitään niinku luonnollista tilaa. Et välillähän niinku rakennustyömaat pystyy käyttämään kaupungeissa olemassa olevia rakennuksia, missä voidaan toimistotilat tehdä tai jotain. Mutta kun nämä on kaikki tuolla hyvin kaupunkikeskusten ulkopuolella suurin osa ne isoista, niin ne tarvitsee todella paljon tiloja ja paljon isoja tiloja. Ja se on se, mikä on sitten vienyt, että tilojen määrä tai tilat olkaa Suomessa niinku hiipumaan monella tai meillä ja kilpailijoilla, koska niitä on vaan niin järkyttävä iso kysyntä tällä hetkellä.
1: Näin sanoi Mikael Semppi, joka on siis Ramirent Finlandin toimitusjohtaja. Konevuokraamo Gramosta myyntijohtaja Mikko Tervakangas kertoi minulle puolestaan, että markkina on Suomessa nyt poikkeuksellinen. Myös heillä nuo vuokrattavat työmaatilat ovat jatkuvasti liikkeellä.
2: Onhan se markkina tällä hetkellä hieman poikkeuksellinen Suomessa, että tuolla on isoja projekteja, mitkä vie sitten hetkellisesti selkeästi enemmän kalustoa, mihin on Suomen markkina ehkä perinteisesti tottunut. Ja muutenkin markkina elpyy siitä kuopasta, missä rakennusala vielä hetki sitten oli.
1: Ovatko konttien vuokrahinnat myös lähteneet kasvuun?
2: Miten se nyt ottaa? Siitä, jos ajatellaan sitä markkinan kuoppaa, mikä tässä oli, kyllä siihen nähden on suunta ollut ylöspäin. Totta kai myös kustannukset on noussut samaan aikaan. Me seurataan semmoista rakennuskoneindeksiä, minkä Forecon tuottaa meille, ja siinäkin katsoo käyrän kehittymistä, niin kyllähän se näyttää, että koko meidän kokonaisuuden kustannukset nousee koko ajan ylöspäin, niin kyllä se myös näkyy sitten työmaatilojen hinnoissa. Mutta en näe dramaattista muutosta.
1: Miten vaikeaa konevuokraamon on sitten haalia näitä kontteja lisää, jos asiakkaat näitä kontteja ovat vailla, niin sitten taas toisesta päästä?
2: Meillä on siitä onnellinen tilanne, että me ollaan iso suurta perheyritystä ja meillä on tosi hyvä tuki. Eli meillä on eri maissa on sitten mahdollisuuksia eri maista tuoda Suomen kalustoa. Plus, että meillä on tehdas aika lailla pelkästään tuottaa meille tällä hetkellä työmaatiloja, mikä sitten mahdollistaa sen, että kalustomäärä lisääntyy koko aika ihan merkittäviä määriä viikkotasollakin.
1: Minkälaisia määriä joudutte hankkimaan vaikka kuukausittain uusia kontteja?
2: Jos nyt pyöreästi sanotaan, että noin 100 kuukaudessa.
1: Noin kertoi minulle konevuokraamo Gramon myyntijohtaja Mikko Tervakangas.
3: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
1: Sieltä saa lisätietoa, jos noissa pienissä öttiäisissä joku asia mietityttää. Toi rakentaminenhan on semmoinen juttu, että se on ollut perinteisesti eräänlainen talouden veturi ja pidemmän aikaa, niin kuin tuossa rakennusalan toimijoilta kuultiin, niin on ollut hiljaista. Mutta nyt rakennusalalle ennakoidaan selvää kasvua tälle ja ensi vuodelle. Näin ainakin on, jos on uskominen tätä hiljan julkaistua rakennusalan suhdanneryhmän raporttia, josta tästä kerrotaan. Rakennusalan suhdanneryhmä arvioi työllisyyden paranevan rakennusalalla hieman loppuvuoden aikana ja kasvun jatkuvan myös siis ensi vuonna, eli 2027, kun asuntorakentaminen pääsee mukaan vauhtiin tuohon kasvuun. Näitä uutisia sitten varmasti moni on odottanut. Ja tuon raportin mukaan rakentamista vauhdittaa erityisesti datakeskusten määrän todella vahva kasvu ja parantuneet talousnäkymät ja sekä kuluttajien että elinkeinoelämän parantunut luottamus ja myös kuluttajien vahvistunut ostovoima on tuon raportin mukaan keskeisiä rakentamista tukevia tekijöitä. Kun tuolla pitkin maakuntia kiertelee, niin huomaa sellaisia selvästi rakennustyömaita, jotka on aloitettu, mutta sitten ne on jääneet syystä tai toisesta kesken. On maansiirtotyöt ehkä tehty, on ehkä vähän jo aloiteltu, mutta sitten homma on laitettu seis. Saa nähdä, miten nuo rakennustyömaat sitten lähtevät etenemään, sikäli kun tuota kasvua on tulossa ja toiveliaisuutta lisää ensikin vuonna. Tämä on Jesse Kaikurantaa. Vie mut kotiin.

Tilanne ohi tiedotetielle 43522, eli Hervannan valtaväylälle Tampereelle. Tarkempi paikka on Teiskon tieltä 900 metriä Sammon valtatien suuntaan. Siellä tilanne on ohi. Eli tiedote tielle 43522, eli Hervannan valtaväylälle Tampereelle. Tarkempi paikka on Teiskon tieltä 900 metriä Sammon valtatien suuntaan. Siellä tilanne on ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen Mira Stenström ja tämä on Radio Suomi lähelläsi. Ja sehän tietää sitä, että kohta mennään paikallisten aiheiden pariin. Sinne singahdetaan ihan hetken kuluttua Snow Patrolin jälkeen. Chasing Cars on tämä biisi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Hyvää keskiviikkoa Kainuuseen. Tänään puhutaan tässä hetkessä hieman siitä, mitä päivän uutiset ovat sisältäneet ja mitä kaikkea muutakin on luvassa. Minä olen Tiia Korhonen ja mulla on juttukaverina aamun uutistoimittaja Janne Pussila. Ja mitenkäs aamu on sujunut?
2: No hyvin perinteisin meno voitaneen sanoa näin, että täällä on puukotuksia ja susiuutista ja myös sitten tämmöisiä iloisia uutisia Jukolan viestiin liittyen, että tämä prosessi etenee.
1: Mutta aloitetaan niillä susiuutisilla, nimittäin Suomen riistakeskus on tänään kertonut esittävänsä yhteensä 109 suden kiintiömetsästyksen sallimista 18 alueella. Ja kyllähän tämä täällä Kainuussakin tuntuu, nimittäin Kuhmon, Ristijärven ja Sotkamon alueella olevalle Iivantiiran Vuosanka kiintiöalueelle esitetään lupaa 6 suden metsästykseen ja Kuhmon itärajalla olevalla Kivikkiekin kiintiöalueella olisi sitten lupa metsästää niin ikään 6 sutta. Lisäksi tuolla Puolangan puolella olevalla Pahkavaaran kiintiöalueella saisi metsästää 3 sutta. Ja tuonne Suomen riistakeskukseen, kun soittelin Kainuun riistapäällikölle Marko Paasimalle, niin hän kertoi, että kyllä, havaintoja susista on, mutta laumojen koosta ei ole tarkkaa tietoa. Siksi tuo Iivantiiran Vuosanka kiintiöalueen 6 sutta ja Kivikiekin kiintiöalueen 6 sutta on se määrä. Silloin aina, kun ei tiedetä lauman kokoa, niin sitten esitetään sitä 6 sutta. Iivantiiran Vuosanka kiintiöalueella perusteena on se, että se on metsäpeuran keskeinen vasomisalue. Mutta Kivikiekin kiintiöalueella peruste onkin ihan toinen. Se on lähisukulaisuus. Eli Paasimaa kertoi, että tämä tapaus on pahin tiedossa oleva Suomen susilaumoista. Et muutamissa muissa susilaumoissa on myös lähisukulaisia, mutta tuolla lisääntyvä pari on täyssisaruksia. Tuo Puolangan puolella osittain oleva Pahkavaaran kiintiöalue, niin siellä myös sitten kans perusteena on se metsäpeuran vasomisalue. Suden metsästysaikahan alkaa joulukuun 1. päivä ja päättyy sitten 10. helmikuuta, jos tämä homma etenee tästä näillä suunnitelmilla. Mutta jos puhutaan nyt sitten niistä iloisista Vuokatti-Jukola-asioista.
2: Joo, pysytään metsässä ja tuolla vaarojen rinteillä. Eli tänä aamuna uutisissa kerrottiin, että Kajaanin kaupunginhallitus päätti eilen, että Kajaani lähtee mukaan Vuokatti-Jukolan yhteistyöhön ja varaa ensi vuoden talousarvion 40 000 € tuohon osuusisännän kustannuksiin. Ja plussalle tässä jäädään väkisinkin, vaikka laitettaisiin huomattavasti enemmänkin, sillä tänne tulee suunnistajia ja taustajoukkoja ja yleisöjä arviolta jopa 40 000 vierasta. Ja joidenkin arvioiden mukaan niin Kainuuseen arvioidaan, että jäisi 5-10 miljoonaa jopa tästä tapahtumasta. Että suuresta tapahtumasta puhutaan, että tämähän on maailman suurin suunnistustapahtuma ja Suomen suurin aikuisliikuntatapahtuma. Ja sellainen hieman yllättävä fakta tässä oli, että vaikka Jukolan viesti on järjestetty jo 77 kertaa, niin vasta nyt tullaan ensimmäisen kerran Kainuuseen, että Kainuu on kuitenkin tunnettu suunnistuspaikka, sillä täällä on Kainuun rastiviikko, Suomen suurin suunnistusviikko, että oli jo aikakin. Yleensähän Jukolan viesti järjestetään Etelä-Suomessa ja Jukolan viesti on tunnettu näistä pimeistä osuuksista, kun siellä otsavalot vilkkuu metsässä ja mutta meillähän täällä sitten tuohon aikaan vuodesta niin aurinko laskee vasta tuossa puoliyön aikaa ja nouseekin jo 2:30, että tämä pimeä ja hämärä suunnistus tulee jäämään hyvin vähäiseen rooliin, että erinäköinen Jukolan viesti meillä on tulossa sitten TV-kuviinkin. Innolla odotetaan, että kuinka tämä tapahtuman järjestelyt lähtee käyntiin ja varmasti sitä seurataan tarkasti.
1: Kyllä, ja sitten lopuksi kerrotko vielä nopeasti uusimmat tiedot siitä, kun poliisi tutkii Kajaanissa epäiltyä tapon yritystä.
2: Joo, siitä saimme aamulla lisää tietoa, että maanantai- ja tiistain välisenä yönä Kajaanin keskustassa sijaitsevassa asunnossa tapahtui vakava henkeen ja terveyteen kohdistunut teko ja siinä käytettiin veistä, joten uhri on saanut sairaalahoitoa vaativia vammoja. 2 henkilöä otettu kiinni. Ja kysyin poliisilta myös vakiokysymyksen, että liittyykö tapaukseen päihteitä ja vastaus ei yllättänyt, että tietenkin.
3: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
4: Tuore uutinen kertoo siitä, että Radion sinfoniaorkesteli eli RSO, niin he ovat saaneet uuden intendentin. Hän on Maija Kylkilahti ja hän aloittaa tehtävässään 19. lokakuuta. Kylkilahdella on pitkä kokemus näistä intendenttihommista, näin voisi sanoa. Hän on nimittäin työskennellyt 10 vuotta Lahti Sinfonia Lahdessa, ensin apulaisintendenttina ja sitten viimeksi intendenttina. Ja työkokemusta löytyy myös Tampere Filharmoniasta ja Tapiola Sinfoniettasta. Ja tuolla Tapiolassa hän on ollut tuottajana ja myös Avantikamariorkesterissa ja Helsingin juhlaviikoilla tuottajana, eli monenlaista kokemusta on. No jos mitä ihmettä tämä intendentti tekee, niin hän suunnittelee siis RSO:n taiteellista toimintaa yhdessä ylikapellimestarin kanssa. Ja työhön liittyy siis myös sopimusneuvottelut ja tällainen orkesterihallinnon esihenkilön vastuu, eli monenlaista hommaa on hänellä kontollaan. Tässä tuoretta musiikkia Mariskalta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Kunnat ja muutkin viranomaiset rikkovat toistuvasti julkisuuslakia. Sitä luulisi, että tällainen asia korjattaisiin tai että siitä tulisi viranomaiselle mittavia seurauksia. Näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi Äänekoski rikkoi julkisuuslakia kahdesti lyhyen ajan sisällä. Seuraukset olivat molemmissa samat. Oikeuskansleri kehotti kaupunkia kiinnittämään huomiota lain noudattamiseen. Minä olen toimittaja Antti Seppälä ja saadakseni asiaan selkoa soitin Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilaiselle.
2: Tällaiset huomion kiinnittämiset ja huomautukset, niin niillä ei näytä olevan hirveästi vaikuttavuutta, koska samoja organisaatioita kerrasta toiseen, niistä tehdään kanteluja ja samoja asioita käytännössä laillisuusvalvonnassa käsitellään. Se ei kovin vaikuttavaa ole tämä ylimpien laillisuusvalvojien julkisuuslain valvontatoimintat ollut pitkään aikaan.
1: Julkisuuslain mukaan kuka tahansa voi pyytää viranomaiselta asiakirjoja, ja jos viranomaisella ei ole erityistä perustetta salata niitä, asiakirjat täytyy antaa. Asiakirjojen julkisuus on Suomessa perusoikeus, yhteiskunnan toiminnan kannalta erityisen tärkeä asia. Julkista valtaa käyttävien toiminnan täytyy olla avointa ja valvottavissa, ja jos päätökset tehdään salassa, valvonta käy mahdottomaksi. Kyse on suomalaisten oikeussuojasta ja siitä, että virkamiehet toimivat lain mukaan. Tomi Voutilainen.
2: Et kaiken kaikkiaan tämä on yhteiskunnallisesti, voisi sanoa, että keskivertoa vähän merkittävämmästäkin ongelmasta kysymys.
1: Julkisuuslaki on ollut voimassa viime vuosituhannen lopulta, joten kyse ei ole siitä, että laki olisi jotenkin uusi asia, jota kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa nyt opetellaan. Julkisuuslain noudattamisessa on ollut ongelmia oikeastaan aina. Niitä selvitettiin tutkimuksella 10 vuotta sitten. Tutkimus voisi olla aivan tuore, sillä siinä nousevat esiin aivan samat lain noudattamiseen liittyvät ongelmat kuin nytkin. Määrällisesti julkisuuslain rikkomiset ovat kärkipäätä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen ratkaisuissa. Lakia viime aikoina rikkoneiden listalla ovat kuntien ja kaupunkien lisäksi esimerkiksi Kela, valtakunnan syyttäjä, poliisi ja Tulli. Professori Tomi Voutilainen näkee, että julkisuuslain rikkomisen seurausten pitäisi olla nykyistä tuntuvampia.
2: Tyypillisesti mitä laillisuusvalvonnassa näitä asioita nousee esille, niin ne on kyllä suhteellisen selvän sääntelyyn liittyviä rikkomuksia. Tästä tietysti tätä seuraamusjärjestelmää nyt arvioidaan osana julkisuuslain kokonaisuudistamista. Nyt tästä on työryhmän mietintö olemassa, mutta siinä ei ehdotettu oikeastaan mitään uutta. Tässä on myös niin kuin taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta syytä niin kuin arvioida tätä toimintaa siten, että meillä ylimmät laillisuusvalvojat käsittelevät tällaisia rutiiniluonteisia, hyvin yksinkertaisia kanteluasioita, joissa kerrasta toiseen jopa samoja organisaatioita arvioidaan heidän laillisuutta samanlaisissa asioissa, että eikö todellakaan mitään muita järeämpiä keinoja ole käytettävissä kuin huomion kiinnittäminen, tai että mennään sitten vaan ja annetaan huomautuksia organisaatiolle, eikä kohdenneta edes yksittäisen viranhaltijoihin niin kuin tätä moitetta, niin nämä herättää kysymyksiä siitä, että onko tämä meillä tämä järjestelmä, oikeussuojajärjestelmä tällä hetkellä toimiva, ja toisaalta myös siihen, että kun kuitenkin lähtökohtana, että viranhaltijat toimivat virkavastuulla, toimiko meillä tämä virkavastuujärjestelmäkään näissä tilanteissa.
1: Professori Voutilainen peräänkuuluttaa myös sitä, että vastuulain noudattamisesta ulotettaisiin viranomaisen ylimpään johtoon saakka.
2: Meillä on kuitenkin lainsäädännössä säädetty jo viranomaisorganisaatioiden johdolle vastuu organisoida tiedonhallinnan vastuut siten, että lakia myös noudatetaan ja että organisaatiossa valvotaan lain noudattamista. Niin tässä mielestä on myöskin kysymys siitä, että tämä organisaation johdon virkavastuuta pitää sen perään alkaa kyselemään, koska siihenkin on olemassa jo yksinkertainen ja hyvin selkeä säännös siitä, että asiakirjajulkisuus on osa tiedonhallintaa ja asiakirjajulkisuuden menettelysäännösten noudattamista, niin sitäkin tulisi valvoa organisaatiossa tehokkaammin.
1: Tyypillinen tapa reagoida julkisuuslain rikkomiseen on kantelu oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle. Professori Tomi Voutilainen nostaa esiin sen, että ne eivät ole ainoat mahdollisuudet.
2: Toinen vaihtoehto sitten olisi, että ei näitä kanteluja tehtäisi, vaan niitä asioita saatettaisiin sitten rikosilmoituksen kautta mahdolliseen esitutkintaan ja sitä kautta niin kuin rikosprosessiin. Että sitä kautta se ehkä sitten lähtisi avautumaan jollakin tavalla toisella tavalla.
3: Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
4: Mitä arvata, mitä patsa tänään on? Mutta onko se tekniikka sama?
5: Ei.
4: Ei, se ei yhtään sama.
5: Se on aika eri.
4: Se on ihan eri.
3: Miksi ympärillämme on rumuutta?
4: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
3: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.
6: Tuota Pirjon ohjelmaa voi kyllä suositella. Itse katsoin sen yhdeltä istumalta, voin sanoa tässä yhtenä iltana tuolta Areenasta. Ja täytyy sanoa, että muutamassa kohtaa nauroin kyllä aika hersyvästi. Siinä on, sanotaan näin, rumuutta katsotaan vähän silleen pilkesilmäkulmassa. Vähän sillä tavalla, missä ei ehkä Suomessa ole normaalisti totuttu. Katselusuositus, jos olet tuollaisen pilkesilmäkulmassa sisännön ystäviä.

Näin kertoi Katri Ylander. Tuollaiset nudisteille tarkoitetut rannat, naturistirannat, niin ne eivät ole Suomessa mitenkään kauhean yleisiä. Niitä on aika harvassa paikassa ja kohta on yksi jälleen joukosta poissa, nimittäin Pihlajasaaren nudistiranta tuolla Helsingissä muutetaan yleiseksi rannaksi ensi kesän aikana. Muutos on osa tämän saaren, Pihlajasaaren tällaista kehityssuunnitelmaa. Tämän muutoksen jälkeen Helsingin ainoaksi nudistirannaksi jää sitten Seurasaaren uimala. Tuo Seurasaaren ranta on nudistien käytössä kahtena päivänä viikossa sunnuntaisin ja keskiviikkoisin. Ja tämä tosiaan, niin kuin sanoin, Pihlajasaaren Nakurannan poisto on osa saaren kehittämissuunnitelmaa ja ensimmäiset uudistukset näkyy sitten ensi vuonna, että tuon nudistirannan poistamisen lisäksi muun muassa telttailu ja tällaisia grillialueita aiotaan siellä kunnostaa. Tavoitteena on saada paremmat palvelut saaren kasvaville tällaisille kävijämäärille ja parantaa tietysti palveluja. Sehän on tuommoista yksi Pihlajasaari, yksi Helsingin suosituimpia ulkoilusaaria. Eli tällainen muutos on siellä suunnalla tulossa. Tässä palataan vuoteen 1999 ja asialla on Breeds.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 4:02, kello 14 kohta koittaa ja sen tietää sitä, että tulee tuoreita uutisia meiltä ja maailmalta. Sitä kohti meidät vie nämä sävelet. Riki Sorsa, Haaveissa vain koot mun. Mutta me palaamme kello 14 jälkeen. Tässä käy välissä uutisia ja kohta jatketaan.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomittu Rolf Nurmu on määrätty mielentilatutkimukseen. Helsingin hovioikeus teki päätöksen asiasta tänään. Oikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä. Nurmu pyysi mielentilatutkimusta itse. Ruotsia kohduttaneessa vakavan vaalivilppiepäilyn tutkinnassa ei ole vielä epäiltyjä, kertoo syyttäjä uutistoimisto TT:lle. Kohun keskiössä oleva vastavalittu vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Abdugardir Ali ei aloita heti tehtävässään. Hän ei kuitenkaan halua erota eikä ole vielä hakenut vapaata Ruotsin valtiopäiviltä. Ali on kiistänyt sekaantuneensa epäiltyyn vaalivilppiin tai tienensä asiasta. Ruotsin parlamentti kokoontuu uudella kokoonpanollaan ensimmäistä kertaa maanantaina. Täällä meillä poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy. Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Ennusteen perusteella Suomessa olisi marraskuussa lähes 500 jopa lähes 700 sutta. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomen vahvaan susikantaan. Suden metsästysaika alkaa joulukuun alussa.
1: Kello on uutisten päättyessä 14.02 ja uutiset toimitti Salla Vuoltainho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tämä jutun juoni on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström. Seuraavasi vielä tuonne kello 16 saakka.

Siinä oli tuommoinen hyvin mahtipontinen lopetus, etten sanoisi. 80-luvulta oli tuo ääninäytö. No, polku uuteen ammattiin, se voi käydä usean vaiheen kautta. Monihan opiskelee elämänsä aikana useita ammatteja ja toimii eri tehtävissä. Ja edellisistä ammateista jää aika usein jotain oppia myös sinne uuteen tulevaan juttuun. Kohta tapaamme poliisiopiskelijan, jolla on muun muassa arkeologin paperit taskussa. Areenassa on nimittäin julkaistu juuri Tosi TV-sarja, jossa seurataan suomalaista poliisikoulutusta ja yksi päähenkilöistä on ehtinyt olla jo monessa mukana. Se kuullaan ihan hetken kuluttua. Mutta nyt ensin uutuusmusiikkia FL:ltä. Jumala.

0: Siinä tuoretta musiikkia F:ltä. Poliiseistahan, poliisin työstä on tehty tosi TV:tä aiemminkin, mutta Yle Areenassa on nyt julkaistu 8-osainen dokumenttisarja Poliisiopiskelijat, jossa seurataan 5 poliisiopiskelijan matkaa 1,5 vuoden ajan. Heidän kauttaan siis nähdään, että mitä tulevaisuuden poliisilta vaaditaan ja miten poliisiksi kasvetaan. Sehän on myös tärkeä prosessi. Yksi päähenkilöistä on 34-vuotias Laura Kauppila, jolla on ennestään liikuntaneuvojan ja arkeologin tutkinnot. Ja nyt hän tähtää poliisiksi. Miksi? Näin hän pohtii uransa.
1: Arkeologian jälkeen mulla oli ehkä semmoinen, mä lähdin hakemaan vähän väikkäripaikkaa Euroopasta ulkomailta ja mietin, että se akateeminen ura olisi voinut olla mulle sopiva. Tykkään tutkia ja semmoista niinku pikkutarkkaa juttua. Mutta sitten aloin miettiä, että on lapsi, perheellinen ihminen, että se akateeminen ura on myös aika haastava yhdistää siihen perhe-elämään. Niin sitten ihan niinku käytännön kautta mulle ensin tuli se, että poliisin ura voisi ehkä yhdistää, mä voisin yhdistää sen tutkimisen ja sen niinku, pikkusten asioiden tutkailemisen siihen, että mulla olisi sitten vakaa duuni ja tulisi palkka joka kuukausi, tarvitsisi miettiä mitään projekteja ja apurahan hakemisia ja tämmöisiä. Mutta sitten kun vähän syvällisemmin on tätä asiaa myöskin ajatellut, niin mulla on kyllä aina, varsinkin tuossa arkeologiassa, luututkijana tullut semmoista, että mä haluaisin jotenkin tuoda niinku esille ne ihmiset sieltä luiden takaa, että mitä luut voi kertoa siitä ihmisestä, joka ei enää pysty puhumaan omasta puolestaan, että voiko ne kertoa, mihin hän on kuollut tai millainen hänen elämänsä on ollut, niin jotenkin tässä poliisina myöskin mua kiehtoo niinku se, että mä pystyisin puhumaan semmoisten ihmisten puolesta, jotka ei enää pysty puhumaan, vaikka vainajia tai tietenkin myös miksei, vaikka lapset ei pysty puhumaan omasta puolestaan, niin jotenkin niin kuin semmoinen maailman pelastamisen ideologia myös siinä taustalla.
2: Minkälaisissa työtehtävissä sä haaveilisit sitten pääseväs käyttämään tätä luuosaamista? Tarkoittaako se sitten väistämättä pahoille rikospaikoille menemistä vai onko tämä jotain ikivanhojen juttujen selvittämistä?
1: No kyllä mulla niinku ultimaattinen haave olisi päästä sinne tekniseen tutkintaan ja sitä kautta hyödyttää myös sitä luuosaamista. Et onhan meillä keskusrikospoliisissa on niinku luututkimusta myöskin, mutta siitä en uskallaisi haaveilla vielä, että ehkä askel kerrallaan, että se tekninen tutkinta voisi olla ja ne just ne rikospaikat se, missä tykkäisin olla.
2: Kuinka pitkiä polkuja nämä on poliisin ammatissa? Nyt sä oot vielä koululainen harjoittelussa. Kuinka pitkällä esimerkiksi tämmöisen haaveen toteutuminen voisi olla realistisesti?
1: No, mitä mä oon kuullut, niin teknisen tutkinnan paikat on aika semmosia, että sieltä sitten vapautuu eläköitymisen myötä, että kaikki tykkää siellä olla niin kovasti. Saa nähdä, millain sitten se tulee vapautuu jostakin ja millain sinne sitten pääsee. Itsellä, kun tämä ura on tässä jo, niin kuin, tai ikää on jo niin paljon, että ei ihan hirveästi malttaisi odottaa enää, mutta se vähän tietää sitten, mistä vapautuu paikkaa ja millain.
2: Sulla on tosiaan myös 2 pientä lasta. Sulla on 2 aiempaa tutkintoa. Nyt valmistut sitten poliisiksi. Seuraavaksi sulla on perhe-elämä käynnissä. Sulla on omakotitalon muutto edessä. Sä et todella ajattele, että kaikkea ei voi saada.
1: Joo. Mä olin just sanonut tosiaan mun kavereille ennen kuin mä hain poliisikoulua, että ihanaa, kun ei tarvii enää hakea mihinkään kouluun. Sitten mä löydän itseni täältä ja on tai perhe-elämässäkään niin kuin kauhean helppoa näiden pienten lasten kanssa. Kyllä tämä aika hurjat, jos voi sanoa ruuhkavuodet, on ollut meneillään, että saa nähdä, että millaista malttaa sitä asettuu aloilleen ja rauhoittuu töiden pariin, vai keksiikö taas jotain uutta.
0: Näin kertoi poliisiksi opiskeleva Laura Kauppila ja hänet tapasi Anna Sireen. Ja kyllä tuo kieltämättä aika mielenkiintoiselta yhdistelmältä kuulostaa tuo Lauran yhdistelmä liikuntaneuvoja, arkeologia ja sitten poliisi. Ja niin kuin hän tässä lopussakin sanoi, niin eihän sitä sitten ehkä tiedä. Niinhän sitä sanotaan, että vierivä kivi ei sammaloidu. Onnea ja menestystä Lauralle opintoihin. Noi eri ammateista kertovat Tosi TV-sarjat on siitä mainioita, että niissähän pääsee kärpäseksi kattoon. Sellaisiin paikkoihin, mihin ei ehkä muutoin pääsisi, eikä ehkä uskaltaisi mennä. No tietysti siinä samalla avautuu uusia näkökulmia siihen ammattiin ja aika usein myös niihin asiakkaisiin, niihin asiakas

0: ryhmiin. Meillähän on seurattu lomittajien työtä ja sairaaloiden arkeen on päästy kurkistamaan matkaoppaiden touhuja tuossa muutama vuosi sitten. Myöskin tosi TV:ssä seurattiin ja huutokaupan pitäjien arkea. Eli näitä ammattiryhmiä on vaikka kuinka paljon. Itseäni kiinnostaisi siivoojien työ. Mitä kaikkea esimerkiksi siivoojat näkevät, kun he meidän kaikkia jälkiä yleisissä tiloissa siivoavat ja pitävät paikat tip-top kunnossa? Siellä varmasti näkee kaikenlaista ja tulee myös miettineeksi kaikenlaista. Ja myös se, että millä tavalla ihmiset käyttäytyvät siivoojia kohtaan ja tekevät tärkeää työtä. En tiedä, onko tuollaista Tosi TV-sarjaa vielä tehty, mutta minä ainakin katsoisin, jos sellainen tulisi.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Faith No More siinä. Kello on 14.18 ja sehän tietää sitten käytännössä sitä, että kohta mennään jälleen paikallisten aiheiden pariin. Meidät vie sinne Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Kiusaamisen kitkemiseen luodussa uudessa pisaramallissa halutaan estää kiusaaminen ennen kuin se edes alkaa. Puuttuminen tapahtuu arjessa ennen ongelmien kasvamista. Oulun yliopiston nuorisotutkimuksen professori Tuija Huuki on ollut mukana kehittämässä mallia ja julkaissut aiheesta kirjan lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren ja Väestöliiton kanssa.
2: Meidän tutkimusryhmä on jo varmaan parisenkymmentä vuotta kartoittanut sitä, että mitä siellä lasten ja nuorten suhteissa, heidän konflikteissa ja heidän kaverisuhteissa tapahtuu oikeastaan ei sitä itse kiusaamista eikä vakavaa väkivaltaa, vaan mitä siellä tapahtuu sitä ennen. Paljon ennen sitä, kun ajaudutaan sitten tämmöiseen vakavampaan tilanteeseen ja ongelmat alkaa kasautua. Me ollaan kartoitettu niitä mekanismeja, mitä siellä tapahtuu, hyvin pieniä, hienovaraisia vallan väärinkäytön ja tämmöisiä kiusottelun, härnäämisen mekanismeja. Ja sitten me ollaan tutkittu myös pitkään sitä, että mitä tälle ongelmalle voisi tehdä jo kauan ennen kuin ajaudutaan hankaluuksiin, todella isoihin vaikeuksiin.
3: Miksi nämä kiusaamisen merkit on hyvä huomata ajoissa?
2: Ensinnäkin meidän pitää muistaa sellainen asia, että tässä ilmiössä kyse ei ole ensisijaisesti pahoista tai ilkeistä lapsista, vaan tämä alkaa rakentua suhteissa. Ja tässä on kyse monesti hyvin pitkistä suhteiden jatkumoista, jotka pikkuhiljaa alkaa vakavoitumaan. Ja mitä aikaisemmin me tunnistetaan niitä aivan pieniä pisaroita siellä lasten ja nuorten välillä, niin sitä vahvemmilla me toki ollaan, koska meillä on silloin ratkottavana pieniä asioita. Entä kuin, jos me jäädään odottamaan, että ongelmat vakavoituu, niin meillä on paljon isompia ongelmia ratkottavana. Sen takia meidän täytyy puuttua mahdollisimman varhain. Me kasvattajina olemme paljon vahvemmilla silloin, kun me ratkotaan ongelmat pieninä.
3: No, mitä nämä tällaiset kiusaamisen merkit sitten ovat?
2: Kiusaaminen, häirintä ja väkivalta, ne siis oikeastaan hyvin harvoin alkaa vakavina. Vaan siellä on semmoinen pitkä tämmöinen satuttavan vallankäytön, voisi sanoa tämmöinen kasvuhistoria, mikä siellä niin kuin on meneillään. Ja se lähtee monesti hyvin pienistä asioista ja vähitellen. Ja ne tilanteet näyttää aluksi harmittomilta. Et esimerkiksi siellä lapset ja nuoret alkavat esimerkiksi erotella keskenään suosittuja, epäsuosittuja. Kuka täällä on nössö, kuka täällä on suosittu. Joku huomaa, että hyväksyntää hän saakin sillä, että

0: kun on ilkeä. Tai että toisten haavoittuvuuksia opitaan etsimään ja löytämään. Ja niitä haavoittuvuuksia aletaan sitten käyttämään aseena sillä tavalla ja välineenä painaa toisia alas. Ja pikkuhiljaa siitä satuttamisesta voi tulla tapa rakentaa valtaa, rakentaa suosiota ja pahimmassa tapauksessa myös keino tuntea olevansa turvassa, vaikka sehän on sitten loppujen lopuksi kaukana siitä. Mutta se miksi nämä jää tunnistamatta juuri sen takia, että aluksi ne näyttäytyy ihan tavalliselta lasten ja nuorten elämältä. Se kietoutuu huumoriin ja se kietoutuu tykkäämiskuvioihin, tämmöiseen tavalliseen riitelyyn, nujakointiin. Ja siellä lomassa meneekin näitä satuttamisen säikeitä. Siellä on yhtä aikaa aluksi läsnä se kaveruus ja satuttaminen. Ja jos siinä kohtaa kasvattajat ei ole tarkkoja, niin he eivät oksaa sitä. Ja se pääseekin pikkuhiljaa rauhassa pahenemaan. Ja ne kehät pääsee jatkumaan ja vyyhtiytymään. Ja sitten jossain vaiheessa meille plumpsahtelee sitten vakavia väkivallan tilanteita ja tätä tämmöistä niin sanottua kiusaamista, joka ei ole mitä tahansa satuttamista, vaan kiusaaminen on sitten sitä, kun tämä harminteko ja haitanteko ja satuttaminen muuttuu systemaattiseksi, tahalliseksi, vakavaksi ja pitkäkestoiseksi. Sillä on selvä uhri ja tekijäasetelma, missä kohteella ei ole juuri enää vastarinnan mahdollisuutta. Silloin ollaan tutkimusten valossa kiusaamisessa. Ja meidän pitäisi tehdä sille asialle jo paljon ennen sitä jotain. Perimmiltäänhän tässä ilmiössä ei ole kyse pelkästään koulusta tai päiväkodista, vaan että näitä samankaltaisia mekanismeja näkyy ja on olemassa myös työpaikoilla ja muissa aikuisten yhteisöissä. Ja voidaan ajatella tällä tavalla, että samalla kun me puututaan tähän ilmiöön, kiusaamisen, häirintään ja väkivaltaan siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, niin on mahdollista, että me pystytään rakentamaan myös turvallisempia työyhteisöjä ja turvallisempia perheitä ja turvallisempaa kansalaisyhteiskuntaa.
1: Hanna Holopainen haastatteli.

Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1452 Järvenpäähän Haaranjoen ja Purolan välillä. Tarkempi paikka on Lahden väylän ja Vähänummen välillä. Suuntaa ei ole tarkemmin määritelty, mutta paikalla on onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1452 Järvenpäähän Haarajoen ja Purolan välille. Tarkempi paikka on Lahden väylän ja Vähänummen välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus. Kello on hetken kuluttua 14.30 ja se kertoo siitä, että kohta kuullaan alueellisia uutisia. Mutta kerrotaan tähän väliin tieto tuolta Norjasta. Norjan prinsessa Astrid saatetaan tänään haudalla lepoon ja nuo hautajaiset pidetään Oslossa Riisin kirkossa. Hän kuoli siis 2 viikkoa veljensä kuningas Haraldin jälkeen tuossa 11. syyskuuta 94-vuotiaana ja hänet saatetaan siis haudalla lepoon tänään. Mutta me menemme kohti kello 14.30 alueellisia uutisia ja sinne meidät vie nämä tahdit. Urtra Praata 90-luvulta ja nämä ovat varmasti ainakin karaokeissa sellaiset yhdet suosituimmat kappaleet Urtra Praata.

0: Tässä Yle Uutiset Kainuuseen ja Tiia Korhonen, hyvää iltapäivää. Suomen riistakeskus esittää lupaa 15 suden metsästykseen 3 kiintiöalueella Kainuussa. Kuhmon, Ristijärven ja Sotkamon alueella olevalla Iivantiira-Vuosanka-alueella sekä Kuhmon itärajalla olevalla Kivikiekki-alueella saisi metsästää kummassakin 6 sutta. Osittain Puolangan puolella olevalla Pahkavaaran alueella saisi puolestaan metsästää 3 sutta. Iivantiira, Vuosanka ja Pahkavaara ovat metsäpeuran keskeisiä vasomisalueita. Kivikiekin alueella perusteena on lähisukulaisuus, sillä lisääntyvä pariskunta on täyssisaruksia. Koko maahan esitetään yhteensä 109 suden kiintiömetsästystä 18 alueella. Kajaanin kaupunki lähtee mukaan Vuokatti Jukolan yhteistyöhön. Kaupunginhallitus päätti eilen varata ensi vuoden talousarvioon 40 000 euroa osuusisännyyden kustannuksiin. Jukolan viesti järjestetään ensi vuonna Sotkamon Vuokatissa. Tapahtuma kokoaa vuosittain yli 45 000 suunnistuksen harrastajaa taustajoukkoineen ja on Suomen suurin aikuisurheilutapahtuma. Vuokatti Jukolan järjestävät Sotkamon Jymy ja Vuokatti Sport. Poliisi on ottanut 2 henkilöä kiinni epäiltynä tapon yrityksestä Kajaanissa. Kajaanin keskustassa sijaitsevassa asunnossa tapahtui toissa yönä väkivallan teko, jossa käytettiin veistä. Uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Poliisin mukaan tapaukseen liittyy päihteitä. Poliisi on selvittänyt tapausta yhdessä Kainuun rajavartioston kanssa. Esitutkinta on alussa ja poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä. Lisää uutisia Kainuuseen jälleen tunnin kuluttua.
1: Alueellisia uutisia jälleen tunnin kuluttua luvassa. Ja tämä keskiviikkohan on sellainen päivä, että tämä on yksi niistä kansalaisten suosituimmista punalappupäivistä. Puhutaan siis ruokahävikistä ja tällaisten punalaputettujen tuotteiden löytämisestä kaupasta. Näin kertoo siis K-ryhmän kyselytutkimus, nimittäin K-ruokakauppojen datan mukaan maanantai on punalaputettujen tuotteiden suosituin ostospäivä, mutta myös tiistai ja tämä keskiviikko ovat vahvoja punalapupäiviä, kun taas sitten vähiten näitä punalaputettuja tuotteita ostetaan perjantaisin. No tämä ruokahävikin vähentäminen on siitä ajankohtainen puheenaihe, että tällä viikolla järjestetään monia tämmöisiä hävikkitapahtumia, mutta vietetään myös valtakunnallista hävikköviikkoa. Se on parhaillaan meneillään ja tuo hävikkihan on sitten monelle semmoinen asia, että haluaa tuota hävikkiä vähentää ostamalla noita punalaputettuja tuotteita, mutta toisaalta voi olla kyse myös siitä, että ne saa vähän edullisemmin.
2: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
3: Mikä se Uuno Turhapuro leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
4: Joo, oli. Joo, sitäkään ei ollut vielä
3: selvitetty.
4: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
2: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa

0: torstaisin. Tule mukaan.
1: Ja tuoreena tiskiltä on luvassa myös ihan hetken kuluttua paikallisia aiheita sieltä kotikonnuiltasi. Niitä kohti meidät vie Blink 182.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Lasten ja nuorten ryhmien ongelmatilanteisiin kannattaa puuttua, jos on pieniäkin merkkejä siitä, että kaveruuden rinnalla alkaa kulkea satuttamisen tie. Yksinkertaisia syitä kiusaamisen syntyyn ei ole. Perinteinen ajatus on, että kiusaaja on ilkeä lapsi, mutta Oulun yliopiston nuorisotutkimuksen professori Tuija Huuki kumoaa tämän väitteen.
2: Viimeaikaiset tutkimukset osoittaa, ja tämä kannattaa kasvattajienkin muistaa, että mitään yhtä yksittäistä syytä ei ole pystytty löytämään tälle ilmiölle. Et syytä sille, että minkä takia lapset ja nuoret satuttaa ja vahingoittaa toisiaan. Eli vika ei ole yksistään niissä piittaamattomissa kodeissa tai geeneissä tai evoluutiossa tai niissä siinä, että lapset nyt yksinkertaisesti olisivat tämmöisiä ilkeitä persoonallisuuksia. Että kyse on paljon monitasoisemmasta ja monimutkaisemmasta ilmiöstä. Ja siinä sitten se ehkä olennaisempi kysymys on yrittää ymmärtää, että minkälaiset tilanteet mahdollistaa tämän. Että tietynlaisissa tilanteissa ihan tavalliset lapset alkaa satuttaa toisiaan.
3: No nythän sitten voikin ajatella, että jos kerran kasvattajat voivat puuttua tähän ilmiöön ja vanhemmat voivat puuttua tähän ilmiöön, niin mitkä olisivat ne keskeisimmät keinot, joilla voidaan puuttua tähän ilmiöön?
2: No ensinnäkin täytyy muistaa se, että puuttuminen ei voi perustua pelkästään kieltoihin ja rangaistuksiin, mitä nyt tehdään aika paljon. Me jotenkin siitä lasten ja nuorten tietämättömyydestä, että kun he on pieniä lapsia, he on tietämättömiä, niin me jotenkin ohitetaan tämä vaihe, että he eivät vielä osaa, ja mennään suoraan sinne rangaistuksiin. Ja oikeasti siinä välissä pitäisi tehdä paljon läsnäolotyötä, rinnalla kulkemistyötä, kasvatustyötä ja opettamistyötä. Eli tämä on oikeastaan kaikessa yksinkertaisuudessaan, mitä meidän pitäisi kasvattajina tehdä. Meidän pitäisi napata meidän lapset lähelle, pitää heidät lähellä ja opettaa ja kasvattaa näitä asioita. Eli lapsia ei saa jättää yksin eikä nuoria tämän ongelman kanssa. Ja toinen asia, mikä pitää myös muistaa, on se, että toista kunnioittava kohtaaminen on taito. Ihan siinä, missä on vaikkapa kielten oppimisen taito tai matemaattiset taidot. Ne on taitoja, mitkä täytyy opettaa lapsille. Sillä ihmissuhdetaidot ei synny itsestään. Ja se vaatii paljon harjoittelua, että osataan ratkaista riitoja ristiriitoja rakentavasti ja asettaa rajat itselle ja

0: toisille ja ymmärtää toisten rajat ja käsitellä pettymyksiä ilman, että satutetaan toista. Ne vaatii paljon harjoittelua. Ja siihen tarvitaan aikuisia rinnalla kulkemisia. Lapset ei opi näitä taitoja yksin. Et tällä hetkellä vähän tilanne oikeastaan on, että aika pitkälti me ihmissuhdekysymyksissä lapset ja nuoret laitetaan kestämään yksin ja ratkomaan ongelmia yksin, jolloin he ovat periaatteessa toistensa välittämän tiedon varassa ja median välittämän tiedon varassa. Ja me tiedetään, että kumpikaan näistä ei ole erityisen luotettava opettaja. Ja siksi siihen väliin tarvitaan vastuullisia aikuisia, jotka opettaa, ovat läsnä, kulkevat rinnalla ja kasvattavat. Perimmiltään tämän niin kuin kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ja siihen puuttumisen tavoitteena ei ole mikään riidaton lapsuus, vaan että ristiriidat ja riidat kuuluu elämään. Vaan että se pointti on siinä ja se onnistuminen on siinä ja näkyy siinä, että ristiriitoja osataan ratkaista rakentavammin. Ja että turvallinen yhteisö ei ole yhteisö ilman konflikteja, vaan yhteisö, jossa ne konfliktit käsitellään rauhanomaisesti ja rakentavasti.
1: Minkälainen nykyajan kiusaamismaailma on?
0: Meille kentältä kasvattajat, ammattilaiset jatkuvasti kertoo yhä raaistuvasta väkivallasta ja myös siitä, että nämä väkivallan tekijät ovat yhä nuorempia. Ja saamme kentältä myös sellaista viestiä, että opettajat ja päiväkodin ammattilaiset ja myös harrastusryhmissä aikuiset ovat yhä enemmän pulassa tämän ongelman kanssa. Mikä tavallaan meille tutkijoille kertoo siitä, että tälle asialle täytyy tehdä jotain kiireesti, että tilanne on akuutti ja uusia menetelmiä tarvitaan. Ja se, minkä olen kokenut tärkeäksi, on se, että ongelmien kasautumista ja hankaloitumista ei pidä jäädä odottamaan, vaan niihin pitää tarttua heti, kun ne ensimmäisen kerran havaitaan.
2: Näin sanoi Oulun yliopiston nuorisotutkimuksen professori Tuija Huuki. Hanna Holopainen haastatteli Tuija Huukia.

Halloweenin on matkaa vielä ainakin se noin kuukausi, mutta ensimmäisiä ohjeita jo siitä Halloweenin vietosta on nyt ilmaantunut ja ensimmäisten joukossa Joensuun kaupunki. Se on nimittäin tiedottanut sitten tämmöiset suositukset näille karkki- vai kepponen kierroksille, mitä lapset tuppaavat pitämään Halloweenina. Kaupunki suosittelee viettämään kierrosta tänä vuonna tismalleen lauantaina 31. lokakuuta ja sitten toivotaan, että muina päivinä sitten ovilla ei kierrellä. Tähän ohjeistukseen kuuluu myös se, että kierros lopetetaan viimeistään 19.30, eli rauhoitetaan sitten se nukkumaanmenoaika ja kierretään vain taloissa, joissa on kurpitsalyhty tai muita Halloween-koristeita. Ja myös kepposet pitäisi, ikävät kepposet, unohtaa, että paikkojen sotkeminen on ilkivaltaa ja jos karkkia ei ole tarjolla, niin jatketaan matkaa seuraavaan taloon. Näin seikkaperäiset ohjeet on antanut tästä Halloweenin vietosta jo hyvissä ajoin Joensuun kaupunki. Kohta mennään jälleen uutisiin sieltä sinun kotikonnuiltasi. Sinne meidät vie Sabrina Carpenter.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Kiusaamisen estämiseen luodussa pisaramallissa on monia keinoja lähestyä lasten ryhmätilanteita ja näin estää kiusaamisen syntyä. Esimerkiksi harrastaryhmässä pelaajan kaatuminen voi johtaa pahalta tuntuvaan tirskumiseen. Tilanteeseen pitää puuttua heti, neuvoo Oulun yliopiston nuorisotutkimuksen professori Tuija Huuki.
2: Kasvattaja pysäyttää sen ja sitten ottaa ne lapset hetkeksi. Ei tarvitse nimetä ketään, ei tarvitse etsiä syyllisiä. Pysäytetään tilanne, katsotaan mitä siinä tapahtuu. Että nyt me hoksat tässä naurettiin, miltäköhän tämä mahtaa tuntua, miksi meidän ei kannata jatkaa näin ja mikä olisi fiksumpi tapa toimia. Tai sitten voi ottaa, otetaanpa uusiksi tämä tilanne. Että miten tämä voisi mennä sillä lailla tämä tilanne, että tässä jäisi kaikille hyvä mieli.
3: Lapsi tai nuori saattaa jo itse varhaisessa vaiheessa huomata, että häntä jotenkin syrjitään tai että hänelle ehkä hieman nauretaan leikin varjolla ja näin, niin jos lapsi tulee vanhemmalle kertomaan, että koulussa nyt oli tällainen tilanne, että minulle naurettiin ja koki sen loukkaavana, niin miten tällaisessa tilanteessa vanhempi voisi toimia?
2: Kannattaa käsitellä lapsen kanssa se tilanne. Et mitä ensin joku sanoi, miten sä reagoit, mikä oli se konteksti, missä tämä tapahtui. Ja sitten miettiä ratkaisukeinoja ensi kerralla. Jos ensi kerralla tapahtuu tämmöinen, niin kokeilepa tuota keinoa ensi kerralla, kun tämmöinen tilanne on tai kun kohtaat nämä ikätoverit seuraavan kerran. Ja sitten kun lapsi seuraavan kerran tulee, niin katsoa, että toimiko se. Kysyä sitten, että miten se toimi. Ja koko ajan tällä tavalla aktiivisesti kulkea rinnalla, jolloin lapsi tai nuori saa sen kokemuksen, että hän ei ole tämän asian kanssa yksin, vaan koko ajan aikuinen niin kuin hakee ratkaisukeinoja, että miten tässä voisi niin kuin toimia. Ja toki se, että matalalla kynnyksellä yhteys sinne päiväkotiin tai kouluun. Vilmaan ei kannata tässä kohtaa, eikä näihin digitaalisiin alustoihin luottaa, vaan nimenomaan niin kuin henkilökohtainen yhteys ja sitten yhteistyössä lähteä sitä asiaa ratkomaan.
3: No, jos lapsi tulee kotiin ja sanoo, että koulussa sattui sellainen tilanne, että sanoin pahasti jollekin ihmiselle ja kokee siitä syyllisyyttä, niin miten sellainen lapsi kannattaa ohjeistaa?
2: Nämä on kaikki hirveän hienoja kohtaamisia. Jos lapsi tulee kertomaan, sehän on suora syöttö oikeastaan kasvattajan lapaan, niin sanotusti. Että ei ole parempaa keinoa ja tilannetta opettaa lapselle niin kuin rakentavia konfliktinratkaisutaitoja kuin sellaiset, että lapset tulee itse kertomaan. Että niiden äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä ja jutella siinä kohtaa lapsen kanssa ja käydä sellainen keskustelu, että jaa, mitä tapahtui ja miltä susta tuntui ja miksi kysymykset saattaa olla aika vaikeita, mutta ylipäätään lapsi saattaa pystyä sanomaan sen, että niin kuin se oli niin koominen ja jotenkin antaa ymmärrystä sille lapsen osaamattomuudelle. Elämä on kasvua kaikki ja lapset ja nuoret ei vielä osaa ja sitten jotenkin niin kuin hakea niitä ratkaisuja, että mikä voisi olla parempi, että okei, nyt kävi näin ja tosi hienoa, että sä tulit mulle kertomaan, miten voisi ensi kerralla, jos tulee tommonen tilanne, niin miten sä voisit toimia? Tai jos sulle jäi vaivaamaan se asia, että olisiko jotakin asiaa, miten sen asian voisi niin kuin nollata ja hyvittää ja lähteä taas puhtaalta pöydältä, kun se pöytä on putsattu.
3: No miten muuten vanhemmat tai kasvattajat voivat ohjeistaa lasta toimimaan arjen tilanteissa ja ryhmissä?
2: No yksi semmoinen hyvä keino on se, että vaikka mitään ei olisi tapahtunut, niin säännöllisesti kysyä lapselta ja nuorelta muutama oleellinen kysymys jossakin vaiheessa päivää, olipa se sitten kun vie harrastuksiin tai istahetaan yhdessä ruokapöytään tai silloin kun lapsi tulee koulusta tai vaikka nukkumaan mennessä. Kysy nämä kysymykset. Miten sulla meni päiväkodissa?

0: kodissa tai koulussa? Oliko sulla yhtään kaveria? Mitä te touhusitte? Oltiinko sua kohtaan reiluja? Olitko sä reilu kaikkia kohtaan? Kun aina toistetaan nämä kysymykset jossakin muodossa, jollakin tavalla, ei välttämättä kaikkia, mutta sillä lailla rennosti, niin jossain vaiheessa siitä sukeutuu keskustelu. Ja lapsi rupeaa itse kertomaan, että no itse asiassa tänään ei mennytkään kaikki ihan hyvin. Eli se on paikkasi silloin avata se keskustelu ja olla utelias ja kiinnostunut siitä ja suoda ymmärrystä. Ja hyvässä lykyssä sitä ei menetä koskaan. Et tilanne on se, että monesti me menetetään lapset ja nuoret näille voimille tuossa murrosian kynnyksellä, ehkä yläkoulun kynnyksellä, jos ei me pidetä lapsia ja nuoria lähellä. Mutta jos me jatkuvasti tehdään tätä rinnalla kulkemisen työtä, tätä kasvatustyötä, jossa me kysellään, ollaan läsnä, annetaan vaihtoehtoja, kuljetaan rinnalla. Me saadaan pidettyä heidät lähellä. Lapsille ja nuorille nämä kaverisuhdeasiat ja niiden hankaukset, ihastumiskuviot, ne on isompia kysymyksiä usein kuin se, että opinko minä nyt varmasti nämä sijamuodot. Että jos tämä kaveriasia ei ole kunnossa, niin oppimiseen syntyy helposti haasteita.
1: Hanna Holopainen haastatteli.
2: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
3: Tuossa noin 10 minuutin kuluttua on vuorossa jälleen kello 15 uutiset, ja siellä on luvassa asiaa muun muassa tällaisesta väkivallan riskistä eduskuntavaalien yhteydessä. Mitä eduskuntavaalithan käydään ensi vuoden puolella, ja tämä syy, miksi tästä nyt puhutaan, on se, että SDP:n vaaliehdokas joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi lauantaina Espoossa, ja nyt poliisi tuota tapausta sitten tutkii. Liittyy siis tämmöinen vaalityöhön liittyvä välikohtaus, sattui siis tuolla lauantaina Espoossa. Ja nyt Ylen haastattelema turva-asiantuntija Tommi Nyström sanoo, että väkivallan riski kasvaa vaalien lähestyessä, ja sosiaalisen median uhkailu toimii sitten tällaisena ilmapuntarina. Tällainen värikäs ja uhkaava keskustelu. Hän on siis työskennellyt vuosikymmeniä henkilösuojauksen parissa. Hän sanoo kuitenkin, että onneksi siinä on jonkin asteinen pidäke lähteä sanoista tekoihin, koska oman ruudun takaa kommentointi on sinänsä turvallista henkilölle itselleenkin. Mutta hän ei kuitenkaan pidä mahdottomana, että vihamielinen ilmapiiri johtaa vakavimpiin tekoihin vaalien alla. Aikaisemmiltahan vuosilta muistetaan esimerkiksi kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin pahoinpitely Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla ja myös sitten keskustan kansanedustajan Juha Sipilän pahoinpitely eduskuntatalon lähistöllä vuonna 2021. Ulkoministeri Timo Soinin kimppuun hyökättiin puolestaan Vantaan Korson maalaismarkkinoilla vuonna 2019, mutta tuolloin ministerin turvamiehet ehtivät väliin, ja Soini oli nuolilla markkinoilla tekemässä sitten vaalityötään. Eli tällaisia kuvia on tällä hetkellä maailmalla olemassa, ja tuosta kuullaan sitten tuossa kello 15 uutisten aikaa sitten tarkemmin ja enemmän.
4: Anna anteeksi.

Onko vielä niitä suomalaisia unelmia, kyseli siinä Tuure Kylpilään. Ja minä vastaan, että on, koska suomalaisethan aina unelmoivat urheilumenestyksestä. Ja sitä on nyt saatu. Pihla Kaivo-Oja on varmistanut EM-mitalin. Laji on nyrkkeily EM-kisoissa tuolla Bulgariassa. Hän on voittanut 54-kiloisten sarjassa tuomariäänin 4-1 ranskalaisen Vasila Kladinirin. Ja tosissaan sitten hän on varmistanut kokeneen tämän arvokisamitalistin voittamalla vähintään sitten EM-pronssia. Eli pronssia vähintään on tulossa ja Kaivo ihan välierää luvassa torstaina siellä 13.30 alkavassa päiväsessiossa. Kohta mennään kello 15 uutisiin. Sinne vie meidät suurlähettä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomittu Rolf Nordmuu on määrätty mielentilatutkimukseen. Helsingin hovioikeus teki päätöksen asiasta tänään. Oikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä. Nordmuu pyysi mielentilatutkimusta itse. Henkilösuojauksen asiantuntijan mukaan väkivallan riski tulevissa eduskuntavaaleissa on kohonnut. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna hyökkäyksen kohteeksi Espoossa. Poliisi tutkii välikohtausta muun muassa lievänä pahoinpitelynä. Turva-asiantuntija Tommi Nyström sanoi, että somevihaa ja nettiuhkauksia ei pidä vähätellä, vaikka lähtökohtaisesti huutajat eivät ole vaarallisia.
1: Mitä enemmän tulee sitten henkilökohtaista vihapostia, niin siinä on ehkä yksi semmoinen kohta, mihin kyllä ehdokkaidenkin kannattaa lähteä tarkemmin niin kuin perehtymään, että et onko se niin kuin toistuva, rupeeko siellä esiintymään semmoisia vähän spesifisempiä asioita, kuten aikoja, paikkoja ja kenties jopa niin kuin tekotapoja.
0: Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko kansanedustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa.
2: Kello 15 uutiset toimitti Salla Vuoltenaho ja kello on uutisten päättyessä 15.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen Mira Stenström ja tämä on Radio Suomi lähelläsi. Vielä tunnin ajan seurannasi. Tuonne siis kello 16 asti mennään ihan suorastaan käsikynkkää. Ja siihen kynkkään liittyy myös nyt gimmel.

Maailman aika on nyt tällä hetkellä sellainen, että se vaikuttaa heijastuvan vahvasti tuonne koulutusmaailmaan. Esimerkkinä tästä erilaisissa oppilaitoksissa järjestetään muun muassa tällaista kriisi- ja poikkeusolojen varautumiskoulutusta, mutta Talouselämä kertoo, että Kotka-Haminan seudun koulutusyhtymä Ekamissa alkaa ensi maanantaina uusi koulutus, josta valmistuu osaajia datakeskukseen. Nythän tuolla Google on laajentamassa Haminan datakeskusta osana miljardi-investointeja Suomeen ja sinne sitten koulutus järjestetään yhteistyössä tämän Googlen kanssa, mutta hakujätti ei rahoita sitä eikä takaa työllistymistä koulutukseen osallistuneille. Ekami-kuntayhtymän johtaja ja rehtori Sami Tikkanen kertoo Talouselämälle, että Google ei rahoita koulutuksen järjestämistä, mutta se on tukenut useiden vuosien ajan koulutuksen kehittämistä ja alan oppimisympäristöihin liittyviä investointeja. Ja lisää vielä, että koulutus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista koulutusta. Haminassa toimiva Ekamin Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto käynnistää nyt siis 10 viikkoa kestävän datakeskusalan perusteet koulutuksen, johon haki noin 100 ihmistä 24 aloituspaikkaan. Ja näihin datakeskuksiin kohdistuvista odotuksista kertoo Talouselämän mukaan se, että Ekami suunnittelee jo 3 muutakin vastaavaa koulutusryhmää ensi vuodelle. 10 viikon mittaisen koulutuksen tavoitteena on auttaa esimerkiksi sähkö-, automaatio-, prosessi-, kone- ja ICT-alan osaajia siirtymään datakeskuksen käyttö-, operointi- ja kunnossapitotehtäviin. Ja tässä kuvataan, Teemu Hautamäki kertoo, että tämä koulutus sisältää itse opiskelua ja lähikoulutusta ja laboratoriotöitä, luentoja, simulaattorissa tapahtuvaa operaattorikoulutusta ja tässä käydään läpi siis datakeskusalaa, datakeskusta teollisuuslaitoksena, minkä tyyppisiä toimintamalleja siellä on ja lähdetään avaamaan teknologiaa, mitä siellä on käytössä. Ja hänen mukaansa koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on tekninen koulutus jo ennestään ja työkokemusta esimerkiksi teollisuudesta. Voisi siis ajatella, että tämä on täydennys- tai muuntokoulutus. Tämä Ekamin koulutus ei jutun mukaan keskity tekoälyä pyörittäviin palvelimiin tai ohjelmistoihin, vaan datakeskuksen fyysiseen infrastruktuuriin. Ja siellä käsitelläänkin siellä koulutuksessa muun muassa sähköjakelua, jäähdytysjärjestelmiä, ilmanvaihtoa, verkkoyhteyksiä ja datakeskusten operointia. Eli tässä tällainen uudenlainen ala sitten tulee meille oppilaitoksiin. Jotenkin tästä tulee mieleen muun muassa joskus aikoinaan, kun oli näitä tällaisia

paperityöntekijä, tämmöisiin paperitehtaisiin liittyvää koulutusta. Sitähän oli monenlaista. Nyt en muista niitä tarkkoja ammattinimikkeitä enää, mutta monenlaista koulutusta aikoinaan

0: Siinä tuoretta musiikkia Viiviltä Herkkisten liiga. Ja jos olet pörssisähkön käyttäjä, niin tänään ehkä kannattaa sitten vähän mittaria tuijotella ja niitä vaikkapa noita verkossa olevia pörssisähköhintatietoja tuijotella vähän aiempaa tarkemmin. Nimittäin tänään tuo pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin eilen tiistaina, kertoo STT, ja syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyynisää vähentää näinä päivinä tuota tuulivoiman tuotantoa, ja sitten tähän vaikuttaa myös se, että Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot on meneillään, ja sen vuoksi tuotanto jää normaalia tasoa alhaisemmaksi. No, tämän päivän kallein varttitunti, se osuu ilta 7, jolloin hinta nousee yli 25 senttiin, mutta sitten hinta laskee tuntuvasti sieltä ilta 9 eteenpäin, jolloin keskihinta painuu alle 10 sentin. No, tänä vuonna tietysti pörssisähkön käyttäjillä on ollut sitten tarjolla halvimmat hinnat heinäkuussa, jolloin sit keskihinta oli 1,9 senttiä, ja sitten taas helmikuussa keskihinta nousi yli 17 senttiin. Eli jos lämmittelet esimerkiksi tuolla pörssisähköllä, niin siinä voi olla ihan järkeäkin katsella, että paljonko milloinkin maksaa ja milloinka käyttää sitten niitä kaikenlaisia sähkövempeleitä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
0: Tämä on Westlifea.

without you. Siinä Westlife ja World of Our Own. Jossakin saatetaan tulevaisuudessa juoda sitten vähän tyrimmästä kupista tuota iltapäiväkahvia, nimittäin kaupallinen muumimukit rahaksi keräilysivusto kertoo myyneensä erittäin harvinaisen muumimukin ennätyshintaan, ja hinta on sitten reilut 46 000 euroa, ja se on tiettävästi kallein yksittäisestä muumimukista maksettu summa. No, tämä kahvivertaus on vähän pilke silmäkulmassa sanottu, nämähän menee yleensä keräilijöille, ja keräilijät sitten pistävät nämä visusti talteen vitriiniinsä ja sieltä sitten katselevat. Tai mistäs minä tiedän, jos joku haluaa juoda kahvia, niin se voi ollakin erityisen hyvän makusta tuommoisesta kupista, mitä on pitkään haaveillut ja etsinyt. Noihän on harvinaisia, noin tuollaiset uimahyppysimpukoille muki. Siinä on simpukka ja korallikuvioita, että tätä tehtiin aikoinaan siis vuonna 2006 vain 10 kappaleen testierä. Kohta mennään jälleen alueelle, takaisin sinne ajankohtaisten omien aiheiden, alueellisten, paikallisten aiheiden pariin. Sinne meidät vie Eini, syntynyt uudelleen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Nyt on saatu tieteestä vahvistusta siihen, että ratsastusterapia tuo helpotusta pitkittyneeseen alaselkäkipuun. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettiin hiljattain poikkeuksellinen väitöstutkimus, jossa selvitettiin tätä asiaa. Se oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Krooninen alaselkäkipu on yksi yleisimmistä ja kalleimmista sairauksistamme ja sen kuntoutus on vaikeaa, koska kipu saa ihmisen välttämään liikkumista. Tässä hevonen voi auttaa. Minä olen Helmi Nykänen ja keskustelen Itä-Suomen yliopiston vierailevan tutkijan Sanna Mattila Rautiaisen kanssa. Minkälaista kuntoutusta tuo ratsastusterapia on?
2: No, minä olen fysioterapeutti koulutukseltani ja silloin asiakkaiden tavoitteet ovat aina siellä motorisen oppimisen, liikkumisen, tukemisen kannalla. Myöskin työstetään siinä sosiaalisia tai psyykkisiä asioita, mutta se ei ole mun osaamisydin kuitenkaan.
1: Kun kyse on kuitenkin ratsastamisesta, niin pitääkö näiden potilaiden osata ratsastaa jo ennestään?
2: Ei, asiakkaat eivät osaa ratsastaa, eivätkä heidän tulekaan osata ratsastaa, eikä heillä tarvitse olla minkäänlaista käsitystä siitä, että mikä se hevonen eläimenä on. Se, että he ovat kiinnostuneita ottamaan vastaan kuntoutusta, niin sehän on pääasia. Me ei myöskään ratsastusterapiassa harjoitella ratsastustaitoja. Me harjoitellaan siellä sitä hevosen tuottaman liikkeen ja ympäristön ja vuorovaikutuksen kautta tulevia aspekteja sitten kunkin yksilön tavoitteiden mukaisesti.
1: Siinä on kuitenkin kahden elävän olennon, tai kolme, sinä myös se terapeutti on siinä, niin mitä se, että siinä on eläin mukana, niin mitä se tuo siihen?
2: No vielä sen verran korjaa Helmi sinua, että kun tuotan fysioterapeuttina palvelua, niin meitä on 4. Eli mulla on aina terapia-avustaja siellä mukana sitten, jonka tehtävänä on huolehtia siitä hevosesta ja mennä siihen suuntaan ja sillä nopeudella aina yleensä käyntiä kuin mitä mä pyydän. Se, mitä mä hevosen kautta lähden sille asiakkaalle hakemaan, niin on se hevosen symmetrinen liike. Eli kun se hevonen on koulutettu, valittu oikein, oikeanlainen keho, se symmetria, minkä se hevonen tuottaa sitten ihmiselle. Eli siellä selkärangat, hevosen selkäranka on horisonttitasossa ja sitten ratsastajan vertikaalitasossa, eli ne on 90 asteen kulmassa toisiinsa. Ja kun hevosen keho tuottaa sinne ihmisen lantioon tietyn liikkeen, niin se pienellä viiveellä se ihmisen keho vastaa siihen liikkeeseen. Mulle tärkeimpänä elementtinä on kävelyn uudelleen kouluttaminen. Sieltä tulee sitten se rytminen liike, jonka hevonen tuottaa. Eli hevonen antaa noin 100 kävelyn kaltaista liikeimpulssia minuutin aikana sille ratsastajalle. Ja henkilö, jolla tämä kävely on häiriintynyt, niin voi saada uudelleen kokemuksen siihen ja motorisen oppimisen siihen, että minkälaista on kävellä uudestaan rytmikkäästi, symmetrisesti.
1: Millainen hevonen?

0: hevonen sopii ratsastusterapiaan?
1: No tätä kysytään monta kertaa ja onneksi nykyisin se tietämys siitä hevosen hyvinvoinnista on lisääntynyt ja nähdään, että se hevonen, joka terapiassa tuottaa oikeanlaista vuorovaikutusta ja liikettä, niin on aina terve, symmetrinen liikkeeltään, mielellään hyvä runkoinen. Toki koulutuksellakin saa paljon aikaiseksi ja tietysti luonnehan on hyvä, että sietää monennäköistä asiaa. Paljon koulutettavissa, mutta perusluonteeltaan terveen hevosen tuntomerkit tulisi täyttyä sitten, että on utelias ja haluaa olla kontaktissa. Mulle tärkeää on, että sillä hevosella on luontaisesti erittäin hyvä käynnin rytmi ja se, että sen lihaksisto on jo luontaisesti hyvin tasapainoinen.
0: Voitko kertoa oman suhteesi hevosiin ja ratsastukseen?
1: No, mä olen kyllä Helmiin ratsastanut ihan pienestä pitäen. Ja oma hevonen on ollut moneenkin otteeseen ja nyt viimeiset ehkä 30 vuotta on ollut niin kuin ihan jatkuvasti 1-4 hevosta sitten omassa terapiakäytössä ja omistuksessa. Että kyllä mä ratsastan edelleen useamman kerran viikossa yleensä. Hevonen on aina rehellinen, se sanoo sen, mitä se tarkoittaa.
0: Sanoi Itä-Suomen yliopiston vieraileva tutkija Sanna Mattila-Rautiainen. Kohta lisää itse ratsastusterapiatutkimuksesta.

0: merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Kello on hetken kuluttua 3:30 ja sehän tietää sitä, että tuoreita alueellisia uutisia on jälleen luvassa. Niitä ihan siis hetken kuluttua. Sitä ennen kuunnellaan Lisouta. Ja niiden myötä mennään uutisiin.
3: Girl, I'm about to have a

0: Tässä Yle Uutiset Kainuuseen ja Tiia Korhonen, hyvää iltapäivää. Suomen riistakeskus esittää lupaa 15 suden metsästykseen 3 kiintiöalueella Kainuussa. Kuhmon, Ristijärven ja Sotkamon alueella olevalla Iivantiira Vuosanka-alueella sekä Kuhmon itärajalla olevalla Kivikiekki-alueella saisi metsästä kummassakin 6 sutta. Osittain Puolangalla olevalle Pahkavaaran alueelle esitetään 3 suden metsästystä. Iivantiira Vuosanka ja Pahkavaara ovat metsäpeuran keskeisiä vasomisalueita. Kivikiekin alueella perusteena on lähisukulaisuus, sillä lisääntyvä pariskunta on täyssisaruksia. Koko maahan esitetään yhteensä 109 suden kiintiömetsästystä 18 alueelle. Sotkamon Rimpilänniemellä sijaitseva Hietalan tilan nuottakota on saanut tämän vuoden 5-kanta rakennussuojelupalkinnon. Pohjois-Suomen kulttuuriympäristötoimikunta myönsi palkinnon rakennuksen alkuperäisessä asussa säilyttävästä esimerkillisestä restauroinnista. Nuasjärven rannalla oleva verkkovaja on ainoa säilynyt rakennustyyppinsä edustaja Sotkamossa. Kunniamaininta myönnettiin Sotkamon Korvanniemellä sijaitsevalle Horsmalan huvilalle sen esimerkillisestä restauroinnista. Poliisi on ottanut 2 henkilöä kiinni epäiltynä tapon yrityksestä Kajaanissa. Kajaanin keskustassa sijaitsevassa asunnossa tapahtui toissayönä väkivallanteko, jossa käytettiin veistä. Uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Poliisin mukaan tapaukseen liittyy päihteitä. Poliisi on tutkinut asiaa yhdessä Kainuun rajavartioston kanssa. Esitutkinta on alussa ja poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä.
1: Uutisia sieltä alueeltasi jälleen tuossa noin tunnin kuluttua. Mutta katsotaan tässä välissä vähän säätä odotettavissa torstai-iltapäivään asti. Maan etelä- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu nyt illan ja yön aikana maan länsiosaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ja torstaina myös sitten Lappiin. Sadealueen etupuolella on kapea selkeämmän sään alue ja Lapissa pilvisyys on aluksi ja torstaina päivällä runsasta, yöllä vaihtelevaa ja yöllä ja aamulla on maan etelä- ja keskiosassa utua tai sumua ja päivällä maan itäosaan leviää sitten idästä uusi sadealue. Lännessä päivä on enimmäkseen pilvipoutainen ja tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Tällaisia ovat siis huomiseen iltapäivään asti nämä sään rätingit. Tämä on Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista. Toivottavasti sellaista säätäkin on luvassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: No niin, mennään nyt sitten itse siihen väitöstutkimukseen. Haastattelussa on juuri väitellyt Itä-Suomen yliopiston vieraileva tutkija Sanna Mattila Rautiainen. Mikä oli tämän väitöstutkimuksesi tärkein löydös?
2: Varmaan se tärkein löydös on sellainen, että jokainen kuntoutuja kuntoutuu eri tavalla. Mulla tosiaan oli kroonisia alaselkäkipupotilaita. He jokainen tulee sen henkilökohtaisen historiansa kanssa ja heidän kuntoutumisen tie oli erilainen, mutta ehkä tärkein viesti on se, että vaikka se kipu saattokin vaihdella sen intervention aikana tai 6 kuukauden seurantajakson aikana, mutta he oli tietoisia siitä, että mistä se tavallaan johtuu, heidän tietämys lisääntyi ja heidän rohkeutensa käyttää omaa kehoa ja liikkua ja tehdä lisääntyi. Niin se on ehkä sellainen suurimpia positiivisia löydöksiä. Toki siellä oli myöskin ihan fysiologisia muutoksia, mutta jos mä ajattelen, että kuinka se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja työskentelyyn, niin niihin saatiin kyllä sitten muutoksia.
1: Miksi ratsastusterapia auttaa krooniseen alaselkäkipuun?
2: No joo, siellä varmaan, jos ajatellaan kipupotilaan kävelyä, niin yleensä tähän selkäkipuun liittyy joku fyysinen oire, koska ihminen kipuilee ja se vaikuttaa siihen kehon asentoon, kävelyyn, kehon lihastasapainoon ja silloin pelätään sitä liikkeen tuottamista aktiivisesti itse. Ja se, mitä sitten tapahtuu, kun tämä ihminen tulee sinne hevosen selkään, niin heidän ei itse tarvitsekaan enää tuottaa sitä liikettä niin aktiivisesti, ei ainakaan pinnallisilla lihaksilla, jotka hyvin ovat aktiivisia silloin, kun on selkäkipupotilas. Ja ne syvät lihakset ei siellä kehossa toimi, mutta ratsastus saa aikaan sen, että tasapainoa ylläpitävät syvät lihakset lähtee toimimaan ja ne kivuliat pinnalliset lihakset, niin siellä ei teekään enää työtä. Ja sitten kun ne saa vielä rytmisesti sitä aktivaatiota, että hei näin tämä liikkuisi tämä sun keho, että, niin se on alaselkäkipuiselle potilaalle on varmaan se suurin asia sitten.
1: Väitöstutkimustasi on kuvattu ihan pioneerityöksi, niin miksi?
2: No käsittääkseni tämä nyt on ainut ratsastusterapian tutkimus Suomessa ja myöskin ulkomailla on tehty tutkimuksia, mutta sitten kroonisen alaselkäkivun hoidosta on hyvin vähän tietoa tämän kuntoutusmuotona, ratsastusterapiasta kuntoutusmuotona. Tämä ala on hyvin vähän tutkimatta, että mä terapeuttina näen jotain ja olen nähnyt jo vuosikymmenten ajan, että mitä se hevonen tuottaa ja saa aikaiseksi ja halusin nyt lähteä sitten todentamaan sitä, että onko se totta, mitä mä näen.
1: Puhuivatko nämä potilaat itse siitä, että miten hevonen ja ratsastusterapia vaikutti heidän kuntoutumiseensa?
2: 6 kuukautta tutkimuksen jälkeen tehtiin kyselyhaastattelu 22

0: niin 21 vastasi tähän. Sieltä löytyi sekä sosiaalisia teemoja, psyykkisiä teemoja että fysiologisia teemoja. Eli he sai tämmöistä palautetta peilin kautta ja ihmettelivät, että pystyykö mun keho liikkumaan todella näin paljon. Ja kun heillä oli sitten niin kuin näköaistin kautta tieto siitä, että se keho todella pystyy liikkumaan, niin he rohkaistuivat myöskin käyttämään ja olivat 6 kuukauden aikana käyttäneet myöskin kehoaan enemmän. He myöskin pystyvät osallistumaan enemmän sosiaalisiin tilanteisiin, käymään vaikka konsertissa tai ystävien luona, näkemään tuttuja, eli heillä voimavaroja tämmöiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen lisääntyi. Ja sitten ihan siellä psyykkisellä puolella niin heidän minäkäsityksensä vahvistui ja heidän rohkeutensa lisääntyi sitten, että monenlaisia tärkeitä kaikkien elämän osa-alueiden havaintoja siellä tuli esille.
1: Yllättikö mikään tässä sinun tutkimuksessasi?
0: Yllättävää on ehkä se, että kuinka todella pienellä annostuksella ratsastusterapiassa voidaan saada tuloksia aikaiseksi. Alussa 4 ensimmäistä kertaa tässä 12 viikon interventiossa niin liikevaste oli 10 minuuttia ja sen jälkeen vasta nostettiin 20 minuuttiin ja viimeiset 4 kertaa 30 minuuttia, niin tällä saatiin jo muutosta aikaan siihen ihmisen toimintakykyyn.
1: Sanoi Sanna Mattila-Rautiainen, toimittaja oli Helmi Nykänen.

Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Jyväskylän ja Oulun välille Viitasaarelle ja Äänekoskelle. Tarkempi paikka on Äänekosken, Kalaniemen ja Viitasaaren Niinilahden välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Viitasaarelle ja Äänekoskelle. Tarkempi paikka on Kalaniemen, joka on siis Äänekoskella ja Viitasaaren Niinilahden välillä. Suuntaa ei ole määritelty, siellä on onnettomuus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Hyvää keskiviikkoa Kainuuseen. Tänään puhutaan tässä hetkessä hieman siitä, mitä päivän uutiset ovat sisältäneet ja mitä kaikkea muutakin on luvassa. Minä olen Tiia Korhonen ja mulla on juttukaverina aamun uutistoimittaja Janne Pussila. Ja mitenkäs aamu on sujunut?
2: No hyvin perinteisin meno voitaneen sanoa näin, että täällä on puukotuksia ja susiuutista ja myös sitten tämmöisiä iloisia uutisia Jukolan viestiin liittyen, että tämä prosessi etenee.
1: Mutta aloitetaan niillä susiuutisilla, nimittäin Suomen riistakeskus on tänään kertonut esittävänsä yhteensä 109 suden kiintiömetsästyksen sallimista 18 alueella. Ja kyllähän tämä täällä Kainuussakin tuntuu, nimittäin Kuhmon, Ristijärven ja Sotkamon alueella olevalle Iivantiira Vuosanka kiintiöalueelle esitetään lupaa 6 suden metsästykseen ja Kuhmon itärajalla olevalla Kivikkiekin kiintiöalueella olisi sitten lupa metsästä niin ikään 6 sutta. Lisäksi tuolla Puolangan puolella olevalla Pahkavaaran kiintiöalueella saisi metsästä 3 sutta. Ja tuonne Suomen riistakeskukseen, kun soittelin Kainuun riistapäällikölle Marko Paasimalle, niin hän kertoi, että kyllä, havaintoja susista on, mutta laumojen koosta ei ole tarkkaa tietoa. Siksi tuo Iivantiira Vuosanka kiintiöalueen 6 sutta ja Kivikiekin kiintiöalueen 6 sutta on se määrä. Silloin aina, kun ei tiedetä lauman kokoa, niin sitten esitetään sitä 6 sutta. Iivantiira Vuosanka kiintiöalueella perusteena on se, että se on metsäpeuran keskeinen vasomisalue. Mutta Kivikiekin kiintiöalueella peruste onkin ihan toinen. Se on lähisukulaisuus. Eli Paasimaa kertoi, että tämä tapaus on pahin tiedossa oleva Suomen susilaumoista. Et muutamissa muissa susilaumoissa on myös lähisukulaisia, mutta tuolla lisääntyvä pari on täyssisaruksia. Tuo Puolangan puolella osittain oleva Pahkavaaran kiintiöalue, niin siellä myös sitten kans perusteena on se metsäpeuran vasomisalue. Suden metsästysaikahan alkaa joulukuun 1. päivä ja päättyy sitten 10. helmikuuta, jos tämä homma etenee tästä näillä suunnitelmilla. Mutta jos puhutaan nyt sitten niistä iloisista Vuokatti-Jukola-asioista.
2: Joo, pysytään metsässä ja tuolla vaarojen rinteillä. Eli tänä aamuna uutisissa kerrottiin, että Kajaanin kaupunginhallitus päätti eilen, että Kajaani lähtee mukaan Vuokatti-Jukolan yhteistyöhön ja varaa ensi vuoden talousarvion 40 000 euroa tuohon osuusisännän kustannuksiin. Ja plussalle tässä jäädään väkisinkin, vaikka laitettaisiin huomattavasti enemmänkin, sillä tänne tulee suunnistajia ja taustajoukkoja ja yleisöjä arviolta jopa 40 000 vierasta. Ja joidenkin arvioiden mukaan niin Kainuuseen arvioidaan, että jäisi 5-10 miljoonaa jopa tästä tapahtumasta. Että suuresta tapahtumasta puhutaan, että tämähän on maailman suurin suunnistustapahtuma ja Suomen suurin aikuisliikuntatapahtuma. Ja sellainen hieman yllättävä fakta tässä oli, että vaikka Jukolan viesti on järjestetty jo 77 kertaa, niin vasta nyt tullaan ensimmäisen kerran Kainuuseen. Että Kainuu on kuitenkin tunnettu suunnistuspaikka, sillä täällä on Kainuun rastiviikko, Suomen suurin suunnistusviikko. Että oli jo aikakin. Yleensähän Jukolan viesti järjestetään Etelä-Suomessa ja Jukolan viesti on tunnettu näistä pimeistä osuuksista, kun siellä otsavalot vilkkuu metsässä ja mutta meillähän täällä sitten tuohon aikaan vuodesta niin aurinko laskee vasta tuossa puoliyön aikaa ja nouseekin jo 2:30, että tämä pimeä ja hämärä suunnistus tulee jäämään hyvin vähäiseen rooliin, että erinäköinen Jukolan viesti meillä on tulossa sitten TV-kuviinkin. Innolla odotetaan, että kuinka tämä tapahtuman järjestelyt lähtee käyntiin ja varmasti sitä seurataan tarkasti.
1: Kyllä, ja sitten lopuksi kerrotko vielä

0: nopeasti uusimmat tiedot siitä, kun poliisi tutkii Kajaanissa epäiltyä tapon yritystä.
1: Joo, siitä saimme aamulla lisää tietoa, että maanantai- ja tiistain välisenä yönä Kajaanin keskustassa sijaitsevassa asunnossa tapahtui vakava henkeen ja terveyteen kohdistunut teko, ja siinä käytettiin veistä, joten uhri on saanut sairaalahoitoa vaativia vammoja. Kaksi henkilöä on otettu kiinni, ja kysyin poliisilta myös vakiokysymyksen, että liittyykö tapaukseen päihteitä, ja vastaus ei yllättänyt, että tietenkin ne.
2: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
3: Miksi haukotus tarttuu?
4: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että uskon, että pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
3: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
2: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
5: Ja tänään kysymys ja vastaus. Kysymys vai vastaus -osiossa juontajana on Jenny Lehtinen, ja hän siellä sitten visaisia kysymyksiä ja vastauksia ottaa vastaan. Kiinnostavia kysymyksiä ja joukkoälyvoimaa tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Minun yksi suosikkiani on tämä juuri tämä kysymys tai vastaus, kysymys vai vastaus, koska siellä voi myös siitä omaa ajattelua välillä vähän haastaa, mutta pidän myös esimerkiksi Helsingin Sanomissa olevasta tällaista lasten kysymys palstasta, nimittäin siinä lapset voivat esittää kysymyksiä, ja täytyy sanoa, että välillä on hyvinkin erikoisia ne kysymykset, mitä vain lapsi voi sillä omalla mielikuvituksellaan tuottaa. Aikuisena ei välttämättä sellaiset kysymykset tule mieleen, mutta siellä on kaikkea kyllä maan ja taivaan väliltä. Kertoo vaan siitä, että mielikuvitus on avoin ja varsinkin lapset keksivät kaikenlaista. Sellaista se elämä oikeastaan on. Mutta nyt otetaan tässä välissä katsaus tuonne maantielle. Ja otetaan liikennetiedote onnettomuudesta. Tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie. Tarkempi paikka on Tampereella paikasta Lakalaivan liittymä 1,3 kilometriä Sarankulman liittymän suuntaan. Eli Hämeenlinnan suuntaan. Siellä onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie. Tampere, tarkempi paikka on Lakalaivan liittymästä 1,3 kilometriä Sarankulman liittymän suuntaan, eli Hämeenlinnan suuntaan. Siellä onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on tuossa noin reilun 3 minuutin kuluttua 16 ja siellä on luvassa sitten Salla Vuolteenahon toimittamat uutiset. Jälleen tuoretta tavaraa tulossa meiltä ja maailmalta uutisissa muun muassa tuon YK:n yleiskokouksen kuulumisia ja sen heijasten vaikutuksia, näin kai voisi sanoa. Kello 16 uutisten jälkeen Radio Suomen alkuillassa sitten vuorossa kysymys vai vastausosio, siellä juontajana Jenny Lehtinen. Me tapaamme jälleen huomenna torstaina Radio Suomi lähelläsi taas kello 13 alkaen. Moi moi! Tämä on Kuumaa.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä jatkaa hyökkäyksiä Ukrainaan presidentti Zelenskin YK:n yleiskokouspuheen alla. Asiantuntijan mukaan väkivallan riski tulevissa eduskuntavaaleissa on kohonnut. Radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi eilen Yhdysvaltain Donald Trumpin YK:n yleiskokouksen kulisseissa New Yorkissa. Zelenski puhuu tänä iltana yleiskokoukselle. Kiovassa tänäänkin rajuina jatkuneiden droni-iskujen keskellä tilannetta on seurannut Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov. Maksim, millainen tilanne siellä Kiovassa on tällä hetkellä?
1: No nyt on se harvinainen hetki, jolloin ei ole ilmahälytystä voimassa, mutta oikeastaan viimeinen vuorokausi on ollut haastavimpia, mitä olen joutunut kokemaan sodan aikana. Iskuja on ollut jatkuvalla syötöllä sekä päivällä että yöllä, ohjuksilla ja drooneilla, ja tänään aamupäivällä tulipaloista nouseva savupilvi miltei peitti auringon. Osumia on ollut muun muassa huoltoasemien ja kauppahalliin tässä keskustan alueella.
0: Miten Ukrainassa... Mennään tuohon YK:n tapaamiseen. Miten Ukrainassa arvioidaan presidentti Zelenskin eilistä tapaamista Donald Trumpin kanssa?
1: No, varovaisen myönteisesti. Konkreettista läpimurtoa ei syntynyt eikä sitä odotettukaan, mutta keskustelu jatkui energiasektorin tulitauosta, Patriot-ilmatorjunnasta ja mahdollisista rauhanneuvotteluista. Olennaista on, ettei Trump vaatinut Ukrainalta yksipuolisia myönnytyksiä, ja Ukrainassa on puhuttu myös siitä, että jos aikoinaan Trump väitti, ettei Zelenskillä ollut kortteja käsissä, niin nyt kortteja ei ollut Trumpilla.
0: Onko Zelenskin New Yorkin vierailulla ollut positiivisia seurauksia Ukrainan kannalta?
1: Kyllä on ollut, ja nostaisin kaksi asiaa. Ensimmäisenä se, että lisenssi Patriot-ohjusten valmistukseen Ukrainassa on edistynyt. Nopea helpotusta Ukrainan hätään se ei tuo, mutta Ukraina ei myöskään usko nopean sodan päättymiseen. Toinen asia, joka on positiivinen ukrainalaisten kannalta ja hieman nolo Zelenskin hallinnon kannalta, on se, että Eurokomission puheenjohtaja Ursula von der Leyen moitti Ukraina hitaudesta toteuttaa tarvittavia uudistuksia, etenkin lainsäädännössä ja korruption vastaisessa toiminnassa, ja asetti nämä uudistukset ehdoksi seuraavalle taloudelliselle tukipaketille.
0: Kiitos näistä arvioista, Maksim, sinne Kiovaan. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Euroopan komissio ehdottaa, että pitkälle yli 4 miljardia euroa Unkarin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin. Maassa on tehty merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kansallismielisen Viktor Orbanin hallinto kaatui. Vapautettavien varojen lisäksi komissio ehdottaa, että unkarilaiset opiskelijat ja tutkijat pääsisivät jälleen mukaan EU:n opiskelijavaihto- ja tutkimusohjelmiin. Jäsenmailla on kuukausi aikaa hyväksyä komission ehdotus. Henkilösuojauksen asiantuntijan mukaan väkivallan riski tulevissa eduskuntavaaleissa on kohonnut. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna hyökkäyksen kohteeksi Espoossa. Poliisi tutkii välikohtausta muun muassa lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. Turva-asiantuntija Tommi Nyström sanoo, että somevihaa ja nettiuhkauksia ei pidä vähätellä, vaikka lähtökohtaisesti huutajat eivät ole vaarallisia.
2: Että mitä enemmän tulee sitten henkilökohtaista vihapostia, niin siinä on ehkä yksi semmoinen kohta, mihin kyllä ehdokkaidenkin kannattaa lähteä tarkemmin niin kuin perehtymään, että onko se niin kuin toistuva, rupeeko siellä esiintymään semmoisia vähän spesifisempiä

0: niin asioita, niin kuin asioita kuten aikoja, paikkoja ja kenties jopa niin kuin tekotapoja.
1: Helsinkiläisessä Q-teatterissa saa tänään ensi-iltansa näytelmä Stalinista. Se perustuu Pirkko Saision palkittuun Suliko-romaaniin. Diktaattori Stalinin roolin näyttelee professori Elina Knihtilä.
2: Niin kuin tiedätte, totuus on joskus maalattava kankaalle isolla pensselillä.
3: Näyttelijä Elina Knihtilä sanoi heti kyllä, kun häntä pyydettiin hirmuhallitsija Stalinin rooliin Q-teatterin Sulikoon.
2: Mua on aina kiinnostanut tällaiset diktaattorit ja vallan väärinkäyttäjät ja ylipäätään valta ja suhde valtaan.
3: Suliko perustuu Pirkko Saision romaaniin. Se sukeltaa Neuvostoliittoa hallinneen Stalinin mieleen. Ohjaaja Juho Mantere.
4: Julkisuudessa aika paljon voimistunut tämmöinen demokratiavastaisuus ja vahvan johtajan kaipuu. Niin tätä silmällä pitää musta tämmöinen vastakuva on ihan paikallaan, että mitä se vahva johtaja tarkoittaa.
3: Nainen miesdiktaattorin roolissa vapauttaa näyttelijän tutkimaan hahmon toksista miehisyyttä, ajattelee Elina Knihtilä.
2: Mä oon sattumalta saman pituinen kuin Stalin ja mulla on jopa saman kokoinen kenkä. Yksi ärsyttävä piirre on nämä viikset, että niitä mä en pystynyt kasvattamaan tämän rooliin.
3: Stalin kuoli yli 70 vuotta sitten, mutta Knihtilä ja Mantere muistuttavat, että Stalin ei ollut yksittäistapaus.
2: Tämä sama tarina toistuu niin kuin ihmiskunnan historiassa ja se kertoo niin kuin vallan korruptoivasta luonteesta.
4: Musta semmoinen pahuuden mytologisointi on hirveän vaarallista. Meidän pitäisi muistaa, että pahuuskin lähtee aina ihmisestä. Yksikin ihminen pystyy sekä pahaan että hyvään.
1: Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen. Maan etelä- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, huomenna myös Lappiin. Yöllä ja aamulla on maan etelä- ja keskiosassa utua tai sumua. Päivällä maan itäosaan leviää idästä uusi sadealue. Yön alin lämpötila on 5-10, Lapissa -1 ja -1 +7 astetta. Huomispäivän yli lämpötila 10-15, Lapissa 5-11 asteen välillä.
5: Ja nyt toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Pihlakaivoaja varmisti Suomelle toisen mitalin Bulgariassa käytävissä nyrkkeilyn EM-kilpailuissa. Iltapäivän ottelussa kukistui ranskalainen Vasila Kadiri tuomareiden hajapistein 4-1. Välierä totellaan huomenna torstaina ja silloin vastassa on Tšekin Lenka Bernardovaa. Jo aiemmin mitalin varmistanut Ismail Umar kohtaa välieräottelussa kello 18 alkavassa iltatilaisuudessa Ranskan Hugo Graun. Suomen lentopallomiehet kohtaavat illalla Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Hallitseva maailmanmestari Italia on suuri ennakkosuosikki, mutta Suomen leirissä koetaan altavastaaja-aseman sopivan joukkueelle, näin pohtii Noa Marttila.
6: No mun mielestä ainakin tähän mennessä sopinut oikein hyvin, että mitä tässä nyt on viime kesääkin kattoo, niin Ranskaa kaadettiin ja Argentiina oli tosi lähellä ja nyt noissakin kotikisoissa niin me pelattiin parhaat pelit niitä parhaita vastustajia vastaan, ketä ei ollut sitä ennakkosuosikin painetta, niin mun mielestä sopii oikein hyvin meille.
5: Suora lähetys Suomen ja Italian puolivälierästä TV2 ja Areenassa kello 21.45 alkaen ja voittaja kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Jääkiekon SM-liigassa pelataan 4 ottelun kierros. KK hakee kauden avausvoittoaan, kun vieraana on Kalpa. Muut ottelut ovat Saipa Ässät, Sport Kiekko Espoo ja IFK Kärpät. Ottelut alkavat kello 18.30. Sarjan kärki kolmikkoina tällä hetkellä JYP ja Jukurit pisteen 15, Ässillä pisteitä 12. Ja Mestiksessä IPK kohtaa Hermeksen. Jatketaan urheilusta 17 uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Ja eihän se olisi keskiviikko eikä mikään, jos ei vuorossa olisi tämä.

ohjelmassa. Hyvä kysymys, joka kysymys vai vastausohjelmassa toimii, on sellainen, johon et ole löytänyt vastausta, vaikka olet sitä kenties etsinyt. Siihen ei myöskään löydy nimenomaan vastausta vain googlettamalla tai kysymällä tekoälyltä tai kenties kaverilta. Ja hyvä vastaus puolestaan on semmoinen, että siihen löytyy todellista tietoutta, todellista kompetenssia vastata kysymykseen, sellaista mitä keneltä tahansa ei löydy. Eli on kysymyksessä joko työn, opiskelujen tai syvän harrastuneisuuden kautta hankittu tieto. No miten ohjelmaan osallistutaan? Kyllähän te senkin jo tiedätte. Soittamalla numeroon 020317600. Sen voit tehdä vaikka juuri nyt. Ja siellä meidän tuottajamme Keinosen Kati, kotovalko Keinosenakin tunnettu, vastaa teille, vähän haastattelee, että milläs asialla sitä ollaan soittelemassa, millaista kysymystä tai millaista vastausta tarjoamassa. Ja jos ne täyttävät nämä meidän varsin tiukat kriteerit, niin sitten pääset tänne meikäläisen kanssa juttelemaan ja sitten katellaan hommia siitä eteenpäin. Mutta on kysymyksiä, jotka on jääneet roikkumaan edelliseltä viikolta tai vielä vähän pidemmiltäkin ajoilta. Viime viikolta jäi vastaamatta muun muassa kysymys, että meneekö puolukka hukkaan, jos se kulkee elimistön läpi kokonaisena? Eli sillä tavalla reippaalla otteella on niitä puolukoita syöty, että niitä ei ole pureskeltu rikki. Ja sitten kun ruoansulatuselimistö on läpäisty toisesta päästä, kokonainen puolukka plumpsahtaa pönttöön. Oliko se silloin aivan turhaa ihmisen kannalta? Puolukallehan se oli tietysti mukava pieni vuoristorata-seikkailu ihmiselimistössä. Eli vähän niin kuin jäikö siitä mitään sinne elimistöön, jos se kokonaisena läpi tuli. No sitten on jo aikaisemmin kyselty, että miksi apteekissa ei myydä enää tavallisia ja edullisia kalkkitabletteja, on vain kalliita, maustettuja ja imeskeltäviä ja pureskeltavia. Missä on tavallinen kalkkitabletti? Miksi pöly on harmaata? Sitä on kysytty. Ja myöskin jo kauan sitten kysyttiin, että kuinka usein poliisien tutkat kalibroidaan. Muun muassa tämmöisiä kysymyksiä on siis edelleen ilmassa. Näihin voi lähteä vastaamaan tai sitten voi lähteä soittamaan ja esittämään aivan uutta kysymystä. Kannattaa tehdä se nyt, nimittäin kohta tulee tunkua. 020317600 on numero, johon voit soittaa. Kysymys vai vastausohjelma? Se käynnistyy nyt. Ja se käynnistyy sillä tavalla, että kuunnellaan tähän alkuun yksi kappale. Se on Elli Nooran Meille käy hyvin sen aikana. Pistäkääpä linjat kuumiksi.

0: Tämä oli Elinora. Meille käy hyvin ja meille käy Keinosen kanssa oikein hyvin se, että rimpautatte tänne oikein reippaasti. 020317600. Kysymys- vai vastausohjelma käynnissä. Ja ihan jos maltatte hetken vielä siellä odottaatte, jotka linjoilla jo odette, liikennetiedote. Tie 101 eli kehä 1 Helsinki, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus ja sieltä Myllypuron liittymä suunnasta Itäkeskus suuntaan eli itään. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 101 eli kehä 1 Helsinki, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus ja sieltä Myllypuron liittymä suunnasta Itäkeskus suuntaan eli itään. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Näin, ja nyt otetaan ensimmäinen soittaja linjoille ja se on tänään Pasi. Terve Pasi!
1: Terve!
0: Jouduit vähän odottamaan, mutta onneksi oot kärsivällinen kaveri.
1: Ei haittaa.
0: No,
1: ehkä ilkikurinen tämä mun aihe, että mun miettinyt, kun aika paljon ajelin tien päällä, niin kun näkyy noita autoja, mitkä on hinattu pois, niin miksi ne varoituskolmiot jätetään aina sinne sitten maahan lojumaan? Se on kuitenkin raha-arvoinen laite, ja kun se auto hinataan johonkin korjaamalle, niin sitten asiakas joutuu ostamaan uuden varoituskolmion, kun se varha on siellä tienposkissa.
0: Niin.
1: Sillä mä vaivasin omaan päin ja ajattelin, että löytyisikö tähän joku viisas selitys.
0: Okei. Eli kysymys on, että miksi varoituskolmio jää tielle, vaikka auto on jo tieltä hinattu? Niin. Eli kuuluisiko se tavallaan sitten, kenen homma se olisi sieltä korjata pois?
1: No kenties se on se hinurin vastuulla, mutta onko näin vai ei, niin jos joku viisas vaikka osaisi vastata.
0: Nyt voisi joku hinuri soittaa tänne ja kertoa, että onko se virallisesti heidän vastuullaan vai pitäisikö kenties sitten auton omistajan jotenkin, no millä hän sinne edes pääsisi hakemaan sitä kolmiota pois? No mites Pasi, käykö sä nyppimässä niitä sieltä, niitä varoituskolmioita, onko sulla kokoelma kotona jo?
1: En käy.
0: Niin.
1: En käy. Tiedän vaan itse, kun auto on alla, niin tiedän, että se ei ole se ei ole euro eikä kahdenlaisia, kun niitä lähdetään sitten ostamaan.
0: Niinpä. No hei Pasi, tää oli oikein oiva ensimmäinen kysymys tämän päivän kysymys- vai vastausohjelmassa. Kiitos sinulle siitä ja jatko turvallisia kilometrejä jatkossakin autossa ilmeisesti olet.
1: Kyllä. Kiitos paljon.
0: Nonni, morjens. Ja sitten me otetaan seuraava soittaja, kun kerran vauhtiin päästiin, niin antaa mennä vaan. Siellä on Reino. Terve Reino.
2: No terve.
0: No niin, sinä et ole autossa. Sinä oot jossain hyvin hiljaisessa tilassa.
2: Mä oon kotona ihan tässä.
0: No niin.
2: Pikkusen sairastellut ja mitannut kuumetta.
0: Okei. Nyt hei, mun täytyy saada Reino kysyä tämä kysymys, mikä meidän kuuluisi aina kysyä. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: No mulla on kysymys.
0: No niin, nyt saat sen esittää.
2: Niin, että kun on tässä vähän sairastellut ja mitään kuumetta, niin tuli semmoinen mieleen, että miksi elohopea kuumemittari, kun sen panee kainaloon esimerkiksi, se nousee johonkin 38 asteeseen. Ja sitten kun sen ottaa pois ja pistää tuohon pöydälle, niin se pysyy siinä 38 asteessa eikä ala laskea. Niin kuin normaali lämpömittari, kun se elohopea lämpömittarikin, sehän menee lämpötilan
0: mukaan. Aivan, totta.
2: Vaan se täytyy ravistaa aina alaspäin tämmöinen

0: UHP kuumemittari.
1: Okei. No tämähän on oikeasti ihan tosi hyvä kysymys. Onko sulla, Reino, itsellesi jotain ajatusta siitä, että mistä tämmöinen voisi johtua?
0: Ei mulla ole mitään, minkäänlaista mielikuvaa, kun sehän kuitenkin täytyy perustua siihen jonkinlaiseen metallin lämpölaajenemiseen tai elohopeen lämpölaajenemiseen, niin miksi se ei toimi sitä toiseen suuntaan?
1: Niin. Mä mietin, että onko siihen jotenkin tehty semmoinen ominaisuus tavalla, että se ei heti laske, kun sen sieltä kainalosta ottaa pois, että se tavallaan niin kuin jää näyttämään sitä, mikä se...
0: Niin, ei se laske ollenkaan.
1: Niin. Ei, mutta tiedätkö se niin kuin vaan silleen, että niin. Sitten sä voit niin kuin käydä näyttämässä keittiössä äidille, että katso nyt, kyllä minulla on kuumetta, kun se ei niin. Muuten uskoisi, että ollaan oikeasti kipeänä. Mutta en tiedä. Tämä oli vaan tämmöinen pieni veikkaus. Tämä oli, Reino, oikein hyvä kysymys. Jäädään odottamaan, että mitä tapahtuu. Löytääkö joku, tai kertooko joku meille tänään tähän vastauksen. Kiitos, kun soitit. Jes, moi. Hei, nyt pistäkääpäs linjoja kuumaksi siellä. Ja muistakaa, että meillä on vain yksi Keinosen Kati. Ja teitä on siellä monia, jotka haluatte linjoille päästä. Nyt esimerkiksi ei ole yhtäkään soittajaa linjoilla Katia rääkkäämässä. No ette te rääkkää, kun te hellästi puhutte hänelle nätisti ja kerrotte hyviä kysymyksiä ja vielä parempia vastauksia. 020317600. Pistä puhelua tulemaan, jos tänään haluat päästä esittämään tässä ohjelmassa hyvän kysymyksen tai vielä paremman vastauksen. Ja näin on meille tehnyt esimerkiksi Illuusia. Terve, Illuusia. No, onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
2: Edelleen näitä kysymyksiä.
1: No niin, no mutta kato, näin se tässä alussa aina on, että ensin tulee liuta kysymyksiä ja sen jälkeen alkaakin tulla vastauksia. Pistäpä kysymys tulemaan.
2: Joo, eli siis ihmettelin tässä kaverin kanssa, kun just tästä sanasta terve. Eli sitä lähinnä, kun se on tosiaan on niinku terve on terveys ja sitten on tervehdys. Ja niillä on kumpallakin sama juuri tuntuu olevan, niin kumpi oli tavallaan se ensin, joka tuli ja miksi se tuli tällänsä terve-sanana, käytettäväksi niin kuin tervehyksenä? Onko se ollut tervehys terveyden jälkeen vai sitten on sanottu terve ihmisille ja siitä on tullut terveys, että niin kuin tätä?
1: Joo.
2: Aloittaisin miettimään.
1: Eikö, tämähän on ihan loistava kysymys. Tämä on ihan loistava kysymys. Nyt siellä kaikki kielitieteilijät ja muuten vaan asiaan perehtyneet, niin ei muuta kuin luuria käteen, koska tämä on loistava kysymys. Eli terve-sanasta puhutaan ja kumpi merkitys sille tuli ensin? Terveyttä tarkoittava vai sitten tämä tervehdys, eli niin kuin terve pöytään? Miten nyt kaikilla tavoilla voisikaan tervehtiä? Eikö tämä ollut suunnilleen se kysymys, Illuusia?
2: Joo, se oli se.
1: Noniin. Hei, kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Se laitetaan tänne listalle ja katsotaan, aletaanko kohta saada vastausta tähänkin. Jes, moikka.
2: Yes, kiitos. Moikka.
1: No niin, 3 kysymystä on saatu, kuten yleensäkin kysymys- vai vastausohjelman alussa. Varoituskolmiot, miksi ne jätetään tielle, kun auto hinataan pois paikalta? Vähän niin kuin, että kenen ne pitäisi sieltä kerätä, kun rahan arvosta tavaraa ovat kuitenkin. Tämän kysyi Pasi. Reino kysyi, että miksi elohopea kuumemittarissa ei laske kuin ravistamalla? Ja Illuusia kysyi, että kumpi merkitys oli ensin sanan terve kohdalla? Se terveysmerkitys vai sitten tämä niin kuin tervehdysmerkitys? No niin, no kun on vauhtiin päästy, niin jatketaanpa sitten. Siellä on Niilo, terve Niilo.
3: Terve, terve.
1: No, mites Niilo on sinun keskiviikkossa tähän mennessä sujunut?
3: No minä tämmöistä asiaa tuossa intuitiivisesta asiasta olisin vähän niin kuin, että onko se uhata vai voiko ihminen saada yön hiljaisina hetkinä ratkaisun johonkin asiaan aivan muuten.
1: Okei. Niin kuin, eli intuitiosta puhutaan ja toisaalta sitten yön niin. Rauhassa tapahtuneista oivalluksista.
3: Niin oivalluksista, juu. Ja okei. Niitä on muuta ja pieni, mutta että onko tämä nyt intuitiota vai onko tämä vaan sitä rauhallisesta hetkestä?
1: Niin. Ilmiö lienee monille tuttu, että kun on asia, joka kovin askarruttaa iltasella ja sitten menee nukkumaan ja sitten... Kenties yöllä jopa herää siihen tai vihentekin aamulla sitten onkin vastaus valmiina. Tästäkö me puhutaan?
3: Siitä me puhutaan.
1: Nonni. No kysytään sitten siitä just, että mikä, onko tämä jotenkin ihan todellinen ilmiö ja miksi näin tapahtuu, että oivalluksia nimenomaan yön rauhassa aivot ihmiselle tarjoavat. Kiitoksia Niilo tästä kysymyksestä ja oikein mukavaa päivänjatkoa sinulle.
3: Kiitoksia.
1: Jes, moi moi.

Nyt on semmoinen tilanne, että pitäisi pistää vähän musiikkia soimaan ja musiikin jälkeen päästä sitten kuulemaan uutisia läheltänne. Jos olet juuri nyt soittamassa, niin ehkä kannattaa pieni hetki odottaa ja vaikka sitten uutisten aikaan pistää uudelleen linjat kuumiksi. Toki tuottajamme tuolla ystävällisesti ottaa aina yhteystietokin ylös, että loputtomasti ei tarvitse linjoilla notkua, jos on tänne soittanut. Semmoinen asia vielä, että 020317600, se on se numero, johon tänään, kuten aina muutenkin, kysymys- vai vastausohjelman kohdalla voipi soittaa, jos haluaa päästä linjoille esittämään oman hyvän kysymyksen tai vastauksen jonkun toisen ihmisen esittämään todella hyvään kysymykseen. Tämä on The Rolling Stones, In the Stars. Tässä kuule ehtii vielä kertoa tässä vielä vastaamatta olevat kysymykset, eli miksi varoituskolmiot jää tielle, miksi elohopea kuumemittarissa ei laske kuin ravistamalla ja kumpi oli ensin terve-sanan kohdalla, kumpi merkitys, terveys vai se tervehdys?

0: Tässä Yle Uutiset Kainuuseen ja Tiia Korhonen, hyvää iltapäivää. Suomen riistakeskus esittää lupaa 15 suden metsästykseen 3 kiintiöalueella Kainuussa. Kuhmon, Ristijärven ja Sotkamon alueella olevalla Iivantiira-Vuosanka-alueella sekä Kuhmon itärajalla olevalla Kivikiekki-alueella saisi metsästää kummassakin 6 sutta. Osittain Puolangalla olevalle Pahkavaaran alueelle esitetään 3 suden metsästystä. Iivantiira, Vuosanka ja Pahkavaara ovat metsäpeuran keskeisiä vasomisalueita. Kivikiekin alueella perusteena on lähisukulaisuus, sillä lisääntyvä pariskunta on täyssisaruksia. Koko maahan esitetään yhteensä 109 suden kiintiömetsästystä 18 alueella. Sotkamon Rimpiläniemellä sijaitsevaa Hietalan tilan nuottakota on saanut tämän vuoden 5-kanta rakennussuojelupalkinnon. Pohjois-Suomen kulttuuriympäristötoimikunta myönsi palkinnon rakennuksen alkuperäisessä asussa säilyttävästä esimerkillisestä restauroinnista. Nuasjärven rannalla oleva verkkovaja on ainoa säilynyt rakennustyyppinsä edustaja Sotkamossa. Kunniamaininta myönnettiin Sotkamon Korvaniemellä sijaitsevalle Horsmalan huvilalle sen esimerkillisestä restauroinnista. Poliisi on ottanut 2 henkilöä kiinni epäiltynä tapon yrityksestä Kajaanissa. Kajaanin keskustassa sijaitsevassa asunnossa tapahtui toissa yönä väkivallanteko, jossa käytettiin veistä. Uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Poliisin mukaan tapaukseen liittyy päihteitä. Poliisi on tutkinut asiaa yhdessä Kainuun rajavartioston kanssa. Esitutkinta on alussa ja poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32.
2: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Näin päästiin jälleen fiksujen ihmisten ohjelman äärelle. Jenny Lehtinen täällä vielä tunnin verran teidän seurannanne. Hyviä kysymyksiä ja vielä parempia vastauksia luotsaamassa. 020317600, se on se numero. Rimpsauttakaa sinne, jos haluatte tänään päästä mukaan ohjelmaan. Jaha, no sitten se olisi täältä näin Markku. Terve Markku.
3: Terve.
1: No niin, joudut hieman odottelemaan, mutta hienoa, että maltoit sen tehdä.
3: Onneksi on eläkkeellä.
1: No niin, ei ollut ei kiire minnekään. No niin, mites Markku sulla tänään, onko sulla kysymys vai vastaus meille?
3: Ei, mulla on vastaus.
1: Okei, ja mihin kysymykseen haluat vastata?
3: Tähän elohopea kuumemittarin rakenteeseen.
1: Okei, eli Reino kysyi tuossa tovi sitten, että miksi elohopea kuumemittarissa ei laske kuin ravistamalla, kun sitten taas muissa tämmöisissä elohopea lämpömittareissa sehän veivaa ihan omaa tahtiansa siellä. Niin kerro Markku, miksi näin on?
3: Siinä kun katsoo tarkkaan, niin tässä kapillaariputkessa on semmoinen supistus siellä alaosassa. Eli se elohopea ei pääse niin kuin omivoiminen valumaan takaisin, vaan sitä ravistaa.
1: Okei. Mutta ei, ylöspäin se kohta pääsee kuitenkin.
3: Joo, kyllä, mutta ohuempi kohta siellä alhaalla, että se ei tosiaan mene itsestään alaspäin.
1: Okei. No tiedätkö sä, että miksi siellä semmoinen sitten on? Miksi näin on päätetty tehdä? No,
3: juuri tämän takia, että se näyttö jää niin kuin päälle.
1: Okei. Eli tämä on niin kuin tämmöinen ensimmäisiä tämmöisiä näyttöjä ennen kuin näytöt on virallisesti keksitty, että nimenomaan pystyy käydä näyttämässä sinne äiteille, että kyllä minä kyllä, oikeasti olen kipeä.
3: Voi meidän lääkärin näyttämään, että näin se näyttää.
1: No niin just. Hei, mistä Markku?
3: Tai armeijassa vääpelillä.
1: No niin, nimenomaan. Paha sitten vaan, jos sitä on vähän pitänyt sinne jossain lampun kyljessä ja kuumetta onkin 43.
3: Niinpä.
1: Mutta mistä sinä Markku tämän kaiken tiesit?
3: No, olen tutkinut joskus asiaa.
1: Ihan vaan puhtaasta mielenkiinnosta kun.
3: Joo, en ole asiantuntija muuten, mutta tiedän tosiaan, että se on supistus.
1: Nonni. Kuule Markku, saat nämä päivän ensimmäiset.
3: Kiitos.
1: Näinhän minäkin vähän epäilin, että siinä nimenomaan halutaan jättää se näyttö päälle, mutta en tiennyt tekniikkaa tähän. Markku, kiitos sen selventämisestä ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle.
3: Kiitos.
1: Jes, moi.
3: Moi.
1: Sinne päästettiin Markku takaisin viettämään eläkepäiviä ja nyt sitten otetaan linjoille Jussi.

0: Moro Jussi. Jussi.
1: Morjesta.
0: No niin, moro.
1: Halloo.
0: Halloo. Missä sä Jussi oot, kun on tommonen vähän tuhina ja puhina taustalla?
1: Puimuria ajat.
0: Puimuria ajat, no sitä...
1: Kyllä, vehnää täällä pistetään kyytiin kovaa vauhtia.
0: No niin, no en tohdi sanoa, että ajappa se puimuri sinne pellon laitaan siksi aikaa, kun juttelet. Saat nimittäin nytten ensin kertoa, että onko sulla meille kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Kysymys, selvä. No annapa kysymyksen tulla.
1: Joo, eli Mersuissa, varsin tässä vähän vanhemmissa ainakin 2.03-kodisissa on tällainen keskuslukituksen tauko-ohjaan, millä avataan ne ovet.
0: Joo.
1: Jossa on... Aha, häiliö meinaa tulla täyteen.
0: No, no niin.
1: Eli jos olet parkkipaikalla ja pidät sitä kädessä ja painat, jos on pitempi matka autoon, niin ovet ei aukea. Tässä ei niinku vilku, että se luki saisi yhteyden siihen.
0: Joo.
1: Sitten kun sä painat sen avaimen esimerkiksi ohimoa vasten ja painat, niin se toimii.
0: Okei.
1: Miksi se toimii sillä lailla kauempaa, kun sä painat sitä päätä vasten, sitten jos sä pidät kädessä sitä, niin se ei avaa niitä ovia.
0: No niin, no siinäpä on taas semmoinen kysymys, mihin joku insinööri pääsee oikein innolla vastaamaan. Eli miksi varsinkin tämmöisen vanhemman mallin Mersun ovet avautuu tällaisella kaukosäätimellä, tämmöisellä avaimella, niin kuin samasta kohtaa, kun sen avaimen pistää vaikka ohimoa vasten, kun silloin taas, jos sitä ihan vaan kädessä painaa, niin ei avaudu. Ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä.
0: Nonni. Hei, tää oli Jussi oikein oiva kysymys. Päästän sinut jatkamaan sitä viljan puintia siellä ja hoitamaan piippaustilanteen, kun säiliöt on täynnä. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa.
1: Näin tehdään.
0: Nonni, moro.
1: Moi.
0: Noin, sinne päästettiin sitten Jussi jatkamaan hommia. Ja mennään eteenpäin, kun on kerran hyvä tahti meillä käynnissä. Täällä on sitten Jarkko. Terve Jarkko.
2: Terve, terve.
0: Nonni, sinä oot kanssa hiljaisten tilojen mies.
2: No kyllä, kotona joo.
0: Nonni. Hei, mites Jarkko tänään, onko sulla meille kysymys vai vastaus?
2: Vastaus.
0: Noniin, vastaus. Ja mihin kysymykseen haluat vastata?
2: Varoitus 3.
0: Okei. No ihan pitää ensimmäisenä kysyä, että ootko jollain lailla tekemisissä tämmöisten hinausautojen ja tienposkeen jääneiden autojen kanssa?
2: En ole.
0: Okei.
2: En ole muiden alojen mies.
0: Okei. No mutta sulla tästä on vakaata tietoa, niin anna tulla sitten vastaus. Eli Pasi kysyi, että miksi varoituskolmiot jää tielle, kun auto hinataan pois paikalta, kun kuitenkin tämmöinen varoituskolmio on ihan rahanarvoista tavaraa. Niin kerroppa sitten Jarkko, miksi ne sinne tielle jää?
2: No, hinausauton kuljettaja on tilattu sinne hakemaan se ajoneuvo pois sieltä tienvarresta ja semmoinen varoituskolmio maksaa 5–10 €. Joten sen takia siellä ajoradalla koikkelehtiminen niin ei ole sen arvosta tai voisi olla hengen arvoinen, jos sattuu vahinko.
0: Okei. Mihin perustat tämän tietosi? Puhtaaseen järkeen.
2: No ihan hansi. En minäkään lähtisi sitä kolmion sieltä hakemaan. Että
0: niin.
2: Se ei kuulu sen hinausautokuljettajan tehtäviin.
0: Kolmio on halvempi kuin ihmishenki. Tai se riski siitä, että
2: niin. Vahinko
0: kävisi. Niin. Okei, no Kyllä. Otan tämän vastauksen vastaan ja katsotaan tässä vielä, että tuleeko joku muu kertomaan, että näin se juuri on, tai että onko tästä mitään semmoista yleisempää säännöstä olemassa, että niitä nimenomaan ei saa hakea sieltä tai ne pitäisi hakea sieltä. Ja kuka ne sitten sieltä lopulta poimii?
2: No. Sitä en pysty sanoa.
0: En minäkään. Mutta hei Jarkko, kiitos kun annoit tähän kysymykseen ensimmäisen vastauksen.
2: Ole hyvä.
0: Jes, moikka.
2: Moi.
0: No niin, eli nyt on avattu kysymys, tai siis vastausarkku Pasin varoituskolmio kysymykselle. Sitten mennään seuraavalle linjalle. Siellä on Erkki. Terve Erkki.
3: No terve, terve.
0: No, mikä se on Erkillä tänään mielessä? Kysymys vai vastaus?
3: Mulla olisi kysymys.
0: No niin.

0: No annappa tulla.
1: Mä oon pitkän aikaa miettinyt noita hautausmaa-asioita. Sankarhaudat on kirkkomaassa, melkein joka paikassa, parhaimmalla paikalla.
0: Joo.
1: Silloin 40-luvulla, kun niitä ruvettiin niitä sankarihautoja tekemään, niin oliko silloin ne parhaimmat paikat tyhjinä? Vai mitenkä me ollaan saatu sankarihaudat kirkkomaassa parhaimmalle paikalle?
0: Niinpä. Joo, aivan hyvä kysymys. Aivan hyvä kysymys tämä. Mistä tää sulle tuli mieleen?
1: No mä oon miettinyt sitä kauan aikaa, kun joskus tulee hautoismaalla katseltua sukulaisten hautoja.
0: Joo.
1: Mainittakoon, että mä oon ekaa kertaa radiossa, että elämässä tällaistakin pitää kokeilla.
0: No niin, eikö se ole oikeasti juuri näin, että pitää aina välillä rohkaistua ja tehdä jotain semmoista, mikä saattaa jännittävältäkin tuntua, mutta eikö totta, Erkki, että tää on ihan mukavaa?
1: On, kyllä. Tää on mukava ohjelma.
0: Kiitoksia siitä. Hei, tää oli Erkki myöskin erittäin hyvä kysymys, että miksi sankarihaudat on parhaimmilla paikoilla, että oliko paikat valmiiksi tyhjinä silloin, kun sankarihautoja täytyy ryhtyä perustamaan? Uskon, että tähän löytyy kyllä vastaus. En tiedä, löytyykö vielä tänään, mutta aivan varmasti tässä lähiaikoina. Kiitos Erkki tästä kysymyksestä ja mukavaa päivänjatkoa.
1: Hyvä. Jäädään odottamaan. Kiitos paljon.
0: Yes, moi moi.
1: Moi moi.
0: Sinne sitten Erkki päätyi ja otetaanpas vielä yksi soittaja täältä. Siellä pitäisi olla Olavi. Terve Olavi.
2: Hyvä.
0: No moi. Mites Olavi tänään? Onko sulla meille kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Okei. Ja minkälaisen kysymyksen haluat esittää tänään?
2: Kasvaako musta aukko, jos se imee itseensä tavaraa?
0: Okei, eli kasvaako musta aukko, jos se imee itseensä tavaraa? No mitä sä, Olavi, itse epäilet, että kuinka asia mahtaa olla?
2: No, että se ei imis, mutta eihän sitä tiedä.
0: Niin, tai että se ei kasvaisi, jos sinne menee sitä tavaraa.
2: Niin.
0: Joo. No tää on kyllä semmonen kysymys, että mä tiedän, että meillä on kuulijoissa aika paljon tyyppejä, jotka on varsin kiinnostuneita ja tietävät paljon avaruudesta ja tämmöisistä asioista, niin, jäädäänpä odottamaan, että mitä vastauksia sieltä rupeaa tulemaan. Minkä ikäinen sä, Olavi, muuten oot?
2: Täältä huomenna 9.
0: Ja sulla on huomenna synttärit. No onneksi olkoon jo nytte. Ja sä oot kovin kiinnostunut avaruudesta ja mustista aukoista.
2: Joo.
0: Saako niitä vielä koulussa opiskella tonnikäisenä yhtään?
2: Vähän.
0: No niin, no mutta se on hyvä. Eiköhän siinä sitten, kun vielä ikää karttuu, niin tulee vielä paljon lisääkin tietoa avaruudesta ja myös niistä mustista aukoista. Kiitos Olavi, kun soitit ja jäädään odottamaan, että kuka tähän sun kysymykseen vastaisi.
2: Joo.
0: No niin, moikka.
2: Kiitos ja hei.
0: No niin, sinne meni Olavi. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että päästetään jotain kuumaa ilmoille, nimittäin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tässä kohtaa. Tämä kappale on Liekin heitin tämän vuoden Euroviisun edustuskappaleen.

0: Se oli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: No niin, sitten vaan kuulkaa, jatketaan taas, kun kerran mukavasti tänne soittelette. Linjat on kuumina ja kysymyksiä ja vastauksia sen, kun täällä lenteleepi. Ja otetaan tuolta Leevi-linjoille. Terve Leevi.
2: Terve, terve.
0: No, mitäs Leevi tänään keskiviikkona 13 minuuttia vaille 5, niin mitä on mielessäsi, kysymys vai vastaus?
2: Kysymys olisi tällä kertaa.
0: No, mitä haluat tietää?
2: Mä oon miettinyt, että ajatellaan, jos Suomen kaikkiin kiukaisiin, eli Suomesta on, no voi arvioida, että semmoinen 3 miljoonaa kiusta suurin piirtein pyöristettynä on olemassa. Mm. Jos niin kaikkiin kiukaisiin laittaisi yhden pesällisen noita klapeja, niin kuinka ison metsäalan se sitten veisi puuta.
0: Okei. Onko nämä kaikki 3 miljoonaa puusaunoja? Miten sähkösaunat?
2: Sitä en tiedä vielä, että en ihan varmaksi tuota lukua pysty laittamaan, mutta jos kaikki puusaunat laittaisi täyteen yhden pesällisen puita, niin kuinka ison metsän se sitten veisi?
0: Joo, aivan hyvä kysymys, aivan hyvä kysymys. Nämä vähän menee, on sukua sille, että kuinka paljon viljaa menee yhden ruisleivän leipomiseen, niin nämä on minusta hauskoja tämmöiset, että jos kaikki Suomen puusaunat polttaisi yhden pesällisen puita, niin montako hehtaaria puuta se sitten olisikaan? Ootko itse kova saunomaan?
2: Kyllä, sitä tuppaa saunottua aina kun pystyy, että...
0: Mm. Kyllä.
2: Se on kerran viikkoa, jos pääsee, niin hyvä.
0: Näin on. Se on mukavaa puuhaa. Hei, Leevi, kiitos tästä kysymyksestä. Katsotaan, lähteekö siihen meille joku vastaamaan tänään.
2: Yes, hyvä.
0: No niin, moro.
2: Moi.
0: Leevi kysyi, että jos kaikki Suomen saunat polttaisi yhden pesällisen puita, niin montako hehtaaria puuta se olisi? Toki otetaan tähän mukaan vaan puusaunat. No sitten otetaan tuolta vielä Matti linjoille. Terve Matti.
3: Terve.
0: No, mikäs oli Matilla mielessä tänään? Haluatko kysyä vai vastata?
3: No, kysyä.
0: No.
3: Eli kun ajelet tuolla tiellä, autolla, millä tahansa, niin kohtaat merkinnän Helsinki 15 kilometriä. Ja mistä löytyy se paikka siellä Helsingissä ja kuka sen on määritellyt?
0: Okay.
3: Sama teksti voi olla vaikka nelostietä ajaessa tai sitten Tampereen motaria, niin osuuko se aina samaan paikkaan siellä ilmeisesti jostain keskuksesta nyt on sitten kysymys.
0: Niin. Tämä on hei hyvä kysymys, koska mä mietin, että voiko se olla, ensin tuli mieleen, että voiko se olla vaan, että heti kun ylittää

0: kaupungin rajan, mutta ei se kyllä niin ole, vaan kyllä se on joku toinen kohta. Kohta, mihin se mitataan.
1: Ja kuka on joka se virkamies tai henkilö, joka sen on aikanaan päättänyt, että tässä kohti on Helsinki?
0: Joo, hei, tämä on Matti ihan mahtava kysymys. Tämä on todella hieno kysymys. Tästä pidän kovasti. Juuri tällaisia me tähän ohjelmaan halutaan. Hyvä. Hei, pistän tämän tänne kirjoihin ja kansillekin. Kuka määrittelee sen pisteen, että ikään kuin olet jossain, että esimerkiksi kun tienviitassa on vaikka se Helsinki 5, niin mikä se on se silloin se kohta, mihin se 5 viittaa? Tai missä se on se päätepiste? Ja onko se sama piste, kun tulee paikkakunnalle eri suunnasta? Joo. No niin, kyllä siellä nyt joku tämmöinen, en tiedä kuka, mutta jossain joku tämänkin vastauksen tietää. Hei, kiitos Matti tästä kysymyksestä. Tämä oli loistava. No niin, moikka.
1: Kiitos. Moi.
0: No niin, joo. Eli kuka määrittelee sen pisteen, että mikä on se, mihin on esimerkiksi se 5 kilometriä, kun ajat tuolta, mistä sitten ajatkaan? Ja onko se sama piste kaikista eri suunnista saavuttaessa? Joo, no niin. No sitten, jäin tätä meinaa pohtimaan itsekin. Otetaan täältä seuraava henkilö. Se on sitten taas Mikko. Terve Mikko.
2: Terve.
0: No, mites Mikko sinulla tänään? Kysymystä vai vastausta meille tarjolla?
2: No vastaus.
0: Okei, no niin, mahtavaa. Tänään onkin ollut aikamoinen kysymystulva ja vastauksia vähemmän. Mihin kysymykseen haluat vastata?
2: No tähän kohta 9b Olavin kysymykseen.
0: Okei, ja Olavi kysyy, että kasvaako musta aukko, jos se imee sisäänsä tavaraa tai jotain asioita, mitä nyt mustat aukot tuppaa imemään sisäänsä. No mikä on tähän, Mikko, vastaus?
2: Kyllä, se kasvaa.
0: Okei.
2: Auttamatta se kasvaa.
0: No mihin tämä, oletko näitä päässyt tarkkailemaan näitä mustia aukkoja vai mistä tämän tiedon kaivelit?
2: Ei niitä ihan pysy tarkkailemaan, ihan tavallinen. Eikä siitä on vasta alettu muutama kuva. Kyllä se on näin, että se kasvaa ja on niin kuin kyökki, niin sanottu kyökkikosmologi. Kaikki on lukenut kirjastosta, mitä suunnilleen Suomessa on vainettu näitä sen tieteen, tähtitieteen alan kirjoja, niin kyllä se kasvaa.
0: Okei, no minkä verran se sitten kasvaa? Mä nyt vielä tässä sua vähän tenttaan, koska joskus olen siis lukenut semmoisen, mikä voi pitää olla täysin paikkansa pitämätöntä, mutta että jos maapallo esimerkiksi ajautuisi mustaan aukkoon, niin se tiivistyisi maapallon massa niin pieneksi, että se olisi käytännössä joku tulitikkuaskin kokoinen. Niin kuinka paljon se sitten kasvaa, niin kun se sinne sisäänsä niitä asioita imee, tähtiä ja planeettoja, mitä se nyt siellä sitten pääseekään imemään?
2: No lähtökohtaisesti se vissiin kasvaa sen maapallon massan verran, mutta se todellakin se menee läpi sitä singulariteetin horisontista ynnä muuta ja se massa, se menee käytännössä nykytieteen mukaan niin vissiin nollatilaan ja se on erittäin vaikea kuvitella, että ja ne imeet paljon isompia kohteita kuin maapallo ja myös kaasua ympäriltä ja kaikki, mikä tulee siihen vetovan piiriin.
0: Nein.
2: Se musta aukko, niin sehän vie sinne ja sen kun tuota ratkaisee, että miten se on mahdollista, että se valtavat massat menee nollatilaan, niin se on sitten reissu Tukholmaan.
0: No niin. Hei, niin mä en rupea nyt enempää keskustelemaan tästä nollatilasta vielä, koska siitäkään en osaa ihan tiedä, mitä se tarkoittaa.
2: Ei sitä oikein vielä kukaan ihan varma tiedä, kun se on niin vaikea käsite, että
0: niin.
2: Kun se on kuitenkin jollain tavalla joka puolta nähtävissä se musta aukko, niin missä se nollatila on sitten siinä? Se on sitten Tukholman reissu, kun se ratkaisee.
0: No niin. No ehkäpä Olavi, jos oikein vielä näistä asioista kiinnostui, niin onkin se henkilö, joka aikanaan tämän kysymyksen meille avaa ja siihen vastauksen löytää. Mutta hei, Mikko, tämä oli aivan kelpo vastaus. Saat täältä nämä.
2: Kiitoksia.
0: Ja kiitoksia, kun meille tänään soitit tänne näin ja mukavaa päivän jatkoakin. Ja sitten otetaan tuolta, pitääkin välillä katsella myös kelloa, hyvänen aika. Kyllä me ehditään tuolta vielä Sari nappaamaan. Terve Sari.
3: Terve, terve.
0: No niin, Sari, mikä sinulla oli tänään mielessä, kysymys vai vastaus?
3: No mulla olisi vastaus.
0: Okei, ja mihin kysymykseen haluat vastata?
3: No tähän terve ja tervehdys ja terveiset kysymykseen.
0: Joo, eli toi illuusia kysyi tänään, että kumpi merkitys oli ensin sanalla terve, oliko se terveysmerkitys vai tämmöinen tervehdysmerkitys, niin ei muuta kuin annapa vastausta tulla.
3: Joo, eli se terveyttä tarkoittava merkitys on niin kuin ollut ensin, eli se on hyvinkin vanha sana suomen kielessä ja sen löytyy myös suomen sukukielistä ja sitten ihan sen alkuperää ei ole pystytty jäljittämään varmasti, mutta se terveyttä merkitsevä sana on ollut ensin. Ja sitten ennen vanhaan, kun ihmiset on kohdannut toisiaan, niin sitten toisille on toivotettu terveyttä. Mm. Ja sieltä on sitten tullut nämä niin kuin se terve merkitys ja sitten myös niin kuin tervehdys tai terveiset. Niin niillä on kaikilla niin kuin tähän terveyteen viittaava se merkitys alun perin ollut. Nythän tietysti huikataan terveisiä sinne ja tänne, eikä varmaan aina ajatella, että toivotetaan terveyttä, mutta se terveyden toivottaminen on niin kuin tavallaan siellä sen tervesanan taustalla.
0: Mistä Sari tiedät tämän asian?
3: Me on suomen kieltä lukenut aikanaan yliopistossa ja mulla oli niinku tämmöinen mututuntuma tästä asiasta jo siltä pohjalta, mutta sitten mulla on, mikä on teidän ohjelmassa aikaisemminkin käytetty, eli Kaisa Häkkisen etymologinen sanakirja, jossa sitten on näitä sanojen alkuperiä selitetty ja ihan tieteellisesti tutkittu, niin sieltä sitten vielä varmistin tämän asian, että näin todellakin on, että se tervettä merkitsevä terve sana on vanhempi ja sitten nämä terveiset ja muut on sieltä sitten näitä erilaisia johdoksia.
0: No niin. Olet toiminut esimerkillisesti, saat nämä. Kiitos Sari oikein paljon osallistumisesta kysymys- vai vastausohjelmaan tänään.
3: Kiitoksia.
0: No niin.
3: Syksyä kaikille.
0: Sitä samaa. Moikka.
3: Moi moi.
0: Näin, ja nyt kuulkaa, pitääkin päästää Kaija K. ääneen, että ehditään kuunnella sinisiä tikkaita tässä, hyvä tovi, ja sen jälkeen sitten uutiset ja urheiluradio, ja sitten jatkuu kysymys vai vastaus.

0: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen kuvaa kohua aiheuttanutta Israelin matkaansa välttämättömäksi. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemässä Israelin vierailusta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Nämä hankitut ilmapuolustusjärjestelmät on kriittisen tärkeitä Suomen suojaamiseksi ilmauhilta. Marinin hallitus sinänsä on päättänyt ostaa Davidin lingon, mutta meidän hallituksen tehtävä on varmistaa, että me saadaan siihen parhaat päivitykset ja uusin teknologia, joka on kehittynyt tässä viime aikoina.
2: Miksi sellaisen asian varmistaminen vaatii ministeritason vierailun?
1: Se vaatii välttämättömän tason vuoropuhelun pitämistä niin asevoimien tasolla kuin sitten ministeriöiden välillä. Ja teknologian kiihtyvä kehitys, jota Venäjä ja Iran yhdessä kehittää ohjushyökkäyksissä Venäjä Ukrainan suuntaan ja Iran sitten Israelin suuntaan, niin siihen tarvitaan joka kuukausi käytännössä uudistamista.
0: Suomalainen drooniyhtiö SenseFusion aikoo listautua Helsingin pörssiin. Yhtiö tavoittelee listautumisessa 300 miljoonan euron varoja kasvunsa. Yhtiön tuotteita on myyty esimerkiksi Ukrainaan, Yhdysvaltain avaruushallinto NASAlle sekä Suomessa puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle. Toimitusjohtaja Tuomas Rasila.
3: No mä itse toivon tosi paljon, että me saataisiin iso joukko niin kuin myös piensijoittajia, vaikka tyypillisesti institutionaaliset sijoittajat on niin kuin rahamäärällisesti suurempia, mutta mun mielestä niin kuin me ollaan tekemässä sitä asiaa aika yhdistää meitä niin kuin suomalaisia, koska niin kuin ne tuotteet, mitä SenseFusion tekee, se koko toiminta dronen torjunnassa on hyvin niin kuin sellainen asia, joka puhuttelee täällä kohtaa maailmaa. Ja myöskin niin kuin maanpuolustus on lähtökohtaisesti aina ollut suomalaisille tärkeä asia.
0: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Näin sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman. Hänen mukaansa asian käsittelylle on vaikea löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esitti tänään, että eduskunta tutkisi, sallitaanko edustaja Vornasen jatkaa toimessaan. Maanantaina Suomen kansallisbaletti kertoi, että baletin taiteellinen johtaja Javier Torresin kausi päättyy ennenaikaisesti. Ylen selvityksen mukaan päätökseen johti Torresin pitkään jatkunut epäasiallinen käytös. Vilma Malmgren.
4: Maanantaina balettimaailmasta kuului uutisia, kun Suomen kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin pestin kerrottiin päättyvän ennenaikaisesti heinäkuussa. Kansallisbaletin mukaan päätöksen taustalla olivat näkemyserot baletin johtamisessa. Ylen tietojen mukaan baletin työntekijät olivat kokeneet Torresin käytöksen epäasialliseksi pitkään. Keväällä tanssijat alkoivat nostaa esiin epäkohtia Torresin johtamistyylissä. Yle on kuullut juttua varten 4 kansallisbaletin nykyistä tai entistä tanssijaa sekä yhtä talon muuta työntekijää. Yle ei tavoittanut Javier Torresia haastatteluun. Ylen lähteiden mukaan Torres oli muun muassa antanut tanssijoille ilkeää ja epäasiallista palautetta sekä uhkailut työpaikan menettämisellä. Kansallisbaletin pitkäaikainen tanssija Luciano Guidoli kuvaa Torresin johtamistyylin tehneen työilmapiiristä baletissa pelottavan ja raskaan. Tällä hetkellä Guidoli on virkavapaalla kansallisbaletista.
5: He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
4: Torres vaikutti syvästi minun mielenterveyteen ja itsetuntooni. Minä ja muut ansaitsemme parempaa, Guidoli sanoo Ylelle. Keväällä baletti aloitti ulkopuolisen selvitystyön tanssijoiden kokemuksista. Kansallisbaletin mukaan selvityksen tulokset johtivat lopulta Javier Torresin kauden ennenaikaiseen päättymiseen. Kansallisopperan ja baletin pääjohtaja Jiita Kadambi.
6: Tanssijoiden ja Javierin välillä on vahvoja ristiriitoja ja jännitteitä, niin sen takia nyt päädyttiin tähän ratkaisuun.
0: Maan etelä- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, huomenna myös Lappiin. Yöllä ja aamulla on maan etelä- ja keskiosassa utua tai sumua. Päivällä maan itäosaan leviää idästä uusi sadealue. Yön oli lämpötila 5-10, Lapissa -1 +7 astetta. Huomispäivän yli lämpötila on 5-15 astetta.
7: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen lentopallon miehet kohtaavat illalla Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Suomi on viimeksi voittanut Italian kansainvälisessä turnauksessa Puolassa vuonna 1978. Tuolloin joukkueessa pelasi hienon ammattilaisuran tehnyt Jouni Parkkali. Pelin tapahtumat ovat kuitenkin kadonneet mielestä.
8: En oikeastaan muista siitä pelistä mitään muuta, se oli vain sellainen iloinen voitto ja kyllä monta lehtileikkiä tuolla jossain olisi, mutta nyt on Italiassa täällä, niin en pysty selaamaan niitä.
7: Miltäs Suomen joukkueen pelaaminen sun silmiin näyttää?
8: No joo, kyllä mulle vähän yllätys oli ne alkupelit, miten ilosta peliä se oli ja riemukasta peliä, ja sitten kun se tuli se pieni jännit, että pitäisi niinku vähän pakkovoittoa tai mitä tehdä, niin siinä huomaa, miten nuorempi porukka sitten siihen reagoi. Ne ilmeet oli vähän toisenlaisia, pelikin oli toisenlaista sitten. Niin tänään ei ole mitään hävittävää, jos se ilme tulisi tänään sitten.
7: Mikä Italiasta erityisesti tekee niin valtavan kovan joukkueen tällä hetkellä?
8: Taitavia pelaajia kaikki. Ei voi sanoa, että tuo on hyvä, mutta yleistaitavuus ja sitten koko, ja tämä ratkaisee tänä iltana, mä veikkaan, että jos yhden erään Suomi saa, niin minun mielestä se on yllätys.
7: Lähetysottelusta TV2 ja Areenassa kello 21.45 alkaen. Piilakaivoja varmisti Suomelle toisen mitalin Bulgariassa käytävissä nyrkkeilyn EM-kilpailussa voittamalla ranskalaisen Vasila Kadirin. Mitalin varmistanut Ismail Umar kohtaa tänään välieräottelussa Ranskan Hugo Graun. Me olemme äänessä taas 21 uutisten jälkeen.
9: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 5. Ja kysymys vai vastausohjelma, se on käynnissä. Nyt kannattaa esimerkiksi soittaa. 020317600 on se numero. Tuonne 5:30 asti mennään. Kuunnellaan tässä välissä vähän musiikkia. Tämä on yö. Kiitos ja kunnia.

0: Tämä oli yö. Kiitos ja kunnia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: Näin on fiksujen ihmisten ohjelma jälleen käynnissä. Puoleen asti mennään, joten pistetäänpä saman tien sitten homma toimimaan. Siellä pitäisi olla Markku. Terve Markku.
2: Terve.
0: No, mites Markku tänään? Onko sulla meille kysymys vai vastaus?
2: No vastaus, kun mä kuulin ohjelman alussa, että oli vielä tämä nopeusvalvontatutka.
0: Joo.
2: Oli vastaamatta.
0: Joo, eli tuli jo tuossa toukokuussa kysymys, että kuinka usein poliisien tutkat kalibroidaan, niin tähän haluat ilmeisesti vastata.
2: Kyllä joo.
0: No niin.
2: Se on ensinnäkin se perustuu ihan lakiin, että se mittalaitelaki.
0: Joo.
2: Niin se on määrittelee sen, että kaikki laitteet, jotka liittyy viranomaistoimintaan ja oikeudenkäyttöön sekä sitten tietysti kaupalliseen toimintaan, niin ne on kalibroitava. Ja tässä sen määräajan näissä nopeusvalvontatukissa määrää se niin kuin valmistajan ohje.
0: Okei.
2: Okay. Se on tyypillisesti se on yksi vuosi.
0: Okei.
2: Okay. Ja eli sen mittauksen tekee VTT tai sitten joku akkreditoitu niin kuin laboratorio tai testauslaitos. Ja sitten on tehtävä pöytäkirja ja se pöytäkirja on oltava saatavilla.
0: Okei. No sulla oli nyt selvästi, Markku, tästä niin kuin aika tiukkaa tietoa. Mistä tämä tieto on peräisin?
2: No joskus, kun mä saan itse sanon, niin on ollut kiinnostavaa.
0: Markku! Eli tämä oli tämmöistä omaa empiriasta niin kuin lähtenyttä tiedon halua. Ja tämän sitten selvitit.
2: Mä insinöörillä tietysti tekniikasta tiedän, mutta okei. Okay. No joo. Mutta tällainen se varmuusvähennys, minkä sitten poliisit tekee, se 3 km/h, niin se ei perustu lakiin, vaan se perustuu ihan poliisihallituksen tuohon sisäiseen ohjeeseen.
0: Joo.
2: Että halutaan varmistaa niin kuin kansalaisen oikeusturva sille.
0: Kyllä.
2: Vähennyksen.
0: Yrititkö, Markku, pakko kysyä, että yrititkö siis saada sakon mitätöityä sillä, että ehdotit, että jospa mittalaite ei ollut kalibroitu?
2: En yrittänyt, mutta eikä sitä ei siis pelkästään sillä, että jos poliisi joudut tutkaan ja on ylinopeutta, niin et sä pelkästään vaadit sitä, että sä haluan nähdä sen mittalaitteen kalibrointitodistuksen, niin se ei onnistu sillä tavalla.
0: Okei.
2: Okay. Sitten pitää kiistää se sakko, jolloin se menee oikeuteen ja sitten oikeuteen viranomaisen on tuotava se kalibrointitodistus. Kaikilla tiedoksi, jos joku tätä yrittää, niin se onkin sitten vähän mutkikkaampi juttu, että se ei sitten. Että sitten täytyy mennä vähän pidemmällä siinä.
0: Kyllä. Ja täytyisi olla aika varma asiasta, niin ei kannata ihan vaan muuten vaan lähteä tuollaista polkua kulkemaan.
2: Hei. Ei kannata. Kyllä sanoisin, että kannattaa luottaa näihin laitteisiin kuitenkin.
0: Markku, siis tää oli ihan mieletön vastaus. Saat nämä.
2: Hyvä.
0: Ja todella arvostan perehtymistäsi asiaan.

0: Ja toivottavasti Veijo, joka tämän kysymyksen aikana esitti, oli nyt kuulolla, koska oli niin kattava vastaus, että tekisi mieli antaa vielä toisetkin aplodit tähän, mutta ne saat vain.
1: Mäkin olin unohtanut sen jo, kun mä kuulin nyt lähetyksen alussa.
0: Niin. No niin, mutta hei Markku, kiitos tosi paljon, että soitit tänään ja annoit näinkin oivaa tietoa meille.
1: Joo, kiitos.
0: No niin, moi moi. Ja sitten otetaan täältä Tapio. Terve Tapio.
2: Tervepä terve.
0: No mites Tapio, sulla tänään kysymystä vai vastausta?
2: No vastausta.
0: Okei, ja mihin kysymykseen haluat vastata?
2: Kysymykseen, joka koski sitä auton lukituksen kaukosäätimen nostelua ja laskemista välillä yötärön tasolla ja sitten laitettiin ohimolle ja sitten pelittiin.
0: Okei, eli Jussi kysyi, että miksi Mersunovet avautuu kaukosäätimellä, niin kun jos kaukosäätimen pistää vaikka ohimolle, mutta sitten jos pitää sitä vaan kädessä, niin ei aukea ja samassa paikassa tällöin seistä. Niin mä jo vähän sain ehkä kiinni sun vastauksesta, mutta annapa tulla sitten Tapio vastauksesi.
2: Joo, se ihan radioaaltojen etenemiseen perustuu tämä minun vastaus. Eli kysymyksessä on noin vähän yli 400 MHz taajuusalue, kun tämän auton lukituksen kaukosäädintä käsitellään. Ja siinä aallon pituus on noin 70 senttimetriä. Ja tuo taajuusalue etenee pääsääntöisesti suoraan. Jonkun verran tietysti heijastuu erilaisista pinnoista. Ja nyt jos se on siellä taskussa tai kädessä siinä vyötärön tasolla, niin siellä on niitä esteitä siellä parkkialueella tai missä onkin. Ja sitten kun se nostetaan tuonne ohimon tasolle, niin yleensä autojen ja muiden esteiden yli, sillä on parempi kantama sillä kaukosäätimellä ja se yltää sitten sille autolle, joka reagoi siihen signaaliin, kun se lähetetään paremmasta paikasta. Ja tämmöinen olisi tämä vastaus.
0: Okei. Hei Tapio, tämä oli musta ihan tosi loistava vastaus. Nyt me jäädään odottamaan Jussilta vielä kenties semmoista niinku vastapoolia tähän, että onko he kokeillut, että nimenomaan sitten, että esimerkiksi menee kyykkyyn ja painaa ohimolle sen kaukosäätimen, että toimiiko se silloin, koska jos silloin se ei toimi, niin silloin vastauksesi Tapio on täysin oikea. Mutta hei, vastaus oli joka tapauksessa hyvä, että saat siitä nämä. Sitä jäin vaan miettimään, Tapio, että eikö se ihmisen pää ole minkäänlainen este sille sitten niille radioaalloille?
2: No se on aika lailla, se aallon pituus on kuitenkin 70, niin se vähän niin kuin kiertää sen pään, että sitten kun se törmää autoon esimerkiksi, niin auto estää jo sitä signaalia aika tavalla, että se on vähän siihen aallon pituuteen suhteessa se, mitä se este vaikuttaa siihen, se kiertää kyllä pään.
0: Okei, no minä otan tämän vastauksen vastaan ja katsotaan, tuleeko tähän vielä tarkennuksia tai muita. Kiitos oikein paljon Tapio, että meille tänään soitit ja tämän hyvän vastauksen annoit.
2: Kiitos, hyvä ohjelma. Joo,
0: kiitoksia, ajattelun. Moi. No niin, sitten kun aikaa on vähän, niin käytetään se huolella. Siellä olisi sitten seuraavaksi linjoilla Timo. Terve Timo.
3: No terve.
0: No niin, ja mikäs on Timo sinulla tänään mielen päällä, kysymys vai vastaus?
3: Nyt olisi vastaus oikein mielenkiintoiseen kysymykseen.
0: Okei, ja mikä on tämä kysymys, johon haluat vastata?
3: No se kysymys liittyy sankarihautausmaiden historiaan, joka tuli joku hetki sitten, että olivatko ne paikat vapaita.
0: Joo, se oli Erkki, kysyi tuossa tovi sitten, että miten sankarihaudat on parhaimmilla paikoilla hautausmailla, että oliko paikat valmiiksi tyhjinä, niin sinulla on tähän sitten Timo tietoa ilmeisesti.
3: Kyllä vain. Ne todellakin oli tyhjiä. Suomessahan tehtiin talvisodan alkaessa hyvin poikkeuksellinen päätös jopa maailmanlaajuisesti. Ja se oli se, että sankarivainajat, sotilaat tuodaan, pääsee kaikki kotiin elävinä tai kuolleina. Ja yli 90 000 kaatuneista 80 000 haudattu kotiseurakuntiensa hautausmaille. Ja heti talvisodan alussa seurakunnat ryhtyivät laajentamaan alueitaan, koska ei tiedetty kuinka paljon vainajia tulee ja laajennukset päätettiin tehdä kirkkomaiden parhaille paikoille ja samalla tehtiin myöskin arkkitehtoonista suunnittelua, että näin ne paikat kehittyi. Yhtään hautausmaata ei ole tehty sankarihautausmaata paikkaa, jossa olisi

0: näin se menee.
1: Tämä oli, Erkki, loistava vastaus. Mistä tiedät tämän asian?
0: No, toimin veteraaniperintöä vaalivan valtakunnallisen organisaation Tammelehdan perinneliiton puheenjohtajana, niin vähän viran puolesta pitää tätä sotahistoriaa myöskin tältä osin tuntea.
1: Okei. No hienoa työtä teet kyllä, ja ihan ehdottomasti tästä vastauksesta ansaitset nämä. Ja olipa kyllä kertakaikkisen mielenkiintoista tietoa meille kaikille muillekin, jotka ei oltu Erkin tapaan tätä asiaa osattu aikaisemmin pohtia. Kiitos oikein paljon, Timo, että soitit meille ja tämän asian meille jaoit.
0: Kiitos. Ja siis tiedoksi, että sankarivainajia haudataan edelleenkin. Niitä valtiosopimuksen mukaan etsitään sekä Suomesta että Venäjältä. Ja aina kun löydetään, niin ennen pitkään saatetaan sankarihauttuja.
1: Kyllä. Ja tätä on seurannut jonkun verran. Joo.
0: No niin, kiitos hienosta ohjelmasta.
1: Kiitoksia soitosta ja oikein mukavaa päivän jatkoa, Timo.
0: Kiitos.
1: Näin. Ja sitten olisi vuorossa vielä, otetaan tuolta Osmo. Terve, Osmo.
2: No, terve.
1: No, mites, Osmo, sinulla tänään? Nyt on ollut kova vastausputki, niin jatkuuko se vai tuleeko kysymystä?
2: No, minulla tulee vastaus.
1: Yes. Hyvä, päästään balanssiin. Mihin kysymykseen haluat vastata, Osmo?
2: Siihen, että kun tiet johdetaan kaupunkiin, niin onko siellä joku piste tai mistä tulee ne kilometrit, mistä ne mitataan, mitä siellä matkalla näkyy?
1: Joo, tämä oli, itse asiassa selitit tämän kysymyksen ehkä paremmin kuin itse olisin osannut, vaikka se oli mielestäni hyvä kysymys. Matti sen esitteli, että kuka tämän määrittelee, tämän pisteen, johon tavallaan nämä etäisyydet lasketaan, jos vaikka tiellä on kyltti, että Klaukkala 5 kilometriä, niin onko se sama, tulipa sitten Helsingin suunnasta tai jostain muualta. No miten se sitten on, Osmo? Kerrohan meille.
2: No, täällä Suomessa se, tai Helsingissä, niin se on määrätty 60-luvulla näiden valtateiden ja jonkun kantatien. Se on tuolla asematunnelissa oleva se paksu pilari, niin se on piste nolla.
1: Okei.
2: Ja sitten lähtee nämä, niin kuin nykyään nyt valtateet lähtee sitten siellä vielä, tai ne on siirretty pitemmältä, lähtee niin kuin 5 ja 6 ja näitä. Ja tämmöinen sama, mä olen sattumalta tullut puhua, mä olen paljon ollut Euroopassa liikennealan yhteistyössä, niin monesta kaupungista, tai ne sanoo, että tässä on Madridissakin, että tässä postitalon edessä toi kivi on nolla näin säteittäisille teille. Ja noin samaten muissa Suomen kaupungeissa, niin siellä on valittu joku selkeä piste, mikä toivottavasti jää niin kuin pitkäksi aikaa pysyväksi.
1: Okei. Hei, siis näinhän se tavallaan niin kuin järkikin sanoisi, että se on, mutta onpa hienoa, että on ihan tämmöistä niin kuin konkreettista tietoa. Eli 60-luvulla Helsingissä määrätty, että se on asematunnelissa paksu
2: niin
1: pila.
2: Niin on, oli se aikaisemminkin varmaan siinä jossain aseman kohdalla, mutta en tiedä, muuttiko se päätös sitä
1: niin.
2: Vanhaa.
1: Aivan, aivan. No nyt on sitten pakko, kun näin hienon vastauksen meille annoit, niin kysyä, Osmo, että mistä tämän kaiken tiesit?
2: No, mä olen ollut TVH:ssa töissä yli 40 vuotta loppuajan apulaisjohtajana ja yliinsinöörinä ja samaten ollut paljon Euroopassa ja myös Amerikan mantereen puolella tieongelmiin tai tiekysymyksiin, tienpitoon liittyvissä ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.
1: Okei. Miten se täytyy nyt, Osmo, vielä kysyä sinulta, että jaksoiko tiet ja teiden kanssa töitä tekeminen kiehtoa ja innostaa loppuun saakka?
2: No, siinä oli tämmöinen eurooppalainen yhteistyö ja samaten amerikkalaisten kanssa oleva, erityisesti Minnesotan kanssa ja sitten joku kehitysapuprojekti, niin ne oli niin kuin, ja kansainväliset kongressit oli sellaisia huippuhetkiä, että muu tuntui erittäin ihanalta.
1: Niin. No kuulostaa kyllä hienolta ja hienosti tämän asian tiesit, niin annanpa täältä sitten sinulle ilman muuta vielä

0: Tänään on jaettu aika paljon isoja aplodeja, mutta kyllä sinäkin ne ansait. No. Tästä ne tulee.
1: No kyllä. No, kiitos.
0: Ja kiitos vielä sinullekin, Osmo, että tänne soitit ja viisauttasi jaoit. Saatiin tänään meidän loistavia vastauksia tässä ohjelmassa.
1: No, kiitos.
0: Jes, mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle.
1: Samoin, hei.
0: No niin, moikka. Ja nyt on kello sen verran, että ehditään kuunnella vielä tuosta kohta kaikessa rauhassa vähän iltaa. Kappale on Se menee hyvin tai Se menee ohi. Ja kiitoksia kaikille. Vitsit, nyt on kyllä semmoinen olo, kun olisi aika paljonkin kaiken näköistä uutta tietoa päähänsä saanut tämän ohjelman myötä. Jos et sattunut olemaan alusta asti kuulolla, niin suosittelen, että menepäs Areenasta kuuntelemaan. Opit aika paljon asioita elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta sellaisesta tässä kohtaa. Vielä jäi ensi viikollekin kysymyksiä ratkaistavaksi. Esimerkiksi Leevi kysyi, että jos kaikki Suomen saunat polttaisi yhden pesällisen puita, niin kuinka monta hehtaaria mettää siihen menisi? Kuunnellaan Ilta, Se menee hyvin tai Se menee ohi, ja sen jälkeen vuorossa sitten Pyöreä pöytä.

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Todellakin tämä on pyöreä pöytä. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja aloituskysymys on seuraava. Mikä uutinen tai ilmiö on ihmetyttänyt, kummastuttanut teitä viime aikoina? Pekka.
4: Ei kai nykyään enää kummastuta mikään, mutta ehkä sitten, jos saa laventaa vähän ja mennä tunneskaalassa eteenpäin.
1: Kyllä.
4: Mikä on harmistuttanut?
1: Ole hyvä.
4: PISA-tutkimuksen tulosten niin sanottu analysointi. Ensiksi tulkittiin kaikki aivan selvät tulokset, siis tai ne luettiin väärin ja sitten alettiin tehdä tulkintoja ja aivan järkyttäviä ehdotuksia. Siis PISA-tutkimuksethan kertoivat oikeasti, että Suomessa tulokset ovat heikentyneet jonkin verran, aivan samoin kuin kaikissa muissakin OECD-maissa, aivan samoin kuin kaikissa muissakin Pohjoismaissa. Ja tutkimukset kertoivat myös sen, että Suomi pärjäsi jälleen kerran paremmin kuin kaikki muut Pohjoismaat. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Jotkut maat, joissa mahdollisesti ja ilmeisesti hiukan manipuloidaan tuloksia valitsemalla vastaajat, saatiin parempia tuloksia kuin Suomessa. Mutta tästä sitten alettiin tehdä, ensinnäkin luettiin huonosti näitä yhteenvetoja, ja sitten ryhdyttiin tekemään kaikenlaisia ehdotuksia, että nyt pitää koko koulutusjärjestelmää muuttaa, jotta saisimme parempia PISA-tuloksia, eikä suinkaan parempia oppimistuloksia, eikä suinkaan saavuttaisi niitä tuloksia, joita koulutusjärjestelmälle on asetettu tavoitteeksi. Koulutusjärjestelmämme tavoitehan ei ole saada mahdollisimman hyviä PISA-tuloksia, niin kuin ehkä jossain toisissa maissa, mutta tähän niin kuin koko soppaan liittyy niin paljon viisaiden koulutettujen ihmisten väärin ymmärrystä, kärsimätöntä omien joutavien näkemysten esiin tuomista, että jopa minäkin paatunut median seuraaja harmistuin, niin kuin äänestä kuulee, niin tuohduin.
1: Erittäin hyvä tuohtumus. Tämä on viikon tuohtumus, Petja.
2: No minua riemastutti ja kummastutti siis se, että ruisleipä on vallannut, kuulkaa, New Yorkin kaupungin. Siellä on avattu tämmöinen Rye-niminen leipomo tai kahvila, josta saa ruisleipää ostettua $60 huokeen hintaan. Ja asiakkaita riittää viedään käsistä ja yksi haastateltu oli todennut medialle, että jos maksaisi $30, niin en ostaisi, mutta kun 60, niin pakko ostaa, että mikä tässä on niin ihmeellistä. Ja minä ajattelin heti, että siellä on nyt joku suomalainen keksinyt ja vienyt sinne ruisleivän, niin eipä ollut, kuulkaa, vaan itävaltalaiset ovat vieneet meiltä ruisleivän ja lanseeranneet sen Yhdysvaltoihin. Että kaikki meiltä viedään. Toki suomalaista valion voita kuulemma sieltä saa, mutta leipää itävaltalaisen käsistä tullutta.
1: Tämä on imperialismia. Hämmentä. Ruisleipäkin viety meiltä.
5: Koko kansan radiossa niin tietenkin kannattaa sitten lukea, mitä New York Timesissa kerrottiin. Ja tuossa oli vähän aikaa sitten kiinnostava artikkeli siitä, että Trumpin hallinnossa on huomattu se, että pyöräilijöillä on liian hyvä asema ja sen seurauksena tämä on varmaan tämmöinen Timo Soinilta saatu idea näistä fillarikommunisteilta, niin ruvetaan niitä pyöräteitä muuttaa takaisin teiksi. Ja se on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen juttu, että mitä ihmettää. Ja se on kyllä vähän semmoinen niin kuin ärsyttävä, että koska Suomessa aletaan pyöräteitä palauttamaan autoteiksi. Ja se on tietysti silleen mielenkiintoista, että kun Yhdysvalloissa Suomeen esimerkiksi Tapiolaan aikoina otettiin pyöräteiden idea Restonista Yhdysvalloista ja nyt ne pyörätiet muuttuu autoteiksi. Ihmettelen vähän.
1: Syytäkin on ihmetellä. Pekka, ensimmäinen aihe.
4: No tekisi mieli tuottua lisää.
1: Ole hyvä.
4: PISAsta ja koulutuksesta, mutta enpä taida, vaan menen nyt jalostusketjussa hieman eteenpäin, eli koulutuksesta työntekoon. Viime päivinä on jälleen kerran kohistu ja keskusteltu etätöistä. Taisi olla keskustelun synnyttäjänä OP Pohjola, suuri työnantaja, joka ilmoitti, että se tiukentaa etätyökantojaan. Ja jälleen kerran roihahti keskustelu ja löytyypä muitakin, muistaakseni Fenni ainakin oli tiukentanut käytäntöjään, että etätyö vai ei etätyö, kumpi on parempaa, etätyö vai lähityö, minkälaisia sääntöjä, minkälaisia rangaistuksia. No ainakaan vielä ei kyllä ehkä ole sitä keskustelua käyty, mutta sekin vaihe vielä tulee. Ja tänään sitten tämä maakunnan ykköslehti oli rakentanut, oliko se eilen, rakentanut kyselyn verkkojulkaisuunsa, joka oli otsikoitu Saako etätöissä pestä pyykkiä? Ja kysynkin teiltä nyt, saako etätöissä pestä pyykkiä?
2: Saa. Minun mielestäni. Niin tämä etätyökeskustelu on niin kuin minulle omituinen, että kun mähän teen suurimman osan ajastani kotoa käsin töitä ja niin kuin kaikki kotoa käsin minä soittan siellä puhelut sun muut ja kirjoittelen kotona, niin en mä nyt tiedä, että jos mä nyt pistän pyykinpesukoneen päälle, siinä menee 5 minuuttia, niin miten paljon se niin kuin syö työnantajan aikaa sitten, että mä voin tehdä se vaikka samalla kun puhun puhelimessa.
5: Joo, mä oon taas läsnätyöläinen, vaikka mä oon eläkkeelle, niin mulla on työhuone ja on kiva käydä tapaamassa työkavereita. Ja mä itse jotenkin ajattelen niin kuin tutkijana ja omasta kokemuksesta, että se ihmisten tapaaminen, satunnaiset kohtaamista ja muut, niin se on tosi tärkeä juttu. Ja varsinkin nuorille ihmisille, niin musta se on hienoa, että heillä on mahdollisuus kuunnella itseään fiksumpia vanhempia ihmisiä. En nyt tarkoita itseäni, vaan tarkoitan itseäni siinä vaiheessa, kun olin nuori ja kyseenalaistin kaikkea, niin kahvitunnit oli todella mielenkiintoista. Opin paljon niissä. Ja mun mielestä kuitenkin etätyö on, se on tavallaan ihan ok, että ei tässä niinku voi ottaa vastaan tai myötää tai vastaan, vaan se on niinku, joillekin se sopii pari päivää viikossa, niin se on ihan ok, mutta tykkään siitä, että ihmiset tulevat työpaikalle.
1: Mutta kun 56% EK:n kyselyn mukaan tehty viime vuonna yrityksistä uskoo etätyön hidasta talouskasvua vähintään jonkin verran. Ja sitten puhutaan siitä, että keskustatkin autioituvat, kun ihmiset tekevät etätöitä. Niin, onko nyt sitten, mikä on teidän käsityksenne, parantaako etätyön tuottavuutta vai ei?
5: Tänään oli uutisissa siitä, että etätyöntekijät liikkuu vähemmän kuin ne, jotka on työelämässä. Eli ne on keskittyneenä koko päivän sen koneensa ympärille. Sehän tulisi parantavan tuottavuutta. Mutta ei tähän nyt ihan yksi käsitteistä, mitä sairaanhoitajan etätyö olisi esimerkiksi. Niin entä voi, että kaikki alat on niin erilaisia. Ei mun mielestä voi ottaa semmoista niin kuin kantaa, hyvä paha kantaa ollenkaan. Jokaisella ihmisellä, jokaisella ammattikunnalla on vähän omanlaisen tavat toimia.
4: Niin, tämä keskusteluhan koskee vain pientä osaa ihmisiä työssä olijoita ja vielä aika lailla Helsinki keskeisestihän tässä keskustellaan, että mutta silti musta on aika mielenkiintoista muistan tämän EK:n kyselyn, niin työnantajat on sitä mieltä, että etätyö ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu, mutta työntekijät itse tykkää, että se on oikein kiva juttu ja tietysti voi sanoa, että joku syyhän tässä on, että työnantajat ja työntekijät on eri mieltä. Voin olla, että työnantajat katsovat työn tuloksia, voisin kuvitella, ja työntekijät ajattelevat vain, mikä itselle on kivaa. Että ei se välttämättä se työnantajien näkemystä pidä väheksyä, että se olisi kuin inhottava kapitalisti, joka haluaa kiduttaa ihmisiä, vaan kyllä kai se työnantaja ensisijainen tavoite on, että tulisi tuottavaa työtä syntymään. Ja kyllä siinä varmaan paljon on tämmöisiä, näitähän tuodaan koko ajan esille, että tämä kanssakäyminen vähenee ja yleensä yhteistyö tuottaa tuloksia enemmän kuin erillistyö. Mutta se, mitä itse olen kiinnittänyt huomiota vähäisine silmineni, mutta joka ei niin paljon ole keskustelussa, on se, että kun ihmiset on keskenään tekemisessä samassa paikassa, niin onko se nyt sitten kortisoli tai joku muu taso, että se niin kuin rima nousee vähän, tsempataan enemmän, ollaan tarkempia, tehdään kovempaa. Ehkä siinä on vähän sellaista kilpailuhenkeäkin ja niin ahdistavalta kuin kilpailu kuulostaakin, niin se usein myös tuottaa parempia tuloksia. Että kyllä tämä, taidanpa nyt näköjään siis olla kovin työnantaja myönteinen tässä kohtaa keskustelua.
2: Kapitalisti. Niin, mä ajattelen jotenkin, totta kai Helsinki-keskeisesti, mutta mä ajattelen niin, että jos meillä on etätyömahdollisuus, ja vaikka niinkin, että ison osan viikosta saa tehdä etänä, niin eikö se ikään kuin pelaa myös tähän Helsingin ympäryskuntien pussiin sillä, että ei tarvitse asua hirveän lähellä täällä, kun riittää, että pari kertaa viikossa käy Helsingissä, niin voit asua jossain tuolla niin sanotusti landella, kehä kolmosenkin ulkopuolella, jolloin luulisi, että siellä niin kunnat on hirveän tyytyväisiä siitä, että on etätyötä. Ja samalla ehkä paikalliset yrittäjät siellä on tyytyväisiä, että heillä riittää asiakkaita.
5: Niin, mutta ei kai niin työnantaja mieti sitä, että missä ne ihmiset asuu. Että eikä se nyt ole työnantajan tehtävä. Mutta Suomihan on aika erityinen maa, että me luotetaan aika paljon. Että meillä on sellaisia kontrollijärjestelmiä, mitä etätyöhön on tullut. Että aikoinaanhan toimistoarkkitehtuuri oli semmoista, että on paljon konekirjoittajia, ja niiden päällä on semmoinen torni, josta johtaja valvoo kaikkea, mitä tekee. Niin Suomessa tämmöistä ei tarvitse tehdä. Me luotetaan oikeasti. Että sillä lailla Suomi on hyvä etätyöhön niin kuin sen luottamuksen puolesta. tästä kyllä.
2: Mutta ehkä me ollaan palaamassa siihen järjestelmään, jos nyt vaaditaan, että palataan kaikki työmaalle eikä pysytä himassa.
4: Se nyt on ainakin hyvä puoli, että joskus tuolla Helsingissä jälleen kerran katsoo aamulla, kun siellä on valtavasti autoja ja kaikki ovat samassa jonossa samaan aikaan kuluttamassa bensiiniä tai sähköä ja ylipäänsä auton materiaalia laatimaan jotain PowerPointia tai pitämään jotain kokousta, jota kaikki läsnäolijat pitävät tarpeettomana, niin siinä mielessä kyllä tietysti jokainen turha säästetty kilometri on hyväksi.
5: Niin, aikaa säästyy. Jokainen ihminen käyttää joku tunnin verran päivässä työmatkoihin. Johonkinhan se ikään kuin vapautuu, kun ei tarvitse työmatkoja tehdä. Et onhan se aikasäästökin aika merkittävä.
1: Mutta onko tässä perää, että itse asiassa nimenomaan ideointi kärsii etätyöstä, että kahviautomaatilla käydyt keskustelut, niistä syntyy uusia ideoita. Tämä on kyllä aikamoinen klisee, mutta näin väitetään.
4: Pitää paikkansa, se ei ole klisee.
1: Ei ole klisee. Ei, no entä sitten tämä väite, että jos me olemme kaikki etätöissä, ne jotka siihen ovat kykeneväisiä, joilla on siihen oikeus, niin itse asiassa työhön perehdyttäminen saattaa myös olla ongelma.
5: Se on iso asia. Oikeasti ja nuorilla tänä päivänä, ne, jos ei niillä ole ketään, joiden kanssa on tekemisissä siellä, miten ne oppii siihen työhön muuhun. Ja mun mielestä se on varmasti se suurin ongelma, mitä mä itse ajattelen tämmöisessä etätyössä.
1: Mutta eikö tähän etätyön suosioon vaikuta myös se, että avokonttorit ovat niin sietämättömiä helvettejä, että kertakaikkiaan avokonttoreissa on vaikea keskittyä?
4: Olet oikeassa ja kyllähän tässä nyt on varmasti se, että kaikkilaiset konttorit ja kaikenlaiset työt eivät ole samanlaisia. Eli varmaan tämä ikävä kyllä täytyy sanoa tästä yhteenvetona toteaisin, että etätyön tai lähityön paremmuus riippuu täysin tilanteesta, henkilöstä, kulloisestakin työtehtävästä, organisaatiosta, sen vaiheista, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.
0: Pyörää pöytä.
1: Niin, hyvät kuuntelijat, älkää suuttuko, jos teillä ei ole oikeutta etätyöhön, olette sellaisessa hommassa, niin tämähän on tietenkin tietyllä tavalla elitististä puhetta, kun me puhumme etätyöstä, mutta annettakoon se meille anteeksi. Petri, ole hyvä.
2: Kiitos. Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että nuoriso on ilmeisen pilalla, koska poliisi on varoittanut viime viikolla siitä, että nuoret radikalisoituu äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin sekä Euroopassa että myös sitten myös täällä Suomessa, kotisuomessa. Ja Sisä-Suomen poliisin mukaan äärioikeistolaista ideologiaa ihaillaan ja verkkosisällöstä poimitaan vaikutteita omaan käyttäytymiseen ja koskettaa tietysti Sisä-Suomea ja Pirkanmaata sillä lailla, että Tapparan kannattajaryhmästä on löytynyt äärioikeiston kannattajia. Niin mitä ajattelet, mikä nuoret saa radikalisoitumaan tässä meidän ajassamme ja miksi juuri äärioikeistolainen ajattelu vetoaa nuoriin? Miksi ne radikalisoidu kommunisteiksi?
5: Mitä eroa on äärioikeistolaisuudella ja äärivasemmistolaisuudella? Mä en oikeastaan tiedä, kummatkin haluaa vahvaa johtajuutta ja kyseenalaistaa markkinatalouden kaiken perinteisen. Eli musta tässä tapauksessa oikeisto-vasemmistoajattelu on aika höhlä ajatus, mutta onhan se niin, että nuorten tyttöjen ja poikien niin kuin arvomaailmat on eriytynyt ja siellä on tyypillisesti poikia näissä. Mä oon aina vähän skeptinen silloin, kun poliisi kertoo, että tilanne pahenee, koska mä muistan 70-luvulta asti, kun mun koulussa oli huumausaineongelma, niin joka vuosi on pahentunut poliisin mukaan ja sen perusteella Suomessa ei pitäisi olla enää yhtään ihmistä, eli tämä on poliisien AY-toimintaa aika paljon nämä tämmöiset tarinat myöskin.
4: En pysty sanomaan, kun en tiedä, mikä on sitten äärioikeistolaisten väkivaltaisten nuorten, oliko se nimenomaan miesten määrä maassamme ja miten se on kehittynyt, mutta silloin kun on paljon toimettomia nuoria miehiä, niin sen verran olen maailmasta lukenut tutkimuksia, että silloin on myös paljon väkivaltaa ja levottomuuksia ja tämmöisissä ihmisjoukoissa on aivan tavallisia ihmisiä, jotka mielellään hakeutuvat toisten samankaltaisten joukkoon sillä tavalla, että tuntevat itsensä yhdessä vahvemmiksi ja toimintakykyisemmiksi. Eli mä en oikeastaan yhtään ihmettele, jos tällaisia ryhmiä on. Se, että miksei ole äärivasemmistolaisia, mitä sitten ikinä tarkoittaa, vaan varmaan pitäisi olla ensin se yksi äärivasemmistolainen, jonka ympärille tämä kokoontuisi. Suomessa ei taida olla yhtään äärivasemmistolaista. Yksi väittää olevansa kommunisti, kommunisti, mutta ihan puheiden perusteella kyllä ole kommunisti.
5: No, mutta Saksassa nyt äärioikeisto ja äärivasemmisto on kuitenkin löytänyt toisensa, että ei niin ollut paljon eroa. Et sen takia musta ajatus semmoisesta maltillisesta oikeistolaisuudesta on melkein vastakohta tämmöiselle radikaalille oikeistolle. Eli mun mielestä tämmöiset käsitteet, kun oikeisto-vasemmisto, ne on vanhentuneita käsitteitä, ne pitäisi heittää roskiin.
4: No mutta entäs jos tuolla on nuoria miehiä, jotka on väkivaltaisia ja pukeutuu tietyllä tavalla ja käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se nyt ei ole ehkä olennaista, että kutsutaanko heitä nyt sitä äärikeskustalaisiksi vai äärimiksikä?
5: Ei olekaan, mutta mä en ajattele, että se on vain oikeistolaisuus on väärä sana. No radikaaleja nuoria ihmisiä.
4: Mutta onko se sitä mieltä, että poliisi tässä nyt taas jälleen kerran penää lisää määrärahoja?
5: No poliisi on aika pitkään toivonut, kertonut, että jengirikollisuus lisääntyy Suomessa ja nyt sitten oli tämmöinen uusi tarina taas tähän näin. Niin kyllä ne ilman muuta ja hyvinhän poliisilla näyttää menevän. Määrärahat lisääntyy.
2: Niin mä itse jotenkin näen, tai samaistuin Mikan ajatukseen siis siitä, että mäkin jotenkin hirveän skeptisesti suhtaudun siihen, että kuinka paljon sitä nyt ääriliikehdintää oikeasti on, kuinka paljon sitä on niin kuin tullut. Jotenkin tässä on semmoisia ysärin saatananpalvontapaniikin kaikuja minun mielestäni, että poliisi tuolla varoittelee ja ilmeisesti väkivaltarikoksia on niin kuin ainakin yksi kappale median mukaan tapahtunut. Niin kuin äärioikeistolaisuuden nimissä, mutta se, että onko nyt oikeasti semmoinen, että on niin räjähtänyt käsiin tämä tilanne, että nyt täytyy koko ajan kyttäämään ja pelkäämään.
1: Mutta entä Peti, jos tässä on taustalla se, että meillähän nyt ei ole aivan selvää todellakaan käsitystä, mikä tämän ilmiön laajuus oikein on. Mutta on puhuttu siitä, että on ollut menossa jonkinlainen maskuliinisuuden kriisi, toisin sanoen, että ikään kuin miehisyyttä rakennetaan uusin keinoin. Ja että tässä olisi joku syvempi ilmiö menossa. Ja siihen viittaa muun muassa vähän se, että kun katsoo koululaisbarometreja, niin siellä nimenomaan tapahtuu tällaista sukupuolettumista, että jos mä kärjistän, niin poikien suosikkipuolue monilla on perussuomalaiset ja tytöillä vihreät.
2: Niin kyllähän sitä näkyy, ja niin kuin nuorisobarometrissähän se näkyy, mutta siellä näkyy mun mielestä siis samalla lailla siis molemmilla sukupuolilla ikään kuin se, että keskustasta paetaan jompaan kumpaan laitaan, mutta että se, että ne ei ole mitään sellaista älytöntä hinkua oikealle päin ainakaan sen nuorisobarometrin mukaan, mutta siis epävarmuus ja turvattomuus sen kun vaan kasvaa, jos nuorisobarometriin luotamme, niin jostain ne hakee sitten selityksiä itselleen, niin se, että miksi elämä potkii päähän ja kaikki potkii päähän.
4: Kyllähän kaiketi ainakin ennen vanhaan on ollut niin, että aina kun Suomessa on joku ilmiö, niin eihän se koskaan ole ihan pelkkä suomalainen ilmiö. Se on toteutunut jossain muualla, yleensä länsimaassa jo aikaisemmin. Esimerkiksi nyt jos mä mietin näitä äärioikeistolaisia väkivaltaisia nuoria, tulee mieleen meidän kumppanuusmaat Yhdysvallat ja Saksa, etten pitäisi kovin yllättävänä, jos jonkinlaista pientä liikehdintää meilläkin alkaisi syntyä. Ja kyllä mä mielelläni olen huolissani kaikista porukoista, jotka on väkivaltaisia, eivätkä pysy eduskunnan säätämien lakien rajoissa, että olkoonkin, että poliisilla näitä on todella vuosikymmenten varrella ollut varoituksia, mutta ehkäpä varoitukset ovat estäneet asioiden eskaloitumisen, että kyllä kannattaa miettiä, että olisiko meillä yhdessä meillä vähän jo varttuneemmilla ihmisillä mahdollisuutta keksiä nuorille jotain muutakin tekemistä kuin liikehtiä väkivaltaisesti äärioikeiston tunnusten alla.
5: Niin. Onhan Suomi erittäin turvallinen maa kaikesta huolimatta. Et eihän tämä niinku sillä lailla se turvallisuuspuhe, eihän se voi olla, että nuorilla on keskinäisiä ongelmia ja väkivaltaa, mutta ei tämä koske meidän ikäisiä, Pekka ja mun ikäisiä ollenkaan tämä tarina. Mut mä oon aina jotenkin allerginen tämmöiselle liikehdintätarinoille siitä asti, kun aikoinaan Kekkonen varoitteli fasismin lisääntymistä Suomessa ja taisi olla 71, kun Neuvostoliitto pyysi, että tehdään tämmöinen niinku huoli, niin mulle jotenkin tämmöinen ajatus, mä haluaisin jotain empiiristä dataa, että missä tämä on.
4: No mä haluan estää sen ennen kuin tulee empiiristä dataa.
2: Mutta mä niinku ajattelen, että jos poliisi varoittelee tuolla, niin eihän se ikään kuin puutu se varoittelu oikeastaan mihinkään niistä syistä. Et mun mielestä pitäisi niinku kiinnittää huomioon, että minkä takia nuoria kiinnostaa ääriliikkeet. Mitä niillä on sellaista?
4: Juuri nyt Petja ollaan samassa joukkueessa.
2: No Petja,
1: onko Suomessa, kun minun silmiin ei ole osunut yhtään tutkimusta siitä, miksi nuoret miehet etsiytyy esimerkiksi äärioikeistolaisiin liikkeisiin, tai mitkä ovat ne polut, joilla niihin rekrytoidutaan. On ollut puhetta siitä, että esimerkiksi itsepuolustuskurssien kautta nykyään rekrytoidaan uusnatsistiseen toimintaan. Mutta onko teidän silmiin osunut yhtään tutkimusta siitä, että ketkä sinne näihin liikkeisiin oikein menevät ja mitä polkuja pitkin?
2: Ei osunut silmiin, mutta minä väitän, että ääriliikkeessä puhuttelee se, että he tarjoavat yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. He tarjoavat yksinkertaisia syyllisiä vaikeisiin tilanteisiin. Äärioikeisto tarjoaa nostalgiaa. Puhutaan menetetystä Suomesta ja sitten herätetään sellaista kansallista nostalgiatunnetta, mikä ehkä

0: tulee sitten nuoriinkin. Ja samalla hän tarjoaa yhteisen vihollisen, jonka syytä on kaikki, että miksi menee huonosti maailmassa. Eliitin syytä kaikki.
1: Niinhän se tietysti on.
2: Pyörää pöytä.
3: Kuka on teidän syntipukkinne, hyvät kuuntelijat? Te voitte kirjoittaa meille siellä mobiilipalvelussamme Areenalla pyöreän pöydän sivuille. Mika, ole hyvä.
1: Joo, mun aihe on isänmaallinen pasifismi. Tuossa tuoreessa yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Antti Häkkinen ja Mikko Salasuo kirjoittaa Natosta ja miten Nato otettiin vastaan kahdessa eri ryhmässä. Toinen ryhmä on reserviupseliiton edustajat tai jäsenet ja toinen on sitten reservistä luopuneet sivarit. Ja se mikä tuossa tutkimuksessa tai artikkelissa oli musta kiinnostavaa, että kumpikin ryhmä, jotka niinku tavallaan suhtautui aivan eri lailla NATOon, toinen oli tietysti kriittisempi ja toinen vähemmän kriittinen, niin he oli kaikki samalla tavalla ikään kuin isänmaallisia. Kaikki korosti, että me halutaan puolustaa demokratiaa, me halutaan puolustaa rauhaa ja kansakunnan itsenäisyyttä. Ja se mun kysymykseni on sitten se, että jos kerran isänmaallisuus voi koskea myös niitä, jotka suhtautuu kriittisesti asemenoihin tai asevarusteluun, niin voisiko tänä päivänä tämä pyhä lehmä siitä jotenkin kyseenalaistaa, että meillä pistää valtavasti rahaa nyt Naton ansiosta tai Naton syystä puolustusmenoihin, niin voisiko olla niin kuin isänmaallinen kanta se, että vastustetaan sitä 5%, joka nyt pitää BKT:stä laittaa. Ja se on mun kysymys, että onko tämä isänmaallista myös vastustaa sitä vai leimataanko itseni puhe tässä nyt epäisänmaalliseksi puheeksi.
3: Ei toistaiseksi ainakaan. Niin. Olkaa hyvä.
0: Niin mä ajattelin, mitä on isänmaallisuus? Minä määrittelisin sen ehkä niin, että isänmaallisuus on se, että me puolustetaan suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaisen yhteiskunnan puolustamista, sitä on isänmaallisuus. Jolloin se ei välttämättä tarkoita sitä, että tässä puolustetaan sotilaallisen voiman käyttöä tai edes määrärahojen lisäämistä puolustusvoimille. Kun mä jotenkin ajattelin, että jos me isketään 5% puolustusvoimille, niin jostahan se on pois. Ja silloinhan se on pois suomalaiselta muulta yhteiskunnalta. Ja silloinhan me rumutetaan sitä yhteiskuntaa, niin. Mitä täällä on puolustettavaa sitten kohta enää?
1: Niin kun meillä on velkajarru, niin se tarkoittaa aivan automaattisesti sitä, että se on jostain muusta pois.
4: Niin. Ja nyt kun meillä ei ole velkajarrua, niin se ei välttämättä ole muualta pois, vaan on otettu lisää velkaa.
0: Niin, ja onko se isänmaallista ottaa velkaa?
4: No jotenkin mielestä ei, mutta mikä olisi sitten kannattanut jättää tekemättä, onkin jo parempi kysymys. Mutta tuo tutkimusartikkeli, johon viittaan, että sehän nimenomaan sanoi, että isänmaallisuutta on hyvin monenlaista, myös asetonta. Ja ehkä mua tuossa hämmästytti, meneekö tämä nyt sitten vähän kysymyksen asettelu ohitse, mutta et näköjään se isänmaallisuus pidetään kuitenkin hyvänä asiana ja niin kun se on tärkeä ja sitä ei kiistetä. Että onko tämä niin kuin, kun se on noinkin kahdessa eri ryhmässä, on hienoa olla ja tärkeää olla isänmaallinen, keinot vain poikkeavat, niin siis eikö saa olla enää epäisänmaallinen? Onko kielletty sellainen keskustelu, että mielestäni Suomen itsenäisyys ei ole hyvä idea. Suomalaiset olisivat onnellisempia, jos olisimme kaikki Ruotsin kanssa samaa valtiota tai EUn kanssa samaa valtiota tai Venäjän kanssa samaa valtiota tai Yhdysvaltain ja Grönlannin kanssa samaa valtiota. Tällaista keskustelua mä en ole havainnut laisin.
3: No Pekka Seppänen, oletko sinä siis puolustamassa niitä epäisänmaallisia voimia tässä?
4: No jotkuthan pitää EU-jäsenyyttä hyvin epäisänmaallisena. Mä olen siitä päinvastaista mieltä.
0: Mutta kyllähän siis ikään kuin jos ajatellaan semmoista niin kuin isänmaallisuuden perikuvaa, niin ainakin minun mielikuvassa, että siihen kuuluu se kiitos 3945 paita ja sitten siihen kuuluu semmoinen talvisodan ja jatkosodan nostalgisointi ja muistelu, niin kyllähän se ikään kuin ehkä yhdistyy militarismiin isänmaallisuus sitten kuitenkin jollain tavalla. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että kyllähän me ollaan isketty resurssejakin tässä maassa siihen, että me saadaan se isänmaallinen identiteetti sotilaalliseen puoleen ja kansallinen identiteetti meillä monella pohjautuu siis sellaiseen sotilaalliseen turvallisuuteen ja kaikkia suomalaisia nyt yleistän, mutta suurinta osaa suomalaisista miehistä yhdistää se, että voi istua saunassa ja kertoa intti-juttuja ja puhua sodasta sun muuta, niin kyllä se ehkä koetaan isänmaallisena siellä saunassa istua ja muistella niitä, että kuinka karattiin ikkunasta varuskunnassa.
1: Ongelma on tänä päivänä se, että jos joku esittää kritiikkiä tätä

0: 5% BKT-osuutta kohtaan, niin se leimataan joko epäisämaalliseksi tai ainakin vasemmistolaiseksi. Mä ajattelen, että voisi mahdollista olla oikeistolainen isämaallinen, joka on sitä mieltä, että sitä 5% ei tarvitse käyttää puolustusmenoihin, vaan voisi käyttää johonkin muuhun, koulutukseen, soteen, johonkin tämän tyyppiseen. Mun mielestä on mielenkiintoista, että Amerikan presidentti, Yhdysvaltain presidentti Eisenhower viimeisinä päivinä vuonna 1961 piti puheen, jossa hän kritisoi tämmöistä sotateollista kompleksia, eli kenraali, joka oli Normandian maihin nousussa oleellisen toimijana. Se oli sitä mieltä, että nyt ylikorostetaan tätä niin kuin sotateollista blokkia, että raha menee johonkin täysin semmoiseen hallitsemattomaan. Ja mä oon ihan varma, että tänä päivänä ovista ikkunasta tulee rahaa, niin tehdään paljon ainakin tyhmiä valintoja, joita sitten kadutaan. Et mun mielestä se ajatus, että tehdään Ruotsin kanssa esimerkiksi puolustus yhteistyötä, joka on vähän niin kuin ei itsenäistä, niin se on musta erittäin viisas, mutta muuten kyllä toivoisin, että sitä 5% voitaisiin käyttää johonkin muuhunkin.
1: Joo, toivotaan, että tullaan katumaan kaikkia näitä välinehankintoja. Tämähän on se viheliäinen juttu, että kun joku sanoo, että hankittiin taas tämmöisiä laitteita aivan turhaan, kun niitä ei ole käytetty mihinkään. No eikö ole hyvä, että niitä ei ole tarvinnut käyttää mihinkään. Tämä keskusteluhan on aivan keskustelematonta, että kun niin sanottu asiantuntija sanoo, että puolustusvoimat siis sanoo, että tämmöisiä pitäisi hommata, sitten ne hommataan. Ja mikä on perustelu? Turvallisuus. Niin. Turvallisuus käy perustelua mihin tahansa, mitään keskustelua ei käydä. Kaikki ovat yksimielisiä, ottamatta lainkaan selvää, mistä on kysymys.
2: Mutta uskotteko, että vaalikeskusteluissa puhutaan suoraan siitä, mistä puolustusmenojen korotus on pois? Mistä muista menoista?
0: Epäilen, että Vasemmistoliitto on ainoa, joka ottaa sen esiin. Ei muut puolueet ota, ne on aika nössöjä. Ja siis mä itse en sano mitään suhteesta, niin Vasemmistoliittoon en kannata Vasemmistoliittoa.
3: Mutta mä ajattelen, että me ollaan sidottu meidän kansallinen identiteetti liikaa puolustusvoimiin ja sotaan, jonka takia ei me voida keskustella siitä, että onko se nyt järkevää antaa puolustusvoimille rahaa ja onko nyt järkevää hankkia kaiken maailman linkoja ties mistä.
1: Niin, tai sotimattomuutenkin ehkä kyllä, että kyllähän tämä, niin kuin tämä, mikä onkin mun mielestä ehkä parasta puolustuspolitiikkaa, että Suomeen ei kannata hyökätä, koska olemme niin hampaisiin asti aseistettu ja täällä on mitään muuta luonnonvaraa, täällä ei ole kumpimielinen veemäinen kansa, että tänne ei kannata hyökätä. Mutta siis siinähän oli nyt sekä aseellista että aseetonta maanpuolustusta, jotka tällä tavalla kauniisti yhdistyvät.
0: Mutta kyllä, että maanpuolustusmenoja voi ajatella myös vakuutuksena. Ja sitten jos ajatellaan vakuutuksen, niin kannattaa miettiä, paljonko siitä vakuutuksesta pitää maksaa. Ja silloin Naton puolustaja tässäkin pöydässä aikoina totesi, että mennään Natoon, niin rahaa säästyy. No ei ole kyllä säästynyt. Mä en ymmärrä, että miten Nato voi tehdä päätöksen jostain 5%. Eikö se ole Suomen eduskunta, joka tekee sen päätöksen? Tämä on musta vähän niin kuin kummallinen niin kuin demokratian kannalta.
1: Joo, mutta kun oli just tuore kysely, oliko se tänään julkistettiin, että mihin suomalaiset luottaa, niin he luottavat paljon enemmän Natoon kuin esimerkiksi Suomen eduskuntaan tai Euroopan unioniin. Ainoastaan puolustusvoimat voittaa kaikki muut tahot luottamuksessa. Eli mitään ei tarvitse perustella, kun luottamus on näin syvää.
3: Ja ajatellaanko me ikään kuin puolustusmenojakin silleen vaan puolustusvoimien ja sodan kautta? Miksei me puolusteta suomalaista kulttuuria? Eikö sekin olisi puolustusmenoja, jos panostettaisiin kulttuuriin?
0: Suomalaisen elämänmuodon puolesta.
2: Niin. Tai terveydenhuoltojärjestelmän puolesta. Joka kuuluu kokonaisturvallisuuteen käsitteeksi.
1: Pyssyjä hommataan, jotta sinulla on oikeus laulaa rockia.
2: Pyörää pöytä. Pasifistikin voi olla isänmaallinen, se on saldo tästä pyöreästä pöydästä. Kiitoksia Mika Pantsar, Petri Koppiroinen ja Pekka Seppänen. Ja hyvät ihmiset siellä kotona, rakastakaa myös epäisänmaallisia ihmisiä. Te määrittelette itsenne heidän avulla. Moi moi! Pyöreä pöytä.
4: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Lupa- ja valvontavirasto on aloittanut valvonnan Lempäälässä päiväkodissa viime viikolla tapahtuneesta tapaturmassa, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Viranomainen selvittää nyt, toimiko päiväkoti oikein. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Viranomaisen mukaan Vantaan tapahtuman olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan, että annettuja ohjeita noudatetaan. Varsinais-Suomen aurassa sijaitsevassa metsästä on löytynyt laiton kaatopaikka, kun alueelle rakennettiin maastopyöräreittiä. Keskelle metsää oli tuotu 10 neliömetrien kokoiselle alueelle nahkajätettä. Jätteiden arvellaan olevan peräisin 1970-luvulla toimintansa lopettaneesta nahkatehtaasta. Ympäristön suojelutarkastaja Eeva-Maria Tuhkanen.
5: Tämähän on tosiaan sitä samaa nahkaa, mitä on käytetty vaatteissa ja saappaissa ja kengissä, et sinänsä niin kun, ei tällä tavalla niin kun vaarallista, mutta se, että täällä on niin paljon tätä nahkajätettä, niin jos tässä on sen valmistusprosessin jäljiltä jäänyt näitä haitta-aineita, niin niitä voi olla täällä paljon. Täytyy selvittää, että minkälaatuisia nämä ovat.
4: Alankomaat osallistuu ensi vuoden Eurovision laulukilpailuun, kertoo alankomainen yleisradioyhtiö NPO. Alankomaat boikotoi tapahtumaa tänä vuonna Israelin osallistumisen vuoksi. Alankomaissa on useita yleisradioyhtiöitä ja Avrotros on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden Euroviisuja. NPO ottaa Euroviisut uutena yhtiönä ohjelmaansa.
6: Yle Uutiset kello 18 toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Tervetuloa radion luonto-ohjelmien pariin. Eläinten levittämät taudit on Luonto-Suomen teemaillan aiheena tänään. Tiedämme, että punkit, hyttyset ja myyrät levittävät sairauksia, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ja viime aikoina afrikkalaisen sikarutto on ollut otsikoissa. Sen leviämistä villisioista sikoihin pelätään tällä hetkellä Itä-Suomessa. Näitä ja paljon muuta illan aikana on tulossa. Meillä on puhelinlinjat avattu studioon. Teidän soittojanne, kommentteja, havaintoja, huomioita ja ennen kaikkea kysymyksiä varten numero on 0203 17600. Siis 0203 17600. Helppo ja näppärä tapa on käyttää myös älypuhelimen WhatsApp-viestisovellusta. Radio Suomen numero on 0401455666. Siis 0401455666. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää iltaa ja tervetuloa luonto-ohjelmien pariin vielä kerran. Ja kanssani iltaa on tekemässä Hanna-Mari Vallila. Moi!
1: Moi! Täällä ollaan.
0: Hyvä. Kyllä. 2 tuntia kiinnostavaa aihetta.
1: On siis. Tämä on todella kiinnostava aihe, että odotan innolla, minkälaisia kysymyksiä ja kommentteja saadaan täältä. Tai teiltä kaikilta yleisöltä tänne.
0: Ja asiantuntemusta meidän lisäksi.
1: Kyllä, meillä on ihan mahtavat asiantuntijat lähetyksessä. Meillä on virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.
2: Kiitos, että saan olla täällä.
1: Mahtavaa, kun pääsit. Ja sitten Eero Westerinen, dosentti Turun yliopistosta ja toimitusjohtaja BioName Oy:stä.
3: Joo, hyvää iltaa. Mukava aina ollut täällä.
1: No niin, kyllä. Se on juuri näin. Ajattelin, että me voitaisiin ensiksi ihan vähän jutella siitä, että millaista tutkimustyötä te teette, koska teillä on molemmilla tosi kiinnostavia projekteja käynnissä. Niin aloitetaanko Tarja sun kanssa? Sä oot siis virologi, niin mitä virologit tekee?
2: Joo, mä oikeastaan olen vähän enemmänkin kuin virologi, mutta voidaan mennä siihen. Mutta mä tutkin viruksia ja mua kiinnostaa erityisesti, miksi jotkut virukset liikkuu eläimestä toiseen ja tässä ihminen on yksi eläimistä ja erityisesti mitä se vaatii virukselta, että se pääsee edes eläimestä ihmiseen. Mä käytän semmoista yhteisen terveyden lähestymistapaa One Health, eli yritetään katsoa ympäristön terveyttä, eläinten terveyttä ja ihmisten terveyttä yhtä aikaa ja toivottavasti sitten jatkossa torjutaankin niitä tauteja ja ehkä osattaisiin se seuraava pandemia pysäyttää vähän aikaisemmin.
1: Ja sä tutkit siis niitä tosi pieniä juttuja, eikö niin?
2: Joo. Virukset itse, niitähän ei kukaan näe, missä ne on. Että täytyy vaan luottaa testituloksiin. Ja mä erityisesti tutkin jyrsijöiden ja lepakoiden levittämiä tauteja, mutta sitten laajasti

0: myöskin muiden eläinten ja vektoreiden levittämiä tauteja. Niistä varmaan puhutaan lisää.
1: Kyllä. Ja kerrotko vielä, että missä kaikkialla te teette tutkimusta?
0: No, mä oon tehnyt Suomessa kohta 30 vuotta jo tutkimusta, nyt täytyy oikein laskea. Joo, Suomessa tehdään paljon tutkimusta, mutta sitten ja eurooppalaisissa yhteistyössä, mutta tällä hetkellä tosi paljon Afrikassa. Eli Keniassa on Helsingin yliopiston tutkimusasema, missä juhlittiin alkuvuodesta 10 vuotta, että ollaan tehty siellä töitä. Ja sitten Ruandassa ja Tansaniassa on myöskin hankkeita käynnissä.
1: Tämähän on tosi kansainvälistä hommaa selkeästi.
0: No nämä on maailmalla liikkuvia tauteja, niin se jotenkin sopii tähän aiheeseen kyllä.
1: Ja sulla Eero on aika erilainen tavallaan, millä tavalla sä tutkit, niin millainen se sun lähestymistapa sitten näihin eläinten levittämiin tauteihin on?
2: No mä oon tutkinut enemmän sitten yhdessä muiden ihmisten, kuten Tarjan kanssa, niin sitä, mitä siellä luonnossa, niissä luonnoneläimissä kiertää itsessään. Et en niinkään sitä, että miten ne siirtyy ihmisiin. Et mä aloitin lepakoista aikanaan ja aika nopeasti nämä punkit tuli silloin kuvioihin. Että nykyään mä teen vähän muutakin ja en ole edes enää niin aktiivisesti tutkimuskentässä, että nykyään sitten Thomas Lili jatkaa niitä lepakkotutkimuksia ja Jani Sormunen sitten Turussa enemmän niitä punkkitutkimuksia, mutta kyllä mä niissä vielä mukana on. Mutta tosiaan erona siinä, että katsotaan mitä kaikkea siellä on ja se mun oma tutkimus on aikana ollut sitä, että kuka syö ketäkin ja miten kaikki lajit niin kuin vuorovaikuttaa keskenään, koska vaikka näitä tauteja nyt liikkuu, niin paljon olennaisempi on ollut siinä mun tutkimuksessa energian siirtyminen, että kaikkien pitää kuitenkin syödä ja sitten tuottaa se loppujäte ja sitä jäteet mä oon yleensä tutkinut, mutta tänään en tiedä, päästäänkö niihin asioihin, se on mun lempinäytetyyppi yleensä ollut.
3: Mutta kaikki lajit vuorovaikuttavat keskenään tavalla tai toisella vai miten sen
2: Väkisinkin, koska muutenhan se olisi jollain tavalla niin kuin tällainen autopilotti tai jopa tämmöinen ikiliikkuja, jos olisi joku, joka ottaisi suoraan jostain ja ei millään tavalla ympäröivän maailman kanssa olisi tekemisissä.
3: Mm. Onko ihminen yhtenä siellä?
2: On se tavallaan valitettavasti.
3: Vaikuttamassa.
2: Kyllä.
1: Mutta toisin sanoen sä tutkit siis aika sitä isoa kuvaa, että miten tosiaan kaikki liittyy toisiinsa.
2: Kyllä, joo, ja tässä kutoa, niin tarjolla oli näitä hienoja paikkoja, niin mulla on käynyt niin, että mä oon erikoistunut aikanaan niihin laboratorioihin ja sitten analyysimenetelmiin, ja mä oon ollut vaan tuolla Turussa enimmäkseen, ja näytteet on tullut ympäri maailman, että tavallaan hauska katsoa, että tässä on Madagaskar, ja tässä lukee joku Arktis ja muuta, mutta itse ollaan siellä vaan laboratoriossa tai nykyään koneen ääressä enimmäkseen. Että.
1: Eli vähän erilaiset taustat. Täällä on todella paljon nyt tietämystä paikalla, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meille kysymyksiä tulemaan. Mietittiin, että ehkä enemmän voitaisiin keskittyä nyt Suomen luonnosta ja eläimistä löytyviin tauteihin, että sen verran voidaan rajata tätä, mutta että puhutaan kuitenkin eri eläinlajien välillä tarttuvista taudeista ja sitten myös voi puhua zoonooseista, eli näistä, mitä sitten eläimet levittävät ihmisiin.
3: Just. 020317600 puhelinnumero Luonto-Suomen teemailtaan eläinten levittämät taudit aiheesta. Siis Mirjamille soitto 020317600 tai WhatsApp älypuhelimen viestisovellus. Sitäkin me päivystämme koko 2 tunnin ajan 0401455666.
1: Voitaisiin alkuun puhua vähän siitä, että mistä kaikista eläimistä Suomesta, tai mitä semmoisia eläimiä Suomesta löytyy, joiden kautta voi tarttua erilaisia sairauksia, tauteja ihmisiin?
0: No jos mä aloitan niistä metsämyyristä ja myyräkuumeista, koska se on se oma tutkimusaihe ollut. Sehän on, myyräkuumeen aiheuttaa puumalan virus, se on siis Suomessa löydetty ja Suomessa nimetty virus, ja Suomi on myös semmoinen ehkä kiistanlainen tilastokuningas myöskin, että meillä on myyräkuumeen yleisyys on suurin Suomessa ja se on täällä se semmoinen yksi yleisimmistä zoonooseista. Ja nyt mä puhun viruksista, me pitää muistaa bakteerit myöskin, mutta mä muistutan, että mä oon virologi, niin mä helposti unohdan ne bakteerit. Mutta ja sitten jos me ajatellaan metsämyyrä lisäksi, niin sitten varmaan ne on ne puutiaiset tärkein sitten borreliosin ja puutiaisaivokuumeen levittäjä. On siellä kaikenlaista muutakin jännää niissä puutiaisissa. Ja sitten meillä

on hyttysvälitteisiä tauteja, joista Pokostan tauti, tämmöinen erikoinen nimi, sen aiheuttaa Sindbis-virus sitten sen taudin. Ja sitten siellä on tämmöisiä harvinaisempia, että nämä on varmasti ne niinku ylivoimaisesti

0: ja siinä on koitettu tutkia sitä, että miten se virus liikkuu vaikka metsälintujen ja muiden lajien välillä ja mistä se johtuu, mutta taitaa olla vielä tutkijoilla tekemistä siinä, että selviää se mysteeri.
1: Jos toi äsken mainitsemasi tauti ihmisille tulee, niin huomaako sen ihan selkeästi sinne?
0: No kyllä sen suurin osa varmaankin huomaa, mutta diagnosoimattahan nämä jää, koska siihen ei ole mitään hoitoa. Yleensä niin todetaan, että tältä se vaikuttaa ja tilastoihin ei sitten tule merkintöjä. Et samahan se on myyräkuumeessa, että suurin osa sairastaa sen tietämättä. Mm.
1: Onko se, tarkoitatko loppukesällä vaikka elokuun alkua vai syyskuun puoliväliin?
0: Joo, elokuuta okay. Että nyt on esimerkiksi tänä vuonna on ollut vähän vaisumpi vuosi, näin ymmärsin. Nyt on ollut puutiaistautien vuosi nyt tämä kesä. Että.
1: Me otetaan ihan kohta puhelu, mutta kun myyräkuume tuli puheeksi, niin meille tulee asiasta juuri samaan aikaan kysymys. Liittyy lehtien harvointiin omalla pihalla. Pitääkö siinä ottaa jotain huomioon, kun sinne on muuttanut pieniä tummia myyriä? Monta koloa on jo ilmestynyt lajista. Kysyjä ei ole varma, mutta kolot on semmoista 3–5 senttiä alkasijaltaan ilmeisesti.
2: No, en nyt osaa sanoa millaisia koloja ne on. Että tässä pitää nyt muistaa, että ei puhuta niistä kontiaista eli maamyyristä, vaan puhutaan niistä hiiren näköisistä myyristä, jotka elää, eikö
0: näin? Joo, just näin.
2: Ja nämä, mitkä tekee niitä reikiä, jossa on ympärillä ne mullat, niin ei ne ole vaarallisia. Et en mä tiedä, tarviiko siinä nyt olla kauhean huolissaan nyt.
0: En mä olisi ulkotilassa. Myyräkuumehan ajatellaan, että se tarttuu sillä tavalla, että me hengitetään pölyä, missä on myyrän eritteitä, missä on virusta. Ja kun ollaan ulkotilassa, niin sehän nopeasti haihtuu sinne ilmaan ja häviää. Eli kyllä ne ajatellaan, että ne tartunnat pääosin tulee sisätiloissa.
2: Eli joku tämmöinen lato, missä on jotain klapeja tai muita.
0: Just se on oikein semmoinen klassikko, että puuliiterissä, missä pölisee siellä. Ja myyrät on olleet tyytyväisenä siellä, niin se on oikein klassikko. Ja myös semmoinen, kun vaikka mennään sitä kesämökkiä siivoamaan ja laittamaan niin kuin talviteloille, niin se on semmoinen niin kuin tyypillinen ehkä, minkä joku on saattanut tunnistaa, että olinpa tällaista tekemässä pari viikkoa sitten, mutta näissä on vielä aika pitkät aikajanat, että siinä voi olla useampikin viikko välissä, niin eihän sitä välttämättä sitten oikein muista, että missä sen sai.
3: No ja aika kiinnostavaa.
1: Pihaa voi haravoida sinällään.
0: Joo, ihan rauhassa kyllä.
1: Siellä
0: joo.
1: On
3: niin on aika kiinnostavaa, miten eri tavalla, että osa tarttuu just näiden ulosteiden tai virtsan kautta, osa silleen, että purraan suoraan. Että hyvin monella eri tavalla voi noin taudin aiheutta tarttua.
2: Sen verran pitäisi haravointi sanoa, että siitä on jonkunnäköinen suositus, että ei haravoisi ollenkaan, että jättäisi. Se olisi niille pikkueliöille ja muille kaikkein paras. Ja itse laiskana, niin aina otan tämän esiin kotona, että ei kannata haravoida.
3: Toi oli hyvä pointti.
1: Ainakaan ihan niin myös viimeistä lehteä myöden joka kerta.
3: Joo, jätetään sinne kaikille hyönteisille ja muille hyvät talviolosuhteet.
0: Mm. Hei, muistetaan sitten elintarvikkeet myös. Näin niin kuin virologi helposti ne unohtaa, mutta meillähän on tällaisia ruokavälitteisiä zoonooseja, kampylobakteeria, joka on itse asiassa, jos katsotaan ihan tapausmääriä, niin se taitaa olla se kaikkein yleisin, että saadaan ruuasta kampylobakteeritartunta tai salmonella tartunta. Hepatiitti E voidaan jossakin tapauksessa saada elintarvikkeista, niin nämä on myös zoonooseja. Ne saadaan sitten syömällä huonosti kypsennettyä saastunutta elintarviketta.
1: Ja otan Tatupapan kysymyksen. Että onko Suomessa metsämarjat uhattuna Keski-Euroopassa esiintyvien tautien tai eläinperäisten eritteiden rantautuessa meille?
3: Mä ajattelin, että tästä pitää jutella ehdottomasti.
1: Okei, mutta voidaan ottaa myös silloin.
3: Joo, otetaan nyt.
1: Okay,
3: joo, eli siis ekinokokki on varmasti se, mitä tässä haetaan takaa, josta puhutaan tässä, sen
0: joo, sitähän
3: neviämistä.
0: Tässä haetaan ja sitä ei ole Suomesta vielä löytynyt, että toistaiseksi tämänhetkisen tiedon puitteissa niin on ihan turvallista edelleen syödä niitä metsämarjoja. Mutta tämä on toki semmoinen, mitä seurataan ja katsotaan, mitä käy.
3: Kerrotko vielä vähän, minkälaisesta?
0: Tämä on loistartunta, joka voi tosiaan sitten olla siellä ympäristössä ja saada sieltä sitten nimenomaan.

0: varmaan sitten syödään niiden kypsentämättömien marjojen kautta ja sitä kautta sen voi saada, mutta Suomessa sitä ei vielä ole.
1: Joo, eikö niin, mä ymmärsin, että se elää myyrissä, joista se menee sitten luultavasti koiraeläimiin, kettuihin, supikoiriin.
0: Joo, joo. Nyt täytyy sanoa, että en ole, nyt tähän tarvittaisiin Heikki Henttonen viereen keskustelemaan, joka varmaan kertoisi heti sen reitin, mutta on tosiaan tämmöinen myyräekinokokki, mitä tässä nimenomaan haetaan, jonka reitti on tämmöinen monimutkainen useamman lajin.
2: Tatupappa tai minä, jos lähden havukka-ahon ajattelijana loppukesästä samoilemaan, niin voin hyvällä omalla tunnolla kourallani ottaa raakoja marjoja ja mutustella niitä.
0: Kyllä, näin ehdottomasti voi tehdä.
2: Right. 020317600 puhelinnumero Luonto Suomen teema iltaan käsittelemään eläinten levittämiä tauteja. WhatsApp-numero on 0401455666. Siis 0401455666. Lupasin hetki sitten liikoja, ihan vielä ei ole puhelua valmiina.
1: No niin, mutta ei se mitään. Jatketaan noniin. Täältä. Joo, toi olikin itse asiassa siinäkin mielessä kiinnostava kysymys, että se mistä tuntuu puhutaan nykyään paljon on, kun ilmasto lämpenee, tänne tulee eri eläimiä, jotka voi sitten levittää erilaisia sairauksia, niin onko nyt jotain semmoisia, mitä jo odotellaan Suomeen, että milloinkahan se saapuu? Tämä ekinokokki on ollut yksi näistä, mitä on mietitty.
0: No sitten se toinen, mitä odoteltiin, oli tämä afrikkalainen sikarutto ja sieltä se nyt sitten valitettavasti tuli. Sehän ei toki ole siis zoonoosi, vaan se on eläinten välillä liikkuva tauti, mutta vakava tuotantoeläimiä uhkaava tauti. Kaikkein eniten sitten varmaan seurataan erilaisia vektorivälitteisiä, eli just näitä hyttysten ja puutiaisten levittämiä tauteja, jotka on jo tuolla Keski-Euroopassa tulossa ja ovat pikkuhiljaa siellä liikkuneet. Ja siellä on sekä tuotantoeläinten tauteja että sitten joitakin myöskin zoonooseja, että tämmöinen West Nile-virus on esimerkiksi tuossa lähistöllä. Sitten on tämmöinen Blue Tongue-virus, joka nautaeläimiin aiheuttaa sitten abortteja muun muassa ja sitä tässä niin kuin seuraillaan. Ja sitten meillä on erilaisia porotauteja muun muassa, mitä kovin vähän tunnetaan, mutta niitä tässä niin kuin odotellaan tilannetta ja kollegat tuossa Saksassa, teen yhteistyötä sinne nimenomaan eläinlääkäreiden kanssa, niin he on kertoneet, että on aikamoista hulinaa ollut viimeiset vuodet, kun tulee näitä uusia tauteja ja myöskin lintuinfluenssa on yksi niistä, joka on tullut nyt hyvin isolla voimalla ja jäänyt Eurooppaan pyörimään ja meillekin se säikäytti tuolla turkistiloilla yhtenä kesänä ja sen jälkeen se on pysynyt nyt poissa, mutta useita eri tauteja mahdollisesti ilmastonmuutoksen myötä tulee.
3: Joo, näin varmasti ja kyllähän se varmasti niin on, ainakin omasta mielestäni, että jos tutkittaisiin paljon sitä ympäristöä siellä, nythän ei välttämättä se lintuinfluenssakin, se ei ole nyt siellä joka paikassa, mutta se ehkä on siellä ympäristöstä jossain odottaa. Koko ajan linnut tuo kaiken näköisiä yksittäisiä viruksia voi hyvin tuoda, vaaditaan aika paljon, aika monimutkainen verkko siihen, että ne pystyy täältä löytämään jonkun tämmöisen varastoeläimen, jossa ne sitten elää, josta ne sitten siirtyy siihen vaikka punkkiin ja siitä sitten ehkä ihmiseen tai muuhun. Ja niin mun mielestä oli hyvä esimerkki tämä virustauti, simppisvirus, se oli niin joku syklisyys siinä, niin se on luonnossa hyvin tyypillistä, että asiat menee sykleissä. Samalla tavalla kuin toi sininen aaltoviiva tuossa. Ja sitten jos on toinen sykli toisella eläimellä, mikä menee täysin päinvastoin, niin silloin ne ei niinku tavallaan kohtaa ja se ei ilmene millään tavalla. Mutta sitten kun ne osuu yksin ne syklit, että kaksi asiaa tapahtuu samaan aikaan, niin silloin se voi paukahtaa. Ja ne on tosi monimutkaisia. Et siellä voi olla, ei pelkästään riitä, että tulee se virus tänne, vaan tarvitaan monta muuta asiaa, että se niinku aiheuttaa jonkun taudin tai pandemian. Epidemia.
2: Aallolla Eero viittasi studion somisteisiin täällä.
1: Kyllä.
2: Vaan ympäristö, joo, kyllä. Ja merisää tulee puolen tunnin kuluttua, niin siinä lisää.
3: Ja meretkin on täynnä viruksia. Se on yleisin organismi maailmassa on virus niin kuin yksilöinä laskettuna.
0: Kyllä. Kyllä.
2: Meillä on soittaja, hän on Pirjo ja Joutsasta. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
2: No niin, suora lähetys, minkälainen asia? Ole hyvä.
4: Ihan pieni hetki, laitan puhelimen piuhan päähän, ettei tästä lopu virtaa.
1: No se olisi ikävää, jos loppuisi kesken kysymyksen.
2: Kesken, nimenomaan.
4: Juu,

0: Joo, nyt ollaan piuhan päässä. En tiedä, kuinka moni pariskunta on elänyt samanlaista kuin mies on ensin borrelian ja sitten mun avopuoliso sai jänisruton ja sen jälkeen mies sai myyräkuumeen. Että innolla odottelen, että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Mutta se minun kysymys on sellainen, että kun hoidetaan oireiden mukaisesti, eli viruksiinhan ei varsinaisesti ole lääkettä tai antibiootteipure, mutta minullakin se myyräkuume teki sitten munuaisia maksatulehdusta, eli ne sitten hoidettiin pois. Niin miten ennen antibiootteja, niin onko ihmiset sitten mahdollisesti kuolleet näihin sairauksiin?
1: Kiitos kysymyksestä ja ensinnäkin tosiaan aikamoinen saldo teillä siellä, mutta sanoitko, että Joutsasta olette kotoisin tai asutte?
0: Tämän myyräkuumeen olen saanut Joutsasta, mutta borrelian sain Kaakkois-Suomesta.
1: Joo.
0: Ja avopuoliso sai Keski-Suomesta borrelian, mutta asuttiin silloin jänisruton.
1: Joo.
0: Ja asuttiin silloin Kaakkois-Suomessa, niin siellä ei uskottu, että se voi olla jänisrutto, kun siitä ei Kaakkois-Suomessa ole. Mutta kun sanoin, että tasan 14 vuorokautta ennen oireiden alkamista oltiin täällä marjareissussa, niin lääkäri innostui sitten, että tämä on aivan selvästi jänisrutto ja minä en ole koskaan päässyt hoitamaan ennen.
1: No niin. Hyvä, että selvisi ja saitte siihen hoitoa. Mä oon siis itsekin Keski-Suomesta kotoisin ja siellä kyllä riittää näitä zoonooseja. Mutta kyllähän se juurikin näin on, että ennen antibiootteja niin näihin tauteihin on suuri kuolleisuus ollut. Et kyllähän antibiootit on lääketieteen yksi isoimmista keksinnöistä. Ja ehkä tähän nyt täytyy sillä lailla jatkaa, että se on itse kun virologi on ja myyräkuumetta tutkinut, niin kyllä siihen on koitettu lääkkeitä keksiä, mutta virukset on niin ovelia tässä, että aika vähän on viruslääkkeitä. Kyllä niitäkin pikkuhiljaa tulee, mutta ei vielä myyräkuumeeseen ole. Että
0: miekin ajattelin sitä myyräkuumetta silloin, kun alkoi oireita tulemaan, että tähän on flunssa. Ja sitten ajattelin, että se on varmaan joku virtsatieinfektio tai joku, että minähän ne lääkärin lähen. Mutta sitten kun tuli uutena vuotena, tuli tarpeeksi paha olo, niin se oli pakko lähteä sitten hakemaan apua. Ja sitten todettiin se myyräkuume.
1: No niin. Kyllähän siihenkin sitä oireiden mukaista hoitoa usein tarvitaan, että kyllä se kannattaa sitten lääkäriin lähteä, että se voi olla hyvinkin vakava oireinen joskus.
0: Joo. Mutta lohdutuksena eikö ole se, että sen kokee vain kerran elämässään?
1: Juuri näin, joo. Nyt sä olet suojassa uusilta tartunnoilta.
2: Niin. Se on sun vuoro tehdä nyt kaikki mökkisiivoukset ja muut.
0: Vanhassa hirsitalossa keskellä maaseutua ja lämmitän puilla.
1: No niin, siinähän ne riskitekijät tuli.
0: Niin, multa lääkäri kysyy, että onko mitään ajatusta, mistä olen saanut sen, niin just kerroin tämän jutun lääkärille, että kotoa.
1: Juuri näin.
3: Selvä.
0: Joo.
3: Kiitoksia paljon, Pirjo.
0: Mutta innolla tässä odottelen, että kun tuntuu, että minulle näitä osuu kohdalle, että minkä saan sitten seuraavaksi?
2: No toivotaan, että nyt on jo tullut tarpeeksi.
3: Just niin. Hyvä.
0: No niin.
3: Hyvä tila jatkossa.
0: Kiitos oikein hyvästä ohjelmasta.
3: Kiitoksia itsellesi. Hei hei. Siis myyräkuume, kun tulee kerran kohdalle ja siitä parantuu, niin enää uudestaan.
1: Joo, se on juuri näin, että siinä muodostuu sitten suojaavat vasta-aineet.
3: No, tuossa mainittiin kyllä myös jänis.
1: Jänisrutto,
3: no,
1: joo.
3: Se on
1: toiselta nimeltään tularemia, eli tämmöinen bakteerin aiheuttama infektio. Se hoituu sitten antibiooteilla. Joo.
3: Ja tulee uudestaan, jos on tullakseen?
1: Ei käsittääkseni, tämä täytyy tarkistaa, mutta käsitykseni on, että se on kanssa kerran sairastettu.
3: Ja borrelioosin kohdalla sitten?
1: No borrelioosin voi sairastaa valitettavan monia kertoja, kyllä.
2: Miten mä jäin miettimään, että kun myyräkuume on tosiaan viruksen aiheuttama, niin onko siihen mitään rokotetta kehitteillä? Olisiko siihen mahdollista kehittää rokote?
1: No kyllä siihen on siis rokoteprojekteja on ollut olemassa erilaisiin, nämä kuuluu tämmöisiin kuin hantaviruksiin, jotka tuli kovin kuuluisiksi tuossa viime keväänä.

0: nämä hantavirukset, ja maailmalla on erilaisia hantaviruksia. Osa on paljon vakavampia kuin tämä myyräkuume. Ja rokote saattaisi suojata useammalta, mutta ei olla saatu vielä. Ihan ensimmäisissä prekliinisissä kokeissa on tuolla maailmalla jotain ollut, ja vähän on Suomeakin houkuteltu mukaan näihin hankkeisiin, mutta ei ole lähipiirissä näkyvissä, että rokotetta vielä olisi.
1: Sehän olisi helposti, että se olisi sillä sitten hoidettu.
2: Niin mun mielestä kysymys kaiken kaikkiaan oli mielenkiintoinen, tämä sisällisen laajantuvani kysymyksen tästä just näistä antibiooteista, että ne on tosi hyödyllisiä kuitenkin ihmiskunnassa ja ihmisille ollut, että vaikka nykyään niitä on ehkä joissain paikoissa jo vähän liikaa ja se tuottaa taas ihan toisenlaisia superbakteeriongelmia tai muuta, mutta kaiken kaikkiaan niin tähän asti kun ollaan tultu, niin kuin tässä kollega sanoi, niin silloin ihmiset ennen kuoli ja hyvinkin jo pienenä siis ja kaiken näköisiin tauteihin ja muihin, että
3: no. Pirjo ei selkeästi ollut aikeissa millään lailla kuitenkaan elämässään eteenpäin vältellä, vaan pikemminkin suhtautui siihen avoimesti, että mikä tulisi seuraavaksi. Mutta eihän noita nyt kannata kotiin jäädä istumaan ja odottamaan, että
0: joo, siis
3: elämää normaalisti jatkaen, eikä niitä liikaa varoen.
0: Juuri näin. Tämä on semmoinen asia, minkä haluaisin kyllä niinku tuoda hyvin selväksi, että vaikka me nyt puhutaan kaiken näköisistä taudeista, jotka uhkaa Suomea, joita leviää, niin kyllähän ne on, suurin osa on joko vähän oireisia tai oireettomia tai ne voidaan hoitaa. Että mun mielestä on paljon isompi vahinko jäädä kotiin kuin olla menemättä sinne metsään kävelylle. Tai on kuullut tällaisenkin, että en uskalla enää poimia niittykukkia, kun ne punkit on siellä. Ja mä oon aina sanonut, että mene ja kerää ne kukkaset. Että siitä on paljon enemmän hyvää kuin mitä sitten muodostuu haitaksi, jos ei kulje luonnossa.
2: Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että ne hyödyt, mitä sieltä luonnosta saa ja siitä niin on paljon suuremmat. Mä itse kokeilin tällä viikolla elämäni ensimmäistä kertaa tämmöistä polkujuoksua, jos olette kuullut. Semmoinen, että juosta metsässä ja oli jotenkin juoksentelin siinä yksin tai porukassa ja sitten hengitin sitä ilmaa ja mietin, että kuinka mukavaa ja terveellistä tämä on. Ja en mä siinä kyllä yhtään punkkeja miettinyt. En tiedä, varmaan niitä olikin siellä, mutta jotkut ehkä pelkää liikaa. Että kyllä se on hyvä tiedostaa nämä riskit tietenkin ja tehdä se punkkisyyni esimerkiksi punkkien kohdalla tai puutiaisten kohdalla, mutta kyllä ne hyödyt on silti tällä hetkellä nähdäkseni suuremmat.
3: Maastojuoksu vai polkujuoksu?
2: Polkujuoksu on eri juttu, mutta ei mennä siihen nyt.
1: Mutta olin just ehdottamassa, että aika hyvähän on, että laittaa ne sukat sinne housunlahkeiden päälle esimerkiksi ja lähtee sitten sinne pusikkoon juoksemaan, niin se on jo semmoinen aika hyvä suoja, eikö niin? Vai onko näin? Näin mä oon ymmärtänyt.
2: No suurin osa varmaan juoksee nyt yleensäkin shortseissa, mutta niin kyllä se yleisesti ottaen, kyllä me aina kun maastohommiin mennään, niin kyllä ne on hyvä laittaa ne lahkeet sinne sukkiin. Ja
0: joo, ja joskus vaikka jesaria vielä siihen, jos oikein haluaa, jos tietää menevänsä punkkimaastoon, niin kyllähän nämä on oikeasti ihan hyvä, tehokas tapa suojautua ja sitten se punkkisyyni ja seurata tilannetta. Ja sitten tietysti siis puutiaisaivokuumevirus leviää Suomessa ja meillä on myöskin sitten THL määrittelee nämä alueet, missä sitten saa rokotuksen, että kannattaa seurailla THL:n sivuja ja sitä ajantasasta tilannetta myöskin, että missä sen rokotuksen saa, että sehän kannattaa kyllä sitten hakea, jos on tämmöisellä puutiaisaivokuumealueella.
3: Onko siellä minkälaisia riskitekijöitä muuta kuin se, että on semmoisella alueella, missä sitä esiintyy?
0: No meillä itse asiassa tutkijat tätä kovinkin koittaa selvittää ihan mikroilmastotasoa myöten, että se on semmoinen haastava tutkittava, että kun tuonne mennään keräämään puutiaisia, niin voi olla, että tuossa puskassa löytyy se virus ja sitten seuraavassa ei löydy. Et sitä koitetaan kovasti ymmärtää, että hyvinkin pienet tekijät voi vaikuttaa siihen, missä sitä virusta esiintyy.
3: Seuraavaksi otamme soittajan Suomen Niemeltä. Hän on Maikki. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
3: Noniin.
4: Olen soittanut vuosi takaperin tästä samasta aiheesta, koska sain punkin Kotkarankki saarelta vuonna 2020. Ja sen jälkeen sain liha-allergian. Ja se ei ole oikein vieläkään hellittänyt. Niin onko tätä nyt yhtään ruvettu Suomessa tutkimaan, että mites paljon tämmöistä liha-allergiaa tämä punkki levittää?
2: No, mä saatan

0: muistaa jopa, jos sattuu olemaan se puutieslähetys, missä olin itse mukana, niin silloin ja meiltä kysytään, tai Turun yliopiston punkkiryhmältä välillä kysytään, että voitaisiko sitä tutkia niin tietysti yksittäisellä ihmisellä se on iso asia, mutta niitä on aika vähän vielä toistaiseksi, niin ei meillä ole oikein ollut sellaisia niin kuin suunnitelmia vielä lähteä tutkimaan, mutta tietysti jos rahoitus tulisi tällaisen tutkimukseen, niin sitä voisi lähteä tutkimaan, mutta mulle ei ole oikein sen enempää tähän vieläkään, vaikka nyt tuntuu, että on jopa vuosi kulunut, mutta se on tieteessä aika lyhyt aika vielä, että ei ihan vielä olla ehditty ratkaisemaan. Mutta
1: tämä punkki tarttui 2020 ja sitten sen jälkeen alkoi oireet ja edelleenkin jatkuu, että se aaltoilee pikkasen, että pikkasen voin syödä lihaa, mutta välillä tulee ihan täystoppi.
0: Niin oliko se niin, että nimenomaan se punainen liha vai oliko
1: kyllä,
0: ne muutkin?
1: Joo. No joo, punainen liha ja sitten makkara ja jopa kana, että ei pysty.
0: Niin, että makkarakaan ei voi juhannuksena syödä, se on tietysti paha.
1: Ei, joo. Se on kyllä aika paha. Että ihan makkarakin niin aiheuttaa aika pahat oireet. Että
2: odotamme, että Turun yliopiston punkkiryhmä saisi asiaa edistettyä.
0: Me siirretään se Helsinkiin tämä.
3: Mä voin kommentoida, että se on kyllä ihan totta, että näitä on nyt alkanut. Ne on ollut hyvin yksittäisiä, mutta näitä on nyt lisääntynyt ja se varmaan kertoo siitä, että puutiaisten määrä lisääntyy. Ja toki tätä esiintyy maailmallakin, mutta tosiaan niin kuin tapausmäärät on vielä niin pieniä, että suomalaista tutkimusta ei ole, mutta varmasti kansainvälistä tutkimusta löytyy jo jonkun verran, että täytyy vaan jäädä seurailemaan ja hyvä, että se on tietysti tunnistettu ja osaat toimia oikein, niin se on siinä on jo tilanne hyvä siinä mielessä.
4: Niin ilmeisesti mitään parannusta sinällään ei tiedetä, että
3: ei ainakaan tällä hetkellä.
1: No kiva.
2: No kiitoksia Maikki soitosta ja kaikkea hyvää Suomen nimelle. Kiitos, hei hei.
4: Voidaanko vielä lyhyesti käydä läpi?
5: Yle, Radio Suomi.
4: Joo, eli voitaisiko käydä vielä lyhyesti läpi, että mistä tämä liha-allergia sitten johtuu tämän puutiaisen pureman yhteydessä?
0: Osaatko selittää sen?
3: mä luulen, että kumpikaan meistä ei nyt ole ihan tämän liha-allergian niin kuin ytimessä, mutta tämä on mun käsittääkseni, siellä on tällaisia samankaltaisia proteiineja ja kun elimistö kohtaa sen punkin ja tavallaan alkaa niin kuin reagoida siihen ja lihassa on samanmuotoisia molekyylejä, niin sitten tavallaan se reaktio toistuu, mikä on ollut siihen punkkiin ja siitä vahvistunut. Mutta hyvin harvinaista, miksi se tulee pienelle joukolle ihmisiä, niin sitä minä en ole perehtynyt asiaan.
0: Ja en, totta kai se on siis, voi olla varmaan vakavakin, jos sitä ei ota huomioon, mutta tietenkin proteiineja nyt tosiasiassa voi saada muualtakin kuin siitä punaisesta lihasta, mikä ei muutenkaan ehkä kaikkein terveellisintä ole, niin se on. Mutta just näin, että tietynlaiset tekijät niin kuin kohtaa niin kuin luonnossakin, niin nyt ne kohtaa ihmiskehossa vakava tai tämmöinen niin kuin valitettava sattuma ja sitten sieltä tulee oireet.
4: Tämä on kyllä kiinnostavaa, että näitä on tosi erityyppisiä kaikkea, mitä voi tulla, että just puutiaisesta vähän puhuttiinkin aivokuumeesta, niin minkälainen virus tämä puutiaisen aivokuume sitten on ja kuinka moni siihen sairastuu?
3: No viruksen nimi on siis, se on tämmöinen TBE-virus eli tick-borne encephalitis-virus ja kuuluu tämmöisten flavivirusten ryhmään, missä on sitten muitakin puutiaisten ja hyttysten, vaikka dengikuume on sukulaisvirus. Puutiaisaivokuume, mikäli sen infektion sieltä punkista saa, punkin puremasta, niin se suurimmalla osalla aiheuttaa tällaisen suht lieväoireisen ensi-infektio, mutta osalla se sitten menee tuonne keskushermostoon ja aivoihin ja voi aiheuttaa sitten aivokuumeen, jossa sitten seuraukset voi olla hyvinkin vakavia. Tähän on rokote, mikä pitäisi muistaa hakea kaikki 3 rokotetta ja sitten hakea ne boosteritkin aina aikataulussa. Tämä on semmoinen, joka on selkeästi nyt lisääntynyt, että tänä vuonna on ollut aivan poikkeuksellisen suuri määrä puutiaisaivokuumevirustapauksia. Eli aikaisempina vuosina sitten oli ensin 10 tapauksia, sitten 100 tapausta ja nyt on selkeästi enemmän tänä vuonna. Eli puutiaiset yleistyy ja tämä on yksi niistä vakavista mahdollisista taudeista, mikä siellä leviää.
0: Ja tämä olikin mielenkiintoinen, niin kuin aikaisemmin mainitsit siitä lajikuttaisuudesta, että sitä on niin kuin just tässä kohtaa, kun kerätään puutiaisia tämmöiseltä linjalta, niitä tulee, sitten mennään 5 metriä tonne päin tai 50 metriä eikä tulekaan, että se on aika mielenkiintoinen. Se täytyy liittyä tietysti niihin myyriin ja muihin, missä se jyrsijöihin, missä tämä virus siellä hengailee ja sieltä siirtyy sitten puutiaiseen. Että se on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen, ja mitä pitäisi ehkä enemmän sitten. Ja tietysti, jos puutiaisia on paljon siinä kohdassa, missä sitä virusta on luonnossa, niin silloinhan riski kasvaa ihmistä kohti ilman, että se leviää uusille alueillekaan. Mutta nyt mun mielestä näyttää siltä, että uusia alueitakin on tullut tässä, niin kuin sanotaan nyt 10-15 vuoden aika paljon niitä uusia TP-alueita. Kyllä siinäkin jotain, siinä riittää tietysti tutkittavaa ja varmaan tutkitaankin koko ajan sen.
3: Joo, kyllä tätä tutkitaan paljon ja katsoin juuri, että tartuntatautirekisterissä on jo lähes 400 tapausta. Että nyt on aika hurja muutos tapahtunut näissä tapausmäärissä.
4: Ja onko puutiainen sen takia juuri tämmöinen, mikä levittää useita tauteja, että se kuitenkin imee verta eri lajeista? Että onko se, vaikuttaako se johonkin tähän, jotenkin tähän, että minkä takia just puutiainen liitetään usein näihin ihmisiin tuleviin tauteihin myös?
0: No kyllä, ja puutiaisen ero esimerkiksi hyttyseen on tietysti merkittävä, koska puutiaisen elinkierto kestää monta vaihetta, että munasta kuoriutuu tämmöinen toukka, joka ottaa ensimmäisen veriaterian. Siinä se voi saada sitten nämä tietyt taudit seuraavana vuonna tai jossain päin maailmaa jo samana vuonna, niin se sitten ottaa uuden veriaterian, siinä voi sitten levittää jo ja saada lisää tauteja. Sitten vielä aikuisena naaras puutiainen niin menee ja imee verta tai pistää ja puree. Mutta joka tapauksessa niin se on niin kuin se, mikä tekee puutiaista vaarallisemman kuin esimerkiksi, no hyttynä on erilainen, mutta se kerran aikuistuu, sitten se elää vähän aikaa ja se on siinä, lisääntyy ja kuolee.
4: Aivan.
2: Meillä on Nisse Hangosta linjalla ja kysymys liittyneen juuri tähän, mistä on äsken keskusteltu. Onko Nisse siellä? Haloo.
6: Joo, kyllä olen vielä.
2: Joo, hyvä. Ole hyvä. Ollaan suorassa lähetyksessä. Minkälainen sinun kysymyksesi on?
6: No, mun kysymys on, että jos punkki puree ja sinulle todetaan, että sulla on borrelioosi ja sinulle ei anneta tai jos ei ota vasta-aineita borrelioosiin, niin mitä ihmiselle silloin tapahtuu?
3: Tarkoititteko, että sitten jos lääkäri tarjoaa antibiootteja eikä sitten syö niitä lääkkeitä, niin mitä tapahtuu?
6: Jos ei lääkäri anna niitä antibiootteja ja verestä löytyy vasta-aineita, niin mitä silloin ihmiselle tapahtuu? Mitä silloin tapahtuu?
3: No tässä on oikeastaan niin kuin 2 asiaa. Ensimmäinen on tietysti se, että mikäli oikeasti on saanut borrelioositartunnan, jota ei hoideta antibiooteilla, niin toki se voi myös mennä itsestään ohi. Eli kyllähän meidän elimistö itsessäänkin osaa taistella infektioita vastaan. No sitten toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, että mikäli ei sitten ole selkeästi oireita ja löytyy vasta-aineita, niin me tiedetään, että tämä on semmoinen diagnostinen haaste. Eli silloin me ei välttämättä itse asiassa tiedetä, että onko siellä juuri nyt sitä itse bakteeria tällä hetkellä. Eli tässä vaiheessa sitten lääkärillä on semmoinen palapeli, että pitää keskustella, että onko missä on liikkunut, onko ollut punkki kiinni, onko jotakin oireita, onko sitä ihottumarengasta ja sitten mahdollisesti otetaan vaikka toinen verikoe ja seurataan, miten ne vasta-aineet sieltä kehittyy. Eli borrelioosin diagnostiikka on aika haastavaa ja aika usein se tehdään tosiaan ihan oireiden ja sen ihottumarenkaan havainnoimisen perusteella.
0: Eli toisin sanoen ne vasta-aineet säilyy siellä.
3: Kyllä, vasta-aineita voi löytyä pitkäänkin ja silloin se on ehkä joku jo aikaisemmin sairastettu. Tai itse asiassa sitten jossakin tilanteessa meidän elimistö vaan immuunijärjestelmä reagoi epäspesifisti.
0: Ja niitä borrelia-lajeja tai genotyyppejä, millä nimellä nyt haluaa puhua, niitä on useita ja toiset menee eri paikkaan kuin toiset. Ja
3: kyllä. Niin
0: sekin monimutkaistaa sitten. Varmaan liittyy jotenkin tähän kysymykseen.
2: Joo, niissä meillä oli siis linjalla.
6: Joka aamu ja kaikki meni ihan päin prinkkalaa ja nyt on muisti mennyt. Ensin tuli stroke ja sen jälkeen tuli toinen stroke ja sitten diagnoosia ne ei sitten ollut, mutta myöhemmin meille tuli semmoinen, kun otettiin uusi verikoe, niin siinä oli aktiivinen borrelioosi.
4: No toivottavasti löytyy nyt jotain, millä saa terveyden parempaan kuosiin, että nämä on kyllä tosi, kuten sanoit, monimutkaisia yhtälöitä, miten nämä menee nämä.
3: Joo, ei ne ole aina helppoja sillä tavalla myöskään, niin kuin, sit jos puhutaan juuri siitä diagnostiikasta, niin ne ei ole ollenkaan, olisi tietysti mahtavaa, jos olisi aina semmoinen 100-prosenttisen varma testi ja nämä on semmoisia sitten haasteita, minkä kanssa joudutaan tekemään koko ajan töitä. Että.
0: Niin ja just tällaisten vaikeiden tapausten takia niitä ja muutenkin niitä tutkitaan, koska ne lisääntyy koko ajan, että kyllä se on todella vaikeaa. Olen kuunnellut Jukko Hytöstä tuolta Turusta, jolla on isot borrelia- ja diagnostiikkaryhmät siellä ja se on tosi monimutkaista joskus. Joskus on tietysti helppoa, mutta usein se ei aina kuitenkaan ole.
4: Sä sanoit, että niitä on siis erilaisia bakteereja, niinkö borrelioosin. Ei ole vain yhtä borrelioosia. Mitä tarkoitat?
0: No puhuin borreliasta, eli tästä bakteerista, joka on borrelia, vaikka garinia tai afselia tai muita. Näitä eri lajeja, ne voi sitten ilmentyä erilaisena tautina ihmisessä. Eli no, borrelioosi on se tauti ja borrelia bakteerit on näitä, jotka on siellä sitten luonnossa ja puutiessa.
4: Ja niitä on useita erilaisia näitä bakteereja.
2: 020317600 on puhelinnumero Luontosuomen teema-iltaan, jossa käsitellään eläinten levittämiä tauteja, ei ainoastaan siis borrelioosia, josta on nyt paljon ollut puhetta, vaan eläinten levittämiä tauteja. Mirjami ottaa soittajanne vastaan 020317600. Meille tuli yksi kysymys, jonka minä tuossa jo olin hävittää, mutta se on Pentti Sotkamosta laittanut kysymyksen, että mikä on sinikielitaudin tilanne Suomessa ja Virossakin, kun sieltä se kaiketi leviää. Ja ilmeisesti Saarijärvellä oli pyydetty rokottamaan nautoja tätä vastaan. Onko teillä tietoa?
3: Joo, nyt täytyy sanoa, että mähän olen Saarijärveltä kotoisin,
4: nyt osui
3: lähelle, täytyykin kysellä, että missä. Joo, Blue Tongue on polttiaisten levittämä, nimenomaan siis nautaan ennen kaikkea vaikuttava tauti, sitä tuolla Keski-Euroopassa esiintyy ja Suomessa ei ole sitä löydetty, sitä virusta itseään, mutta täältä on löytynyt eläimiä, joilla on vasta-aineita. Ja se kertoo sen, että se on ainakin kävässyt täällä se tauti. Ja nyt sitten tähän on rokote olemassa, joka on nyt sitten saatu Suomessa käyttöön, että Ruokavirastolta löytyy siihen ohjeet. Mutta se on semmoinen tauti, jota tässä kovasti meidänkin tutkijat seurailee, että mitä tapahtuu ja pystyykö se tänne asettumaan.
2: Kuinka sellainen tauti on voinut? Miten se päätyy myös Suomeen? Mitä reittiä pitkin?
3: No se tulee polttiaisten mukana se tauti. Toki voi olla niin, että tuodaan vaikka nautaeläimiä, jolla se tauti on ja se sieltä lähtee leviämään. Mutta me ajatellaan, että polttiaiset, jotka ilmaston muuttuessa myöskin leviää meillä, niin sitä kautta se tulisi tänne. Se on levinnyt Keski-Euroopassa useiden vuosien ajan kohti pohjoista.
0: Mä en itse tästä taudista tiedä juurikaan polttiaista. Toki ne on siis tämmöisiä pieniä sääskiä, eli sukulaisia esimerkiksi hyttyselle, elää samalla tavalla, niin kuin suurimman osan sääskien toukat elää kosteassa vedessä tai jossain kosteassa maaperässä. Ja ne on kyllä todella pieniä, ettei ne pitkiin matkoja lennä, mutta ajan kanssa toki leviää pitkiä matkoja. Jos maaperää tai muuta liikutellaan maastoiseen, niin sillä tavalla ne voi

0: levitä myöskin, tai kasveja tai muita kukkaruukussa muissa. Ne voi todella monessa paikassa, kuivuus tietysti tappaa ne hyvin äkkiä. Mutta mä en tiedä tarkkaan, mitkä lajit just tätä levittää. Niitä on ihan hirveän määrä niin kuin sääskiä, on todella paljon. Et, ne on semmoisia pieniä, hyvin pieniä, jotka puree. Että. Ja sitten on vielä mäkäräiset, vielä kolmas porukka, joka on myöskin sääskiä. Nekin puree. Mm.
1: Mutta toisin sanoen tänne tulee koko ajan myös uusia tämmöisiä hyttyspolttiaislajeja.
0: Joo, ja polttiaiset on niin pieni, että niitä ei varmaan ihan niin hyvin vielä, niin kyllä niitä tutkitaan. Kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka niitäkin tutkii, mutta hyttysiä on sen verran paljon vähemmän lajeja kuitenkin, että niistä ollaan paremmin kartalla.
1: No yksi semmoinen, kun puhuttiin, että aloimme puhua tästä aiheesta, mikä monia varmaan kiinnostaa on, että miten tämä Zika-virus, että eikö se ole nimenomaan hyttysten mukana leviävä?
2: No se on tämmöinen hyttysvälitteinen tauti kyllä, joo.
1: Ja onko se kuinka lähellä tulla Suomeen?
2: No se ei ole kyllä lähistöllä, että nyt saadaan yksi ainakin sieltä.
1: Suljettua pois.
2: ainakin jonkun aikaa. Eli sehän on tämmöinen niin kuin Afrikassa alun perin esiintynyt virus ja sitten se on lähtenyt niin kuin tämmöiselle maailmankiertueelle. Ja sitten se, mistä se tunnetaan, on sitten kun se päätyi tuonne Etelä-Amerikkaan ja aiheutti siellä tämmöisen ison taudin purkauksen, mikä... Itse asiassa juuri eilen juttelin yhden brasilialaisen tutkijan kanssa ja kysyin, että joko te tiedätte, että miksi se Zika tuli ja aiheutti tällaisen valtavan taudin purkauksen. Ja ei he tiedä sitä vieläkään, mutta tietysti se oli uusi siellä maassa. Kellään ei ollut vasta-aineita, kaikki oli alttiita. Tämä muistuttaa jostain eräästä muusta tapahtumasta joitakin vuosia sitten. Ja nyt siellä ihmisillä on vasta-aineita ja kyllä sitä siellä esiintyy, mutta paljon vähemmän. On tällaisia hyttyslajeja, jotka levittää, on hyvin tärkeitä tämmöisiä virusten levittäjiä. Ne ei nyt onneksi ole, osa niistä lajeista löytyy tuolta Etelä-Euroopasta jo ihan jatkuvasti, mutta niillä on vielä aika pitkä matka tänne pohjoiseen onneksi.
0: Joo, kyllä Suomen olosuhteet, vaikka meillä täällä on ihan hyvä olla nytkin tässä studiossa muuta, niin luonnossa eläimillä aika kovat olosuhteet tulla sieltä Etelä-Euroopasta. Tai on ihmisillä, jotka tulee Etelä-Euroopasta tänne Suomeen aika kovat oltavat, niin kyllä se näkyy siltä tavalla, että ei ole kovin helppo tulla.
1: Aivan, että vaikka uusia lajeja leviää, niin on tämä kuitenkin vielä aika kylmä maa tulla, toisin sanoen.
0: Kyllä.
3: Virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta ja Turun yliopiston dosentti BioName Oy:n toimitusjohtaja Eero Westerinen on meillä studiossa asiantuntijana, kun Luonto Suomen teema-ilta käsittelee eläinten levittämiä tauteja. Kello tulee seuraavaksi 18.50 ja Radio Suomessa vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja sen jälkeen jatkamme Luonto Suomen teema-ilan aiheesta.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Hyvää iltaa. Kello on 18.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Ei varoituksia. Korkeapaineen selänne heikkenee Lapissa, Baltiassa oleva matalapaine liikkuu kohti Pohjois-Itämerta ja täyttyy vähitellen. Huomenna toinen matalapaine lähestyy Suomenlahtea kaakosta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää kaakonpuoleista tuulta. Aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen koillistuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, itätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä tilapäisesti suunnataan vaihtelevaa tuulta, keskiyöstä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahden itäosa, aluksi pohjoisen puoleista tuulta. Päivällä kaakon puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoisen puoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys on 40%, iltapäivällä tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli heikkenee. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta. Tuuli kävi itäkaakosta 8 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 14, itäkoillinen 3, pilvistä 13. Orrengrund 14, itäkoillinen 4, pilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 12, pohjoiskoillinen 4. Kalborgrund 13, pohjoiskoillinen 8. Itätoukki 12, pohjoiskoillinen 6, Harmaja 12, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 11, koillinen 6, Bogashär 12, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 45. Hankotulliniemi 11, pohjoiskoillinen 5, Ryssarö 11, pohjoiskoillinen 5, Venö 12, pohjoiskoillinen 5, Utö 14, Pohjoisluode 5, pilvistä näkyvyys 30 kilometriä. Rajakari 13, itä 6, Fagerholm 14, koillinen 4, Vilsanti 12, pohjoinen 5, 40. Gotska Sandön 13, pohjoisluode 3, 46. Kumlinge 14, pohjoinen 4, selkeä näkyvyys yli 20. Nyhamn 15, pohjoiskoillinen 4, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 4. Isokari 14, pohjoinen 8, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoinen 8, selkeää 20. Tahkoluoto 14, pohjoinen 6, selkeää näkyvyys 50. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 13, pohjoinen 3, Strömingsbordan 13, pohjoiskoillinen 2, Valassaaret 12, pohjoiskoillinen 2, Kallan 13, Pohjois-Koillinen 4. Tankkar 13, Koillinen 2, 31. Ulkokalla 13, Koillinen 3. Nahkiainen 13, Itä-Koillinen 2. Raahe 13, Pohjois-Koillinen 3, Pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 12, Koillinen 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 12, Pohjois-Koillinen 1, Pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, Kaakko 4 ja ajos lämpötila 13 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 27 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 26, Pietarsaari plus 28. Vaasa ja Kaskinen plus 24, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 26. Turku plus 27, Föglö ja Hanko plus 28 sekä Helsinki, Porvoo että Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18. Se oli Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
2: Täällä vietetään Luonto-Suomen iltaa. Aiheena on siis eläinten levittämät taudit. Monipuolisesti jutellaan aiheesta ja pysytään erityisesti nyt täällä Suomessa ja Suomesta löytyvissä eläinlajeissa. Niin tänne saa soittaa ja laittaa kysymyksiä ja kommentteja tulemaan. Että täällä on loistavat asiantuntijat paikalla. Tarja Sironen Helsingin yliopistosta ja Eero Westerinen, toimitusjohtaja Bioname Oystä.
1: 020317600 on puhelinnumero. WhatsApp vilkkuu koko ajan, että sen kanssa yritetään pärjätä. 3 minuuttia ennen uutisia Kirsi laittaa viestin, että millä tavoin kryptosporidioosi tarttuu ihmiseen. Miksi ihminen saattaa sairastua, vaikka navetassa vierailtuaan olisi hyvin suojautunut?
2: Onko tuttu?
1: Onko?
3: No ei ole ihan semmoista niinku tuttua, mutta tietysti kun teen tuolla eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa töitä, niin tämä on tietysti tuttu tauti sieltä. En osaa sanoa, miksi se sieltä herkästi tarttuu. Siihen varmaan kovin moni haluaisi vastauksen, että miksi näin on. Siltä on ollut vaikea suojautua ihan tuolla käytännön työssäkin.
2: Kerrotko vielä, minkälaisesta taudista on kysymys?
3: No tämä on tämmöinen alkueläin ensinnäkin, joka sen taudin aiheuttaa ja ihmisellä se aiheuttaa ripulitautia, joka menee kyllä sitten itsestään yleensä ohi.
2: Ja tarttuuko se naudoista vai?
3: Kyllä.
2: Naudoista ihmiseen.
4: Aika monet ripulitautia tarttuu aika helposti, ettei tiedä, mitä sitten. Tarttuuko sieltä ripulista tai mistä se pöllähtää tai sieltä naudan?
3: Niin, ehkä ripulitaudessa noin niin kuin yleisesti, niin sitä mikrobia, oli se sitten virus tai bakteeri tai alkueläin, niin sitä on yleensä valtavasti siellä eritteissä ja pieni määrä riittää tartuntaan. Että jokainen meistä voi miettiä niitä norotartuntoja, joka ei ole, se on ihan meidän ihmisten oma, mutta aika vaikea siltä on välttyä, jos perheessä vaikka lapsella on noro, niin siinä saa aikamoisia temppuja vanhempana tehdä, jos siltä välttyy. Eli se on yksi näissä selkeästi sellainen tekijä, että se mikrobimäärä on suuri.
1: Veijoa mietityttää, että mihin eläimiin afrikkalainen sikarutto tarttuu tai voi tarttua.
3: No se on aika rajoittunut, eli tosiaan se villisioissa se leviää tuolla luonnossa ja sitten tuotantosikoihin, minisikoihin se voi tarttua. Ei sen laajemmin, mutta aiheuttaa hyvin vakavaa tautia näissä eläimissä ja on tietysti semmoinen uhka meidän sikatuotannolle, eli mikäli se tilalle päätyy, niin siellä tulee voimakkaat toimenpiteet ja se aiheuttaa ensinnäkin kärsimystä eläimille, mutta myöskin sitten monia toimenpiteitä ja taloudellisia haasteita.
1: Selvä juttu. Kello tulee hetken kuluttua 19. Radio Suomessa kuullaan Yle Uutisia 2 minuutin ajan ja kello 19.02 jatkamme Luonto-Suomen teema illan parissa. Mirjami jättää soittajana vastaan numerossa 020317600.

0: Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Puolustusministeri Antti Häkkänen näkee kohua herättäneen Israelin matkansa olleen välttämätön. Häkkänen sanoo, että teki vierailunsa omasta aloitteestaan. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemästä Israelin vierailusta ja maan puolustusministerin Israel Katzin tapaamisesta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Euroopan komissio ehdottaa, että pitkälle yli 4 miljardia euroa Unkarin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin. Maassa on tehty merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kansallismielisen Viktor Orbánin hallinto kaatui. Vapautettavien varojen lisäksi komissio ehdottaa, että unkarilaiset opiskelijat ja tutkijat pääsisivät jälleen mukaan EU:n opiskelijavaihto- ja tutkimusohjelmiin. Sateita tulee yöllä paikoin lähinnä maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aamulla uusi sadealue leviää maan itäosiin. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 15, Lapissa 6 ja 11 asteen välillä.
1: Kello 19.02. Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Radio Suomessa puhutaan Luonto-Suomen teema-illassa eläinten levittämistä taudeista. Paikalla asiantuntijana lähetyksessä virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta ja Turun yliopiston dosentti ja Bioname Oy:n toimitusjohtaja Eero Westerinen. Toimittajina Markus Turunen ja Hanna-Mari Vallila. Vieläkö raivotautia eli rabiesta esiintyy Euroopassa? Kuuntelija Rovaniemeltä.
2: No niin, nyt täytyisi kaivaa täällä luntaan samaa, että miltä se rabieskartta näyttää tällä hetkellä. Onko sitä, missä kohti raja menee tällä hetkellä? Toki niin kun jos ajatellaan Suomen rajoja, niin tuossa ihan vieressähän sitä naapurimaassa edelleen esiintyy
1: Euroopassa. Venäjällä
2: okay. Juurikin siellä sitä esiintyy ja joissakin Itä-Euroopan maissa sitä voi esiintyä edelleen. Toki suurin osa Euroopan maista on rabiesvapaita.
3: Et tietysti lepakkotutkijana, tai tiedä, ei aktiivisena lepakkotutkijana, niin pitääkö tässä nyt erottaa siis lepakkorabiesta, siis että
2: joo,
3: eri
2: kyllä,
3: rabieksi,
2: kyllä.
3: Koska sitä löytyy tästä meikäläisen naapurisaaresta.
2: Se on totta.
3: Siellä Brinkhallin suunnalla on sitä löytynyt, mutta nyt puhutaan sitten.
2: Nyt puhuttiin klassisesta rabieksesta, joka on nimenomaan koirien ja sitten joidenkin muiden lihansyöjien levittämä tauti, mutta sitten meillä on tosiaan tämmöinen lepakkorabies, sen sukuisia viruksia, niitä Suomesta on löytynyt kahtakin erilaista, mutta äärimmäisen harvinaisiahan ne siellä lepakoissa on.
1: Sekö riittää se raja siinä estämään rabieksen liikettä vai mikä siihen on? No, pysyy niin rajan takana.
2: Joo, tämähän on iso operaatio, miten rabiesta torjutaan, eli tietysti rokotuksilla. Ensinnäkin koirien rokotukset on tässä kaiken A ja O. Tuontikoiria täytyy seurata. Näistähän on ollut paljon keskustelua, että onko siellä rabiesrokotustodistukset aina kunnossa ja sitä on mietitty, että pitäisikö sitä jotenkin tehostaa. Ja sitten tosiaan tuolla rajalla levitetään tällaisia syöttirokotteita, joten sitten villit lihansyöjäeläimet saa rokotuksen sitten sitä kautta. Ja nämä on ne keinot, millä Suomi on pitkään pysynyt rabiesvapaana.
4: Sitä mä oon teiltä molemmilta halunnut kysyä, kun te molemmat tutkitte nimenomaan lepakoita, niin minkä takia lepakko on kiinnostava eläin näihin tauteihin liittyvissä tutkimuksissa?
3: No jos lähdetään täältä luonnosta liikkeelle ja sitten saat jatkaa siitä, niin lepakot on tietysti eläinryhmänä ja nisäkäsryhmä on tosi menestyksekäs, että jyrsijöiden jälkeen suurin lahko toista 1000 eri lajia maapallolla pystyy lentämään, leviää melkein minne vaan. Ja kuitenkin Suomessakin, jos kysyy ihmisiltä, että oletko nähnyt ikinä lepakkoa, niin kaikki sanoo, että en, että missä niitä voi nähdä. Ja koska vaan kesällä, esimerkiksi nyt suurimmassa Suomea, kun katsoo ylöspäin, niin näkee lepakon käytännössä. Vesien äärellä, vesisiipan muualla. Muualla sitten vaikka pohjalepakkoa tai näitä viiksisiippoja. Ja eli se on yksi syy. Tietysti ne on myös ollut pitkään täällä ja on ollut sellainen elämänmuoto, että on elänyt luolissa ja koloissa ja kallionkoloissa tiiviisti yhdessä, jossa eri loiset pystyy helposti leviämään ja elää pitkään. Lepakot on hiiren kokoisia eläimiä, voi elää 10 vuosia. Eli siinä on jonkun verran syitä. Ja
2: joo, ja sitten se sieltä niin kuin virologin näkökulmasta, ja tähän pitäisi nyt ottaa Tomas Lillö meidän kaveriksi. Kyllä. Puhumaan sitten lepakoiden immuunijärjestelmästä. Eli jostain syystä lepakot tuntuu jotenkin pärjäävän niiden mikrobien kanssa ilman, että ne aiheuttaa tautia. Ja me kun tutkitaan lepakoita ja etsitään, meillä on sellaisia työkaluja, että voidaan etsiä vaikka mitä tahansa mikrobia, niin me löydetään aina valtavasti sieltä. Mä puhun vähän tietyistä viruksista ja lepakoista, että siellä on semmoinen positiivikontrolli, että jos mä en löydä koronavirusta lepakosta, niin sitten meidän menetelmissä on jotain niin kuin pielessä.
4: Se on näin päin, joo.
2: Ja tämä on semmoinen tosi mielenkiintoinen kysymys.

0: olisi, että jos me opittaisiin ymmärtämään, että miksi ne lepakot niin kuin sietää, niillä on toleranssi näihin mikrobeihin, niin ehkä me opittaisiin sitten myöskin torjumaan tai ainakin niin kuin hallitsemaan infektioita tai löytämään uusia ratkaisuja niiden hoitamiseen. Sitten jos me ajatellaan tämmöisiä uusia epidemioita ja ehkä pandemioitakin, niin aika usein siellä on lepakoista peräisin oleva virus, joka on se taudin aiheuttaja.
1: Tämähän oli tosi kiinnostavaa, että niillä on joku supervoima, millä ne pystyy taistelemaan näitä erilaisia taudin aiheuttajia vastaan. Että.
2: Ja kyllä se jollain tavalla liittyy, tai tietysti kaiken ytimessä on tämä evoluutio ja koevoluutio, eli yhteisevoluutio, koska lepakoillakin kävi niin, että mitä myös Thomas Lilly ja toinen kollega Anna Blumberg tutki aikanaan tätä valkokuonosyndroomaa, jossa Amerikassa sitten rannikolla kuoli hirveät määrät, jopa 90% joistakin lepakkopopulaatioista, koska nyt ajatellaan, että Euroopasta on tullut tietynlainen sieni sinne, jota on täällä joka paikassa, mutta siellä ei ollut. Niin kyllä nekin kuitenkin on alttiita sitten jollekin, millä just ne ei ole tottunut, nämä tietyt populaatiot, mutta kauhean määrä niissä on erilaisia bakteereita ja viruksia, joiden kanssa ne on elänyt pitkään.
3: Evoluutiokin on kiinnostavaa, pohjattoman kiinnostava asia.
2: No se on kaiken.
0: Ja virusten evoluutio on tosi nopeata ja sitä voi seurata. Lintuinfluenssa on tästä tosi kiinnostava esimerkki, koska me voidaan oikeastaan niin kuin piirtää sellaista, että tällä viikolla se näytti tolta ja kahden viikon päästä se näyttääkin tolta. Niin. Osa viruksista on vähän hitaampia, niin kuin koronavirukset on vähän tylsiä tässä, mutta siis virusten evoluution avulla voidaan tutkia monenlaisia evoluutiomekanismeja. Niin.
3: Mikähän voisi olla ihmisen evoluutiossa joku muunnos lyhimmillään niin tapahtunut tai viimeisin.
2: Niin ja toki tästä pitää nostaa vielä teknologinen kehitys, että 20 vuotta sitten, että ei ollut niin nopeita sekvensoida ja selvittää sitä perimää, eli esimerkiksi just viruksista, mutta nykyään jo meilläkin on firmassa ja teilläkin varmaan siellä tämmöisiä reaaliaikaisia koneita, että kun laitetaan sinne sitä DNAta tai RNAta, niin hyvin nopeasti pystytään jo niin kuin puolesta tunnissa saamaan sitä dataa sieltä ulos parhaimmillaan. Se on ihan ihmeellistä nykyään.
1: Eli sitä pystytään seuraamaan melkein niin kuin reaaliaikaisesti.
2: No, melkein reaaliaikaisesti. Tosiasiassa kuitenkin siellä niin kuin yleensä päiviä kestää, mutta teoriassa.
0: Mutta kyllä tämä oli varmaan semmoinen niinku pandemia-ajan yksi murros, että tästä perimän niinku lukemisesta tuli aivan niinku, toki se on ollut sitä aikaisemminkin, mutta varsinkin tämä niinku virusten perimän lukeminen, että siitä tuli tosi arkipäiväistä ja aika massiivisiakin operaatioita, että kuinka monta miljoonaa koronagenomia me tunnetaankaan pandemia-ajalta. Ei varmaan olisi ihan niitä kaikkia tarvinnut lukea, mutta silloin intopiukeena tehtiin sitä ja seurattiin lähes reaaliajassa, että miten se virus muuntuu.
3: Ja kirjallisuuttakin virusten evoluutiosta suomeksi on kirjoitettu. Semmoisia, mitä minäkin ymmärrän. On. Hyvä. No niin. Meillä on soittaja, hän on Ari ja on Imatralta. Mukavaa iltaa Imatralle.
4: Hyvää iltaa teille sinne.
3: Minkälainen?
4: No, minut lähinnä kiinnostaa tässä hommassa, mitä tuo käsittelette. Semmoinen kuin minulla on itselläni ollut myyräkuume. Sen sai polttopuista ja se oli melkoisen rajuna. Ja 2 kertaa ollut borrelioosi. Ja 2 kertaa ollut tämä korona, vaikka on rokotettu. Niin onko siinä sille, että nämä tarttuu jo tiettyihin ihmisiin helpommin kuin toisiin? Semmoinen minulla on niin mietinnässä tässä.
0: No niin, kiitos kysymyksestä. Se on kysymys, joka zoonoositutkija on kiehtonut jo oikeastaan koko tutkimusuran ajan ja myyräkuumeen osalta varsinkin tein väitöskirjankin tästä aiheesta. Ja vastaus on se, että me ei oikeastaan tiedetä. Me tiedetään sen verran, että joissakin vaikka myyräkuumeessa niin tietynlainen perimäaines vaikuttaa siihen, että on alttius vakavalle tautimuodolle. Ja sitähän ei tietysti ihminen voi itsessään tietää, että onko minulla tämmöisiä geenejä. Mutta sitten kun on tutkittu, niin on huomattu, että on alttius tämmöiselle vakavalle tautimuodolle. Mutta se koskee nyt vaan myyräkuumetta. Ja pokostan taudissa on vähän samansuuntaista näyttöä. Mutta sen laajemmin niin me ei oikeastaan niin kuin ymmärretä hirveän hyvin sitä, että miksi joku saa ensinnäkin tartunnan ja pitää muistaa, että tosi moni saa oireettoman tartunnan. Että aika moni ei varmaan edes tiedä, kuinka monta

0: zoonoosia he on itse asiassa jo sairastaneet. Ja sitten toinen on tosiaan tämä sit taudin vakavuus, että tässä on vielä tutkijoilla tekemistä, että valitettavasti sen enempää en pysty tähän vastaamaan.
1: Siinä on varmasti yksilökohtaisesti.

0: tilanteessa on niin, että se immuunipuolustus on erilainen vaan, että jos on toisella ihmisellä semmoinen, että ei koskaan oikein tule, tai sitten niin, että toinen reagoi, niin kuin sanoit, niin voimakkaammin. Mm. Että.
1: Stressi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten meidän immuunijärjestelmä toimii. Ja sitten semmoinen asia, että nykypäivänä on paljon ihmisiä, joilla on lääkitys, joka vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen. Eli nämä lisääntyy, nämä esimerkiksi autoimmuunisairaudet. Ja sen myötä on ajateltu, että lisääntyykö sitten ehkä jotkut tarttuvat taudit. Eli hyvin semmoisia yksilöllisiä. Ja niitä ei toki voi niinku tutkia mitenkään etukäteen, että sinä olet erityisen altis. Että.
0: Mutta hyvä kysymys.
2: Joo. Kiitoksia Ari. Ei muuta kuin jatkamme tältä pohjalta eteenpäin ja mukavaa illanjatkoa.
3: Kiitos.
2: Hyvä. Moi. Kiitos paljon. 020317600 on puhelinnumero Luonto Suomen teemailtaan aiheena eläinten levittämät taudit.
4: Yksi asia, mitä me ollaan tässä haluttukin nostaa esille, on nimenomaan se, että ei näitä kannata pelätä näitä tauteja. Että kannattaa ehdottomasti liikkua siellä Suomen luonnossa. Siitä saa niin paljon hyviä terveysvaikutuksia, että ne kyllä kumoaa tämän mahdollisuuden saada sieltä joku mahdollisesti vaarallinen tauti. Niin tähän liittyen mietin, että näissä ainakin jossain eläinten välitteisesti leviävissä taudeissa on nimenomaan se, että aika moni saattaa sen sairastaa, mutta vaan pieni osa saa siitä sitten niin pahoja oireita, että edes huomaa sitä sairautta. Niin onko tämä just sama kysymys, että mitä on tosi vaikea selvittää, että minkä takia osalle tulee ne oireet paljon voimakkaampina?
1: Joo, ja sitten myyräkuume, jos otetaan tästä esimerkkinä, niin sitten kun on tehty sellaisia tutkimuksia Suomessa, että otetaan kattava otos ihmisiä ja katsotaan verinäytteestä, että onko vasta-aineita myyräkuumetta vastaan, niin selviääkin, että kaikista sairastuneista ainoastaan 20% on saanut diagnoosin. Eli 4/5 ei ole koskaan edes huomanneet, että heillä on kyseistä tautia ollut. Eli niin yleisiä nämä voi olla. Ihan sama oli korona-aikana. Sehän oli alun perin zoonoosi, näin minä ainakin ajattelen. Toki sitten se muuttui ihmisen omaksi taudiksi. Se voi muuten palata ihmisestä myös eläimiin. Ihminen voi olla uhka eläimille myös tässä suunnassa, mutta siinäkin sitten niin kuin jälkikäteen on huomattu, että aika iso joukko on sairastanut sen huomaamatta, että se on ollut niin lievä oireinen.
0: Joo, kyllä se yksilöllisyys näkyy. Siis konkreettinen esimerkki, jos vaikka pelaa jääkiekkoa ja toiseen osuu kiekko tuohon, niin toiselle menee koko käsi mustaksi ja toinen tulee pieni jälki siihen samasta voimasta, että se elimistö reagoi ja kaikki eri tavalla, että se on niin kuin, en huomaa ihan joka päivä elämässä. Mm.
4: Eli usein jos sanotaan, että myyräkuumekin on vaikka todella yleinen, voi olla, mutta sitten pitää muistaa se, että se on se pienempi porukka, jolle se sitten aiheuttaa jotain vakavia oireita. Mm.
1: Toki sitten, jos niin kuin tietää itse, että on vaikka immuunipuutteinen, sitten totta kai kannattaa ottaa ehkä ekstra kerros sitä suojautumista, että jos nyt menee sinne liiteriin siivoamaan, niin laittaa sitten sen hengityksen suojaimen, koska tämä on hengityksen kautta tarttuva, tai pesee vähän ahkerammin käsiä, ja tosiaan sitten, jos on puutiaismaastossa, niin sukkaa tyylikkäästi lahkeiden päälle vaan reippaasti, ja et on sitten niin kuin koska me voidaan kuitenkin tehdä paljon myöskin niin kuin näiden tautien torjumiseksi. Katsotaan, että se kana on kypsennetty, että sieltä ei saa sitä kampylobakteeria ja niin edelleen.
2: Olen itse viljellyt viruksia, mutta kysyn, onko mitään hajua, mikä keuhkokuumetta aiheuttava zoonoosi voisi olla kissasta tarttuva. Leena L. kirjoittaa näin. Sairastuin joitain vuosia sitten keuhkokuumeeseen noin 4 vuorokauden jälkeen, kun kissassa oli todettu keuhkokuume. Vai menikö homma päinvastoin? Tyypitystä ei ollut silloin vielä tehty. Ystävällisin terveisin Leena. Olen itse viljellyt viruksia, hän aloittaa viestin. Sekin kuulostaa kiinnostavalta.
1: No niin kuulostaa ehdottomasti kiinnostavalta. Eli keuhkokuumetta aiheuttava mikrobi, joka voisi olla kissalla ja ihmisellä. Nyt mun on ihan pakko sanoa, että nyt lyö tyhjää kyllä itsellä tässä tapauksessa. Ja keuhkokuumeet on toki semmoisia, että siellä harvoin edes tutkitaan tai päästään kiinni, että mikä mikrobi siellä juurikin oli taudin aiheuttajana. tekisi mieli spekuloida, mutta jätän spekuloinnit nyt tässä.

0: tässä kohti. Meillä on toki jonkun verran on käsitystä taudeista, jotka liikkuu lemmikin ja omistajan välillä, mutta aika harvinaisesta tapauksesta varmaan on kyse.
1: Jonkunnäköinen sympatiatauti siinä. Mulla itsellä on kaksi kissaa, jotka on, nyt on terveitä, kun puhutaan puuta. Toinen on jo 18 vuotta, eikä ole mitään tämmöistä. Mä en tiennytkään, että kissoillakin diagnosoida keuhkokuumeita ja muita, mutta nykyään tietysti varmaan kaikkia, mistä nyt voidaan sitten
0: siis
1: pyytää.
0: COVID-19 on sellainen, joka, siitä oli jossain vaiheessa sellainen variantti, joka nimenomaan sitten tarttui ihmisestä sinne kissaan. Ja se toki voi aiheuttaa hengitystieinfektioita, mutta tuskin keuhkokuume.
2: No tuossa on ollut vähän siinä noin niin kuin koko ajan tulossa mummi-nimimerkin laittama kysymys, joka liittyy myös juuri nyt kissaan. Niin otetaan se tähän samaan kohtaan, että voiko se ulkoileva kissa tuoda sieltä sisältä niitä tarttuvia tauteja tavalla tai toisella kotiin? Mummiin tai johonkin muuhun.
0: No jos me ajatellaan nyt meidän lemmikkieläimiä, kissoja ja koiria, niin siellä on hyvin vähän sellaista, ei ole mitään yleistä tautia, mikä sieltä voisi tarttua sitten omistajaan. Ehkä enemmän mietin sitten niitä puutiaisia, jos ne tulee siellä turkissa sisälle ja sitten ne lähteekin etsimään sieltä herkullisempaa ateriaa. Niin se on semmoinen yksi, mikä voisi tulla, mutta ei sekään niin kuin mitenkään tämmöinen riskitekijä käsittääkseni ole. Että.
1: Niin se on aika marginaalinen, mutta kyllä varmasti voi tapahtua niin, että jos se tulee siihen sänkyyn sitten ja jostain syystä sitten haluakin siihen puutioon ja siihen ihmiseen siirtyä tai muuta, mutta yleensä ne, mitkä on kiinni jo vaikka kissassa, niin ne sitten enää siitä mihinkään lähde. Että. Ja kissa puree todella tehokkaasti kaikki punkit, mutta näissä tietyissä kohdissa niin ne jää sinne ja puutiasti osaa sinne ehkä mennäkin jossain vaiheessa.
3: Mutta eivät yleensä enää tietenkään, kun on aterioineet, niin sitten varsinkaan eivät enää lähde ihmiseen ottamaan seuraavaa ateriaa.
1: Ei ne pysty enää kunnolla liikkumaankaan sen jälkeen, kun on ihan palloina. Niin.
3: Aivan.
0: Onhan siellä, jos ajatellaan lemmikkieläimiä, niin on joitakin bakteeri-infektioita ja sitten toksoplasmoosi on semmoinen, joka ajatellaan, että voi kissoista ihmiseen mahdollisesti päätyä, mutta.
3: Täällä oli tullut meille sähköpostiinkin tämmöinen, oli leptospiroosista kyse. Voisiko se tarttua koiraan lätäkössä joudusta vedestä ja kuinka yleinen se on Suomessa ja voiko tarttua ihmisiin?
0: Leptospiroosi on Suomessa hyvin harvinainen tauti toistaiseksi. Meillä jonkun verran koirissa sitä esiintyy ja se voi olla siis vesivälitteinen myöskin, eli sitä voi löytyä. Nyt tähän semmoinen, nyt täytyy omaa tutkimusta tuoda tähän. Tuomas Aivelon kanssa ollaan sitirottia tutkittu ja sieltä etsittiin myöskin leptospiroosia, mutta ei löydetty juurikaan. Sitä on tässä muissa Pohjoismaissa itse asiassa ollut aika paljonkin nimenomaan kaupunkirotissa ja jotka liikkuu siellä vesistöissä ja jätevesistöissä ja joskus se on hyvinkin yleinen, mutta ei meillä Suomessa oikein, ne oli kovin puhtaita meidän sitirotat.
3: Minkälaisen sairauden tämä voi sitten aiheuttaa ihmiselle esimerkiksi?
0: Leptospiroosi ei ole mulle tuttu tauti, että en oikeastaan lähde siitä sen kummemmin. Se on tämmöinen äkillinen flunssan kaltainen tauti ja siinä voi olla sitten joitakin muita oireita, mutta aika tämmöinen yleisoireinen. Vatsaoireita voi olla.
3: Ohean vakava.
1: Semmoinen tulee nyt mieleen tietysti, mitä itsekin olen tutkinut tuo, niin Arto Pulliaisen kanssa aikanaan, niin tämmöinen Bartonella-bakteeri, joka on tämmöinen itse asiassa cat scratch disease, niin tulee mieleen.
0: Totta.
1: Ja niin se on sellainen, mikä, mutta en mä tiedä, Suomessa ja muuta, me itse sitten lähdettiin tutkimaan ja löydettiin, mä tein aikanaan ihan huvikseen tuo, niin harjoittelun vuoksi aikanaan niin tämmöisen lepakon ulostele tämmöisen metagenomianalyysi, just tällaisen, mihin Tarja viittasi, että katsotaan vaan ihan kaikkea, mitä löytyy. Ja sieltä sitten löytyy yksi Bartonella ja itse asiassa kaikkea muutakin lepraa ja muuta, mutta sitten Pulliaisen se Arto aikana näki sen ja ihmetteli ja sitten ruvettiin tutkimaan, koska jonkunnäköinen Bartonella oli sitä aiheuttanut sydänlihastulehdukseen tai sydänkalvon tulehdukseen, jossa Amerikassa joku oli kuollut ja siitä sitten lähti sinne pieni Bartonella lepakkotutkimus aikanaan liikkeelle ja löydettiinkin ja ollaan kuvattukin yksi sieltä Turun naapurikaupungista Naantalista sitten. Naantalin kaupungin on yksi Bartonella, mutta se on ainakin yksi semmoinen bakteerisuku, mikä voi ehkä kissoissa jossain päin olla.
3: Heti kiinnosti tämä, että ruvetaan miettimään, löytyisikö jotain. No katsotaan lepakoista.

0: Että näinkö se yleensä menee sitten?
1: No, lepakko on hyvä lähtökohta just niistä syistä, että me tiedetään, että siellä on paljon taudin aiheuttajia. Samalla tavalla me tutkitaan kyllä jyrsijöitä. Tämä oli juuri tämä CityRotat oli nimenomaan tutkimus, jossa me haluttiin ymmärtää, että onko siellä jotain sellaisia uhkakuvia, mitä me ei ymmärretä. Rotat lisääntyy kaupungeissa, niitä on siellä paljon, ne on ihmistä lähellä. Ja eipä me siitä sitten jostain syystä ihan hirveästi löydetty, mutta jatketaan myöskin niitä. Siellä löytyy myös esimerkiksi tämmöistä rottien hepatiitti E-virusta ja sitä on tuolla maailmalla ajateltu, että se voisi ehkä olla myös zoonoosi. Niin se on tietysti tutkijalle tosi kiinnostava, mutta epäilenpä, että ihan hirveän montaa tapausta ei tulla löytämään, mutta jatkamme asian selvittelyä.
2: Zoonoosi on tauti, joka leviää eläimestä ihmiseen. Kyllä. Se on niin monta kertaa tullut mainittua se zoonoosi.
1: Joo, hyvä aina muistuttaa tästä.
2: No, Naantalin lepakoista mennään Merilappiin, jossa Markku asustelee ja kysyy, että levittääkö, voiko hirvi kärpänen levittää jotain ihmisille vaarallista tautia. Se on tullut ajankohtaiseksi Markulle juuri nyt, kun Merilappiinkin on niitä ilmeisesti levinnyt. Kiitos Markku viestistä.
1: Meillä on tästä yksi tutkimus tehty ja sieltä löytyi Partonellaa.
3: Joo.
1: Hirvi kärpäsissä, mutta tässä tosiaan niin kuin on jo todettu, että nämä Partonella-infektiot on äärimmäisen harvinaisia ja pääsääntöisesti itsestään ohimeneviä. Eli ei itse asiassa tiedetä kauhean hyvin, että olisiko siellä aina välillä, että mietitään, että pitäisikö niitä lähteä keräämään ja tutkia, mitä sieltä löytyy. Että ei ainakaan tule muuta mieleen kuin tämä meidän oma tutkimus. Ne on ärsyttäviä, mutta ei sitä.
3: En usko, että senkin elinkierto on sellainen, että ei siihen helposti, niin kuin se ei saa sitä tautia tai taudin aiheuttaa jostain ja siirrä sitä sitten ihmiseen. Että siitä puuttuu se samanlainen elinkierto kuin mikä punkilla olisi. Mutta nämä tulee aina ja sama kuin paarmat, jos olisi kesällä tehty lähetys, niin joku kysyisi paarmoista, että voiko ne levittää, niin on jotain tapauksia, että on jostain teoriassa menee johonkin, mistä saa sen ja sitten saman tien puree jotain muuta, että se levittää jotain tautia, mutta se on niin marginaalista. Meillä on ollut jotain semmoisia, että me ollaan pyydetty jotain paarmoja ja joskus hirvikärpäsiä ja tutkittu, mutta ei niistä ole mitään löytynyt, mutta eikä olla julkaistukaan näin ollen, eli toisin sanoen ei olla tehty tutkimusta, kun ei olla julkaistu. Mm.
0: Kuinka usein hirvikärpäset sitten puree ihmistä esimerkiksi?
3: No, en mä tiedä kuinka, mutta hyvin harvoin verrattuna siihen, että kuinka usein ne puree siis luonnolla eläimiä.
0: Niin, nimenomaan, että
3: hyvin.
0: Eihän ihminen ole sen luontainen isäntä tai ei, mitä se käy puremassa.
3: Missään nimessä ja vaikka se tulisi kiinni ihmiseen, niin aika usein ne yksilöt ei edes ikinä purase koskaan, koska ei se ole hyvä. Ne tajua, että ei ole hyvä isäntä.
0: Ja ei silloin varmaan sitten levitetä tautejakaan, jos on vaan iholla, vai onko siitä mahdollisuus, että siitä jotain sairauksia leviäisi? Ei.
3: Ei.
2: Jukka Asikkalasta lähetyksessämme seuraavaksi. Tervehdys, Jukka.
4: No, tervehdys. Ihan sivusta sanoin, että eilen illalla täällä oli polttiaisia ihan siis pilvenä, kun oli semmoinen homma, että ei oikein voinut huitoa. Kaverin kanssa kärsittiin, kun niitä oli, että ei mennyt eteensä nähdä. Okay. Ei yksikään pistänyt kyllä. Minulla on semmoinen, tässä kaksi kertaa on tullut tuttu sana vastaan, simpisvirus ja sitten pokostan tauti, mutta niitä ei sitten käsitelty millään tavalla. Minä alan olla kokemusasiantuntija, mulla tulee 3 vuotta täyteen tämän pokostan kanssa. Ja sitä ei. 5 lääkärin kanssa olen ollut tekemisissä. Yksi sanoi, että olen minä nimen kuullut. Mutta se on silleen hankala, että se alkaa kamalan kutietavilla näppylöillä, vesikkeleillä, jos on sellainen nestekupla päässä. Ja sitten se kutiaan loppuu, kun saat raapastua sen pään rikki ja sieltä herahtaa verensekaista nestettä. Ja kun nukkumaan mennessä täytyy raapia itsensä syömättömäksi. Minulla oli lakanat alkuvaiheessa hyvin kamalan näköiselle. Mutta semmoinen, tämä ei ole ihan helppo tauti. Tämä pahimmillaan vie 3 vuotta. Mulla tulee tuossa parin viikon päästä 3 vuotta täyteen. Ja sikäli erikoista, että mulla oli noin lähes 50 vuotta, ettei ollut minkäännäköistä virustautia.

0: Ja nyt sitten iski tämä pokosta riivattu ja senkin raivasin tuolla pusikkoa ja oli paljaat nilkat, niin johonkin oli kirsihyttynen päässyt purasemaan ja lintuhan sillä toimii väli-isäntänä pokostalla ja tällä simpisviruksella. Etelä-Afrikastahan se on kotoisin ja nimensä saanut jostakin Niilin länsipuolen kylästä, josta se on sitten eristetty ensimmäistä kertaa. Mm. Onhan se dengueelle ja länsi-Niilin virukselle.
1: No, sinä...
0: Mutta tämä ongelma on se, että siitä ei pystytä ilmeisesti hoitamaan millään tavalla. Että mä olen tässä nyt kärsinyt tätä. Nyt alan olla mielestäni loppusuoralla, että ei ole enää kauhean paljon oireita. Mutta kun se kulkee hermostoa pitkin, niin se on aikaiseksi kaiken näköistä. Sitä mä pelkäsin, että se menee sydämeen. No, ei sitä tarvinnut kauan pelätä. Makasin 8 tuntia piuhoissa tuolla sydänpolilla ja sitten pääsin kotiin kutakuinkin kunnossa. Ja näitä tällaisia, se aiheuttaa milloin mitäkin ajatus. Joskus rupeaa takkuamaan kummallisella tavalla sen jälkeen, kun se oli päässyt tuonne lapaluiden väliin, eli selkärankaan.
2: Kuulostaa aika vakavalta kyllä niin, tämmöinen, että se on
0: kulkee tuolla Ilomantsin kulmilla nimellä nivelrikko.
2: Joo.
0: Ja mikäs ihmisessä on suurin nivel?
1: Otetaan Jukka.
0: Selkärankahan on pelkkää niveltä, mutta tästä mä haluaisin kuulla tästä enemmän, koska täällä ei kukaan lääkäreistä tiedä yhtään mitään.
1: Yes.
0: Mutta se, minkä mä haluaisin nyt näille virologeille kertoa, että minulla sitten kesken kaiken tämän pokostan taudin kanssa, niin minä yhtenä päivänä, siitä oli jo vuosi aikaa, mä löysin yhtenä päivänä itsestäni punkin ja tönin sitä, että mikäs tämä on, kun tämä oli suurin piirtein tämmöinen nymfin kokoinen, ehkä ihan pikkusen isompi. Ja siinä ei minkäännäköinen jalka liikkunut. Minä sen nyppäsin pois iholta ja pistin paperin päälle, seurasin, että mitä se tekee. Ei se tehnyt mitään, kun se oli täysin kuollut. Ja nyt minua kiinnostaa se, että kun mä olen tarjonnut tätä Helsingin yliopiston virologian laitokselle Turkuun ja Kuopioon, mutta kukaan ei ole kiinnostunut siitä, että olisiko näin, että tämän simbisviruksen vasta-aine ihmisen veressä aiheuttaa sen, että kun punkki tulee iholle, se kuolee.
3: No tämähän oli kiinnostava kysymys, kun mietitään.
1: Mistä se aloitetaan? Kiitoksia Jukka.
2: No mä voin aloittaa tässä ennen kuin päästään todellinen asiantuntija ääneen. Nämä on toki aina niin kuin ollaan tässä mainittu, niin yksilön näkökulmasta todella vakava asia. Aina tulee tämmöinen jonkunnäköinen sairaus ja tässä oli paljon kyseessä. Se ei vielä oikeastaan aina riitä, että me pystyttäisiin esimerkiksi Suomen pienessä maassa muutamalla miljoonalla ihmisellä lähteä tutkimaan kaikkea näitä asioita, mutta no en tiedä, onko tuo simbisvirus ja tuo putiainen sitten siihen kuitenkaan kuollut, kun ei se mihinkään muuhunkaan kuole helposti, mutta vakava tauti niin kuin yksittäistapauksena kuitenkin voi olla.
4: Joo, pokostan tauti on tosiaan tämmöinen joinakin vuosina on paljon tapauksia ja sitten voi mennä monta vuotta, että tapauksia on kourallinen ja tätä esiintyy vain tietyllä alueella Suomessa. Ilomantsi on siellä aivan ytimessä, että siellä toki haluaisin ajatella, että lääkäreille tuttu tauti, mutta sen verran harvinainen, että ei varmasti kaikille lääkäreille. Ja tähän tosiaan liittyy sitten tämmöinen, että osalle henkilöistä sitten muodostuu tällaisia vakavampia pitkäkestoisia taudinkuvia ja ne voi olla tällaisia, tyypillisesti ne on nivelkipuja ja tämmöisiä reuman kaltaisia oireita, että saatetaan sitten olla ihan reumalääkärin hoidossa, että saadaan se tilanne siitä sitten rauhoittumaan ja sehän on sitten oireen mukaista hoitoa, että tosiaan tälle virukselle itselleen ei mitään hoitoa ole olemassa, mutta tätä on tosiaan Helsingin yliopistolla kollegat tutkineet ja siinä on tämmöinen tietyt henkilöt, joilla on alttius myöskin tämmöisille reumataudeille, niin he on sitten alttiita tämmöiselle pitkämuotoiselle pokostan taudille.
3: Ja miten se leviää tarttuu?
4: Tämä on tosiaan hyttysten, tämä oli ne loppukesän hyttyset,

0: jotka sitä levittää. Ja tosiaan niin kuin tässä kuultiinkin, niin ne metsäkanalinnut on siinä kierrossa keskeisiä. Eli useimmekin on tutkittu metsäkanalinnuista sitä, minkä verran siellä sitä virusta on ja koitettu korreloida sitten ihmistapauksiin. Ei ole niin yksinkertaista. Tänään on moneen kertaan todettu, että nämä kierrot on aika, siellä on monenlaisia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. No nyt sitten tämä kysymys, joka oli se varsinainen kysymys tästä Pokostan taudin ja borrelioosin välisestä yhteydestä, niin tässä on tietysti semmoinen haaste tutkijalle, että virologi varsinkin haluaisi aina tuoreen näytteen ja ajan kanssa sitten mikrobit kyllä kuolee siellä. Jos se isäntälaji on kuollut, niin sitten kyllä ne mikrobitkin, varsinkin virukset siellä kuolee, eli nehän ei pärjää ilman sitä isäntää, että sitten jos on aikaa ehtinyt kulua, niin vaikea tutkia ja yksittäiset näytteet ei tietenkään sitten tutkijalle riitä, että sitten pitäisi olla useita. Mutta mielenkiintoinen ajatus, että onko mikrobeilla interaktioita, kyllähän niillä on, mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, joka on varmasti tutkimatta.
1: Ja parantumisessa ainakin Jukan kohdalla olisi mennyt vuosikausia.
0: Joo, näin voi tosiaan joissakin, siis ei suinkaan yleisimmin, mutta joissakin tapauksissa valitettavasti näin käy, että se voi olla tämmöinen vuosien prosessi, mutta yleensä kyllä sieltä pitäisi sitten oireiden helpottaa.
1: Joo, ja niin rajatulla alueella esiin.
0: Joo, tämä on tämmöinen niin kuin erityisesti Itä-Suomen ja tämä on siis, virustahan esiintyy tosiaan maailmalla muuallakin, mutta tautia on jostain syystä tässä Suomessa, sitten tuolla Karjalan puolella ja vähän Ruotsinkin puolella, että se puhutaan tämmöisestä Pokosta vyöhykkeestä, missä sitä esiintyy sekin taitaa olla niitä edelleen tutkijoiden työpöydällä olevia asioita. Että.
2: Ja sitten tämmöinen kommentti siihen, kun oli myös kysymys, tai mainittiin, että lääkärit ei aina tiedä tästä, niin ei, näitä tauteja on niin paljon, osa niin harvinaisia, että ei ihan kaikki lääkärit kaikkia mahdollisia mikrobeja voi aina tuntea, eikä tule mieleen siinä, että jos on niin kuin miljoona erilaista vaihtoehtoa. Niin.
0: Joo, ja myyräkuumeesta on itse asiassa semmoinen ihan selkeä tutkimusnäyttökin, että tuolla Järvi Suomessa, missä sitä paljon esiintyy, niin siellä lääkärit tunnistaa sen paremmin ja siellä tunnistetaan myös lieväoireiset tapaukset paremmin, että juuri näin, että jos lääkäri niitä kohtaa jatkuvasti, niin sitten sen oppii tunnistamaan, mutta jos se on jotain äärimmäisen harvinaista, niin ei se on haastavaa löytää, että mistä on kyse.
2: Esimerkiksi puhutin, että me ollaan nyt toteutettu toista 15 vuotta ainakin jatkoa, niin. Ja nykyään paljon suurempi osa varmasti osaa heti yhdistää kuin jonkunnäköinen, että on käyty pusikossa vähän ja voidaan arvata etsimään. Että kyllä ne aina menee eteenpäin.
3: Niin ja kuulostaa siltä, että näitä sairauksia on valtava määrä ja vielä oireet voi myös vaihdella.
0: Joo ja sitten voi olla tosi semmoisia niin kuin yleisoireita, että on vähän kuumetta ja on vähän huono olo ja on vähän päänsärkyä. Että ne on niin siis epämääräisiä ne oireet, että siinä on vielä aikamoinen kirjo mikrobeja niin kuin mietittäväksi ja jos se on kovin harvinainen, niin totta kai aloitetaan yleisimmistä ja sitten edetään kohti harvinaisempia.
3: Täällä oli myyräkuumeeseen liittyen tullut kysymys. Niko oli täällä laitellut, että on sairastanut noin 15 vuotta sitten myyräkuumeen ja oireet olivat tyypilliset, kuumeilu, hikoilu ynnä muuta sellaista. Kollega sairasti myös, mutta paljon rajumpana. Kävelykyky meni muun muassa sairastamisen aikana. Mutta sitten kysymys on tämmöinen, että jättääkö myyräkuume elimistöön muistijälkeä? Olen kuullut, että voisi jättää jonkunlaisen toimintahäiriön insuliinin tuotantoon, esimerkiksi insuliinin kulkeutumisen lihaksistoon. Onko tällainen mahdollista?
0: Myyräkuumeen siis oireet tosiaan oireettomasta hyvin vakavaan tautiin ja itsekin olin Oulun yliopiston kanssa tutkimuksessa, jossa nimenomaan näitä keskushermostovaikutuksia tutkittiin ja jopa löydettiin yksi potilas, jolta löydettiin myyräkuumevirus keskushermostosta. Eli skaala on suuri. Se mitä tiedetään näistä pitkäaikaisvaikutuksista, niin koska tämä iskee munuaisiin tämä virus, niin munuaisten toiminta saattaa olla häiriintynyt useita vuosia ja se voi vaikuttaa verenpaineeseen, koska ne liittyy toisiinsa. Tämä me tiedetään. Ja sitten tässä oululaisten kanssa tehdyssä tutkimuksessa niin osoitettiin myöskin sitten, että nämä tällaiset keskushermostoperäiset vaikutukset, väsymys ja tällaiset

0: erilaiset, ne voi myös jatkua vuosia. Mutta sitten kun ollaan 10 vuoden kohdalla seurannassa, niin sitten nämä on yleensä jo menneet ohi. Tällaista muistijälkeä en nyt niinku tunnista, mistä oli puhetta. Muistijälki on myös ne vasta-aineet siellä kehossa, jotka torjuu sitten jatkossa sitä tautia. Että sellainen muistijälki toki jää.
1: Ilmastonmuutos lämmittää vesiä. Aiheuttaako vesien lämpeneminen suomalaiselle kalakannalle uhkaa tautien näkökulmasta? Itse kalastusreissujen lomassa olen huomannut enenevissä määrin erilaisia loisia ja tauteja. Ystävällisin terveisin Tuomas Karikorpi, opiskelija Kuopiosta. Meneekö tämä meidän aiheeseen?
0: No kyllä, se oikeastaan me menee ja hän on ihan oikeassa. Tämä on ihan selkeä uhkakuva kyllä, mikä nähdään, että kun vedet lämpenee, ja varsinkin tuolla sitten pohjoisessa Suomessa, jossa ilmastonmuutos tapahtuu nopeammin ja vedet lämpenee nopeammin, niin kyllä on havaittu myöskin kalakasvattomoissa on ollut tämmöisiä taudin purkauksia uusia. Kyllä tämä on ihan selkeä semmoinen seurattava asia. Nehän on toki kalojen omia tauteja, että zoonooseja siellä ei ole, mutta kyllä ihan yksi semmoinen selkeästi niin kuin tutkassa oleva asia tämä on.
2: Ja tähän varmasti vaikuttaa myös se, että esimerkiksi lohikalat vaatii mieluusti viileää vettä, joka on paljon happirikkaampaa, niin silloin jos on vähän stressaantunut jo valmiiksi, että on lämpimämmät olosuhteet, missä ei yleensä pidä olla, niin silloinhan monesti voi sitten myös näitä.
0: No juuri näin, että tätä ajatellaan, että olisi se mekanismi, että ei olla niissä hyvissä olosuhteissa, niin sitten se immuunipuolustus toimii eri tavoin. Ja tietysti mikrobit tykkää lämmöstä.
2: Eli tässä on tämmöinen kaksisysteemi.
0: Kyllä.
2: Joo, sekä mikrobit lisääntyy, mutta sitten tämä kohde-eläin voi olla stressaantunut.
3: Kyllä tämä on yksi suurista tämmöisistä niinku uhkakuvista, tämä pohjoisen pallon niinku vesien lämpenemisen. Ja voi muuttaa koko sitä ravintoverkkoa siellä, että ja aiheuttaa tämmöistä eriaikaistumista, että vaikka tietyt hyönteiset sieltä sitten aikuistuu nopeammin, jotka on tietynlaista ravintoa jollekin. Ja näiden kaikkien lisäksi, niin kyllä se on iso uhkakuva, että tarkkavainen kuulija siellä on ollut.
1: Tuleeko punkkiryhmälle paljon ihmisiltä lähetyksiä, joita pyydetään tutkimaan? Täällä oli semmoinenkin asia nostettu esiin, ja onko ne aina punkkeja?
3: Tulee paljon ja tulee sitäkin kysymystä sekä tuonne puutiaisporukkaan, ja sitten tietysti meille bioneimille tulee ihmiset kysyä, että voiko tästä puutiasta nyt tutkia jotain, että onko tässä juuri minun puutiassa borrelia. Ja tätä on kysytty siis vuosikaudet meiltä. Yliopistolta ei olla lähdetty siihen mukaan. Ja joskus on miettinyt, että periaatteessa meillä on sellainen palvelu, mutta kyllä me tiedetään, että jos sulla on yksi puutiainen kiinni ja siinä sit löytyy tauti, niin sulle ei välttämättä tule sitä. Toisaalta, jos siinä ei ole sitä taudin aiheuttajaa, niin sulla voi silti tulla toinen puutiainen, mutta kyllä sitä kysytään aika usein.
2: Tässä olisi ihan kiinnostavaa käydä läpi, että kuinka yleisiä nämä sairaudet on sitten puutiaisissa.
3: No, puutiaissa ne puhutaan taudin aiheuttajista, eli ne on siellä vasta niin kuin joko virus tai joku bakteeri. Silloin kun ne tulee ihmiseen, niin silloin se voi puhjeta aika pitkän polun kautta sitten. Borreliaa esiintyy joissain paikoissa muutamassa prosentissa, mutta aika usein joka viidennessä, joissain paikoissa jopa joka toisessa puutiaissa saaristossa on jonkunnäköistä borreliabakteeria. Se ei silti tarkoita, että kun sinne menee ja kaksi puutiaista tulee kiinni, niin sus on varma tauti. Sitten taas tämä TB-virusta, niin se on muutamassa prosentissa, mutta vaihtelee paikoittain tosi paljon. Suurimmassa osassa Suomea ei ole yhtään eri monissa populaatioissa TB-virusta, mutta jossain paikoissa on enemmän. Ja sitten nämä muut taudit tai taudin aiheuttajat, niin niitä on jonkun verran eri paikoissa. Siellä on kaikennäköistä anaplasmaa ja muuta.
2: Eli varsinkin aivokuumeen osalta puhutaan tosi pienistä prosenteista sitten.
3: Kyllä.
1: Sonja laittoi viestin liittyen sinikielitautiin. Heidän tilalta on löytynyt alkuvuodesta sinikielitaudin vasta-ainetta 2 eläimeltä. Heillä ei ole eläimiä ostettu ulkomailta, eli tauti on tullut polttiaisten kanssa mukana Ruotsista tai Tanskasta, tai ainakin virus on samaa kantaa kuin siellä. täällä tosiaan saadaan nyt rokottaa virusta vastaan ja se kaiketi tekee sen, että enää ei voida varmuudella pitää Suomea virusvapaana, sillä rokotteessa niitä vasta-aineita joka tapauksessa on. Eli testaaminen on hyödytöntä rokottavilla tiloilla. Tauti on muutenkin kesällä EU:ssa alennettu ei-torjuttavien eläintautien luokkaan. Tietää kirjoittaa Sonja.
0: Se oli hyvä tarkennus.
1: Sitten kysytään kärpäsistä ja myiaasia-nimisestä taudista. Myiaasia.
3: No kärpäset on aika iso porukka. Tämä tauti ei ole mulle tuttu, mutta niin kärpäset on siis...
1: Kärpäset levittää... Onko meillä kärpäsiä, jotka levittäisivät myiaasia?
3: No kärpäset on tämmöinen yläporukka, joihin esimerkiksi periaatteessa myös paarmat kuuluu ja kukkakärpäset ja muut. Ihan valtava hyönteis. Ryhmä, mutta en mä tiedä millä tavalla ne sitten levittäisi, ehkä jos ne menee ruokaan ja jollain tavalla sillä tavalla, mutta en tiedä mikä tämä myyjä-asia on.
0: Joo, nyt tuli kyllä ihan uusi termi itsellekin, okay. että
2: nyt löytyy joku todella harvinainen tapaus, mutta ilmeisesti Suomessa ei ainakaan tarvitse pelätä.
0: No ei.
3: Mutta vaikuttaa liittyä just näihin hyönteisten toukkiin ja muihin, jotka niinku munii. Periaatteessa sellaisia on Suomessakin ollut erilaisia, jotka vaikka kärpänen lentää vaikka poron ohi ja ruiski sinne silmään ja sieltä toukat menee sinne. Aika inhottavista taudeista puhutaan, mutta en tiedä, onko tämä nyt Suomessa kauhean olennainen uhka.
0: Ei varmastikaan.
1: Joo, 020317600 on puhelinnumero ja vielä ehdimme yhden puhelun ottaa ja minä täällä käyn läpi koko ajan näitä viestejä, josta monien viestien joukosta mitä nostetaan esiin, niin Niko Kurki. Häntä kiinnostaa tietää hullulehmän taudista ja sen nykytilanteesta. Olen ikäluokasta, joka muistaa, että 90-luvulla aiheesta uutisoitiin runsaasti. Mikä on hullulehmän tautitilanne nykyisin ja onko se sellainen, että se voi tarttua ihmiseen?
2: Totta, tästä on ollut aikoinaan.
3: Joskus oli, muistan kyllä. Itsekin kyllä hullulehmän tauti ja se oli hauska termi jo silloin. Ja...
2: Joo, ja silloinhan sitä ymmärtääkseni pelättiin ja tutkittiin paljon, että voisiko se sitten tarttua ihmiseen.
0: Joo, ja nythän ollaan sitten prionien äärellä, eli tosiaan tämmöinen, se aiheuttaja on itse asiassa tämmöinen yksittäinen proteiinimolekyyli, ja kyllä meistä varmaan kaikki muistaa tämän ajan, sitä oli tuolla Englannissa, eikö ollut näitä tapauksia erityisesti, tämä tulee elintarvikkeista nimenomaan, ja tätä seurataan kyllä jatkuvasti. Ruokavirasto sen huolehtii ja tapauksia ei ole ollut lainkaan Suomessa sitten sen 2000-luvun alun taudin purkauksen. Eli se on jostakin syystä sinne jäänyt. Muitakin prionitauteja toki löytyy, mutta ne on siis hyvin harvinaisia. Että on esimerkiksi tämmöinen porojen prionitauti, mitä vähän seurataan, että mikä sen tilanne on. Suomessa sitä ei ole vielä ollut. Mutta joo, se tuo paljon muistoja nyt, kun puhuttiin hullun lehmän taudista. Ja vaikuttaahan se, että jos on asunut siinä aikana Englannissa, niin se edelleen niin kuin vaikuttaa. Että tämä on sellainen hyvin pitkään kehittyvä tauti sitten mahdollisesti. Mutta.
3: Ja tämä prioni, mikä mainittiin, niin se on tosiaan sellainen joku proteiini, se ei ole niin kuin virus, se ei ole bakteeri. Mm. Se on pienempi, jos se on proteiini. Joo. Täytyy olla silloin, joo, koska virus koostuu proteiinista ja muista rakenteista. Kyllä.
2: Eli nyt ollaan todella pienten asioiden, joo, äärellä. Ja
1: prionista oli tullut kysymys, johon mä löysinkin sen täältä monen joukosta. Ja se oli nimenomaan, että olisi niin kuin hirvieläimistä myös. Tai onko sitä ollut? Eli luonnonvaraisista eläimistä.
0: Joo, sitä niin kuin nimenomaan just tuolla hirvieläimissä seurataan. Ja tuossa Norjassa on ollut, en muista mikä prionitauti se siellä oli nyt. En käy tässä sanomaan, että sitä tässä nyt ehkä seuraillaan. Mutta se on tämmöinen niin kuin eläinten tauti sitten, mutta.
2: Kiinnostavaa.
0: Mm.
1: Joo, kyllä vain. Harri Mikkelistä linjalla, hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa. Täältä hirvikärpäsen seassa soittelin.
1: All right.
4: Olin juuri metsää raivamassa ja

0: hirvikärpästä kanssa on huonot välit.
1: Ymmärrän.
0: Tulevat liian liki ja jotakin ne tekee minulle, että tulee aina märkiviä paiseita, mutta...
2: Eli hyvät välit.
3: Niin.
0: Joo, no ja liian lähelle tulevat, että kesyjä ovat.
1: Mutta asia on niin.
0: Kuuluu alkuperäinen se, että tuota, nyt jos ajatellaan, että tämä vaikka nykyisellä ihminen saa tartunnan tästä, saa myyrä kuumeen, niin onko se sama virus kuin vaikka 10 vuotta sitten, se, mikä kulkee niissä siinä myyrässä? Sitten vai kehittyykö ne, mutatoituuko nämä virukset sitten kuinka paljon jatkuvasti?
3: Kiitos.
0: Onko koko myyräkannassa se virus olemassa, tai mikä tarttuu ihmiseen, vai osassa vaan niitä eläimiä?
3: Joo, nyt ollaan oman tutkimuksen äärellä. Nämä virukset muuntuu yllättävän hitaasti. Me ollaan seurattu itse asiassa Suomessa myyräkuumeviruksia jo pitkään ja aika hitaasti muuntuva. Tämä on sillain mielenkiintoinen, että Suomi on yksi suuri metsä näille metsämyyrille. Ja kun me ollaan katsottu koko Suomesta, minkälaisia puumalaviruksia, jotka siis aiheuttaa tämän myyräkuumeen, niin mitä sieltä löytyy, niin se on hyvin samanlainen virus. Oli se. Ihan Pohjois-Suomessa meillä ei ole puumalavirusta, mutta muualla meillä löytyy sitä. Ja Järvi-Suomihan on tässäkin se niin kuin kulta-aitta, että varsinkin syksyllä, myöhäissyksyllä, kun mennään joihinkin paikkoihin, niin se on hyvin yleinen se virus. Ja keväällä varsinkin saattaa olla hyvin suuri, että saattaa olla 80% metsämyyristä positiivisia. Joo. Se on tosi yleinen. Mutta sitten Euroopassa on vähän omanlaisensa myyräkuumen virukset. Että kyllä se sitten niinku erilaisia viruksia löytyy. Et me ajatellaan, että tämä virus on itse asiassa todella vanha. Et se on kulkenut siellä metsämyyrien matkassa jo niinku tuhansia ja vuosia. Ja sitten niinku Euroopasta löytyy vähän erinäköisiä viruksia. Joo. Ja meillä Suomessa on meidän oma myyräkuumen virus.
0: Mutta jos ajatellaan sitä covidissa oli niitä variantteja, kuinka paljon niitä onkaan sitten tutkittu, niin onko se tavallaan sattumakauppaa se, että se virus mutatoituu sillä tavalla, että mutatoituuko se sattumakaupalta omaksi edukseen vai kun se mutatoituu? Eli se oireet, mitä ihmisenä muuttuu siedettävämmäksi ihmisen kannalta, niin onko se viruksen kannalta parempi, että se on tavallaan helpompi sille isännälle, että se pystyy leviämään vaikka tehokkaammin sitä kautta.
3: Joo, kyllä voidaan niin kuin yleisesti, yleisesti ottaen voidaan ajatella näin, että toki ne muutokset, mitä sinne ilmaantuu sinne virukseen, nehän tulee sattuman kaupalla. Sehän on sattumaa, mutta sitten aina sattumalta joku niistä on eduksi sille virukselle, että se vaikka leviää tehokkaammin tai nopeammin yksilöiden välillä tai sitten se päistää paremmin sitä immuunipuolustusta tai aiheuttaa niin lievää tautia, että sitä ei lähdetä torjumaan. Eli kyllähän se niin kuin viruksenhan ei kannata sitä isäntälajiensa tappaa, koska virus tarvii isäntälajin. Se voi olla vaikka ihminen se isäntälaji. Mutta
0: ajattelin juuri.
3: Joo, juuri näin. Mutta toki sitten niin kuin...
0: Mutta eihän sillä viruksella, niin eihän sillä varmaan niin sanottua tahtoa ole, että kehitympä johonkin suuntaan, vaan se
3: ei,
0: on
3: kyllä se on sattumanvarasta ja sitten tavallaan niin kuin osa niistä viruksista löytää sitten tämmöisen niin kuin lisääntymisedun tai leviämisedun ja sitä kautta ne sitten muodostuu. Ja sitten semmoiset heikommat virukset, niin ne sitten jää sinne, ne ei sitten pääse yksilöstä toiseen ja sitten häviää sitä kautta.
2: Siinähän tavallaan voidaan puhua ihan luonnon valinnasta, ihan sama missä muussakin, että mutaatioita tulee koko ajan, se on oikeastaan ainoa tämmöinen tekijä, mikä tuottaa uutta perimää. Ja usein ne on semmoisia, että ne voi aiheuttaa jotain huonoa, jolloin ne kaikki kuolee, missä on tietty mutaatio. Mutta niin kuin tässä sanottiin, niin joku mutaatio on hyvä ja se on sattumalta sitten onkin eduksi ja sitten yhtäkkiä niitä on miljoona uutta. Ja se tapahtuu luonnossa kaikkialla koko ajan ja meissä ihmisissäkin.
0: Kyllä. Eli jos ajatellaan vaikka tätä antibioottihommaa, niin keksimällä antibiootti, niin me torjutaan joku bakteeri, mutta samalla ehkä luodaan, mikä selviää siitä, on vaikeampi sitten taas torjuttavaksi.
3: Kyllä, juuri näin. Ja antibioottiresistenssihän on yksi semmoinen niin kuin suuri uhkakuva, että puhutaan tämmöisestä hiljaisesta pandemiasta ja tämähän on oikeasti valtava ongelma, tämä kehittyvä antibioottiresistenssi.
4: Selvä juttu.
0: Voisiko siinä kohdalla tehdä niin sanotusti, että painaisi reseptinappulaa, että ei määrittäisi antibioottia 3 vuoteen, niin muuttuisiko ne kannat sitten joksikin muuksi, kun annettaisiin kasvualusta vanhoille?
3: Sanotaanko näin, että ei me voida kokonaan lopettaa, mutta me voidaan olla hyvin huolellisia siinä, miten me käytetään antibiootteja. Oli ne sitten, syödään ne kuurit loppuun ja käytetään niitä järkevästi ja myöskin sitten se, että miten me käytetään tuotantoeläimillä antibiootteja, niin siinä voisi maailma varsinkin ottaa oppia Suomesta, että miten sitä tehdään asiallisesti. Että kyllä tämmöinen, tätä varmasti yritetään, mutta kovasti on töitä tehtävänä.
2: No meidän piti keskittyä Suomeen. Suomessa nyt pystytään tekemään asioita, mutta sitten mennään jonnekin kauemmas vaikka Intiaan muualle, missä on vähän enemmän ihmisiä, niin ei siellä voida puhuakaan siitä, että yhtäkkiä lopetettaisiin kaikki antibiootit.
0: Joo.
4: Hyvä. Kiitoksia, Harri. Mukavaa illan jatkoa. Hyvä. Yes, kiitos soitosta. Moi moi. Harrin puhelua ja vastauksia, teidän vastauksia kuunnellessa, niin tuossa myös silmäillin ainakin Matti Jalasvuori, niin hän on julkaissut kirjan Virus, kosmoksen kapellimestari, elämän synnyttäjä, kuoleman kylväjä, ajatusten tartuttaja, tämmöinen kansantajuinen kirja olisi. Virusten evoluutiosta.
3: Joo, kyllä Matin kirja kannattaa lukea, joo, ehdottomasti.
5: Alkoi kiinnostaa yhä enemmän, ymmärrän kyllä.
3: Joo. Ja sitten jos Zoono sit kirjoittaa, niin kiinnostaa, niin Heikki Hentoselta löytyy myös kirja Suomen Zoonoseesta.
4: No otetaan tuohon myyräkuumeeseen vielä yksi kysymys. Kuinka pitkään ne myyräkuume, tai se on se myyrän uloste, niin kuinka kauan sitä myyräkuumetta voi siitä saada?
3: Nyt on hyvä
4: jos on vuosi kulunut tai kaksi, niin vieläkö ne pysyy siellä?
3: Ei varmasti enää siinä kohden, mutta se, että kuinka kauan siis mikrobi ylipäänsä säilyy infektiokykyisenä, niin on kyllä itse asiassa erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja myyräkuumevirus on semmoinen, joka kyllä säilyy pitkään, varsinkin kylmissä olosuhteissa. Me ollaan tutkittukin tätä asiaa ja useita viikkoja se säilyy infektiokykyisenä sopivissa olosuhteissa. Pitää olla sopiva kosteus ja sopivan kylmää ja näin. Mutta että laboratorio-olosuhteessa myöskin niin kuin ainakin pari viikkoa se säilyy. Että kyllä se tosiaan jonkun aikaa, mutta ei missään nimessä vuosia.
4: Tarja laittaa viestin, hänellä asustaa kesäisin lepakkoyhdyskunta noin 2 kuukautta. Niiden uloste aiheuttaa siivoamista muun muassa ilmakanavissa ja terassilla. Voiko siitä lepakoiden ulosteesta vaara saada jotain tautitartuntaa?
2: No me ollaan ajateltu niin, että kyllä se kannattaa, ei sitä kannata ainakaan syödä eikä oleskella siinä eikä talloa, mutta ei siinä hirveän suurta vaaraa pitäisi Suomessa olla niistä, että ei tunneta oikein sellaista, että siinä ulosteessa, mutta on se epämiellyttävä se tuoksu tulee, että siinä on tietynlainen tuoksu. Niitä on paljon tullut katseltua ja haisteltua. Että.
4: Joo, eli mitään erityisiä suojavälineitä ulosteen, lepakon ulostamisen siivoukseen ei erityisesti tarvitse olla.
2: No jos sitä pölyä tulee, niin en suosittele hengittämään ihan monestakaan syystä, mutta en mä näe siinä mitään suurta uhkaa.
4: No niin.
5: Ja lepakothan on erittäin hyviä, vaikka hyttysten torjujia.
2: No tästä päästään tähän, minkä ehkä voisi tähän kokonaisuutena mainita, jos tässä on vielä hetki aikaa tähän, että just tämä, jos ajatellaan tämmöistä isoa asiaa kuin tämmöinen biodiversity-hypoteesi, että kun meillä on paljon monimuotoisuutta ja muuta, niin silloin myös niin kuin on tasapainossa ja vähemmän tulee tauteja ja muita. Että se on ollut Suomessa pitkään semmoinen tutkimus ja ehkä suomalainen teoriakin omalla tavallaan, että just näin, että jos konkreettinen esimerkki, että lepakoja olisi paljon, niin syö niitä hyttysiä ja vähemmän tulee tauteja ja myös toisaalta, no puutiaista me ei tiedä tarkkaan, että kuka niitä syö. Meillä oli semmoisiakin tutkimuksia paljon, ne ollaan tutkittu vaikka mitä eliöitä sieltä. Luulisin, että ne on hyvin ravintoja, mutta joka tapauksessa, niin jos on paljon, niin silloin on paljon petoja, jotka syö näitä muita eläimiä ja kaikki on tasapainossa.
5: Tämä on tärkeä juttu. Meillä tosiaan kohta alkaa jo aika loppua, nämä menee aina hirvittävän nopeasti nämä Luonto-Suomen illat, mutta semmoisen kysymyksen mä haluaisin teille molemmille tässä vielä esittää, että mikä olisi semmoinen yleinen väärinkäsitys tai harhaluulo näihin eläinten levittämiin tauteihin liittyen, minkä te ehkä haluaisitte korjata?

0: Olipa hyvä kysymys. Mä ehkä palaan siihen, mistä on puhuttukin, että nämä ei ole mitenkään yleisiä tartuntoja kuitenkaan, että joka ikinen puutiainen ei ole jonkun taudin levittäjä, jokainen jyrsijä, jonka näkee, ei ole taudin levittäjä. Et meillä on tosiaan esimerkiksi näistä kaupunkirotista dataa, että siellä oli yllättävän vähän mitään taudin aiheuttajia. Ja vaikka se sieltä löytyisikin, niin siellä on vielä aika pitkä matka siihen, että se aiheuttaa tautia. Eli se, että ei nämä ole niin yleisiä kuin ajatellaan. Ja näitä voi ihan semmoisella arkijärjellä toimimalla myöskin torjua näitä tauteja.
1: Ja ehkä myös siihen jatkaen, että ei nämä kaikki ole mitään sellaisia, että ne on yhtäkkiä tullut. Ihminen on tullut yhtäkkiä tänne maapallolle, jos ajatellaan pitkää ajanjaksoa. Eli nämä monet bakteerit ja muut, mitä me kutsutaan taudin aiheuttajaksi, ne on ollut täällä jo pitkään, jopa ehkä jotkut miljoonia vuosia. Ja se, että ihminen on tullut tähän kuvioon ja alkanut niitä miettimään ja saamaan ja olemaan vuorovaikutuksessa luonnon kanssa eri tavalla ja ehkä menemään sinne luonnon keskelle, niin se on ehkä semmoinen, mikä kannattaa muistaa mun mielestä tässä vaiheessa.
2: Että tavallaan luonto on jo tottunut monet eläimet elämään niiden tautien kanssa yhteistyössä, että tässä on niin pitkä historia.
0: Saanko mä lisätä yhden asian tähän?
2: Kerro.
0: Tänäänkin keskitytään tosi paljon meidän ihmisten sairauksiin ja kaiken näköiseen harvinaiseen, mitä voi saada. Mutta sitten kun me ajatellaan tauteja, jotka liikkuu eri lajien välillä, niin meillä on tosi merkittäviä eläintauteja, jotka vaikuttaa eläinten hyvinvointiin. Ja se on jotenkin semmoinen, mikä helposti unohtuu. Vaikka lintuinfluenssa, kun tuli, niin jotenkin se, että okei, ei ole yhtään potilastapausta, niin sen voi unohtaa. Ei, se on valtava niin kuin eläinten hyvinvoinnin uhka. Mä haluaisin, että muistetaan suojella myös sitä eläinten hyvinvointia.
2: Ettei keskityttäisi liiaksi pelkäämään, mitä tapahtuu ihmisille, vaan yritettäisiin myös torjua näitä, mitkä aiheuttaa eläimille kärsimystä. Toi oli erittäin hyvä pointti lisätä tähän.
3: Juuri niin. Varsin mielenkiintoinen ilta on saatu päätökseen. Eläinten levittämät taudit Luonto-Suomen teemaillan aiheena. Haluan muistuttaa, että jälleen lähetys ilmestyy Yle Areenaan jälkilähetyksen kuultavaksi ajan kanssa, joten sitä voi myös kuunnella, jos jotain meni ohi. Virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta, Turun yliopiston dosentti ja Bioneemo Oy:n toimitusjohtaja Eero Westerinen. Kiitos teille molemmille.
0: Kiitos.
4: Kiitos.
3: Seuraavaksi uutisia ja uutisten jälkeen lisää luontoa.
5: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon.
6: Suomen ja Ukrainan puolustusyhteistyö siirtyy nyt uudelle tasolle ja sopimus mahdollistaa muun muassa puolustusmateriaalin yhteistuotannon. Ukraina tarvitsee tietysti kaiken tukemme taistelussaan ja samalla yhteistyö on kaksisuuntaista, eli Ukrainan opeilla parannemme myös omaa suorituskykyä ja modernia kapasiteettia.
5: Iranin presidentti on pitänyt historiallisen puheen YK:n yleiskokouksessa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka on pitänyt puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Eilen Yhdysvaltain presidentti syytti puheessaan Irania terroristivaltioksi. Presidentti Pezeshkian vastasi syytöksiin ja sanoi, että Iran on terrorismin uhri. Yhdysvaltain edustaja poistui salista Iranin presidentin puheen aikana. Britannian ilmavoimien Hawk-harjoitushävittäjä on pudonnut Walesissa. BBC:n mukaan molemmat lentäjät pelastautuivat lentoistuimien avulla ja loukkaantuivat poliisin mukaan lievästi. Myös Suomen ilmavoimilla on käytössään Hawk-harjoitushävittäjiä. Ne ovat kuitenkin vanhempaa mallia kuin Britanniassa onnettomuuteen joutunut Hawkin T2-versio.
3: Markku Lehtimäki Yle Uutisissa kello 20.

Uutisten jälkeen säätiedotus. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Yöllä sateita tulee paikoin lähinnä maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aamulla uusi sadealue leviää maan itäosaan. Odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvistä tai pilvistyvää ja paikoin sadetta, yöllä monin paikoin sumua. Aamusta alkaa enimmäkseen poutaa ja paikoin pilvipeite rakoilleen, mutta Koillismaalla edelleen sadetta. Yön alilämpötila on 6-11 astetta, päivän ylimmän ollessa 10 ja 15 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan itäosassa ja Kainuussa pilvistä ja paikoin sadetta, aamusta alkaen yleisesti sadetta. Lämpötila on enimmäkseen 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Lapissa pilvistä tai pilvistyvää ja enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen monin paikoin sadetta. Yön alilämpötila on 0-6 astetta ja päivän ylin 6-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Tie 22 Paltamo välillä Hahtolanmäki-Lepikko. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 22 Paltamo välillä Hahtolanmäki-Lepikko. Suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Mariska lauloi Radio Suomen keskiviikkoillassa entiselle. Oletteko käyneet Jyväskylässä kävelykadulla, kauppakadulla? Muistatteko, kun siellä on pronssinen taideteos, pieni lintu roskiksen alla? Siitä tulee kohta juttua. Ja samalla paljon muustakin. Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höylygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Ja noin puolen tunnin kuluttua Juolaaksolle luontoretkellä lähdemme etsimään metsäpeuroja Pimpelin ja Perhon maisemiin. Onko niiden näkeminen, löytäminen helppoa?

0: Hugo, vesipisaroiden valssi. Hamari Hammars lukee kyltissä. Aika monelle suomalaiselle Porvoo on joka vuotinen kerran vuodessa tehtävä vierailukohde, mutta hyvin harva niistä kävijöistä päätyy käymään Hamarissa, jossa on mukava tunnelma meren läheisyydessä. Mahdollisesti se voisi olla seuraavan kerran Porvoon reissun yhteydessä myös käyntikohde. Siellä voi vaikka aistia Albert Edelfeltin aikaista tunnelmaa ja inspiroitua samanlaisista jutuista. Nyt eletään lintujen syysmuuttoaikaa. Sen kunniaksi Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teostensa tärkeimpänä aiheena ovat olleet vuosikymmenten ajan linnut ja niiden muuton mysteerit.
1: No mulla jäi viimeksi mieleen tämän näyttelyn avajaispäivä.

0: Tänneet muuttolinnut ylittävät metsiä, järviä, meriä, kaupunkeja, autiomaita, valtioiden rajoja, mantereita. Suunnistavat tähtien auringon magneettikentän mukaan muun muassa. Ja joka päivä ja yö uudet linnut tunnistavat täällä, että nyt on aika, nousevat siiville ja lähtevät matkaan. Ja Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka seuraavat tarkasti lintuja syysmuuttoa, ajattelevat niitä ja tänne paikalle jääviä ja odottavat sitten keväällä taas niiden paluuta. Kuten jyväskyläläinen kuvataiteilija Jussi Heikkilä, joka on viettänyt paljon aikaa lintuja seuraten eri puolilla Suomea ja maailmaa, erityisesti keväisiä syksyisi Suomenlahden rannoilla ja saaristossa. Osaan sanoa tarkan päivänkin, jolloin lintuharrastus alkoi Jyväskylän Lutakossa 5.5.1981 aamu 7:00, Jussi Heikkilä kertoo. Ensimmäinen lintu, jonka kirjoitti muistivihkoon, oli västäräkki, ja siitä se alkoi. Ja sitä kautta linnut tulivat vähitellen myöskin Jussi Heikkilän taiteeseen. Miten kuvata jotain pientä elävää, josta iso osa on ilmaa siellä höyhenten välillä, jota ilma kannattaa ja joka voi lentää jopa maapallon toiselle puolelle? Jussi Heikkilän teokset ovat niin sanottua käsitetaidetta. Ja itse asiassa niissä tuntuu olevan aika paljon samaa kuin luonnon tarkkailussa. Sellaista etsimisen ja löytämisen iloa, on huumoria, mutta myöskin ympäristöhuolta. Mieleen tulee edelleen esimerkiksi vaikka tölkkinokkainen lunniteos vuosien takaa. Materiaaleina luita, kirpputorilöytöjä, puuta, levää, sulkia ja niin edelleen. Monet teoksista ovat itse asiassa aika pieniä, mutta aiheet voivat olla tietenkin sitten aika isoja. Ja siksikin on tosi hauska päästä hänen kanssaan juttelemaan linnuista ja niiden merkityksestä. Nyt syysmuuttoaikaa, kun uusimmat tutkimukset ovat tuoneet esille vastikään huolen monien ihan tavallistakin lintujen vähenemisestä. Jussi Heikkilä on tehnyt taidetta jo 50 vuotta. Teoksia on ollut esillä kansainvälisissä näyttelyissä ja Suomessa. Niitä on julkisissa tiloissa, kouluissa, sairaaloissa. Hän on saanut useita merkittäviä palkintoja, kuten vaikkapa kuvataiteen valtion palkinnon. Ja nyt parhaillaan Korpilahdella Jyväskylän lähellä pienessä Höyrygalleriassa on näyttely, jossa on mukana uusia ja vanhoja töitä matkan varrelta. Tällaisella nopealla kierroksella teoksista saa tietenkin vain kapean käsityksen, mutta siellä toisessa kierroksessa näyttelytilassa me kuitenkin olemme aloittamassa tällaista kierrosta. Me aloitamme ykkösestä, joka on myöskin näyttelyn pienin teos, sellainen lyijykynän korkuinen, jonka kyljessä häärää touhukkaana pienen pieni vihreä tikka.
1: Se on mulle rakas laji ollut, jota mä en ole Suomessa nähnyt, ja mä oon Ruotsissa nähnyt tämän ensimmäisen vihertikan. Ja se johti tähän yksinkertaisesti, sopivan kokoinen tikka tuohon lyijykynään.
0: Niin se usein ihmiset sekoittaa.
1: Harmaapäätikan ja vihertikan, kyllä.
0: Näin, just näin. No niin, mutta sitten, ja se oli tosiaan siinä se pieni tikka oli lyijykynän kyljessä. Mutta sitten, no ehkä mennään sen mukaan, että mistä haluat kertoa.
1: Tämä on vanhin, niin kuin näkee, tämä vanhin teos, 1921. Siverni, eli tämä henkilö tässä, se on Claude Monet, joka petelee tuommoista rumpeen hänen näköistä palettia kädessään. Ja se lähti ihan siitä, että mä jotenkin oivalsin, että hetkinen, Monet ja lumenlampi ja vihreä, ja tästä täytyy tehdä tällainen kuva.
0: Minä se sanoi, että teoksia ei saa koskea, mutta kyllä sä varmaan saat koskea, kun sä oot taiteilija.
1: Joo.
0: Ja sitten jatketaan teokseen numero 3.
1: Tämä on merimaisema Kreetalta. Mä toin 2 tuommoista tukkaa.
0: Siinä me seisoskelemme tiilirakennuksen toisessa kerroksessa. Rakennus on ollut 100 vuotta aiemmin höyrysahan voimalaitos. Ja nyt aurinkoisena päivänä tila on itse asiassa tosi valoisa. Siellä on ikkunat molemmissa päädyissä. Ja sitten pitkillä vaaleilla seinillä huoneen molemmin puolin on näitä pieniä teoksia. Keskellä lintuhäkki ja linnunrenkaista tehtyjä pystytorneja. Materiaaleina muun muassa kellonpunnuksia, hopealusikka, visakoivua, sanakirja, satoja tai ehkä jopa 1000 lintujen renkaita. Näyttelyssä on mukana tosiaan teoksia eri vuosilta ja vuosikymmeniltä ja niinpä näen siellä seinällä myöskin jostain aiemmasta näyttelystä erityisesti mieleen jääneen teoksen, jossa pieni pingviini ui sinisen läpinäkyvän saippuan sisällä seinään kiinnitettävässä vanhassa metallisessa saippuatelineessä. Vähän niin kuin kutistuvassa valtameressä siinä ihmiskäsien otteessa. Mutta sitä teosta ennen edessä on vaateripustin sellainen tavallinen, jossa on metallinen koukkuripustusosa, mutta olkainten kohdalla on sitten kuitenkin molempiin suuntiin osoittavat isot

0: tummat sulat, joiden varjot heijastuvat tarkkoina siluetteina vaalealle seinälle. Ja sitä ennen edessä on vielä tuore teos, jossa komea päältä punainen ja muuten musta hakku on asettunut seinää vasten melko pystysuoraan, tai itse asiassa sellaiseen vähän palokärkimäiseen asentoon.
1: Ja sitten löysin tämmöisen vanhan vilneisen kirveen Fiskasista. Ja minulle tuli heti tämä ajatus mieleen, että mä teen palokärjen. Mä olisin vaan tämän punaisella ja sitten annoin vähän muotoa tälle ja ylhäruuvilla kiinni.
0: Niin monet sun töistä on tämmöisiä näennäisesti aika yksinkertaisia, mutta niiden takana voi olla pitkä hauduttelu ja oikeiden muotojen etsiminen, vai mitä?
1: Mulla on joitakin teoksia, joiden tekeminen on kaiken kaikkiaan kestänyt 10 vuotta. Että se on niin kuin lopullisesti, voin hyväksyä sen. Mutta semmoistakin on sattunut.
0: Niin kuin ja nyt on 5. teos, ja kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on löytämienin sulkia, jotka on tämmöiseen vaateripustimeen yhdistetty. Ja tässä on kattovaikaran sulka, ja sitten tässä on maalkotkan sulka. Niin simppeli.
0: Se on aika jännä tuommoinen linnun sulka, kun se on samaan aikaan tosi hauraskin ja sitten toisaalta niin vahva, että se kantaa linnun. Ja sitten jatketaan eteenpäin kohti tutun näköistä teosta, koska tämä on nähnyt aikanaan. Kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on tämmöinen vanha, ikivanha saippua rasiateline, missä on sitten tämmöinen saippuan näköinen, saippuan olonen, jossa ui siellä saippuan keskellä valkokulmapingviini.
0: Niin saippua on vielä sininen.
1: Saippua on sininen. Tämä on tässä muodossa ollut joskus esillä Helsingin taidehallissa. Muistelen, että siellä.
0: Onko tämä yleensä mukavaa, että jos tässä kyselee, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
1: On ihan ok. Hyvä.
0: No niin. No hyvä, mistä se kyselee. Lähti?
1: Joo, se onkin vaikeampi vastata sitten.
0: Niin, että kaikki saa kysyä, mutta...
1: Kaikki ei saa kysyä.
0: Joo, ei tarvitse vastata. Okei. Okay. No niin, no sillehän se tietysti menee näppärästi. Joo. Tässä näyttelytilan keskellä on katosta roikkuva pieni häkki.
1: Lintuhäkki, joo, jonka mä aikoinaan toin Pariisista ja mä vedin sitä aivan valloittavana käyttötarkoituksestaan huolimatta. Ja sitten siellä on Japani, Englanti, Japani sanakirja tuolla, jonka nimi on, sen sanakirjasarjan nimi on Parrot, eli papukaija.
0: Teoksen nimi on myöskin papukaija. Tähän gallerian lattiaan tulee sitten myöskin häkin varjo.
1: Häkin varjo, ja toi on tärkeä toi musta levy siinä alla, että ihmiset huomaisivat, ettei ne kävele sitä päin.
0: Mutta siis minkä takia lintuhäkki?
1: Lintuteema. Ei sinne muuta tätä lintuteema ja siihen liittyvä pohdinta. Sitä voi pohtia niin kuin hyvin monelta kantilta, miksi semmoisia on lintuhäkkejä. Tuolla päädyssä on mun yksi harrastamaa teemaa, eli saunapolku. Eli siinä on semmoinen räppänä aihe. Eli sä hahmotat varmaan siinä, että kun toi musta edustaa räppänä ja sitten valkoinen edustaa ulkoilmaa, ja kun mustaa liikutetaan siinä, niin saadaan tämä räppänä efekti aikaiseksi.
0: Niin sauna on ollut monissa, mä muistan myös niitä semmoisia teoksia, missä oli sitä saunapolun reittiä, mitä oot joskus hahmottanut.
1: Muistat oikein, täsmälleen.
0: Minkä takia saunapolku?
1: Se on siinä mielessä, että se vetoaa niin kuin moniaistisuudessaan, jossa paljaan jalon kävelet jonkun saunapolun, sä tunnet sen vaaperän ja kivet ja risut ja se antaa yhden ja sitten sä voit katsella ympärille, se antaa ja sitten sä voit kuunnella esimerkiksi lintujen lauluja tai kaikkia kesäyön ääniä esimerkiksi, jos on sauna kesällä ja kenties veden liflatussa ja se on semmoinen hieno kokonaisuus.
0: Onko sinun saunapolku muistot siis lapsuudesta vai pitkin elämää?
1: Ensimmäiset tietenkin lapsuudesta, mutta kyllä mä oon rakastanut saunapolkuaihetta koko ikäni.
0: No sehän onkin jännittävä tavallaan se ajatus, että se on tavallaan se matka, niin että se matka on ehkä keskipiste.
1: Matka voi olla päämäärä.
0: Sitten jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis mikäs toi seuraava sitten? Se on, teos on...
1: Von Wrighten, siis maalareiden Von Wrighten. Ja tämä on Wilhelm von Wrighten mukaan tehty tuommoinen vesileikkaus tai vesipuuleikkaus. Ja se noudattelee niitä ääriviivoja, mitä siinä maalauksessa on. Se on hyvin, hyvin tarkkaa niin kuin sen mukaan tehty tuo leikkaus. Että jos leikkauksen laittaa sen maalauksen viereen, niin se yhdistyy katsojan silmässä välittömästi.
0: Tilhi ja punakylki rastas. Näetkö sen niin siinä nytkin?
1: Kyllä. Sinäkin näkisit tässä vähän tutkalle. Niin
0: onko Frictien veljekset ollut sulle tärkeitä lintumaalareina?
1: Kyllä ne on vaikuttanut, joo. Niissä on tutkittavaa niin kuin vaikka tällekin päivälle vielä, että on paljon tutkinut ja on käynyt Kuopiossa ja on käynyt Otaniemessä. On käynyt katsomassa heidän teoksiaan vuosikymmenten varrella.
0: Sitten on aika jännittävä teos myös tämä seuraava käki.
1: Joo, mä purin käen käkikellon ja siinä taas tämä lintuaihe käki määrittelee niin kuin tämän jutun, että tässä on käestä tallella toi keskellä oleva käki ja sitten nämä kaksi käkipunnusta, rautaista punnusta ja sitten siitä on viritetty tämmöinen ikään kuin vapaana oleva käki.
0: Niin ja se on siinä tuommoisen ohuen vaijerin varassa ja sitten puiset tuommoiset pienet tapit niin kuin ohjaa sitten näitä, että nämä punnukset roikkuu sitten täällä pystysuoraan molemmilla laidoilla ja käki on sitten vapaana ton vaakavaijerin keskellä. Taas mä voin kysyä ja sanot sitten mitä sanot, mutta et mistä tämä idea lähti?
1: Halusin vapauttaa käen käkikellosta, koska pidin sitä aika yksinäisenä loukkona sitä kelloa käelle. Siinä on näin tämmöinen vähän huvittava lähtökohta.
0: Sitten siirrytään Lintutorniin teosten nimien mukaan. Tässä on kolmen teoksen sarja meidän edessä.
1: Joo, eli nämä on siis...
0: Näyttelytilassa on itse asiassa useita teoksia lintujen renkaista, pystysuorina, hopeahohtoisina, pylväinä ja seinää kiertävinä ympyröinä. Lintutorneja teosluettelon mukaan. On outo ajatella, että jokainen niistä renkaista on kulkenut jonkun linnun jalassa, ehkä käynyt muuttomatkalla toisella puolella maailmaa.
1: Linnuista ja laitettu tuohon lähes pyöreään muotoon kuvaamaan jatkuvaa kiertokulkua. Tällä linnut menee ja linnut palaa takaisin ja niin poispäin, että...
0: Ja siinä on siis näitä renkaita lintujen jaloista.
1: Joo. Mulla oli onnenkantamoinen aikoinaan, kun mulle soitettiin luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Heillä oli joku tilapula tai joku vastaava. Ja kutsuivat paikalle luomukseen ja sanoivat, että olisinko mä kiinnostunut näistä. Ja siinä oli 22,500 linnunrengasta. Ja mä raahasin ne onneton kaikki sieltä pois ja... Jälkeenpäin kyllä olen palauttanut. Me pyysivät niitä takaisin sitten jonkun 10 vuoden kuluttua ja palautin sen suurimman osan niin kuin takaisin sinne. Mutta ne, mitkä jäi, niin ne jäi sitten hyväksytysti minun haltuuni ja minä olen niistä sitten vääntänyt kaikenlaista.
0: Näissä on aika eripaksuisiakin renkaita tuolla taaimassa.
1: Joo, just siellä on vahvoja. Ne on varmaan jousenten ja haukkojen ja kotkien renkaita.
0: Suomessa on yli 100 vuotta tätä rengastuksen historiaa ja jossain vaiheessa oli yli 10 miljoonaa rengastusta, nyt on varmaan jo paljon enemmän. Ja tosiaan sitä kautta ollaan saatu paljon tietoa siitä, että mihin muuttolinnut menee täältä nyt talveksi taas. Ja renkaat on sitten sen mukaan, että miten paksut jalat on niin, että se on sopiva jalkaa, että se ei kiristä, mutta ei hölsky myöskään siinä mennessä.
1: Joo, mulla oli hyvä tuuri. Mä löysin Suomen ensimmäiset renkaat, Johan Axel Palmeenin renkaata. 11 kappaletta. Siitä 22,500.
0: Johan Axel Palmeen tosiaan käynnisti, oliko se nyt 1913?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sä löysit ne. Ja hän musta itse jotenkin ne omalla rahallaan teetti tai tilasi, tai joo. Mitä se nyt olikaan.
1: Ja hänen nimensä oli myöskin niissä, että Johan Axel Palmeen Helsingfors.
0: Sekin on aika liikuttava, ei mitään koodia, vaan
1: joo.
0: Ihmisen nimi.
1: Joo. Joo. Hauska.
0: Mutta sen mä tiedän, että oot ollut kiinnostunutkin näistä luonnontutkijoista, menneistä luonnontutkijoista ja tutkimusmatkailijoista ja tästä luonnon tutkimuksen historiasta, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Mikä siinä kiehtoo?
1: Kai se on se uuden löytäminen ylipäätänsä. Tuntemattomien seutujen kahlaaminen ja siellä tapahtujien asioiden niin kuin ihmettely ja sitten tunnistaminen ja sen kirjaaminen kirjoihin ja kansiin.
0: No sitten tuolla on teos yhdestä lempilajistasi.
1: Lusikka Sirri, joka vesii Aasiassa vähälukuisena, pesi Kiinassa ja talvehti Taimaassa, keskisessä Taimaassa. Siellä on yksi paikka, jossa siellä Taimaan paikassa on havaittu vuosittain 1-2 tämän lajin edustajia. Ja sitten kun katsoo lähempää, niin siinä näkyy lusikan muoto. Ja mä oon vääntänyt sen niin kuin lusikka Sirriksi. Se on sen linnun näköinen. Täytyy nyt vähän itseänsä kehua.
0: Oliko helppo löytää oikein mallinen lusikka?
1: No kaiken kaikkiaan tuo ei ole ollut kyllä helppo työ, se on ollut aika hankala. Sitä on väännetty pitkään, että tämä niin kuin kokonaisuussuhteet saataisiin niin kuin kondikseen. Siinä on hieno pinta. Ei ole täysin kiiltävä, vaan tämmöinen foolikiiltävä pinta tuossa.
0: Ootko päässyt näkemään lusikkasirje?
1: Oon. Taimaassa 2 tai 3 sirriä mä oon nähnyt siellä. 4000 sirrin joukossa, niin 1 tai 2 tuommoista.
0: Mä muistan, että jossain vaiheessa oli näitä läheltä piti tilanteita ja oli toivoa, että pääsisit näkemään ja ei onnistunut, mutta nyt se on siis onnistunut.
1: Se onnistui, joo.
0: No oliko se erityisen hieno hetki?
1: Kyllä se oli poikkeuksellisen hieno hetki. Olin kyllä tosi onnellinen. Varmaan ei jalat pysynyt maassa.
0: Ja sitten täällä on myös muutamia maalauksia.
1: Tässä on sitten eri lajeja, jo tutumpia lajeja. Näyttää olevan naakka tämä ensimmäinen ja sitten on punatulkku. Tässä punatulkussa mä olin kauhean tyytyväinen, miten siis nämä on syntynyt sillä lailla. Näitä on saattanut tulla 10, mutta josta vaan yksi niin kuin kelpasi mulle. Ja tässä on yksi, koska ne on tehty parilla veljellä vaan.
0: Se on se koko idea näissä, joo. Ne on hyvin pelkistetyt. Onko sulle yleensä tärkeää, että se lintu näyttää siltä lajilta?
1: On.
0: Minkä takia?
1: Muutenhan voisi tehdä vain lintuja.
0: Lintu kuin lintu.
1: Niin.
0: Mutta esimerkiksi tämä seuraava on nyt sitten kirjosieppo.
1: Joo, siinä on kirjosiepon toi hartia ja niin poispäin, että kyllä sitä lintutuntia tuntee.
0: On ihan huippuhieno syyspäivä ja niinpä näyttelykierroksen jälkeen istahdamme siihen höyrygallerian oven eteen penkeille. Vaikka ilmassa on jo syksyn tuntua, niin on tosi lämmintä. Päijänne kimaltelee siinä edessämme. Ja juttu jatkuu saunataiden muistosta.
1: Tulee mieleen tämmöisiä muistoja, kun mä olin voittanut tämmöisen valtion, tai tullut kolmanneksi tämmöisen valtion piirustuskilpailussa, joka on toistaiseksi viimeiseksi jäänyt piirustuskilpailu. Ja sitten mun piirustus, aika isokokoinen, semmoinen 2-3 metriä, saunapolkuaiheinen, viivoja. Ja sitten eräs henkilö pysähtyi sen eteen tuolla valtion vierastalossa ja kysyi, että who's the artist? Ja se oli Ronald Reagan.
0: No sanoksi hän sen jälkeen mitään?
1: Mä en tiedä, mä en ollut itse paikalla. Mulle vaan kerrottiin presidentin kanssa, josta, että tämmöinen.
0: Mitäköhän Ronald Reagan on tiennyt saunapoluista?
1: En tiedä, tuskin mitään. Tai sitten jos hän on siellä vierastalossa käynyt jossakin saunassa, mistä?
0: Niin, mistä sitä tietää?
1: Niin.
0: No mut kerro siitä, että miten ne linnut tuli sun elämään?
1: Ne tuli hyvän ystäväni Karno Mikkolan kautta, tai oikeastaan hänen vaimonsa oli mun kurssikaveri taideteollisessa ja sitä kautta tutustuin sitten Karnoon. Ja sitten Karnon kanssa retkeiltiin varsin paljon. Hän vei mua ulkosaaristoon Sommaröön ja Loksäärille ja sen sellaisiin paikkoihin. Ja koko ajan opasti taitavasti ja tinkimättömästi ja mukavasti.
0: Mitä linnut oli sitä ennen merkinnyt sulle?
1: Kyllä ne oli vain lintuja muiden joukossa. Tunsi varmaan västeräkin ja tiaiset, mutta en paneutunut yhtään sen enempää niin kuin lintujen. Toki muitakin lintuja, variksia ynnä muuta harakkaa, mutta en paneutunut siis lintuihin.
0: Tuntuuko se susta kummalliselta sitten, että kun sukeltaa tähän lintujen maailmaan, niin sitten yhtäkkiä alkaa nähdä, että näitähän on tosi paljon erilaisia, eikä kuitenkaan kuvataiteilijana niin kuin nähnyt ja huomannut sitä aikaisemmin?
1: Joo, kyllähän se, niin kuin sanoin kiehtovuudessaan, että sieltä erottaa enemmän. Ja sitten, mitä mä selittäisin, kaiken väliset, värien väliset suhteet, muotosuhteet. Se on semmoinen kenttä, jota on treenattava vaan, harjoiteltava, ja se palkitsee. Mä tiedän, vastasinko mä sun kysymykseen oikein. Mutta.
0: Vastasit osittain, mutta myös mietin sitä, että olit se niinku yllättynyt, että sitten yhtäkkiä, että vaikka on kuvataiteilija, niin ei silti ole ikään kuin nähnyt, että niitä on tässä kaikkialla ympärillä, ennen kuin sitten alkaa perehtyä siihen.
1: Joo. Lintuhan oli silloin, se oli vain linnun muotoinen, ei värityksellä ja tämmöisellä ollut oikeastaan mitään väliä.
0: Miten ne linnut miksi linnut tuli niin vahvasti myöskin sun taiteeseen mukaan?
1: Se, että lintujen kanssa sai touhuta luonnossa, se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis, jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
0: Mitkä linnut on ollut sulle erityisen tärkeitä tai onko jotain sellaisia erityisiä hetkiä, mitä tulee nyt mieleen lintujen kanssa?
1: No spontaanit linnut. Niistä ensimmäinen oli tuossa Sommaröössä siellä heinäkuussa. Yhtäkkiä lennähti havaintopaikkamme pienen luodon sivuitse pilkkaniska. Ja se oli huippuhetki. Ja sitten kyllähän tässä aiemmin mainitsemani lusikkanokka Sirri, kun se vihdoin ja viimein näkyi näiden vuosien jälkeen, niin kyllä se oli iso juttu. Ja sitten itse löydetty musta kotka tuolla Israelissa. Se oli suht tunnettu mustakotkapaikka, joka on eksoottinen laji, afrikkalainen laji. Ja siinä oli sitten porukkaa eri puolta maailmaa katsomassa yhteen suuntaan. Ja siellä oli mustakotka, joku oli huutanut. Ja sitten mä katsoin ihan toiseen suuntaan. Ja mä huusin, että se on another one. Se oli toinen mustakotka. Ja musta se oli sponde.
0: Kyllä, kyllä.
1: Spontaani havainto tästä lajista.
0: Ja sitten, eikö noi allihahkat ollut tosi tärkeitä?
1: Allihaakat, joo. Se oli Arktika-aikaa ja olin ensimmäistä kertaa niin sanotusti kunnon porukassa, eli semmoisten ihmisten kanssa, jotka tunti lintuja. Ja siihen saaren, joka oli myöskin siellä Porvoon edustalla, Eksär-niminen, niin siihen laskeutui 6 allihaakan parvi. Ja niin lukee tekstissä, että Jussi Heikkilä katsoi näitä allihaakkoja 6 tuntia yhtäsoittoisesti. 6 tuntia.
0: Mikä niissä oli niin kiinnostavaa?
1: Kaikki. Se väritys ja ylipäätänsä tiesin, että se on hyvin harvinainen ja otollinen, hieno päivä, olosuhde. Ja sitten sai mielimäärin niin kun nauttia heidän kauneudestaan ja touhuistaan siinä.
0: No entäs muita lajeja, jotka on ollut tärkeitä, joista olet huomannut tehneesi useita teoksia?
1: No äsken mainittu lusikkasirri, mutta mietin. Sitten mä oon tehnyt kyllä variksesta aika paljon erilaisia kombinaatioita ja varpuseista, koska varpunen silloin, kun se oli uhanalaiseksi, tai nimitettiin uhanalaiseksi, sillä mä tein aika paljon.
0: Milloin se semmoinen huoli lintujen tilasta on tullut mukaan näihin sun teoksiin?
1: Kyllä se on tullut samaan aikaan, kun on havahtunut siihen ympäristön huonoon tilaan. Toisin sanoen, missä esimerkiksi linnuilla on vaikea selvitä, että ihminen pilaa hyviä luonnon ympäristöjä. Saa nähdä, miten käy. Miten seuraavat sukupolvet, mitä he tulevat näkemään? Näkevätkö he tätä maailmaa hyvin toisesta vinkkelistä jo silloin, että tietyt lajit ovat hävinneet ja on tullut kenties jotenkin uusia tilalle?
0: Mites nämä lintujen sulat, niin minkä takia olet ollut just niistä kiinnostunut?
1: Sulka on suuri arvoitus. Mulla on parikin semmoista kirjaa, jossa käsitellään sulka ihan niin kuin yliopistotasolla. Ja siellä on paljon semmoista vielä, että en ole vieläkään ymmärtänyt, että miten hienoja ja kompakteja järjestelmiä niihin sisältyy. Plus, että ne ovat sitten, kun ne ovat kauniita, niin ne ovat kauniita. Ja niistähän on tarinoita. Siis maailman sivu kirjoitettu jo varmaan 1300-luvulta.
0: Joo, ja mä muistan, että myöskin niistä sulista, niin muistan, että sulla oli jotain semmoisia omakohtaisiakin muistoja siitä, miten joku sulka oli laskeutunut yhtäkkiä kädelle.
1: Kyllä se oli varmaan se että mä pidin kättä avoinna, enkä mä nähnyt siis mitään sulkaa. Käsi oli avoinna ja yhtäkkiä siihen niin kuin tuohon noin kämmenelle laskeutui kurjen sulka, joku peitin höyven tai mikä mahtaisi olla.
0: Mentäs sitten yleensä nämä sun teokset, niin syntyykö ne niin kuin, että mistä ne lähtee? Onko se idea, joku muoto? Voiko sitä sanoa?
1: Se vaihtelee suuresti niin ikään. Joskus teos, tavallaan kun se tulee mieleen, niin sen toteutus voi tapahtua melkein saman tien, siis 10 minuutin sisällä, jos on tykötarpeita mukana, maalia tai piirustuskynä tai. Mutta sitten toisaalta, niin kuin äsken mainitsin, niin se voi viedä sen 10 vuotta, kun siihen perehtyy lisää ja sitten löytää lisää ja perehtyy lisää ja löytää lisää. Ne on semmoisia jänniä retkiä.
0: Onko se niin kuin se idea, että joku ajatus, joku, josta se lähtee?
1: Kyllä se lähtee itsestään sitä linnusta, että mitenköhän se pärjää, mikä sen elämän tarkoitus on. Kyllä se jotenkin siitä lähtee, mä osaan sitä kummemmin selittää.
0: Minkälaisia kommentteja yleensä ihmiset sanoo sun teoksista? Mitä oot kuullut, että mitä ne teokset herättää, minkälaisia ajatuksia?
1: Laidasta laitaa, kenenkään en ole kuullut haukkuvan, mutta yksittäisenä teoksena se pieni varpunen tuolla Jyväskylän keskustassa, niin se on herättänyt ihastusta. Se teos on tämmöisen Sokos-tavaratalon edessä kauppakadulla olevan sinisen roskakorin alla. Ja se on ollut siinä tosi pitkään, siis varmaan olisiko 20 vuotta jo. Kerran se varastettiin. Mutta se on pronssinen, se on patinoitu Ja sitten kun se on siinä roskiksen alla, se on tavallaan luontaisessa ympäristössään nokkimassa niitä

0: ihmisten heittämiä pikkumurusia. Ja se on ollut, siitä mä oon saanut paljon palautetta ja ihmiset on ollut ihastuksissaan, ja kun sitä ei välillä huomaa ollenkaan. Sitten joku menee ja, oh, mikäs toi on?
1: Eikö se aika hauska ajatus ajatella, että nytkin se on siellä ja nytkin joku voi nähdä sen?
0: Kyllä, kyllä. Tälläkin hetkellä, kyllä.
2: Näin kertoili Jussi Heikkilä Höyrygallerian pihalla. Sieltä Korpilahdelta saan kyydin Jyväskylään ja käyn katsomassa, onko se pieni varpunen vielä paikallaan. Ja onhan se. Sinisen roskiksen alla kauppakadulla katukiveyksellä. Katselemassa sieltä varjoista, sillä hetkellä aurinkoiselle kadulle. Siellä ohi eri tahtiin kulkevia jalkoja, kopisevia kenkiä, rattaita, pyöriä. Roskiksen alla on kyllä myöskin kymmenkunta tupakantumppia ja pari muoviroskaa, jotka poimin roskikseen. En näe nyt muita varpusia tämän kaverina, mutta varpusperspektiivistä seurailen hetken, miten kesykyyhkyt kiitävät kauppakadun muodostamaa kuilua pitkin lentäen. Kolmen naakan porukka rupattelee valokyltin päällä. Ja vaalean korkean ostoskeskuksen katolla korppi kajauttaa muutaman komean huudon, ennen kuin jatkaa matkaansa.
3: Minna Pyykön maailmassa oltiin Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teostensa tärkeimpinä aiheina on vuosikymmenten ajan olleet linnut ja niiden muuton mysteerit. Galleriassa Jussi Heikkilän Matkan varrelta näyttely on nähtävissä vielä ensi viikon tiistaihin asti.

0: Tie 4, Joutsa-Hartola välillä, Ruskealla Hartola, Oravakivensalmen liittymä Joutsa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, Joutsa-Hartola välillä, Ruskealla Hartola, Oravakivensalmen liittymä Joutsa. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Minna Pyykön maailman jälkeen siirrymme pidemmittä puhetta Juha Laaksosen luontoretkelle. Metsäpeura on havumetsissä elämään tottunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1940-50-luvuilla. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle ja nyt niitä vaeltelee jo monen kunnan alueella. Luontoretkellä Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen ovat etsimässä metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemissa.
1: Siinä on ainakin kaksi tuommoista isoa hirvasta, joilla on komeat sarvet.
2: Joo, siinä on tosiaan kaksi upeata hirvasta ja sitten noita neljä noita vaatimia. Sitten tuolla kauempana on vielä yksi lisää, että mä en ole nähnyt vielä, kun se on niin kaukana, että kumpi se on.
1: Kato, nyt ne tulee kumminkin lähemmäksi. Me ollaan hyvällä reitillä. Me ollaan tämmöisen ison pellon laidalla ja tämä tokka liikkuu hiljalleen vasemmalta oikealle. Paljonkohan tuossa on etäisyyttä? Mittasit se tuolla?
2: Mittasin, se on reilu 200 metriä tästä, missä me ollaan. Että. Ja kyllä aina välillä kuulee meidän ääniä, kun me täällä kolistellaan. Että ne on aika niin kuin valppaita, että ne sitten pää kääntyy heti tänne.
1: On vielä aika hämärää, on tuhnua, vähän sadepisaroita tulee, on tämmöinen syksyinen tosi hieno aamu. Onhan toi metsäpeuran väri, kyllä se nyt kuitenkin näkyy kiikareella, että tämmöinen harmaan tumma. Aristokraattinen. On siinä aika lailla majesteetillisuutta. Ehkä tuossa hirvassa vielä enemmän kuin naarassa.
2: Joo, noi on komeita noi hirvaat. Niillä on upeat sarvikruunut ja nehän nyt on kohta kiimaan tulossa ja kiima itse asiassa kohta alkamassa, niin ne on todella upeita. Ja noi sarvikruunit, niin täytyy sanoa, että proon verrattuna, niin kyllä ne on ihan toista luokkaa.
1: Me ollaan tässä muutama päivä retkeilty Perhon ja Vimpelin ja Halsuan ja Lestijärven maisemissa ja nähty muutamia yksilöitä. Me ollaan oltu ehkä vähän liian myöhään retkellä ja tämä on ensimmäinen aamu, kun ollaan oltu ihan pimeästi lähtien liikkeellä ja heti tärppäs. Tosi meille löydettiin tämä paikka, tämä on tässä Vimpelin ja Perhon rajamailla, niin päätettiin heti tulla aamusta, että kokeillaan tästä ja nyt nappas.
2: Joo, tämä oli mulle ihan yllätys, että miten vaikeita näitä on löytää. Että mulla on ollut semmoinen mielikuva, kun kaikki sanoo, että niitähän on siellä kiimatokkia siellä teiden varsilla. Ja sitten kun täällä on paikallisia ihmisiä haastateltu, täällä on ollut kaiken maailman kylätapahtumia. Niin joo, kyllä niitä on siellä ja kyllä niitä on täällä. Ja kun on käyty kattoon, niin mitä ei löydy. Että mulle on ollut suuri yllätys, että miten vaikea näitä on oikeasti olla löytää. Että eilähän me tässä niin kuin hämärässä illalla sitten löydettiin yksi ja sitten me tultiin pimeällä uudestaan kattoon ja sittenhän niitä oli jo kaksi lämpökameralla, kun katsottiin ja nyt niitä on kaikkiaan tuolla kuusi.
1: Toiseltana siellä Lestijärvellä, niin kun oli metsässä ne pari yksilöä, niin se teki muuhun vaikutuksen. Se oli kumminkin varpukasvillisuudessa ruskaa ja sitten männyt oli aika makeen näköisiä ja oli semmoinen hieno iltavalo. No joo, no valo oli ehkä jo mennyt, ettei ollut enää valokuvausvalo, mutta kyllä aika hyvin kumminkin kätkeytyi sinne metsäjoukkoon.
2: Niin, siellähän oli semmoinen niin kuin arkainen tunnelma siinä mielessä, että se oli semmoista karua mäntykangasta, jossa oli paljon jäkälää, että just semmoinen Kainuumaisema, että missä niin kuin niitä on joskus niin kuin vuosituhansien aikana esiintynyt. Ja sittenhän se oli aika jännä juttu, kun me jäätiin leirille sinne yöksi, ihan siihen paikkaan, missä me nähtiin ne järvenrantaan. Oikein kaunis paikka oltiin siinä tulilla. Niin sittenhän se, nehän oli siinä lähellä, niin me kuultiin sieltä yön pimeydestä sitä kiimaröhkinää, että en ole ennen kuullutkaan metsäpeuran kiimaröhkinää. Tosin se huusi vain kerran, mutta oli aika
1: kaksi.
2: Jännä. Kaksi kertaa. Mä en sitä ekaa kuullut. Sä kuulit. Mä olin silloin toisaalla, niin mä kuulin sen jälkimmäisen. Niin se oli aika jännä fiilis, kun sieltä pimeydestä kuulosta kiimaroja röhkinää.
1: Ei sen kuin olisi saanut äänitettyä, mutta olihan kamat valmiina, mutta eipä tullut enää. Että, mutta mä voisin vielä röhkiä, mutta tästä ei ehkä, no kuulu se tältä etäisyydeltä varmasti.
2: Kuuluu se, koska nyt on täysin tyyntä, sataa vähän tämmöistä tihkua, niin nyt on tosi hyvä kuuluvuus. Että ihan varmasti, jos noi röhkisi tuolla, mutta ne on nyt syömässä tota heinää, että enpä usko, että tuossa on vielä niinku kiima niin päällä. Että nehän oli nuoria tota uroksia, mitä me nähtiin, että nämä on valtahirvaita, niin niillä oli niinku yritystä päällä.
1: Komeen näköisesti ne liikkuu edelleen hiljalleen. Nyt se on ottanut ehkä vähän etäisyyttä, että valitettavasti reitti ei tule tästä meidän auto edestä. Autos on hyvä olla, niin ei häiritä niitä tällä hetkellä. Et jos sattuisi valokuvausetäisyys, valo on siis ihan harmaa, että en tiedä minkälaista materiaalia tulee, jos tulee ollenkaan. Mutta tämä on jännä laji, siis tämä jossain vaiheessa hävisi Suomesta ja sitten Venäjän puolelta tuli Itä-Suomeen, niin yllättäen niin lisää kavereita ja sitä alkoikin melkoinen tarina siitä.
2: Joo, niitähän tuli omin jaloin sinne Elymyssalon alueelle Kuhmoon ja sittenhän niitä niin kuin ruvettiin suojelemaan, se oli jo rauhoitettu ja sittenhän niitä 80-luvulla siirrettiin tänne Perhoon toiseksi esiintymäksi. Että, ja sehän on onnistunut hyvin, täällähän se kanta on edelleenkin iso ja kasvaa yli 2000 yksilöä, että se Kainuun kanta, niin sehän on laskenut 600:een, mitä se oli parhaimmillaan 1500 peuraa, niin se on nyt tippunut alle puoleen ja edelleen vähenee noin 15% vuosittain, että sillä ei oikein hyvin mene.
1: Hyttysiäkin on muuten liikkeellä, sulla on otsas tällä hetkellä yksi. Ja sitten nämä, mitä on tälle alueelle siirretty, niin näiden jälkeläiset tai osa näistä, ne on vaeltanut aika pohjoiseen. Niitä on jo Limingassa asti.
2: Joo, siis nythän kun meillä on jo lämmennyt noin 2,5 astetta Suomi, niin nämä peurat kyllä on niin kuin jotenkin aistii sen, että nehän siirtyy pohjoiseen. Metsäpeura on itse asiassa, tai peuran suku on, jos me puhutaan nyt tästä oikeasta peurasta, eli rangiferin suvusta, niin se on maailman pohjoisin hirvieläin. Ja tämä metsäpeura, mitä me tässä nyt ollaan katsomassa, niin tämähän on niitä eteläisimpiä esiintymiä niin kuin koko maailmanlaajuisesti, että onhan tietenkin tuolla Ruotsin ja Norjan tunturialueilla ne on niin kuin etelämpänä kuin tämä alue, mutta ne on taas sitten kun ne on ylempänä, niin siellä on tundraa. Että voisi sanoa, että nämä peurat, mitä Suomessa metsäpeurat elää Kainuussa ja täällä Perhossa, niin nämä on niin kuin maailman eteläisimpiä peuran sukuun kuuluvia eläintä ja ne on vähän pulassa nyt tämän lämpenevän ilmaston kanssa, että nämä molemmat kannat, mitä meillä Suomessa on, sekä se Kainuun että tämä Perho, niin ne on sitten pikkuhiljaa siirtymässä kohti pohjoista.
1: Katos, mitä ne nyt tekee. Nyt ne katos multa tuon etusermin taakse siinä, mutta siis poro, mikä Suomessa elää, niin se on tunturipeurasta kesytetty ja tämä on metsäpeura, tämä on eri alalajia. Mutta tämä on tämmöinen pitkäjalkainen, tämä on niin kuin paljon jotenkin voimakkaamman oloinen, vaikka toisaalta kun sillä on pitkät jalat ja pitkä turpa, niin se on myös ehkä tietyllä tavalla sirompi kuin lyhyelläntä poro.
2: Se pitkä jalka, ne on sopeutuma metsässä liikkumiseen. Metsässä lumi upottaa toisin kuin tuolla avoimella tunturialueella, tundralla, jossa se kovettuu se lumi sinne, niin ei tarvii niin pitkiä jalkoja. Ja sitten tietenkin se olemus on sitten ihan erilainen. Nämähän on muutenkin paljon villimpiä, että se on myös mua huomattu tässä, että nämä on tosi harkoja.
1: Nyt ne tulee tässä näkyy jo etuikkunasta ja sarvet on siis paljon, on suuret, mutta ne on kapeammalla, kun poron sarvet leviää enemmän. Kato, nyt tuo lauma reagoi johonkin tästä liikkeelle.
2: Joo,
1: sieltä
2: näyttää tulevan yksinäinen niin kuin hirvas kohti niitä.
1: Ja silloin muuten isot sarvet.
2: Joo, toi on ihan valtava. Tuolla on ihan eri luokkaa noi sarvet.
1: Mutta kato tuota liikehdintää. Tuo lauma menee ihan kuin, niin kuin jossain muinaisissa kalliopiirroksissa. Se on tuommoista sulavaa ja sitten kun ne harmaata ja hämärää, niin se tähän vie ihan menneisyyteen.
2: Joo, tässä tulee mieleen joku jääkausien aika, että ennen jääkausia varmaan ne on täälläkin. Täällä on varmaan ollut tundra, ja ne on täällä silloin samoillut. Ja ne todella näyttää, että ne niin kuin kiitää harmaudessa.
1: Nyt se tulee nyt kohtaa, katsotaan mitä tapahtuu. Tää tulee vähän määrätietoisesti, tää isosarvinen kaveri. Se juoksi ton ensimmäisen ohi, toisen ohi. Se menee tuota peräpäät kohti.
2: Joo, kato, se ottaa yhteen tuon viimeisen hirvaan kanssa. Se on kuule valtahirvas ja nyt minä näköjään vähän miakkailee.
1: Ihan ei kuulu kolina tähän mikrofoniin asti, mutta siis se... Ja nyt joo, se ohi.
2: Joo, se väisti se. Toi
1: valta vaihtui
2: ja valtahirva näytti, että kenen lauma on. Mutta onhan toi ihan eri luokkaa noi sarvet. Toi on niinku todella iso.
1: Vahvin vie voiton tässäkin.
2: Kyllä, niitä on kaikkia muuten näköjään 10.
1: Joo. Niin tämä vuoden kierto, siis nyt kun eletään syksyä, niin ne laiduntaa, ne tulee laumoihin näille pelloille ja vahvimmat hirvaat ottaa sitten parhaat paikat ja parhaat naaraat, mutta on noilla nuorillakin hirvailla mahdollisuus. Mutta siis keväällä, kun ne synnyttää, niin nuo naarathan menee metsiin ja sitten mainostettiin, että se Salamajärven kansallispuisto on, ne suot on taas sitten kesällä niin kuin ne suoalueet, missä ne viettää kesää aika paljon.
2: Joo, ne, se on just näiden petojen saalistusta varten sopeuma, että ne sitten silloin keväällä hajaantuu, että talvellahan ne on semmoisissa isoissa tokissa, ne liikkuu, no, hyvin mielellään järvien jäällä tai soilla, ne näkee nämä suurpedot jo kaukaa, eli ne on niin kuin laumoissa talvella. Ja sitten keväällä, kun tulee vasumiskausi toukokuussa, niin ne hajaantuu sinne metsiin ja soille. Ja ne hajaantuu hyvin laajalle alueelle. Ja silloin tietenkin näiden suurpetojen on vaikea löytää niitä yksittäisiä vasoja sieltä sun täältä. Ja kesällä ne sitten tietenkin on näillä avoimilla soilla, mutta syksyllä ne tulee sitten niin kuin vaeltaa eri paikkaan. Ja nythän ne on täällä länsipuolella Salamajärven kansallispuistoa, missä sitten niitä on siellä kesällä niillä suoalueilla. Että ihan, niillä on tämmöinen vaelluskäyttäytyminen niin kuin karipuilla Pohjois-Amerikassa tai niin kuin monet porotkin vaeltaa talvi- ja kesälaitumien välillä. Upeat nuo sarvet, että tulee mieleen jotkut menneen ajan kruunut, että ne on kyllä tosi upeat, että että ei edes hirvelläkään ole noin tommosia, vaikka ne on lapiosarvia ja isoja, niin nämä on sitten tämmöinen varsinainen kruunu, että on ne upeat noin sarvet. Että. Täällä on hyttysiä hälyttä.
1: No niin, ei se mitään haittaa, yritetään selvitä niistä. Nyt meidän taktiikka on meinaan se, että kyllä nyt pitää pikkasen päästä valokuvaan, mutta tällä peltoalueella, niin en tiedä, pitäisikö kartasta katsoa, että olisiko tuolla toisella puolella jotain tietä, jos minä ottaa niitä vastaan. Ja parkkiin sinne vai lähdetäänkö miettimään uutta tokkaa, jostain vielä suurempaa tokkaa.
2: Mutta noin kaksi urosta, että ne on näköjään kavereita, että niillä tämä nokkimisjärjestys on niinku tiedossa, että ne ei tuolla näköjään matsia ota noista naaraista, mutta tähän aikaan ne saattaa sitten mitellä voimiaan puskea toisiaan kovasti ja kuka on se kingi ja kuka pääsee parittelemaan noiden naaraiden kanssa, että nyt ollaan siinä ajassa, että katsotaan mikä on niiden välinen arvojärjestys.
1: Miten sä ehdotat nyt taktiikaksi?
2: Lähdetään, joo ei noin lähtee kauemmaksi, vaan tää on iso pelto auki ja ne menee kohta tuonne metsään, että se kyllä mulla on ollut yllätys, että mä ajattelin, että nämä on paljon kesympiä, mutta nämä on tosi arkoja, että ne kun niitä näkee, niin jos ne on lähellä, ne lähtee saman tien karkuun ja ihan autoakin siis. Yleensä monet kaurit ja hirvet ei pelkää autoa ollenkaan, mutta nämä pelkää autoakin. Ja sitten kun näissä pelloilla niitä näkee, niin ne on yleensä siellä kaukana. Niin kun
1: niin,
2: no. ne ei ole siellä, ne on niin kuin oppinut missä ihmisten tieto, niin ne on pirun kaukana.
0: Luontoretki vietettiin Suomen selän alueella Perho- ja Vimpelin rajamailla. Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen tarkkailivat metsäpeurojen puuhia. Majesteetillinen, aristokraattinen ja kruunusarvinen. Sen verran käytettiin kuninkaallisia nimityksiä ja luonnehdintoja, että tuon alalajin täytyy olla monella tapaa puljas.
3: Merisää täyttää 100 vuotta.
4: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
3: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
4: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
3: sadan vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen 9 uutisia soi Radio Suomessa Mamban valokuvia.

0: Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Ukrainalla on vastaava sopimus jo noin 10 maan kanssa. Sopimuksilla Ukraina saa aseita ja kumppanimaat osaamista ja tuotantoa. Presidentti Stubb on myös puhunut YK:n turvallisuusneuvostossa. Stubb vetosi Venäjään Ukrainan sodan lopettamiseksi. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ilmoittaa, että sen tarkkailijoita ei ole kutsuttu Yhdysvaltain marraskuun välivaaleihin. Järjestö kutsuu päätöstä valitettavaksi. Etyjin mukaan nämä tulevat olemaan ensimmäiset Yhdysvaltain liittovaltion vaalit, joihin Etyj ei ole saanut kutsua sen jälkeen, kun järjestö aloitti tarkkailun Yhdysvalloissa. Entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein on tuomittu 15 vuodeksi vankeuteen. Tuomio tulee entisen TV-tuotantoassistentin Miriam Haleyn seksuaalisesta hyväksikäytöstä New Yorkissa vuonna 2006. Weinstein pidätettiin vuonna 2018 ja hän on jo istunut yli 6 vuotta vankilassa tapauksen kierrettyä rikosoikeusjärjestelmän läpi. Lukuisat naiset ovat syyttäneet Weinsteinia raiskauksista ja seksuaalisesta häirinnästä. Hän on kiistänyt syytökset.
1: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Piilakaivoja on varmistanut Suomelle toisen mitalin Bulgariassa käytävissä nyrkkeilyn EM-kilpailuissa. Itävallan iltapäivän ottelussa kukistui ranskalainen arvokisamitalisti Vassila Kadiri puomariäänein 4-1. Välierä otellaan huomenna ja silloin vastassa on Tšekin Lemka Bernardová. Jo aiemmin pronssimitalin varmistanut Ismail Umur kohtasi välieräottelussa Ranskan Hugo Graun, joka oli ottelussa parempi hajaamin tuomiolla 4-1. Suomen lentopallomiehet kohtaavat kello 22 Itä.

0: Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Hallitseva maailmanmestari Italia on kotihallissaan suuri ennakkosuosikki. Suomella on pelissä vain voitettavaa. Johannes Oikarinen on paikan päällä Torinossa.
1: Täällä Torinossa ottelu on kohta edessä ja Suomi kohtaa siis Italian lentopallon Euroopan mestaruuskisojen puolivälierässä. Italiahan on hallitseva maailmanmestari ja pääsee kotiyleisönsä edessä hakemaan 4 parhaan joukkoon pääsyä. Timo Tolvanen, Yle Urheilun asiantuntija. Tilannehan on se, että Suomella oli turnauksen erittäin hyvä alku, huumakin päällä. Sitten tuli vähän vaikeampia aikoja Suomen ennakkosuosikkina. Lähti moneen otteluun ja vähän nihkeetä oli, mutta minkälainen tämä asetelma on nyt, kun mennään Italiaan vastaan?
2: Niin, kyllähän asetelma on silleen, että Suomi lähtee vahvasti altavastaina ja niin kuin tuossa hyvin sanoitkin, niin Suomi pelasi kyllä alkuloksessa hyvin, mutta sitten tuli semmoisia pelejä, missä Suomi lähti niin kuin ennakkoon voittajasuosikkina peliin ja sitten ne oli vähän nihkeitä ja koko ajan vähän notku se peli ja 3 viimeistä peliä oikeasti niin ei ollut mitään Suomelta hyvää peliä, mutta nyt asetelma muuttuu. Suomella on aika vähän kuitenkin hävittävää. Italia pelaa tällä hetkellä tai tässä pelissä niin kotiyleisö edessä ja siellä on valtavat paineet, että on pakko menestyä ja mennä eteenpäin. Näinhän se on. Mutta uskon kuitenkin, että siinä on se Suomen paikka nyt, että nyt lähdetään alta vastaan, ne pystytään rentoon, rohkeita peliäkin pelaamaan. Tarvitaan totta kai onnekin, mutta silleen, että ei mitään varmistelmaa eikä turhaa pelkäämällä, että miten tässä käy. Että kaikki mahdollisuudet, mitä Italia tarjoaa, niin kun niitä varmasti tilanteita tulee, niin Suomen pitää pystyä vain ne hyvin käyttämään ja miettiä sitä sillä tavalla, että niin kun se homma alkaa kääntymään kyllä Suomen puolelle pikkuhiljaa ja paine alkaa siirtymään Italialle.
1: Joo, tuonne Palavela-halliin perinteiseen sellaiseen alkaa valua koko ajan lisää yleisöä seuraamaan tätä Suomen ja Italian välistä ottelua. Ja kyllähän italialaispelaajat nyt noissa, mitä on nähnyt kommentteja Suomi-ottelusta, niin ihan kohteliasti Suomesta kyllä ovat puhuneet, että pitää olla tarkkana näin edespäin, että ei tuommoista ylimielisyyttäkään tunnu olevan kovalla maailmanmestarijoukkueella ilmassa. Mutta lähetys alkaa meillä TV2 21.45 ja Yle Areenassa myös.
0: Ja voittaja kohtaa perjantaina välierässä Ranskan, toisessa välierässä kohtaavat Belgian 3-1 voittanut Slovenia sekä Puola. Espanjan koripallomestari Valencia tiedotti viime viikolla, että Elias Valtonen ei jatka joukkueen riveissä. Valtonen kertoo nyt noin viikkosopimuksen purkamisen jälkeen, että sen taustalla on pieni repeämä jalkapohjan faskiassa.
3: Varmaan sen kuukauden verran suurin piirtein niin kuin sitten pitää ottaa nyt taukoa, niin sitten kun olisi ollut toi deadlineit muuta siinä sitten tuon koeajan päättymisen kannalta niin kuin just siinä vaiheessa sitten, kun olisi tullut takaisin niin sanotusti loukkaantumisesta, niin sitten se oli tältä erää sitten mun stintti jäi lyhyemmäksi sitten sen takia, että harmi homma tietysti kaikin puolin, mutta oli kyllä siisti kokemus kaikin puolin silti olla osana sen, mitä aikaa olikin siellä.
0: Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi ja Yle sovelluksessa ja Suomen miesten maajoukkueen pelaajista ovat loukkaantuneena myös Sasu Salin, Andre Gustafsson ja Samu Adler. Jalkapallon Euroopan Cupin playoff-karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa HJK taipui Branille 0-2. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin 4 ottelun kierros, KK taipui Kalpalle 4-5, Saipa Ässät on jatkoajalla tilanteessa 1-1, Sport hävisi jatkoajalla Kiekko-Espoolle 0-1 ja Helsingin IFK voitti Kärpät lukemin 3-1. Mestiksessä IPK taipui Hermekselle jatkoajalle venyneessä ottelussa 2-3 ja näin. Sarjassa kärjessä täysin puhtaalla pelillä Kiekko Vantaa, IPK ja IPK sen kanssa tasapistein. Jääkiekon SM-liigan kärjessähän ovat JYP, Jukurit, Ässät tässä järjestyksessä. Mutta me palaamme lentopallon pariin 22 uutisten jälkeen.
4: Silloinkin toimittajana on Jouko Vuolle. Liikennetiedot on tielle 7, Loviisaan, tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Aikaisemmin oli huoltotyö, nyt se on tilanne ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Tie 7, Loviisa, tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Tilanne on ohi, liikenne sujuu normaalisti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen WhatsAppiin on Harri laittanut kuvan, jossa on tummassa taustassa kaksi vaaleaa pistettä. Teksti kertoo, että siinä on Posion lähes täysi kuu kuvattuna tänä iltana sekä heijastus veden pinnalta. Se on kaunis otos yhdestä iltahetkestä Posiolla. Ja tuo täysikuun maininta sai minut katsomaan, että no milloin se noin virallisesti on. Se on 26. päivä, eli viikonloppuna. Illalla, vähän ennen 8. Joten olisiko se sopivaa kuunnella Tommi Läntistä ja Rööperin kuuta.

Tommi Läntinen, Rööperin kuu. Rööperi, Rödbergen, suomeksi Punavuori, yksi Helsingin kaupungin osista, jolla ainakin aikanaan oli pahamaineinen maine. Ja toisaalta minun mielestäni kaupunkien illoissa öissä on jotain hyvin kiehtovaa. Se kenties tulee esiin juuri tuollaisissa joissain hetkissä, jolloin on jotain luontoa tai sääilmiötä läsnä.

0: luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
1: Onks tää päähin?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mut ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: Ja äänet. Ne jäi vielä mainitsematta. Suurkaupungin äänet illassa ja yössä voivat tarkoittaa autojen vingahtelevia renkaita, tööttejä, liikennevalojen säksätystä, erilaisten raitiotieratkaisuuden kulkemista, junia, metroja, koirahaukkumista jostain kaukaa, ihmisten huutelua, naurua, korkokenkien kopsetta jostain kulman takaa. Kello 21.15 ihan tuota pikaa. Seuraavaksi näytetään rakkautta. Se tekee Jukka Poika uutuuskappaleellaan. Show me love, Suomi.

Jukka Poika, Show Me Love, Suomi, soi Radio Suomessa, jossa mennään aina sydän edellä ja auki. Joskus semmoinen voi muuten olla aika vaativaa itse asiassa, kun pitää olla auki moneen suuntaan samanaikaisesti. Mutta jos sellaisen kanssa oppii elämään, niin sitähän mikään ei ole parempaa. Silloin tuntuu kaikki onnistuvan. Lisää kotimaista musiikkia tulossa. Ai niin, joo, piti mainita myös, että ennen säätietoja merenkulkijoille noin puolen tunnin kuluttua, niin tulee myös

toinen laulu, jossa ollaan noin niin kuin Helsingin kaupungin osien kanssa tekemisissä, viittaus aikaisemmin soineeseen lauluun Röperin kuu. Mutta joo, nyt Jannika B2, jotka pelkää.

Jannika B2, jotka pelkää. Siinäkin oli sydän auki asioita. Toisinpäin käännettynä, jos ihminen elämässään kulkisi jatkuvasti sydän suljettuna, niin eihän siitä tulisi mitään. Eikä sen aina tarvitse kohdistua toiseen ihmiseen. Se voi olla asioita, harrastuksia, luonnonilmiöitä, mielentila, jotain suuren suurta tai ihan pienen pientä.

Drink and Smoke. Se oli Ed Sheeran laululla Sing. Iltaa jatkaa Kisu, kohtalon oma.

Kisu. Ollaan ollut kohtalon oma Radio Suomen keskiviikkoillassa. Kello on just nyt 21.30. Minun nimeni on Markus Turunen. Ja Lasse Olkinuora tulee Yöradioon, kun sen aika on reilun puolen tunnin kuluttua. Ja sehän ei ole aika eikä mikään. Otetaan tuosta vielä yksi viesti kyytipojaksi just nyt. Se kuuluu, että heijastimet heilumaan ja takavalot kuntoon. Kyllähän se ketutti, kun on taas pimeää, hämärää ja sateista, mutta siitäkin osaa joskus olla hyvillään, koska kaikella on aikansa ja sen jälkeen se seuraavaksi tuleva ajankohta tuntuu jälleen mukavammalta. Mutta niin tärkeää kuin takavalot ja heijastimetkin todella ovat, niin. Olisihan se hyvä, että olisi etuvalokin kunnossa. Mulla on sellainen yli 15 vuotta vanha ruotsalaisvalmisteinen polkupyörä, ihan siis tavallinen polkupyörä, jossa on vielä sellainen dynamolla toimiva alkuperäinen etuvalo ja sen voi nasauttaa päälle. Ja sitten alkaa surina kuulua ja lääni valaistuu. Takana vastaavasti on patteritoiminen lamppu ja sen kun naksauttaa päälle, niin pieni punainen lamppu syttyy valamaan, että täällä mennään. Ilmatieteenlaitos.fi sivulla kerrotaan meteorologin sääkatsauksessa päivittynyt kello 21.00, että maan länsiosan yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu yön aikana kohti Lappia. Aamulla idästä saapuu uusi sadealue maan itäosaan ja myöhemmin myös Lapin itäosaan. Aamu on etenkin maan etelä- ja keskiosassa sumuinen ja tai utuinen.

Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa. Vivaldin 4 vuoden ajassa syksy olisi lautunno.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Lasse on tullut paikalle, tekee yöradion, WhatsApp-linjat on auki, 0401455666 on siis oikea numero.

joo, joo, se on aivan sihisevänä kuumaa musiikkia. The Pussycat Dolls, lalulla Doncha. Kohta säätiedot merenkulkijoille. Kellossa on silloin keskiviikkoiltana 21.50. Lupasin yhden pääkaupunkiaiheisen viestin, anteeksi, laulun. Se on Markus Grunekord ja maustettyöt yhteistyötä, Vasankatu Forever.

Kansan katu forever, uutuuslaulu, Markus Grunekord ja Maustetytöt. Säätiedotus merenkulkijoille kello 21.50. Ei varoituksia. Korkeapaineen seläinen heikkenee Lapissa. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu kohti Pohjois-Itämerta ja täyttyy vähitellen. Päivällä toinen matalapaine lähestyy Suomenlahtea kaakosta. Säännöstä seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoistuulta illalla 6-11 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoistuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen koillistuulta, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Illalla 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa itätuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua, päivällä ja illalla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahden itäosa aluksi pohjoisen puoleista tuulta, päivällä kaakon puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 40%, päivällä tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haaposaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli kävi kaakosta 6 metriä sekunnissa. Pilvistään näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 13, etelä 3, pilvistä 38. Orrengrund 14, eteläkaakko 6, puolipilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 13, itä 4, Kalbodagrund 14, kaakko 3. Itätoukki 13, itäkoillinen 4, harmaja 12, itäkoillinen 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, itäkoillinen 4. Bogasjär 12, itäkoillinen 4, pilvistä 35. Hanko Tulliniemi 11, koillinen 4. Russarö 11, pohjoiskoillinen 5, Venö 12, pohjoiskoillinen 4, Uuttyö 12, koillinen 5, pilvistä 36. Rajakari 12, koillinen 4, Fagerholm 12, pohjoiskoillinen 5, Vilsanti 13, koillinen 4, 50. Gotska Sandön 10, pohjoinen 2, 48, Kumlinge 13, pohjoinen 2, pilvistä näkyvyys yli 20. Nyhamn 12, pohjoinen 3, pilvistä 20, Märket 13, koillinen 5, Isokari 13, itäkoillinen 7, pilvistä näkyvyys yli 20.
Kylmäpihlaja 14, Itäkoillinen 5, pilvistä 20, Tahkoluoto 13, Pohjoiskoillinen 5, puolipilvistä 50. Selgrund, lämpötila 11 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Brechert 13, Itäkoillinen 3, Strömingsbodan 13, Koillinen 3. Valassaaret 12, Itäkoillinen 4, Kallan 11, Itäkoillinen 5. Tankkar 13, Itäkoillinen 6, 50, Ulkokalla 13, Itäkoillinen 5. Nahkiainen 13, Itä 4, Raahe 10, Itä 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, Itä 4, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 10, Itä 3, pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, Itä 2, 4 ja Ajos, lämpötila 10 astetta, tuulta itäkaakosta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä.

Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua, soi ennen uutisia. Uutisten jälkeen urheilu ja niiden perään Yöradiossa Lasse Olkinuora. Mukavaa iltaa ja yötä kanavan parissa. Moi.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että sodan on loputtava. Hän sanoi puheessaan YK:n yleiskokouksessa, että 248 000 venäläistä on kuollut 8 kuukaudessa ja hän pitää sitä hulluutena. Zelenski kehotti maailman johtajia jatkamaan Venäjän tulojen tukahduttamista ja sen sotaponnistelujen estämistä. Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja presidentti Zelenski allekirjoittivat sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. New Yorkissa on kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyseessä on tosiaankin puolustusyhteistyösopimus, joka ei ole millään tavalla erityinen Ukrainalle, koska näitä on tehty tässä viime aikoina monien maiden kanssa. Tätä kutsutaan vähän tällaisella trumpilaisella kielellä droonidiiliksi, vaikka se ei pelkästään drooneja pidä sisällään, mutta koska droonit nyt ovat tämän sodankäynnin tärkein väline tällä hetkellä, niin tässä ukrainalaisella osaamisella Suomessa aletaan rakentaa drooneja, joita viedään Ukrainaa kohti, mutta koska tämä sopimus on tällä hetkellä vasta kehikko, minkäänlaista rahamääristä tai tuotantomääristä ei pystytä tällä hetkellä puhumaan tai juuri, että millaisella vauhdilla tämä tuotanto saadaan Suomessa käyntiin.
0: Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Viittä puoluetta edustavat kansanedustajat vaativat, että eduskunta tutkii, voiko Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan välttämättä ehdi käsitellä Vornasen tapausta tämän vaalikauden aikana. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime vuoden joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maan länsiosassa oleva hajanainen sadealue liikkuu yön aikana luoteeseen. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana, etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Myöhemmin illalla sataa myös lännempänä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 10 ja 15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Suomen lentopallomiehet kohtaavat tovin kuluttua Italian EM-kisojen puoliväliottelussa Torinossa. Hallitseva maailmestari Italia on kotihallissaan suuri ennakkosuosikki. Asiantuntija Timo Tolvanen.
3: 3 viimeistä peliä oikeasti niin ei ollut mitään Suomelta hyvää peliä, mutta nyt asetelma muuttuu. Suomella on aika vähän kuitenkin hävittävää. Italia pelaa tällä hetkellä tai tässä pelissä niin kotiyleisö edessä ja siellä on valtavat paineet, että on pakko menestyä ja mennä eteenpäin. Näinhän se on. Mutta uskon kuitenkin, että siinä on se Suomen paikka nyt, että nyt lähdetään alta vastaan, ne pystytään rentoon, rohkeita peliäkin pelaamaan. Tarvitaan totta kai onnekin, mutta silleen, että ei mitään varmistelmaa eikä turhaa pelkäämällä, että miten tässä käy. Että kaikki mahdollisuudet, mitä Italia tarjoaa, niin kun niitä varmasti tilanteita tulee, niin Suomen pitää pystyä vain hyvin käyttämään ja miettiä sitä sillä tavalla, että niin kun se homma alkaa kääntymään kyllä Suomen puolelle pikkuhiljaa ja paine alkaa siirtymään Italialle.
2: Ottelua voi seurata TV2 ja Areenassa. Voittaja kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Toisessa välierässä kohtaavat Belgian 3-1 voittanut Slovenia sekä Puola. Pihla kaivoi ja varmisti Suomelle toisen mitalin Bulgarissa käytävien nyrkkeilyn EM-kilpailuissa. Iltapäivän ottelussa kukistui ranskalainen arvokisamitalisti Vassila Kadiri tuomarin äänein 4-1. Välierä otellaan huomenna torstaina ja silloin vastassa on Tšekin Lenka Bernardová. Jo aiemmin pronssimitalin varmistanut Ismail Umur kohtasi välieräottelussa Ranskan Hugo Graun, joka oli ottelussa parempi hajaani tuomin 4-1. Ja jääkiekon SM-liigassa KK Kalpa päättyi 4-5, Saipa Ässät venyi jatkoajalle päättyi 1-2, Sport Kiekko Espoo jatkoajalle 0-1 ja HIFK voitti Kärpät 3-1. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.

Eppunormaalia tahroja paperilla. Tänään tovi väiteltiin aiheesta yhden ihmisen kanssa. Hän oli vähän eri mieltä, mutta kyllä se on niin. Minä väitän, että sateinen syyspäivä koti Suomessa, se on yksi kauniimpia asioita kerta kaikkiaan. Myös sateinen syysyö on mieleen ehdottomasti. Kello on nyt 22.10. Minä toivotan oikein hyvää alkavaa yötä. Minun nimi Lasse Olkinuora ja minulla on 3 euroa maksamattomia kirjastomaksuja. Ehkä se tuo huominen torstai on sitten kirjastopäivä ja myös sakkojen maksupäivä. Tai nyt ehkä niitä ei sakoksi kutsuta, vaan myöhästymismaksuksi. Jos kirjan välissä on kuitti, jossa lukee eräpäivä ja sitten kirjastolta tulee vielä sähköpostitse muistutus, että nyt on menossa laina aika umpeen, mutta silti onnistun palauttamaan myöhässä, niin se vaatisi kyllä jonkun verran luovuutta, että saisin syytettyä siitä jotakuta muuta kuin itseäni. Tai, no joo, ehkä sitä voi imarella itseään sanomalla, että ei kun minä olen vaan niin hajamielinen. Vaikka tosiasiassa kyllä nyt taitaa minun kohdalla hajamielisyyden sijaan, vaikka olen siihenkin ajoittain syyllinen, niin kyllä se nyt vaan on saamattomuutta. Ei mahda minkään huomenna kirjaa lainaamaan ja edellisten sakkoja, siis myöhästymismaksuja makselemaan. Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Litku Klementti ja kuningas. Seuraa nyt.

Koulussa muuten kovasti opetettiin sellaisesta tieteilijästä kuin Isaac Newton, ja hänellehän se on jäänyt sellainen ikuinen maine erittäin hajamielisenä ihmisenä. Yksi ehkä sellaisen hajamielinen professorihahmon esikuvista, että sille kaverille, kun jotain teoriaa juolahti mieleen, niin sinne se Iisakki katosi. Tai siis saattoi Iisakki olla paikalla fyysisesti ja tehdä asioita, mutta ajatukset selvästi jossain muualla. Sitä tosin minä joskus, tai siihen minä en tiedä suhtautuisinko vähän epäillen, kun hänestä on jäänyt myös elämään muutama tarina, missä kesken illan vieton hänen vuoro on ollut lähteä hakemaan lisää viiniä tai viiniä ylipäänsä, ja sitten hän on kadonnut niille teilleen ja muut ovat jääneet pöydän ääreen odottelemaan, koska kuulemma silloin, kun hän oli matkalla sinne viinipullon luon, niin tuli mieleen jotain, mikä häntä nyt kiinnosti. Tippuvat omenat ehkä, se tuntui olevan hänelle läheinen juttu. Niin joku saattaisi irvailla siitä, että kaveri lähti hakemaan viiniä eikä tullut takaisin, niin syy on siinä, en tiedä onko se sitten syy, että tai epäilee, että se ei välttämättä ollut syy, että hänellä tuli mieleen joku teoria, miksi hän ei sitten tullut viinihakureissulta takaisin tuohon. Ei Iisakki välttämättä usko, kuuleppa kukaan. Mutta niin, ei tiedetä koskaan ehkä varmaksi. Poets of the Fall, Illusion and Dream. Kuunnellaanpa sellainen.

Tie 1104 Inkoo, tarkempi paikka on Barosundin lossi. Lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa.

Anssi Kelan Puistossa niminen kappale kuultiin juuri Yöradiossa. Yöradiossa haluaisin mainita, että hajamieliselle ihmiselle yksi mukava asia Albanian pääkaupunki Tirana. Siellä kun busseissa työskentelee tai toimii vielä ihan lipunmyyjät, niin siis näin ajoittain hajamieliselle ihmiselle se on ihan unelmajuttu. Ei siis tarvitse muistaa mitään lippusta eikä lappusta kanniskella mukana, vaan kunhan muistaa itsensä siihen bussiin. Se riittää. Joku tulee myymään lipun. Tosin, no joo, voihan se olla helteisenä päivänä. Ja ruuhkassa, kun siellä Albanian pääkaupungissa Tiranassa yhdessä bussissa seistiin, siellä tuntuu nyt olevan aika pysyvän oloiset ruuhkat, ihan kuin väkimäärä olisi lisääntynyt huomattavasti, eikä kellään tullut mieleen, että voi veljet, nyt ei taida tiet ihan riittää. Joka tapauksessa me seisoimme oikein pahassa ruuhkassa ja sitten siitä vielä meni edestä joku herra iso herran kulkuen, niin siinä pysäytettiin liikenne sitten ihan kokonaan erikseen. Joka tapauksessa meidän bussin lipunmyyjä se avasi bussin takaoven ja lähti vaan kävelemään. Hyppäsi ulos ja lähti kävelemään siis meidän menosuuntaan ja kymmenisen minuuttia meillä meni, kunnes bussimme selvisi sinne seuraavalle pysäkille. Ja kun pääsimme seuraavalle pysäkille, niin siellä se lipunmyyjä odotti meitä. Hän oli mennyt siitä pysäkin vieresestä kioskista hakemaan itselleen yhden virkistävän oluen ja oli juuri tyhjentämässä sitä oluttölkkiä. Mikäpä siinä helteisenä päivänä. Siinä oli myös ehkä leveimpiä hymyjä, mitä olen koskaan nähnyt. Eli riippuu hyvin paljon tilanteesta. Hetkestä, että mikä sitten

sen onnen avaa. Siitä muutamia pysäkkejä eteenpäin pääsimme sinne, minne oltiin menossa, hypättiin bussin kyydistä ja hypättiin sitten sellaisen kaapelihissiköysiradan kyyntiin, joka menee vuorten ylös alas yli vuorten 15 minuuttia Daite-nimiselle vuorelle hyvin korkealle, ja siellä kun pienessä boksissa killuttiin köyden varassa vuoren rinnettä ylös, niin siinä kyllä tuumin, että olisikohan se pitänyt juoda lipuntarkastajan kanssa yksi semmoinen rohkaiseva albanialainen olut, mutta näin tällä kertaa. Joo, Kaija Koota seuraavaksi ja Tina Kenkä Tyttö.

Kaija K, tinakenkä tyttö. Ehkä se oli hyvä, ettei pysähtynyt olutta juomaan albanialaisen lipunmyyjän kanssa. Ehkä se on hyvä sinne Tiranan Dajt-vuorelle mennä kirkkain mieli ja kirkkain hengityksin. Siellä kun meille kerrottiin, että sielläkin vuorella asuu jonkunnäköisiä vuoriston nymfejä, jotka sitten vahtivat vuorella eläviä eläimiä, katselevat vähän niiden perään ja että varmaan myös vahtivat vähän meitä ihmisiä, että osataan käyttäytyä. Jostain syystä, kun näistä meille kerrottiin, niin erikseen painotettiin, että ne vuoristonymfit ovat erityisen rohkeita, mikä tarkoittaa, että he siis pärjäävät huomattavasti minua paremmin siinä köysiradassa. Ei ole mikään miellyttävin, siis maisemat ovat erittäin kauniit ja mukava päästä ylös ja erittäin vielä mukavampaa päästä alas, mutta se siinä köyden varassa killuminen, niin no joo, ei mikään sellainen, että voi kumpa olisin tässä ikuisesti. Niin, varmaan ne pärjää siinä minua paremmin, mutta en minä ainakaan sellaista yhtään nähnyt siellä alhaalla tai ylhäällä, kun jonotettiin. Ja sitten kun mentiin sieltä alas ja samaan kyytiin tuli kolme vähän alkoholilta tuoksahtanutta saksalaista, niin en minä usko, että nekään tosiaan vuoriston nymfejä olivat. Tai jos olivat, niin kerta kaikkiaan, miten hyvin naamioituneet ne eläinten suojelijavuoristokeijut. Aplodit niille naamioille. Aplodit myös Pandoralle laulaa seuraavaksi One of Us.

0: Pandora One of Us WhatsAppissa joku kertoo käyneensä myös siellä Tiranan Dite-vuorella sillä kaapelihissillä. Ei se niin pahalta tuntunut ja maisemat upeat. Ensimmäisestä lauseesta vähän siinä ja siinä, mutta toisen lauseen kanssa ehdottomasti täysin samaa mieltä. Sellaisen jutun olen huomannut, että kun ei aina viihdy niin korkeissa paikoissa, mutta sitten kun on jossain korkeassa paikassa ja jossain kopissa, niin jos muut ihmiset huomaa, että tuo ei välitä hirveästi korkeista paikoista, niin sitten ihmiset haluaa ruveta heiluttamaan. Tuo ei pidä korkeasta paikasta. Nyt heilutetaan tätä. On missä tahansa. Maailman pyörä, köysirata. Hei, tuo ei välitä korkeasta paikoista. Nyt lisää jännitystä hänen elämäänsä. Ja minä arvostan.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Meiju Suvas pure mua. James Blunt seuraavaksi kertoo, en tiedä kenestä hän puhuu, mutta sanoo tai laulaa, että ihosi maistuu kesältä. Mikä varmaan nyt sitten on kohteliaisuus. Äänensävyhän sen tietysti paljastaa. Sanooko sen, että ihosi maistuu kesältä vai ihosi maistuu vähän kesältä? Mikäköhän sitten on, jos ihosi maistuu kesältä? Miltä kesä maistuu? Onkohan se aurinkorasvan maku? Miltä aurinkorasva maistuu? Mene tiedä. No joo, kai se kesän maku riippuu vähän ihmisen muistoista. No siitä nyt laulaa James Blunt.

sen, jonkun iho maistuu kesältä, tastes like summer James Blunt. Ylipäänsä muuten, kun kiertänyt 2020-luvulla Balkanin maita, niin kaikkialla siis jää jokaisesta paikasta sellainen kuva, että onpa ystävällistä porukkaa, onpa siis helppo ruveta ihmisten kanssa juttelemaan ja turista tovi. Tosi sitten rupesin tuumimaan, että onko sitä tullut koskaan käytyä paikassa, jossa kaikki ihmiset olisivat jotenkin poikkeuksellisen tylyjä. No, Krakovan juna-aseman se yksi kauppa, siellä on yksi oikein sadistimyyjä, joka nauttii siitä, että pääsee kiusaamaan asiakkaita, mutta se nyt on vain yhden kaupungin, yhden kaupan yksi myyjä. Ja olisihan se abnormaalia, jos joka paikassa tulisi vaan kavereita vastaan. Ei sekään normaalilta kuulosta. Tiranassa olin siis isäni kanssa. Matkustin sinne ja kävelimme, tallustelimme tosi hitaasti. Kuuma päivä suomalaisille, tallustelimme suojatien yli todella hitaasti. Ja vikkelämpään liikenteeseen, tai siis liikkeeseen tottunut paikallinen, joka joutui odottamaan 2 sekuntia, että pääsisimme siitä yli, niin avasi autonsa ikkunan ja englanniksi sujuvasti huusi meille, että move you dickheads. Eli siis suomeksi, että anteeksi, mutta voisitteko turistit kävellä hieman nopeammin, jos vaan teille sopii. Senkin mulkvistit. Kaukua vanhoja muistellaan, sitä kuunnellaan.

Kaukua vanhoja muistellaan, WhatsAppissa mainitaan tai kerrotaan, että kesälle maistuva iho maistuu tietenkin auringolle, hiekalle, suolalle ja mansikkajäätelölle. Kaikista jäätelöistä nimenomaan mansikkajäätelöä, mutta tällaiset ovat säännöt tai näin se menee. Mansikkajäätelö, suola, hiekka ja aurinko, siltä maistuu kesäinen iho. Tässä pitää ihmisen vastustaa kiusausta haikailla kesän perään, koska siihen nyt kun kalenteria katsoo, niin on tovi. Kuunnellaan Popedalta Elän itselleni -niminen kappale. Kello on 22.55. Tämän jälkeen sitten vuoron kello 23 Yle Uutiset ja paikka auringossa tulossa ja toiveiden yötäkin ja

0: Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon.
1: Suomen ja Ukrainan puolustusyhteistyö siirtyy nyt uudelle tasolle ja sopimus mahdollistaa muun muassa puolustusmateriaalin yhteistuotannon. Ukraina tarvitsee tietysti kaiken tukemme taistelussaan ja samalla yhteistyö on kaksisuuntaista, eli Ukrainan opeilla parannemme myös omaa suorituskykyä ja modernia kapasiteettia.
0: Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että perussuomalaiset haluaa keventää polttoaineiden jakeluvelvoitetta määräaikaisesti. Jakeluvelvoite määrittää, kuinka suuren osuuden polttoaineesta pitää olla uusiutuvaa, joka on kalliimpaa. Purra tyrmää RKP:n puheenjohtajan opetusministeri Anders Adlercreutzin avauksen, että polttoaineiden arvonlisäveroa laskettaisiin. Purran mukaan veronalennuksiin ei ole varaa. Entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein on tuomittu 15 vuodeksi vankeuteen. Tuomio tulee entisen TV-tuotantoassistentin Miriam Halen seksuaalisesta hyväksikäytöstä New Yorkissa vuonna 2006. Weinstein pidätettiin vuonna 2018 ja hän on jo istunut yli 6 vuotta vankilassa tapauksen kierrettyä rikosoikeusjärjestelmän läpi. Lukuisat naiset ovat syyttäneet Weinsteinia raiskauksista ja seksuaalisesta häirinnästä. Hän on kiistänyt syytökset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 23.02. Minäpä tämän muistutan tästä studion WhatsApp-numerosta, se kun on 0401455666. Se on sellainen numero, johon jos WhatsAppitse haluaa laittaa viestiä sitten tuonne toiveiden yöhön. Se kun alkaa sitten, kun torstai alkaa. Mutta nyt paikka auringossa. Jyrki Hakanen.
2: En ole TV-tuottaja, mutta voin vilkaista. Useita vanhoja TV-formaattejahan on viime vuosina arkistoista esille noukittu ja uudelleen käyttöön otettu, enemmän tai vähemmän ehostain. Onko se sitten sitä meissä asuvaa nostalgian kaipuuta? Ja vielä kun vanha ohjelmaidea toimii nykyajassa, mä sanoisin, että osa toimii ja osa ei. Syksyn sävel on semmoinen formaatti, että voisi aivan hyvin toimia, ja syksyn sävel-kilpailuhan kahdesti on uuden tulemisen jo tehnytkin vuosina 2011-2013 ja sitten 2021 ja 2022 kilpailu järjestettiin. Tänään meillä paikka-auringossa uutuuspaikalla laulaa vuoden 1984 syksyn sävelen vain 16-vuotiaana voittanut Anja Niskanen. Anja Niskaselta ollaan saatu tähän syksyyn uutta musiikkia. Hän myös mukana lähetyksessä taustoittamassa tuota Kruunaa klaavaa kappaletta noin 10 minuutin päästä. Vaan tähän ihan alkuun virittäydytään tunnelmiin viime vuosituhannen viimeisen syksyn sävellä voittokappaleen myötä. Lea Laveen, nyt kun oot mennyt.
0: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Tunteiden pauhia suorastaan jylinä oli saatu taltioitua tähän Lea Lavenin nyt kun olet mennyt kappaleeseen. Lea kertoi siinä selvinneensä voittajana alkoissa ja sitähän se toden totta teki tuo kappale metristen tuulispäiden keskellä vuoden 1999 syksyn sävelessä. Viittaan siis, että oli kovatasoinen kilpailu. Lea voitti Antti Huovila Muuttolinnut kakkoseksi ja Tarja Lunnaksen Lemmönpölyä tuli kolmanneksi. Lean voitto muuten siinäkin mielessä nasahti juuri sopivaan paikkaan, että 20 vuotta aiemmin ei oo, ei tuu, 1979 samaisen kilpailun voittanut kappale.

0: Huppista keikkaa on sitten vähän pidemmän puoleinen englanninkielinen kappaleen nimi. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Amerikkalaisen country duon Pelmi Brothersin. Kappale vuodelta 1979 ja suomeksi Rau Reimannin tekstillä Kari Tapion levytys löytyy jo 80-luvun alusta. Ja tässä soinut Finlanders-yhtyeen levytys 1999. Jos saisin sinut minua vasten.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kuten lupasin, niin tänään Paikka auringossa uutuuspaikalla kuullaan 16-vuotiaana syksyn sävelen vuonna 1984 ollaan hiljaa vain kappaleella voittanut Anja Niskanen.
2: Aurinkoiset terveiset tältä Raaseborin saaristosta. Sain kuultavakseni rytmikkään melodisen lattarivaikutteisen biisin ja ihastuin siihen heti. Sen selkeä ja konstailematon teksti tuntui heti omalta. Ja olinhan pyytänyt vaikeina hetkinä jo aiemmin, että kohtalo olisi ystäväni. Ja aina se ei ole todellakaan ollut sitä, mutta se ei ole myöskään saanut minua rikki. Näin lauletaan biisissä. Biisissä lauletaan myös, että vaikka pimeä on yö, koittaa mulle uusi aamu. Ja nämä sanat on koettuja elämäni polulta. Ja siksi tunne tästä biisistä on niin aito. Saara Suvelan ja Pauliina Kauppilan musikaalisuus ja oivallukset toteuttaa kruunaa klaavaa on upeaa. Tämä duo on myös säveltänyt ja tekstittänyt biisin. Tähdittämön julkaisema biisi oli jo studiotyöskentelyltään luonnollisen taipuisaa, rentoa tekemisen iloa. Tekemisen ilo tuottaa enemmän iloa. Sitä teille, rakkaat Paikka auringossa kuulijat, haluan toivottaa.

0: Anja Niskaselta siis uutta musiikkia. Miltä se kuulosti? Kruunaa klaavaa niminen kappale.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: 60-luvulle kellahdetaan tästä seuraavaksi 60 vuoden takaa Italo-iskelmää. Ne suuno mi più giudicare. Kutakuinkin tähän tapaan ja vapaasti suomennettuna kukaan ei voi tuomita minua. Siinäpä kuulitte. Tuula Valkaman suomenkielisellä tekstillä 1967 Seppo Hanski. Erehdyin kerran.

Seppo Hanski, erehdyin kerran ja tässä perään Tarja Ylitalo kerrasta poikki. Ja sitä kertaa ei tulekaan, puolestaan laulaa Markku Aro.

0: näin Markku Aro 70-luvun alussa Toivo Kärjen säveltämällä ja Juha Vainion sanoittamalla kappaleella Sitä kertaa ei tulekaan. Ja vaikka auringossa kuuntelijamme laittoi muuten ääniviestiä tähän kappaleeseen liittyen.
1: Nykyisen vaimoni kanssa Rönnillä tavattiin 70-luvulla. 600 Fiatin takapenkillä oli radionauhuri ja sieltä tuli Sitä kertaa ei tulekaan. Siitä se sitten alkoi 55 vuotta sitten.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja kotimatkalle lähdetään seuraavaksi, onko se sitten Rönnin tanssilavalta tai mistä tahansa, niin tässä tulee Anneli Mattila ja kappale Kotimatkalla.

käännösiskelmien suora tähän ohjelman loppupuolelle. Tänään käännösiskelmien alkuun ruotsalais-norjalaisvoimin tehty kappale tanskalaiselle Julie-nimiselle laulajalle, siitä suomeksi Niklas Pennan eli Petri Munkin tekstillä Kotimatkalla ja Anneli Mattila. Ja sitten lisää käännösmusiikkia. Alun perin The Girl in the Wood, 1951 levytetty kappale, josta useitakin suomenkielisiä versioita Sauvo Puhtilan tekstillä, ja tässä kuullaan Kari Tapion levytys Tyttömetsässä.

Kaari Tapio versio Tyttö metsässä kappaleesta, jos laulu alkuperäinen 50-luvulta, niin seuraavan kappaleen alkuperäinen levytys 1930-luvulta. The Old Spinning Wheel, kappale siis sieltä lähtöisin, Billy Hillin säveltämä ja alunperin sanoittama kappale. Martti Jäppilän suomenkielisillä sanoilla kuullaan nyt Tarja Lunnaksen levytys. Vanhan kartanon kehräävä rukki.

vanhan kartanon kehrävä rukki Tarja Lunnaksen versiona, ja myös seuraavan kappaleen juuret on kaukana menneisyydessä. Toki The Platters-yhtyeen 50-luvun levytys on ehkä maailmanlaajuisesti tunnetuin tästä Twilight Time-kappaleesta, mutta ihan originaali niinkin kaukaa kuin 1944. Three Sons-nimisen kokoonpanon levytys tästä alun perin instrumentaalikappaleesta Twilight Time. Kun hämärtää Sauvo Puhtilan Saukin tekstillä suomeksi useitakin levytyksiä ja mielestäni niistä hienoin Tapio Heinosen Sametin pehmeä versio vuodelta 1971. Kun hämärtää.

0: Radio Suomi.
1: Liikennetiedote tie 4 Hartola. Tarkempi paikka on paikasta Ruskealla 6,9 kilometriä Oravakivensalmen liittymän suuntaan. Ansio. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.

Ihan kohta kuullaan Viivin parisuhde hautausmaa. Toinen liikennetiedote tullut, juuri kuunnellaan ensiksi se. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 120 eli Vihdintie Espoo, tarkempi paikkaan välillä Odilampi-Niipperi.

Sillä tavalla tavutettiin Viivi parisuhde hautausmaa. Se soi juuri yöradiossa kello 23.47. Katy Perry muistelee edeltävää perjantai-iltaa, Last Friday Night tai perjantai-yötä. Kuinka nopeasti muuten muistat, että jos kysytään yhtäkkiä, että hei, mitä teit viime perjantaina, niin kuinka kauan kestää, että muistat? Itsellä lyö tyhjää. Mitä minä tein viime perjantaina? Se pitää ihmisen katsoa kalenterista, kun on tällainen muisti. Toivottavasti en koskaan joudu mustavalkoiseen elokuvaan, jossa etsivät, kuulustelevat minua ja tenttaavat, että mitä teit viime perjantaina, koska minä en ihan oikeasti muista. Kalenteria katsottava. Katy Perry.

Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:09.

Tie 58 Karstula, tarkempi paikka paikasta Saaripuron silta 2,3 kilometriä, vaikutusalue 400 metriä suuntaan yläpää. Liikenne on siellä palautumassa normaaliksi. Kello 23.55. Apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Tästä sitten uutisiin, uutisista toiveiden yöhön. Sillä tavalla tämä yö kulkee.

Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Ukrainalla on vastaava sopimus jo noin 10 maan kanssa. Sopimuksilla Ukraina saa aseita ja kumppanimaat osaamista ja tuotantoa. Presidentti Stubb on myös puhunut YK:n turvallisuusneuvostossa. Stubb vetosi Venäjään Ukrainan sodan lopettamiseksi. Presidentti Zelensky on esittänyt puheessaan YK:n yleiskokoukselle, että Venäjän kykyä käydä sotaa pitää saada heikennettyä. Ukrainan johtaja sanoi, että sota on saatava loppumaan ja että sen jatkamisen puolesta on vain yksi mies. Zelensky totesi, että presidentti Vladimir Putinin Venäjä haluaa jatkuvasti lisää, eikä tyydy vain osiin Ukrainasta. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi, kertoo sanomalehti Politico. Politikon mukaan pyrkimyksenä on laskea energian hintoja ennen välivaaleja. Dieselin hinta on noussut Lähi-idän sodan seurauksena. Öljyteollisuus on varoittanut, että kaikki lyhyen aikavälin hyödyt painuisivat korkeampien polttoaineiden hintojen alle tulevaisuudessa.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön. Me olemme nyt sitten torstaissa ja tämä juuri alkanut ohjelmaosuus nimeltään Toiveiden yö. Siellä taustalla ilmeisestikin monen kohdalla, no kuinka sateinen syysyö. Sateisesta syksystähän saa tietysti laittaa kuvaa tähän studion WhatsAppiin, koska tykkään aivan valtavasti katsella kuvaa sateisesta syksystä. Mutta se pääasia kumminkin, se pääasia ei ole kuvat sateisesta syksystä, pääasia on kappale Toiveissa. Minkälaista musiikkia kaipaat tähän mahdollisesti sateiseen syysyöhön, niin kerro ihmeessä. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Jarkko on jo laittanut viestiä ja se toive Jarkolla on Eino Grönin Seinillä on korvat. Eino Grönin hieno tulkinta. Eikka on ollut koko taiteilijauransa ajan suosikki. Eikä vaan laulajana. Hän on ollut myös painija ja hänen elämänsä yksi todellisista uroteoista oli alkoholin käytön lopettaminen vuosikymmeniä sitten, kun monelle taiteilijalle alkoholi on ongelma, ikävä tosiasia. Eikka on rautaa. Todellinen ihmemies, ennen kaikkea laulutaiteilija. Näin siis tervehtii ja toivoo Jarkko. Eino Grönillä aloitetaan Seinillä on korvat. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yönviettoa.

Ei, no Grönseinillä on korvat, sitähän pitää ihmisen sitten kommunikoida toisten kanssa silmän iskuin. CMX seuraavaksi AVY tervehtii, että hei yöväki. Päässäni alkoi yhtäkkiä soimaan CMX:n kappale Pedot. Kovalevyni ei sitä kuitenkaan kokonaan osannut pyörittää, joten ehkä yöradio voi asiassa auttaa. CMX ja Pedot seuraavaksi.

CMX esitti Pedot tuon kappaleen nimi. Hyvää iltaa Yle, saisiko mediaverolle vastinetta? Vastinetta olisi AC/DC:n Whole Lotta Rosie. Kiitos JM Jalangasta.

0: cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Juhani kirjoittaa viestissä, että siellä sanottiin, että sateinen syksy on kaunis. Näin minä taisin mennä sanomaan pariinkin otteeseen. Itse vähän eri mieltä, ilmoittaa Juhani. Toiveena on Antti Aution Kaikki hyvin. Jos ei vuoden aika tai sää niin hirveästi nappaa juuri sillä hetkellä, niin onkohan musiikki sitten siihen sellainen mainio vastapaino? Hyvä kappale, oma lempikappale ehkä jopa. Saattaa olla. Antti Autio, Kaikki hyvin.

Antti Autio, kaikki hyvin. Pieni yksiö ja kaikki hyvin. Tästä tuohon suuntaan, eli siis Ruoholahdessa minä asuin vuosia sitten yksiössä. Se oli todella, todella pieni yksiö ja kerran kun tuli huoltomies käymään, niin kun hän ovelta näki kuinka pieni se yksiö on, niin hän kovaan ään, että miten kukaan voi tämmöisessä asua? Minä seisoin siinä hänen edessään, että no, minähän se sinulle oven avasin. Ja sitten hän siinä hämmästeli seuraavan puolen tunnin aikana, että tämmöisessä kopissa. Nauratti silloin, naurattaa vieläkin. Helmi on tämäkin kappale, näin ilmoittaa Anna. Voi kun riittäisi pieni taivas, Dave Lindholm.

Dave Lindholm, voi kun riittäis pieni taivas. Kaunis ja on vanha, hetkinen, anteeksi, nyt luin väärin. Kaunis ja on vanha tango, Mi Buenos Aires Querido, Carlos Gardel esittää tämän. Ja lukee tässä perässä, ja minä en tiedä, että onko tässä nyt jäänyt teksti, onko taas painettu enteriä liian innokkaasti, vai onko ja nimimerkki tässä. Nyt en osaa sanoa, mutta tulossa Mi Buenos Aires Querido.

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.
2: Ivalosta käsin tulee tämä toive, vaikka Espanjaa tässä heti aluksi haastetaan. Olla Lasse. Ivalosta käsin toivotaan Irina Milan, missä olit silloin?

Irina Milan, missä olit silloin? Hyvää yötä toivottaa Merja. Kaunista musiikkia jos kaipaa, niin Bobby Solo, italialainen laulaja ja näyttelijä, San Remon musiikkifestivaaleillakin toiseksi sijoittunut. Kappaleella Una lacrima sul viso, kappaleesta tullut maailmanlaajuinen myyntimenestys. Helmut Lottikin on tämän levyttänyt ja sekin kelpaisi, mutta tietysti itse Bobby, jos mahdollista. Merja kiittää, toivoo kaunista musiikkia kaipaaville. Enpä tiedä, onko kovinkaan monta ihmistä olemassa, joka jos sanotaan, että hei, minulla olisi tarjota tai ehdottaa kaunista musiikkia, niin monta ihmistä, joka sanoo siihen, että en minä kyllä kaunista musiikkia halua. Mitä muuta olisi? Kaunista musiikkia, oh yeah.

Taskurapu Pasi kertoo, että kissaa rapsuttelen ja ristikoita täyttelen, uni ei meinaa tulla. Kun malttamattomana odottelen, että kavereiden kanssa pääsisi töihin kahvittelemaan. Löytyisikö Ramonesia? Pet Cemetery. Kyllä.

0: Ramones, Pet Sematary, enpä ole muuten nähnyt en sitä alkuperäistä uinu lemmikkini leffaa, enkä ole nähnyt kyllä sitä uuttakaan versiota. Tuo voi pian sanoa melkein mistä tahansa elokuvasta, kun joku kysyy, että oletko nähnyt, tarkoitatko alkuperäistä vai tarkoitatko uutta versiota. Enkä ole kyllä lukenut sitä kirjaakaan. Sellaista jää nyt kaikkea. No joo, mutta tänään torstainahan on kirjastopäivä. Ehkä minä voisin katsoa, josko se löytyisi. Sillä välin kuunnellaan Arin toive. Arihan ei tässä viestissä muuta ilmoita kuin, että soitetaan tämä Vilma Talvitie ja Olio.
1: Rakas äitilinnun radan takana on perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Purungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa.

Vilma Talvitie ja Olio on tuon teoksen nimi. Tässä seuraavaksi nimimerkillä, tai siis tervehtii meitä kirjain L. Saisiko täällä meillä suht vähän tunnetulta kitaristivelholta Rick Hooderilta kappaleen The Dark End of the Street? Yömusiikkia, jos on mikä. Sopii mainiosti yhteen yöradion kanssa, jossa käynnissä toiveiden yö.

0: Radio Suomi.
1: Molskista aloittaa viestinsä Esa. Sopisiko tähän sateiseen yöhön? Eppujen voi kuinka me sinua kaivataan. Sade lyö ikkunaan, kiitokset. Terveisin siis Esa. Voi kuinka me sinua kaivataan, Eppu, normaalilta ja juuri kun ja sade lyö ikkunaan. Ne sopii aika hyvin yksi yhteen. Siinä voi melkein ihminen seistä jopa sateisen ikkunan edessä ja katsoa, kuinka sade lyö ikkunaan samalla, kun taustalla soi Eppu, normaali. Voi kuinka me sinua kaivataan. Kunhan tuosta saadaan vielä itse kappale soimaan. Ettei soi väärät jutut.

Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan. Tuo patarummulta kuulunut ääni jostain syystä, se on hyvin varhainen lapsuusmuisto, että se pelottaa minua, se ääni. Kaikkea sitä keksii kyllä skidinä pelätäkin. Minä toivoisin, näin siis kuuntelija, toivoisin kovasti kappaletta Where the Wild Roses Grow. Elämäni biisiohjelmassa tietyssä kohdassa oli Samuli Putro Raahesta, joka toivoi tämän biisin, J.P. Leppäluoto Raahesta, joka esitti saman kappaleen, ja minä kotikuun.

kuulija Raahesta kuuntelin ihastellen kappaletta, että näin sattui tällä kertaa. Hyvää yötä toivottaa minä, Raahelainen. Nick Cave, Kylie Minogue. Tämä vielä tähän ensimmäiselle tunnille.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Suomi on voittanut lentopallon miesten EM-puoliväri erässä maailmanmestari Italiaan 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Suomi kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Presidentti Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa, kertoo poliitikko. Kielto kestäisi 90 päivää. Tavoitteena on poliitikon lähteiden mukaan laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin hallinnon sota Irania vastaan ja Ukrainan iskut venäläisiin jalostumoihin ovat nostaneet dieselin hinnat ennätyskorkealle. Kotimaassa National Geographic-lehti on listannut Kaavin Syrjävaaran yhdeksi Euroopan parhaista tähtitaivaan katselupaikoista. Olli Reijonen on jo vuosien ajan kehittänyt vanhaa Syrjävaaran sukutilaansa kaikille avoimeksi paikaksi yötaivaan katseluun. Syrjävaaran tähtipuisto sijaitsee Pohjois-Savossa keskellä Kaavin, Juuan ja Tuusniemen 1504 kilometrin laajuista pimeätaivasaluetta. Tähtitaivaan kannalta olennaista on alueen sijainti riittävän kaukana suurimpien taajamien valosaasteesta. Aiheesta kirjoittaa Tähdet ja avaruus. Ensi lauantaina vietetään tähtiharrastuspäivää. Vuosittainen harrastuspäivä pidetään aina lähellä syyspäivän tasausta. Maan länsiosassa oleva hajanainen sadealue liikkuu yön aikana luoteeseen. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10-15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset kello 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No, mutta en minä kyllä näe yhtään syytä, minkä takia emme aloittaisi toiveiden yön toista tuntia juuri nyt. Nyt kun kello näyttäisi olevan 3 minuuttia yli yö yhden. 24.9.2026. Kirsi on toivonut Edu Kettuselta Elmon tulinimistä kappaletta. Kirsi, jonka mielestä tähän pimeään pitää saada mahdollisimman paljon valoja. Toikohan vähän sellaista henkistä valoa tuo, kun Suomi lentopallon EM-puolivälierässä päihitti Italian ja menee välierään. Ehkä se ja sitten myös Edu Kettusen Elmon tuli. Aloitetaan tällä toinen tunti. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yön viettoa.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sähköposti-intoilija, kuulepa laita biisi toivetta osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Samalla kun kuuntelet Marjan toivetta, Marja, joka toivottaa syyskuun yötä, siis hyvää syyskuun yötä kaikille, ei pelkästään syyskuun yötä, vaan hyvää sellaista. Voisiko soittaa Los Lobos-yhtyeen upean La Pistola y el Corazón? Tuo mieleen hienoja muistoja 90-luvulta tämä kappale. Pistooli ja sydän. Taitaa olla draamaa luvassa.

0: Särkynyt oli siinä kyllä sydän Los Lobos La Pistola y el Corazón.
1: Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa. Että vaikka sä pelaisit niinku liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
2: Niin että siellä ei ole mitään tämmöistä, että...
1: Ei, meillä on joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että...
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!
0: Aika rauhallinen on tämä toiveiden yö toistaiseksi ollut. Onko ollut jonkun mielestä jopa liian rauhallinen? Täällä kun on yksi viesti, jossa lukee, että aika rauhallista. Voisiko soittaa Stigiltä Puumaama metsästän? Onko ok? Se on erittäinkin ok Stigin Puumaama metsästän.

Stigin puumaa mä metsästän. Kun käy työhuoneellaan vähän säveltämässä ja sanoittamassa ja sitten menee kotiin ja sanoo vaimolle, että mä sain aikaiseksi tämmöisen kappaleen nimeltä puumaa mä metsästän, niin voikohan siinä tulla? No joo, en tiedä. Tänään sävelsin ja sanoitin kappaleen nimeltä puumaa mä metsästän. Mitäs olet mieltä? No joo, siirrytään eteenpäin. Ville ja Janne yksissä tuumin toivovat. Voisitko soittaa Green Dayn Basket Case? Ihan vaan vaikka sen kunniaksi, että Suomi voitti. Siis Italian. Ennen kuin tulevat sitten voittamaan Ranska.

Vaikka syksy pimenee ja viilenee, haluaisin palata hetkeksi vielä kesän lämpöön ja haikeuteenkin. Tämä laulu kertoo juuri siitä hetkestä, kun kesä päättyy ja muistot jäävät elämään. Sufjan Stevensin Mystery of Love. Juuri se hetki.

sanoi artisti itse muuten tuosta laulusta, että siinäkin on tietysti jotain, tai siis paljonkin henkilökohtaista, koska hänen mukaansa ei oikein voi säveltää, sanoittaa, kertoa tarinaa, jos sitä ei ole itse elänyt. Hyvä ehkä, ettei ihan kaikki niin fanaattisesti suhtaudu tuohon sääntöön, jäisi varmaan aika monta tarinaa sitten lukematta. Mutta kaiken näköistä tänne mahtuu. Myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät suhtaudu fanaattisesti vaikkapa Saksan kolmosdivari jalkapalloon. Eli siis hyvin erilaisia ihmisiä mahtuu. Vilho kertoo, että radiossa harvoin kuultu. Niin Mikko Perkoila Kajaanista pohjoiseen tämän voimin jaksaa yövuoron.

kunnanjohtaja oli juuri saatu. Vieläpä naapuripitäjästä ihan melkein oman kylän poikia olihan. Ja siten siis taattu oli laatu. Hänen kanssaan tuli kylän mies toinenkin, jota ei ollut nähty aiemmin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä kajan.

0: Kunnanjohtaja kutsui miestä kuomakseen ja pyysi häntä tulemaan mukanaan kunnan hallituksen istuntoon seuraavaan. Ja mies näki hetken omakseen. Hartaina kuunneltiin sanoja liukkaita. Olis aika tehdä saunan kiukaita. Täällä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, tehän tiedätte sen. On joka työpaikka kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Ilomielin päätettiin sallia uuden yrittäjän asettua pitäjään. Eikä tainnut kulua päivääkään, kun jo rakennettiin aaltopeltihallia. Kunta lainasi rahaa, osti koneetkin, ja kaikki sujui vauhdilla kerrankin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Niin aika tuli tehdas aukaista, töihin otettiin miehiä 10. Koko joukko oli aidosti onnellinen, kun valmis oli ensimmäinen kiukaista. Se oli peräti uudenlaista tyyppiä, ja sen kunniaksi otettiin ryyppiä. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka ryypyn arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Merkkimiehiä käskettiin vieraaksi, pankkiherrasta kunnanjohtajaan ja palopäälliköstä rakennustarkastajaan, ja kukin sai kiukaan lahjaksi. Oli tehdas nyt yhteinen ylpeys, siksi vallitsi hilpeä veljeys. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka lahjan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Mutta sitten tuli uutinen tiedoksi palopäällikön saunan palosta, eikä tehtaamme mainetta jalosta, kun 3 muutakin saunaa meni poroksi. Syyn todettiin syynissä tiukas, aina piilevän uudessa kiukaassa, siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Mutta niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka aina parin saunan arvoinen, Kajaanista pohjoiseen. Ei yrittäjä ainakaan vetelehtinyt, hän tehtänsä tuotannon äkkiä myi. Ja ennen kuin tietoja välittyi, oli koneetkin jo kaupata ehtinyt. Niin aaltopeltihalli vain jäljelle jäi, eikä miekkosta kukaan nähnyt jälkeenpäin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. No ihmiset on luotu huijattaviksi, eikä tämä rikos kuulu niihin suurimpiin, ja sitä paitsi kohdistui pääasiassa työttömiin, joten tutkimatta jää myös miksi. Kunnanjohtajan kotitalon navetasta voit yhä löytää 10 kiuasta, siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Ja niinhän se on, tekin arvaatte sen, miksi työpaikka on kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen, Kajaanista pohjoiseen.
1: Sanoo Sörnäinen WhatsAppissa, että sanokaapa yksikin sellainen musiikkilaji, johon Mikko Perkoilan ääni ei käy. Niin, ei sellaista ole, eläköön musiikki. Eläköön musiikkia lisää sellaista. Souvarit on meillä luvassa. Konstila kysyy, että saisiko soimaan ja tarkemmin ottaen pariseja kappaleen tuomaan tänne pohjoisen savotoille koneen koppiin valoa tähän pimeään ja sateiseen yöhön. Haluaisin lähettää terveiset myös hyvälle kaverilleni Hannekselle, joka etelässä pusertaa pimeässä eteenpäin. Terveisin Konstila. Se on Souvarit ja pariseja.

0: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Kello on 1.36. Toiveiden yössä on seuraavaksi luvassa seksilaulu. Siis orkesteri itse sanonut, että tämä on seksilaulu. Vaikka ei kun kappale alkaa, niin varmaan ei ensimmäisenä ihmisellä tule mieleen, että tässäpä nyt on selvästi tulossa seksilaulu. Toisaalta miltä seksilaulu kuulostaa? No, se kuulostaa muun muassa tältä. Sateiset terveiset yövuorosta Porista. Tähän tilanteeseen melodian puolesta sopii The Cult ja Here Comes the Rain. Jone toivoi tätä, joka paljastui seksilauluksi.

The Cult, Here Comes the Rain. Weezeria seuraavaksi. Oh yeah. Weezeria, Say It Ain't So. Monelle niin tuttu ja surullinen tarina tässä sanojen takana. On hieno biisi ja mikä energia. Weezeria soimaan, miksipä ei.

0: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja, tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Jossain on käynnissä, varmaan monessakin paikassa, mutta tämä viestin lähettäjä kertoo, että sopisi tähän askarteluyöhön. Askarteluyöhön hänen toiveensa Vesalan Uumama. Siis Minna on allekirjoittanut tämän viestin. Askarteluyöhön. Hirmuisesti tekee mieli kysyä, että mitä askartelee Minna juuri tällä hetkellä ja milloin on viimeksi tullut itse askarreltua. Minä en taida olla kovinkaan ammattimainen askartelija, koska kun lukee sanan askartelu, niin oikeastaan ainoa asia, mikä tulee mieleen, on tyhjät ja huudellut maitopurkit ja sakset ja liima ja tikut ja sitten tahmeat sormet ja kädet, joihin jää kaikki kiinni vähän aikaa. Ja sitten kotiin viety askartelun tulos ja vanhemmilta hyvin näytelty, wow, kuinka hieno, mikäs tää onkaan? Sellaista se on vanhemmuus joskus. Vesalla Uumama, Minnan askarteluyöhön.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuntuu, että juuri käynnistyy homma ja sitten yhtäkkiä onkin kello 1.53 ja aikaa enää yhdelle kappaleelle, kun se yksi kappale kestää reilusti yli 5 minuuttia. Sointu Ilona on toivonut Vangelikselta Alfa-nimisen biisin. Eilenhän oli ihana kuutamo, nyt se sataa, ei näy kuuta, mutta eilisen kuutamon vuoksi muun muassa Vangeliksen Alfa-kappale, niin soitetaan tähän loppuun, päätetään toiveiden yö tähän näin. Sittenhän me aloitetaan 22 tunnin päästä uudestaan. Venytellään tässä välillä kaikkia, ehkä otetaan pienet torkut.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Johtavan tekoälyyrityksen Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei lupaa hidastaa tekoälymallien kehitystahtia turvallisuuden varmistamiseksi. Amodei puhui aiheesta videoyhteydellä YK:n turvallisuusneuvostolle. Viime kuukausien aikana monet tekoälyyritysten työntekijät ovat tuoneet julkisuuteen huoliaan siitä, että tekoälyn nopea kehitys voi uhata jopa ihmiskunnan tulevaisuutta. Australian pääministerin Anthony Albanesen mukaan tekoälyyhtiö OpenAI:n kehittämä tekoälyagentti tunkeutui kesäkuussa Australian hallituksen verkkosivustoille ja pääsi käsiksi julkisiin sekä ei-julkisiin tiedostoihin. Kyseessä on ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa tekoälyagentti on hakkeroitunut hallituksen verkkosivustoille. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin sekä tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden pikaraitiotien rakentamisen. Pikaratikka kuljettaa matkustajia Hakaniemen ja Länsisataman välillä näillä näkymin vuodesta 2029 lähtien. Länsisataman pikaraitiotie tulee Kruunun silloilla liikennöivän linjan numero 12 jatkeeksi. Kokonaiskustannusarvio on 48 miljoonaa euroa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02. Kohta kuullaan, tai nyt, puolen minuutin päästä me kuulemme kappaleen, joka oli jonkun aikaa sitten Toiveiden yössä ihan hirmuisen toivottu. Nyt ei viime aikoina niin, mutta se soi nyt.

se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Noora, Samuli Putro ja Osuma. Niilon kappale Itseni vihollinen me kuullaan seuraavaksi. Kun kello on 2.15, niin pyöreän pöydän ääreen.
1: Yle, Radio Suomi.

Niilo, itseni vihollinen, kysyy, että onko itseni vihollinen. Tämä ihmiselo on sellaista, että yllättävän monessa tilanteessa, kun sitä asiaa oikein pähkäilemällä pähkäilee, niin huomaa, että jummi jammi, eihän tässä tilanteessa ole ketään muuta vihollista kuin juuri minä itse ja ne omat ajatukset. Arttu Viskarin Tuntematon potilas, ja sen jälkeen istutaan suoraan pyöreän pöydän ääreen.

0: Yle, Radio Suomi. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Todellakin tämä on pyöreä pöytä. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja aloituskysymys on seuraava. Mikä

0: uutinen tai ilmiö on ihmetyttänyt, kummastuttanut teitä viime aikoina? Pekka.
1: No, ei kai nykyään enää kummastuta mikään, mutta ehkä sitten jos saa laventaa vähän ja

0: Suomessa tulokset ovat heikentyneet jonkin verran, aivan samoin kuin kaikissa muissakin OECD-maissa, aivan samoin kuin kaikissa muissakin Pohjoismaissa. Ja tutkimukset kertovat myös sen, että Suomi pärjäsi jälleen kerran paremmin kuin kaikki muut Pohjoismaat. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Jotkut maat, joissa mahdollisesti ja ilmeisesti hiukan manipuloidaan tuloksia valitsemalla vastaajat, saatiin parempia tuloksia kuin Suomessa. Mutta tästä sitten alettiin tehdä, ensinnäkin luettiin huonosti näitä yhteenvetoja, niin sitten ryhdyttiin tekemään kaikenlaisia ehdotuksia, että nyt pitää koko koulutusjärjestelmää muuttaa, jotta saisimme parempia PISA-tuloksia, eikä suinkaan parempia oppimistuloksia, eikä suinkaan saavuttaisi niitä tuloksia, joita koulutusjärjestelmälle on asetettu tavoitteeksi. Koulutusjärjestelmämme tavoitehan ei ole saada mahdollisimman hyviä PISA-tuloksia, niin kuin ehkä jossain toisissa maissa, mutta tähän niin kuin koko soppaan liittyy niin paljon viisaiden koulutettujen ihmisten väärin ymmärrystä, kärsimätöntä omien joutavien näkemysten esiin tuomista, että jopa minäkin paatunut median seuraaja harmistuin, niin kuin äänestä kuulee, niin tuohduin.
1: Erittäin hyvä tuohtumus. Tämä viikon tuohtumus, Petja.
2: No minua riemastutti ja kummastutti siis se, että ruisleipä on vallannut, kuulkaa, New Yorkin kaupungin. Siellä on avattu tämmöinen Rye-niminen leipomo tai kahvila, josta saa ruisleipää ostettua $60 huokeen hintaan. Ja asiakkaita riittää viedään käsistä, ja yksi haastateltu oli todennut medialle, että jos maksaisi $30, niin en ostaisi, mutta kun 60, niin pakko ostaa, että mikä tässä on niin ihmeellistä. Ja minä ajattelin heti, että siellä on nyt joku suomalainen keksinyt ja vienyt sinne ruisleivän, niin eipä ollut, kuulkaa, vaan itävaltalaiset ovat vieneet meiltä ruisleivän ja lanseeranneet sen Yhdysvaltoihin. Että kaikki meiltä viedään. Toki suomalaista valion voita kuulemma sieltä saa, mutta leipää itävaltalaisen käsistä tullutta.
1: Tämä on imperialismia. Ruisleipäkin viety meiltä.
3: Koko kansan radiossa niin tietenkin kannattaa sitten lukea, mitä New York Timesissa kerrottiin. Ja tuossa oli vähän aikaa sitten kiinnostava artikkeli siitä, että Trumpin hallinnossa on huomattu se, että pyöräilijöillä on liian hyvä asema, ja sen seurauksena tämä on varmaan tämmöinen Timo Soinilta saatu idea näistä fillarikommunisteilta, niin ruvetaan niitä teitä muuttaa, pyöräteitä muuttaa takaisin teiksi, ja se on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen juttu, että mitä ihmettä. Ja se on kyllä vähän semmoinen niin kuin ärsyttävä, että koska Suomessa aletaan pyöräteitä palauttamaan autoteiksi, ja se on tietysti silleen mielenkiintoista, että kun Yhdysvalloissa, Suomeen esimerkiksi Tapiolaan aikoina otettiin pyöräteiden idea Restonista Yhdysvalloista, ja nyt ne pyörätiet muuttuu autoteiksi. Ihmettelen vähän.
1: Syytäkin on ihmetellä. Pekka, ensimmäinen aihe.
0: No tekisi mieli tuohtua lisää.
1: Ole hyvä
0: tässä. Ja koulutuksesta, mutta enpä taida, vaan menen nyt jalostusketjussa hieman eteenpäin, eli koulutuksesta työntekoon. Viime päivinä on jälleen kerran kohistu ja keskusteltu etätöistä. Taisi olla keskustelun synnyttäjänä OP Pohjola, suuri työnantaja, joka ilmoitti, että se tiukentaa etätyökantojaan. Ja jälleen kerran roihahti keskustelu, ja löytyypä muitakin, muistaakseni Fennia ainakin oli tiukentanut käytäntöjään, että etätyö vai ei etätyö, kumpi on parempaa, etätyö vai lähityö, minkälaisia sääntöjä, minkälaisia rangaistuksia. No ainakaan vielä ei kyllä ehkä ole sitä keskustelua käyty, mutta sekin vaihe vielä tulee. Ja tänään sitten tämä maakunnan ykköslehti oli rakentanut kyselyn verkkojulkaisuunsa, joka oli otsikoitu Saako etätöissä pestä pyykkiä? Ja kysynkin teiltä nyt, saako etätöissä pestä pyykkiä?
2: Saa. Minun mielestäni. Etätyökeskustelu on niin kuin minulle omituinen, että kun mähän teen suurimman osan ajastani kotoa käsin töitä, ja niin kuin kaikki kotoa käsin minä soittan siellä puhelut sun muut ja kirjoittelen kotona, niin en mä nyt tiedä, että jos mä nyt pistän pyykinpesukoneen päälle, siinä menee 5 minuuttia, niin miten paljon se niin kuin syö työnantajan aikaa sitten, että mä voin tehdä se vaikka samalla kun puhun puhelimessa.
3: Joo, mä oon taas läsnätyöläinen, vaikka mä oon eläkkeellä, niin mulla on työhuone ja on kiva käydä tapaamassa työkavereita. Ja mä itse jotenkin ajattelen niin kuin tutkijana ja omasta kokemuksesta, että se ihmisten tapaaminen, satunnaiset kohtaamista ja muut, niin se on tosi tärkeä juttu, ja varsinkin nuorille ihmisille.

0: niin musta se on hienoa, että heillä on mahdollisuus kuunnella itseään fiksumpia vanhempia ihmisiä. En nyt tarkoita itseäni, vaan tarkoitan itseäni siinä vaiheessa, kun olin nuori ja kyseenalaistin kaikkea, niin kahvitunnit oli todella mielenkiintoista. Opin paljon niissä. Mun mielestä kuitenkin etätyö on, se on tavallaan ihan ok, että ei tässä niinku voi ottaa vastaan tai myötää tai vastaan, vaan se on niinku, joillekin se sopii pari päivää viikossa, niin se on ihan ok, mutta tykkään siitä, että ihmiset tulevat työpaikalle.
1: Mutta kun 56% EK:n kyselyn mukaan tehty viime vuonna yrityksistä uskoo etätyön hidasta talouskasvua vähintään jonkin verran. Ja sitten puhutaan siitä, että keskustatkin autioituvat, kun ihmiset tekevät etätöitä. Niin, onko nyt sitten, mikä on teidän käsityksenne, parantaako etätyön tuottavuutta vai ei?
0: Tänään oli uutisissa siitä, että etätyöntekijät liikkuu vähemmän kuin ne, jotka on työelämässä. Eli ne on keskittyneenä koko päivän sen koneensa ympärille. Et sehän tulisi parantavan tuottavuutta. Mutta ei tähän nyt ihan yksi käsitteistä, mitä sairaanhoitajan etätyö olisi esimerkiksi. Niin ei tämä voi, että kaikki alat on niin erilaisia. Ei mun mielestä voi ottaa semmoista niin kuin kantaa, hyvä paha kantaa ollenkaan. Jokaisella ihmisellä, jokaisella ammattikunnalla on vähän omanlaisen tavat toimia.
2: Niin tämä keskusteluhan koskee vain pientä osaa ihmisiä ja työssä olijoita ja vielä aika lailla Helsinki keskeisestihän tässä keskustellaan, mutta silti musta on aika mielenkiintoista tämä, muistan tämän EK:n kyselyn, työnantajat on sitä mieltä, että etätyö ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu, mutta työntekijät itse tykkää, että se on oikein kiva juttu ja tietysti voi sanoa, että joku syyhän tässä on, että työnantajat ja työntekijät on eri mieltä. Voin olla, että työnantajat katsovat työn tuloksia, voisin kuvitella, ja työntekijät ajattelevat vain, mikä itselle on kivaa. Että ei se välttämättä se työnantajien näkemystä pidä väheksyä, että se olisi kuin inhottava kapitalisti, joka haluaa kiduttaa ihmisiä, vaan kyllä kai se työnantaja ensisijainen tavoite on, että tulisi tuottavaa työtä syntymään. Ja kyllä siinä varmaan paljon on tämmöisiä, näitähän tuodaan koko ajan esille, että tämä kanssakäyminen vähenee ja yleensä yhteistyö tuottaa tuloksia enemmän kuin erillistyö. Mutta se, mitä itse olen kiinnittänyt huomiota vähäisine silmineni, mutta joka ei niin paljon ole keskustelussa, on se, että kun ihmiset on keskenään tekemisessä samassa paikassa, niin onko se nyt sitten kortisoli tai joku muu taso, että se niin kuin rima nousee vähän, tsempataan enemmän, ollaan tarkempia, tehdään kovempaa. Ehkä siinä on vähän sellaista kilpailuhenkeäkin ja niin ahdistavalta kuin kilpailu kuulostaakin, niin se usein myös tuottaa parempia tuloksia. Että kyllä tämä, taidanpa nyt näköjään siis olla kovin työnantaja myönteinen tässä kohtaa keskustelua.
3: Kapitalisti. Niin, mä ajattelen jotenkin, totta kai Helsinki keskeisesti, mutta mä ajattelen niin, että jos meillä on etätyömahdollisuus, ja vaikka niinkin, että ison osan viikosta saa tehdä etänä, niin eikö se ikään kuin pelaa myös tähän Helsingin ympäryskuntien pussiin sillä, että ei tarvitse asua hirveän lähellä täällä, kun riittää, että pari kertaa viikossa käy Helsingissä, niin voit asua jossain tuolla niin sanotusti landella, kehä kolmosenkin ulkopuolella, jolloin luulisi, että siellä niin kuin kunnat on hirveän tyytyväisiä siitä, että on etätyötä. Ja samalla ehkä paikalliset yrittäjät niin siellä on tyytyväisiä, että heillä riittää asiakkaita.
0: Niin, mutta ei kai niin kuin työnantaja mieti sitä, että missä ne ihmiset asuu, että eikä se nyt ole työnantajan tehtävä. Mutta Suomihan on aika erityinen maa, että me luotetaan aika paljon, että meillä on sellaisia kontrollijärjestelmiä, mitä etätyöhön on tullut. Että aikoinaanhan toimistoarkkitehtuuri oli semmoista, että on paljon konekirjoittajia, ja niiden päällä on semmoinen torni, josta johtaja valvoo kaikkea, mitä tekee. Niin Suomessa tämmöistä ei tarvitse tehdä. Me luotetaan oikeasti. Että sillä lailla Suomi on hyvä etätyöhön niin kuin sen luottamuksen puolesta kyllä.
3: Mutta me ollaan palaamassa siihen järjestelmään, jos nyt vaaditaan, että palataan kaikki työmaalle eikä pysytä himassa.
2: Se nyt on ainakin hyvä puoli, että joskus tuolla Helsingissä jälleen kerran katsoo aamulla, kun siellä on valtavasti autoja ja kaikki ovat samassa jonossa samaan aikaan kuluttamassa bensiiniä tai sähköä ja ylipäänsä auton materiaalia laatimaan jotain PowerPointia tai pitämään jotain kokousta, jota kaikki läsnäolijat pitävät tarpeettomana, niin siinä mielessä kyllä tietysti jokainen turha säästetty kilometri on hyväksi.
0: Niin, aikaa säästyy. Jokainen ihminen käyttää joku tunnin verran päivässä työmatkoihin. Johonkinhan se ikään kuin vapautuu, kun ei tarvitse työmatkoja tehdä. Että onhan se aikasäästökin aika merkittävä.
1: Mutta onko tässä perää, että itse asiassa nimenomaan ideointi kärsii etätyöstä, että kahviautomaatilla käydyt keskustelut, niistä syntyy uusia ideoita. Tämä on kyllä aikamoinen klisee, mutta näin väitetään.
2: Pitää paikkansa, se ei ole klisee.
1: Ei ole klisee. Ei, no entä sitten tämä väite, että jos me olemme kaikki etätöissä, ne jotka siihen ovat kykeneväis,

0: ihmisiä, joilla on siihen oikeus, niin itse asiassa työhön perehdyttäminen saattaa myös olla ongelma.
1: Se on iso asia oikeasti, ja nuorilla tänä päivänä, ne, jos ei niillä ole ketään, joiden kanssa on tekemisissä siellä, miten ne oppii siihen työhön muuhun. Ja mun mielestä se on varmasti se suurin ongelma, mitä mä itse ajattelen tämmöisessä etätyössä.
0: Mutta eikö tähän etätyön suosioon vaikuta myös se, että avokonttorit ovat niin sietämättömiä helvettejä, että kerta kaikkiaan avokonttoreissa on vaikea keskittyä?
2: Olet oikeassa, ja kyllähän tässä nyt on varmasti se, että kaikkilaiset konttorit ja kaikenlaiset työt eivät ole samanlaisia. Eli varmaan tämä ikävä kyllä täytyy sanoa tästä yhteenvetona toteaisin, että etätyön tai lähityön paremmuus riippuu täysin tilanteesta, henkilöstä, kulloisestakin työtehtävästä, organisaatiosta, sen vaiheista, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.
3: Pyörää pöytä.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, älkää suuttuko, jos teillä ei ole oikeutta etätyöhön, olette sellaisessa hommassa, niin tämähän on tietenkin tietyllä tavalla elitististä puhetta, kun me puhumme etätyöstä, mutta annettakoon se meille anteeksi. Peti, ole hyvä.
4: Kiitos. Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että nuoriso on ilmeisen pilalla, koska poliisi on varoittanut viime viikolla siitä, että nuoret radikalisoituu äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin sekä Euroopassa että myös täällä Suomessa, kotisuomessa. Ja Sisä-Suomen poliisin mukaan äärioikeistolaista ideologiaa ihaillaan ja verkkosisällöstä poimitaan vaikutteita omaan käyttäytymiseen ja koskettaa tietysti Sisä-Suomea ja Pirkanmaata sillä lailla, että Tapparan kannattajaryhmästä on löytynyt äärioikeiston kannattajia. Niin mitä ajattelet, mikä nuoret saa radikalisoitumaan tässä meidän ajassamme ja miksi juuri äärioikeistolainen ajattelu vetoaa nuoriin? Miksi ne radikalisoidu kommunisteiksi?
1: Mitä eroa on äärioikeistolaisuudella ja äärivasemmistolaisuudella? Mä en oikeastaan tiedä, kummatkin haluaa vahvaa johtajuutta ja kyseenalaistaa markkinatalouden kaiken perinteisen. Eli musta tässä tapauksessa oikeisto-vasemmistoajattelu on aika höhlä ajatus, mutta onhan se niin, että nuorten tyttöjen ja poikien niin kuin arvomaailmat on eriytynyt ja siellä on tyypillisesti poikia näissä. Mä oon aina vähän skeptinen silloin, kun poliisi kertoo, että tilanne pahenee, koska mä muistan 70-luvulta asti, kun mun koulussa oli huumausaineongelma, niin joka vuosi se on pahentunut poliisin mukaan ja sen perusteella Suomessa ei pitäisi olla enää yhtään ihmistä, eli tämä on poliisien AY-toimintaa aika paljon nämä tämmöiset tarinat myöskin.
2: En pysty sanomaan, kun en tiedä, mikä on sitten äärioikeistolaisten väkivaltaisten nuorten, oliko se nimenomaan miesten määrä maassamme ja miten se on kehittynyt, mutta silloin kun on paljon toimettomia nuoria miehiä, niin sen verran olen maailmasta lukenut tutkimuksia, että silloin on myös paljon väkivaltaa ja levottomuuksia ja tämmöisissä ihmisjoukoissa on aivan tavallisia ihmisiä, jotka mielellään hakeutuvat toisten samankaltaisten joukkoon sillä tavalla, että tuntevat itsensä yhdessä vahvemmiksi ja toimintakykyisemmiksi. Eli mä en oikeastaan yhtään ihmettele, jos tällaisia ryhmiä on. Se, että miksei ole äärivasemmistolaisia, mitä sitten ikinä tarkoittaa, vaan varmaan pitäisi olla ensin se yksi äärivasemmistolainen, jonka ympärille tämä kokoontuisi. Mutta Suomessa ei taida olla yhtään äärivasemmistolaista. Yksi väittää olevansa kommunisti, mutta eihän puheiden perusteella kyllä ole kommunista.
1: No, mutta Saksassa nyt äärioikeisto ja äärivasemmisto on kuitenkin löytänyt toisensa, että ei niillä ole paljon eroa. Et sen takia musta ajatus semmoisesta maltillisesta oikeistolaisuudesta on melkein vastakohta tämmöiselle radikaalille oikeistolle. Eli mun mielestä tämmöiset käsitteet, kun oikeisto-vasemmisto, ne on vanhentuneita käsitteitä, ne pitäisi heittää roskiin.
2: No mutta entäs, jos tuolla on nuoria miehiä, jotka on väkivaltaisia ja pukeutuu tietyllä tavalla ja käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se nyt ei ole ehkä olennaista, että kutsutaanko heitä nyt sitä äärikeskustalaisiksi vai äärimiksikään.
1: Ei olekaan, mutta mä en ajattele, että se on vain oikeistolaisuus on väärä sana. No radikaaleja nuoria ihmisiä.
2: Mutta onko se sitä mieltä, että poliisi tässä nyt taas jälleen kerran penää lisää määrärahoja?
1: No poliisi on aika pitkään toivonut, kertonut, että jengirikollisuus lisääntyy Suomessa ja nyt sitten oli tämmöinen uusi tarina taas tähän näin. Eli kyllä ne ilman muuta ja hyvinhän poliisilla näyttää menevän. Määrärahat lisääntyy.
4: Niin mä itse jotenkin näen tai samaistuin Mikan ajatukseen siis siitä, että mäkin jotenkin hirveän skeptisesti suhtaudun siihen, että kuinka paljon sitä nyt ääriliikehdintää oikeasti on, kuinka paljon

0: oikeastaan niin kuin tullut. Jotenkin tässä on semmoisia Ysärin saatananpalvontapaniikin kaikuja minun mielestäni, että poliisi tuolla varoittelee. Ja ilmeisesti väkivaltarikoksia on niin kuin ainakin yksi kappale median mukaan tapahtunut niin kuin äärioikeistolaisuuden nimissä, mutta se, että onko nyt oikeasti semmoinen, että on niin räjähtänyt käsiin tämä tilanne, että nyt täytyy niin kuin alkaa kyttäämään ja pelkäämään.
1: Mutta entä Peti, jos tässä on taustalla se, että meillähän nyt ei ole aivan selvää todellakaan käsitystä, mikä tämän ilmiön laajuus oikein on. Mutta on puhuttu siitä, että on ollut menossa jonkinlainen maskuliinisuuden kriisi, toisin sanoen, että ikään kuin miehisyyttä rakennetaan uusin keinoin. Ja että tässä olisi joku syvempi ilmiö menossa. Ja siihen viittaa muun muassa vähän se, että kun katsoo koululaisbarometreja, niin siellä nimenomaan tapahtuu tällaista sukupuolettumista, että jos mä kärjistän, niin poikien suosikkipuolue monilla on perussuomalaiset ja tytöillä vihreät.
0: Niin kyllähän sitä näkyy, ja niin kuin nuorisobarometrissähän se näkyy, mutta siellä näkyy mun mielestä siis samanlailla siis molemmilla sukupuolilla ikään kuin se, että keskustasta paetaan jompaan kumpaan laitaan, mutta että se, että ne ei ole mitään sellaista älytöntä hinkua oikealle päin ainakaan sen nuorisobarometrin mukaan, mutta siis epävarmuus ja turvattomuus sen kun vaan kasvaa, jos nuorisobarometriin luotamme, niin jostain ne hakee sitten selityksiä itselleen, että miksi elämä potkii päähän ja kaikki potkii päähän.
2: Kyllähän kaiketi ainakin ennen vanhaan on ollut niin, että aina kun Suomessa on joku ilmiö, niin eihän se koskaan ole ihan pelkkä suomalainen ilmiö. Se on toteutunut jossain muualla, yleensä länsimaassa jo aikaisemmin. Esimerkiksi nyt jos mä mietin näitä äärioikeistolaisia väkivaltaisia nuoria, tulee mieleen meidän kumppanuusmaat Yhdysvallat ja Saksa, eten pitäisi kovin yllättävänä, jos jonkinlaista pientä liikehdintää meilläkin alkaisi syntyä. Ja kyllä mä mielelläni olen huolissani kaikista porukoista, jotka on väkivaltaisia, eivätkä pysy eduskunnan säätämien lakien rajoissa, että olkoonkin, että poliisilla näitä on todella vuosikymmenten varrella ollut varoituksia, mutta ehkäpä varoitukset ovat estäneet asioiden eskaloitumisen. Että kyllä, kannattaa miettiä, että olisiko meillä yhdessä, meillä vähän jo varttuneemmilla ihmisillä mahdollisuutta keksiä nuorille jotain muutakin tekemistä kuin liikehtiä väkivaltaisesti äärioikeiston tunnusten alla.
3: Niin. Onhan Suomi erittäin turvallinen maa kaikesta huolimatta. Et eihän tämä niinku sillä lailla se turvallisuuspuhe, eihän se voi olla, että nuorilla on keskinäisiä ongelmia ja väkivaltaa, mutta ei tämä koske meidän ikäisiä, Pekka ja mun ikäisiä ollenkaan tämä tarina. Mutta mä oon aina jotenkin allerginen tämmöiselle liikehdintätarinoille siitä asti, kun aikoinaan Kekkonen varoitteli fasismin lisääntymistä Suomessa ja taisi olla 71, kun Neuvostoliitto pyysi, että tehdään tämmöinen niinku huoli, niin mulla ei jotenkin tämmöinen ajatus. Mä haluaisin jotain empiiristä dataa, että missä tämä on.
2: No mä haluan estää sen ennen kuin tulee empiiristä dataa.
0: Mutta mä niinku ajattelen, että jos poliisi varoittelee tuolla, niin eihän se ikään kuin puutu se varoittelu oikeastaan mihinkään niistä syistä. Et mun mielestä pitäisi niinku kiinnittää huomioon, että minkä takia nuoria kiinnostaa ääriliikkeet. Mitä niillä on sellaista?
2: Juuri nyt Petja ollaan samassa joukkueessa.
1: No Petja, onko Suomessa, kun minun silmiin ei ole osunut yhtään tutkimusta siitä, miksi nuoret miehet etsiytyy esimerkiksi äärioikeistolaisiin liikkeisiin, tai mitkä ovat ne polut, joilla niihin rekrytoidutaan. On ollut puhetta siitä, että esimerkiksi itsepuolustuskurssien kautta nykyään rekrytoidaan uusnatsistiseen toimintaan. Mutta onko teidän silmiin osunut yhtään tutkimusta siitä, että ketkä sinne näihin liikkeisiin oikein menevät ja mitä polkuja pitkin?
0: Ei osunut silmiin, mutta minä väitän, että ääriliikkeissä puhuttelee se, että he tarjoavat yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. He tarjoavat yksinkertaisia syyllisiä vaikeisiin tilanteisiin. Äärioikeisto tarjoaa nostalgiaa. Puhutaan menetetystä Suomesta ja sitten herätetään sellaista kansallista nostalgiatunnetta, mikä ehkä puree sitten nuoriinkin. Ja samalla he tarjoaa yhteisen vihollisen, jonka syytä on kaikki, että miksi menee huonosti maailmassa. Eliitin syytä kaikki.
2: Niinhän se tietysti on.
4: Pyörää pöytä.
1: Kuka on teidän syntipukkinne, hyvät kuuntelijat? Te voitte kirjoittaa meille siellä mobiilipalvelussamme Areenalla pyörän pöydän sivuille. Mika, ole hyvä.
3: Joo, mun aihe on isänmaallinen pasifismi. Tuossa tuoreessa

0: Oho. Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Antti Häkkinen ja Mikko Salasuo kirjoittaa Natosta ja miten Nato otettiin vastaan kahdessa eri ryhmässä. Toinen ryhmä on reserviupseeriliiton edustajat tai jäsenet ja toinen on sitten reservistä luopuneet sivarit. Ja se mikä tuossa tutkimuksessa tai artikkelissa oli musta kiinnostavaa, että kumpikin ryhmä, jotka niinku tavallaan suhtautui aivan eri lailla NATOon, toinen oli tietysti kriittisempi ja toinen vähemmän kriittinen, niin he oli kaikki samalla tavalla ikään kuin isänmaallisia. Kaikki korosti, että me halutaan puolustaa demokratiaa, me halutaan puolustaa rauhaa ja kansakunnan itsenäisyyttä. Ja se mun kysymykseni on sitten se, että jos kerran isänmaallisuus voi koskea myös niitä, jotka suhtautuu kriittisesti asemenoihin tai asevarusteluun, niin voisiko tänä päivänä tämä pyhä lehmä siitä jotenkin kyseenalaistaa, että meillä pistää valtavasti rahaa nyt Naton ansiosta tai Naton syystä puolustusmenoihin, niin voisiko olla niin kuin isänmaallinen kanta se, että vastustetaan sitä 5%, joka nyt pitää BKT:stä laittaa. Ja se on mun kysymys, että onko tämä isänmaallista myös vastustaa sitä vai leimataanko itseni puhe tässä nyt epäisänmaalliseksi puheeksi.
1: Ei toistaiseksi ainakaan. Niin. Olkaa hyvä.
2: Niin mä ajattelin, mitä on isänmaallisuus? Minä määrittelisin sen ehkä niin, että isänmaallisuus on se, että me puolustetaan suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaisen yhteiskunnan puolustamista, sitä on isänmaallisuus. Jolloin se ei välttämättä tarkoita sitä, että tässä puolustetaan sotilaallisen voiman käyttöä tai edes määrärahojen lisäämistä puolustusvoimille. Kun mä tietenkin ajattelin, että jos me isketään 5% puolustusvoimille, niin jostahan se on pois. Ja silloinhan se on pois suomalaiselta muulta yhteiskunnalta. Ja silloinhan me rumutetaan sitä yhteiskuntaa, niin. Mitä täällä on puolustettavaa sitten kohta enää?
0: Niin kun meillä on velkajarru, niin se tarkoittaa aivan automaattisesti sitä, että se on jostain muusta pois.
3: Niin ja nyt kun meillä ei ole velkajarrua, niin se ei välttämättä ole muualta pois, vaan on otettu lisää velkaa.
2: Niin, ja onko se isänmaallista ottaa velkaa?
3: No jotenkin mielestä ei, mutta mikä olisi sitten kannattanut jättää tekemättä, onkin jo parempi kysymys. Mutta tuo tutkimusartikkeli, johon viittaan, että sehän nimenomaan sanoi, että isänmaallisuutta on hyvin monenlaista, myös asetonta. Ja ehkä mua tuossa hämmästytti, meneekö tämä nyt sitten vähän kysymyksen asettelu ohitse, mutta et näköjään isänmaallisuus pidetään kuitenkin hyvänä asiana ja niin kun se on tärkeä ja sitä ei kiistetä. Että onko tämä niin kuin, kun se on noinkin kahdessa eri ryhmässä, on hienoa olla ja tärkeää olla isänmaallinen, keinot vain poikkeavat, niin siis eikö saa olla enää epäisänmaallinen? Onko kielletty sellainen keskustelu, että mielestäni Suomen itsenäisyys ei ole hyvä idea? Suomalaiset olisivat onnellisempia, jos olisimme kaikki Ruotsin kanssa samaa valtiota tai EUn kanssa samaa valtiota tai Venäjän kanssa samaa valtiota tai Yhdysvaltain ja Grönlannin kanssa samaa valtiota. Tällaista keskustelua mä en ole havainnut laisin.
1: No Pekka Seppänen, oletko sinä siis puolustamassa niitä epäisänmaallisia voimia tässä?
3: No jotkuthan pitää EU-jäsenyyttä hyvin epäisänmaallisena. Mä olen siitä päinvastaista mieltä.
2: Mutta kyllähän siis ikään kuin jos ajatellaan semmoista niin kuin isänmaallisuuden perikuvaa, niin ainakin minun mielikuvassa, että siihen kuuluu se kiitos 3945 paita ja sitten siihen kuuluu semmoinen talvisodan ja jatkosodan nostalgisointi ja muistelu, niin kyllähän se ikään kuin ehkä yhdistyy militarismiin, isänmaallisuus sitten kuitenkin jollain tavalla. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että kyllähän me ollaan isketty resurssejakin tässä maassa siihen, että me saadaan se isänmaallinen identiteetti sotilaalliseen puoleen ja kansallinen identiteetti meillä monella pohjautuu siis sellaiseen sotilaalliseen turvallisuuteen ja kaikkia suomalaisia nyt yleistän, mutta suurinta osaa suomalaisista miehistä yhdistää se, että voi istua saunassa ja kertoa intti-juttuja ja puhua sodasta sun muuta, niin kyllä se ehkä koetaan isänmaallisena siellä saunassa istua ja muistella niitä, että kuinka karattiin ikkunasta varuskunnassa.
0: Ja ongelma on tänä päivänä se, että jos joku esittää kritiikkiä tätä 5% BKT-osuutta kohtaan, niin se leimataan joko epäisänmaalliseksi tai ainakin vasemmistolaiseksi. Mä ajattelen, että voisi mahdollista olla oikeistolainen isänmaallinen, joka on sitä mieltä, että sitä 5% ei tarvitse käyttää puolustusmenoihin, vaan voisi käyttää johonkin muuhun koulutukseen, soteen, johonkin tämän tyyppiseen. Mun mielestä on mielenkiintoista, että Amerikan presidentti, Yhdysvaltain presidentti Eisenhower viimeisinä päivinä vuonna 1961 piti puheen, jossa hän kritisoi tämmöistä sotateollista kompleksia, eli kenraali, joka oli Normandian maihin.

0: nousussa oleellisen toimijana. Se oli sitä mieltä, että nyt ylikorostetaan tätä niin kuin sotateollista blokkia, että raha menee johonkin täysin semmoiseen hallitsemattomaan. Ja mä oon ihan varma, että tänä päivänä ovista ikkunasta tulee rahaa, niin tehdään paljon ainakin tyhmiä valintoja, joita sitten kadutaan. Et mun mielestä se ajatus, että tehdään Ruotsin kanssa esimerkiksi puolustusyhteistyötä, joka on vähän niin kuin ei itsenäistä, niin se on musta erittäin viisas, mutta muuten kyllä toivoisin, että sitä 5% voitaisiin käyttää johonkin muuhunkin.
1: Joo, toivotaan, että tullaan katumaan kaikkia näitä välinehankintoja. Tämähän on se viheliäinen juttu, että kun joku sanoo, että hankittiin taas tämmöisiä laitteita aivan turhaan, kun niitä ei ole käytetty mihinkään. No eikö ole hyvä, että niitä ei ole tarvinnut käyttää mihinkään. Tämä keskusteluhan on aivan keskustelematonta, että kun niin sanottu asiantuntija sanoo, että puolustusvoimat siis sanoo, että tämmöisiä pitäisi hommata, sitten ne hommataan. Ja mikä on perustelu? Turvallisuus. Niin. Turvallisuus käy perustelua mihin taas, mitään keskustelua ei käydä. Kaikki ovat yksimielisiä, ottamatta lainkaan selvää, mistä on kysymys.
2: Mutta uskotteko, että vaalikeskusteluissa puhutaan suoraan siitä, mistä puolustusmenojen korotus on pois? Mistä muista menoista?
0: Epäilen, että Vasemmistoliitto on ainoa, joka ottaa sen esiin. Ei muut puolueet ota, ne on aika nössöjä. Ja siis mä itse en sano mitään suhteesta, niin Vasemmistoliittoon en kannata Vasemmistoliittoa.
3: Mutta mä ajattelen, että me ollaan sidottu meidän kansallinen identiteetti liikaa puolustusvoimiin ja sotaan, jonka takia ei me voida keskustella siitä, että onko se nyt järkevää antaa puolustusvoimille rahaa ja onko nyt järkevää hankkia kaiken maailman linkoja ties mistä.
1: Niin, tai sotimattomuuteenkin ehkä kyllä, että kyllähän tämä, niin kuin tämä, mikä onkin mun mielestä ehkä parasta puolustuspolitiikkaa, että Suomeen ei kannata hyökätä, koska olemme niin hampaisiin asti aseistettu ja täällä on mitään muuta luonnonvaraa, täällä ei ole kumpimielinen veemäinen kansa, että tänne ei kannata hyökätä. Mutta siis siinähän oli nyt sekä aseellista että aseetonta maanpuolustusta, jotka tällä tavalla kauniisti yhdistyvät.
0: Mutta kyllä, että maanpuolustusmenoja voi ajatella myös vakuutuksena. Ja sitten jos ajatellaan vakuutuksen, niin kannattaa miettiä, paljonko siitä vakuutuksesta pitää maksaa. Ja silloin NATO-puolustaja tässäkin pöydässä aikoina totesi, että mennään NATOon, niin rahaa säästyy. No ei ole kyllä säästynyt. Mä en ymmärrä, että miten NATO voi tehdä päätöksen jostain 5%. Eikö se ole Suomen eduskunta, joka tekee sen päätöksen? Tämä on musta vähän niin kuin kummallinen niin kuin demokratian kannalta.
1: Joo, mutta kun oli just tuore kysely, oliko se tänään julkistettiin, että mihin suomalaiset luottaa, niin he luottavat paljon enemmän NATOon kuin esimerkiksi Suomen eduskuntaan tai Euroopan unioniin. Ainoastaan puolustusvoimat voittaa kaikki muut tahot luottamuksessa. Eli mitään ei tarvitse perustella, kun luottamus on näin syvää.
3: Ja ajatellaanko me ikään kuin puolustusmenojakin silleen vaan puolustusvoimien ja sodan kautta? Miksei me puolusteta suomalaista kulttuuria? Eikö sekin olisi puolustusmenoja, jos panostettaisiin kulttuuriin?
0: Suomalaisen elämänmuodon puolesta.
3: Niin.
2: Tai terveydenhuoltojärjestelmän puolesta. Mikä joka kuuluu kokonaisturvallisuuteen käsitteeksi.
1: Pyssyjä hommataan, jotta sinulla on oikeus laulaa rockia.
4: Pyörää pöytä.
2: Pasifistikin voi olla isänmaallinen, se on saldo tästä pyöreästä pöydästä. Kiitoksia Mika Pantsar, Petri Koppiroinen ja Pekka Seppänen. Ja hyvät ihmiset siellä kotona, rakastakaa myös epäisänmaallisia ihmisiä. Te määrittelette itsenne heidän avulla. Moi moi!
4: Pyöreä pöytä.

Tie 4, Hartola, siellä tilanne muuttunut. Tarkempi paikka on paikasta Ruskealla 6,9 kilometriä suuntaan Oravakivensalmen liittymä Ansio. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Mikko Kuustonen, Mikko Kuustosen kanssa Laura Närhi, Tähti sumua tuon kappaleen nimi. Mitäpä sanot, jos soitetaan melkeinpä 5 minuuttia seuraavaksi vähän rockia, yörockia. Kyllä, se on ehdottomasti hyvä idea, yörockia, Chicago on 25 or 6 to 4. Se soi seuraavaksi, anteeksi, ihan hetken kuluttua yöradiossa. Kello ihan just 2.50.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

yörokkia Chicago 25 or 6-4. Ei niillä niin ihan minuutin päälle tarkkaa, 25 tai 6 vaille 4. Nyt kello meillä täällä 2.55 ja 30 sekuntia siihen päälle. Agnestikilta kerätään kuuntelemaan Suomi Rockia niminen kappale. Sitten kello 3 Yle Uutiset ja sieltä on tekstin käsittelijä tulossa sen jälkeen.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alaansa koskevan valvonnan puolesta. Jos sitä hallinnoidaan huonosti, tekoäly voisi olla riski koko ihmiskunnalle, sanoi tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Samoilla linjoilla oli tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman. Molemmat puhuivat aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle videoyhteyden kautta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui varhain tänään Suomen aikaa. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Venäjä on kiittänyt Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin antamasta lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta.